新会社に参画することで AI 開発に自社の要望を反映させる狙いがあります。 AI 開発を手掛けるプリファードネットワークスや魚 AI も出資し開発を担う方向です。この新会社日本 AI 基盤モデル開発に出資の意向を示しているのは、他に産業用ロボット大手のファナックや安川電機、ダイキン工業、発電大手のジェラ、旭化成、日本生命保険などです。これとは別に富士通など10社以上が出資を検討しているとみられ、出資企業は今後さらに増える見通しです。新会社は今年に入って設立され、ソフトバンク、NEC、ソニーグループ、ホンダが中核企業としてそれぞれ十数パーセントを出資しました。経済産業省が所管する国立研究開発法人は3月下旬から国際 AI を開発する企業などを公募しており、新会社が応募しています。経済産業省は採択された企業に2030年度までの5年間で総額1兆円を支援する方針ということです。以上、読売新聞ニュースでした。

天気予報です。世田谷区用が晴れています。今日はこの後は曇り時々晴れの予報となっています。雲が目立っても、おおむね晴れというようなお天気で、この後も各地晴れ間が出るでしょう。ただ昼前から夜の初め頃、ところによっては東京都内も雨ということで、にわか雨の可能性があります。日差しとそして突然のそういった雨に備えると、晴雨兼用傘がかなり、活躍しそうです。降水確率は午前中 10%、 午後は 20% となっています。最高気温、東京は31度の予想です。日中は暑くなりますというか、すでに暑くなってきていますね。こまめな水分補給を心がけましょう。週末のお天気です。明日土曜日、あさって日曜日とも世田谷区は晴れでしょう。安定した晴れのお天気で暑さが続く見込みです。30日土曜日、世田谷は晴れ、最高気温30度。31日日曜日、晴れ、最高気温31度。もう本当にね、5月が間もなく終わろうとしていますが、この31度というのは7月中旬並みの気温ということです。6月になろうとしているところに、もう6月を超えた気温が出てきているということですね。さらに6月1日月曜日、6月初日のお天気、晴れ時々曇り、最高気温33度予想、8月の気温ですね。2日火曜日曇り、3日水曜日曇り時々雨の予報です。現時点でこの6月3日来週の水曜日の気温が23度という、これは4月下旬の今度は気温ということで、かなり気温が上がったり下がったりと、基本暑いんですけど、時折そういった逆戻りの気温があったりもしそうですので、お気をつけください。以上、天気予報でした。

逆戻りといっても23度あればね十分また動けば暑くなるかもしれません。FM 世田谷交通情報お伝えします。まずは首都高速道路の通過時間からです。首都高3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクションの間は上りが35分下りは15分です。下りは順調に流れているようですが上りは35分かかっているので大橋ジャンクション付近の渋滞ということです。続いて首都高4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションの間は上りが45分下りは25分です。上りは西新宿ジャンクション付近で渋滞しています。中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと

大井ジャンクションの間は内回りはこの時間も80分通過にかかっています。大橋ジャンクション付近で渋滞しています。外回りは30分です。次に一般道の情報をお伝えします。日本道路交通情報センターによりますと、渋滞している箇所は環八通りの内回り高井戸西3丁目付近で3キロ、環八の外回り世田谷清掃工場前付近 1.8キロ、荻窪2丁目付近700メートル、環七通り内回り大久保通り入り口付近 2.8キロ、仙南付近 1.2キロ、環七通り外回り大原2丁目付近 1.6キロ、国道20号の上り上高井戸1丁目付近で 1.1キロ、笹塚2丁目付近は 1.7 キロの渋滞です。国道20号下りは永福1丁目付近800メートル、246の上り上馬付近 1.5キロ、世田谷通りの上り大倉2丁目付近、また桜ヶ丘3丁目付近、三軒茶屋付近、今の3か所800メートル、いずれも渋滞しています。駒沢通りの上り祐天寺2丁目付近で600メートル、目黒通りの上り柿の木坂立橋付近は 1.2 キロそれぞれ渋滞しています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。お車運転中の方、今日もお疲れ様です。30度を、ね、超える暑さになりそうです。水分しっかり取りながら安全運転をお願いします。電車の情報です。東京メトロ銀座線ですが、全線の運転再開見込み10時ごろに変更ということで、9時ごろとね、前の時間お伝えしてたんですが、さらに1時間後ということで10時ごろの変更ということで、現在も渋谷銀座駅間折り返し運転を行っています。振り替え輸送を現在実施しているということです。また小田急電鉄ですが、異常音の確認、また踏切内の自動車の立ち往生があったということで、小田急線一部列車に現在遅れが出ています。ご注意ください。その他、区内を走る東急電鉄各線、京王線、京王井の頭線は平常通りです。 JR 各線も平常通り運行しています。次の交通情報はおよそ1時間後10時10分ごろお伝えします。銀座線再開しましたらまたお伝えします。 FM 世田谷交通情報でした。イメチェンするならどこからをメッセージテーマにしています。曲はパフューム、かすかな香り。

香りもね、イメチェンの一つのアイテムになりますね。パフュームでかすかな香りでした。続いてはこちらのコーナーです。カラオケランキング11。カラオケランキング11のコーナーです。インターネットカラオケジョイサウンドカフェのホームページに掲載されていますカラオケランキング、1970年から2024年までの中からその年のある年の11位、毎週ランダムに紹介しています。カラオケランキングのコーナーはもう3年目となっておりまして、おととし2024年は2024年だから24位ということで、去年は25位に行かず24をひっくり返して42位の曲でした。今年度は11位の曲です。もう慣れました。5月終わりますけど2ヶ月やってきました。トップ10には入れてない、でも11位ってすごいよっていうその年を彩ったねヒットソングや毎年歌われ続ける名曲がランクインしてるわけですので、11位の曲を今日も取り上げます。今日は2013年のカラオケランキングです。では1位から10位を発表します。まず2013年最も歌われたのは AKB48 恋するフォーチュンクッキー、2位キャリーパミュパミュ忍者リバンバン、3位ケラケラスターラブレーション、4位世界の終わり RPG、 5位天野春子潮騒のメモリー、6位 TM レボリューション水木奈々プリザーブドローズ、7位スターリッシュマジラブ 2000%、 8位ゴールデンボンバーダンスマイジェネレーション、9位キャリーパミュパミュインベーダーインベーダー、10位ジン夜話ディセイブということで、天野春子さん5位のね、これはキョンキョンですね、アマちゃんの、はい、ということで2013年のカラオケランキング

カラオケランキング11、2013年の11位は西野カナ、ビリーブでした。イエイイエイっていうのが途中入ってて、なんかノリが良かったんですけど、イメチェンのこれ曲なんですね。そう、歌詞聞いてた方分かりました？イメチェン、まあ、自分を信じてね。そうそう、だからやっぱりイメチェン今日するならどこからというテーマでお届けしていますが、なんかこう、 もう自分に自信ない時とかも、何でもどうでもいいやみたいな、いやありますありますね、そういう時もう、ああみたいな時に何かをちょっと変えると、あ、なんか気持ちが前向きになれたみたいなことっていうのはあるなというふうにも思いますが、あなたはイメチェンするならどこからですか？マッスーさんね、カラオケランキング楽しみというふうにもつぶやいてくれていて、メッセージもありがとうございます。イメチェンするなら体型からですね、かっこ笑い、2番目に太もも、3番目に二の腕の順番に痩せたら幸せです。韓国コスメを使ってイメチェンもして

みたいですという。体重が変動するとこれは大きなイメチェンになりますね。あ、もちろん健康的にですけどね。はい、あります。あ、まあ、増減両方かもしれませんけども、だいぶやっぱり変わるんだろうなというふうには思います。その部分痩せとか本当ね、もういろんなとこ今見てるよマイクあ、イメチェンするならどこから。今日はこちらのテーマです。メールの方は834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷のホームページ行くとメニューがあります。メニューを押していただくと、あのメッセージ送るね、番組宛てのメッセージのところありますので、ラジオネームを添えて送ってください。 X はハッシュタグ B アップ、ハッシュタグカタカナ B アップをつけてつぶやいてくださいね。B アップ世田谷のアカウントもございます。イメチェンするならどこからの中に、あ、スタッフがね例を書いてくれてます。髪型、服装、メイクや香り、話し方、あ、本当だ、口癖、あ、そういうところから確かにチェンジできる、変えられるかもしれない。話し方は人を変えますね。いきなりなんか自分のテリトリー来たからちょっと声大きくなってますけどね。あ、本当、話し方は変わりますよ。変えれば人の雰囲気は。ということで、イメチェンするならどこから、経験談でもこれからやろうと思っていることでも結構です。お待ちしております。この番組は3時間の生放送です。この後ももちろんね11時までお待ちしてますし、メッセージ送ったよって方、この後ね9時50分くらいにご紹介できると思いますので、聞き続けられる方ぜひお願いします。情報音楽満載でお届けする B アップ世田谷、金曜日のお相手は笠井美希でお届けしております。さあ次もチェンジな曲かな。お送りするのはベースボールベアー、チェンジズ。

0: いやペレさんこれ何歌ってるんですか。
1: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
0: あ、はい。
1: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。
0: いやどんどん補填さんになってる。
1: ペレキサロのレイディオレイディオレイディオ。
0: 毎週水曜夜11時スタート。
1: ラジオ聞いてや。
2: 長井健二です。
3: 小林奈々江です。
2: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
3: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
4: こんなに好きやのに釣れないな。

世田谷通信。今日はまず世田谷未来の平和館よりお知らせです。新しくなった常設展をインターンの学生たちと一緒に見ませんか。展示作りの舞台裏と企画に込めた思いを紹介します。日時は6月21日日曜日午後2時から3時までです。参加ご希望の方は当日直接会場へお越しください。お問い合わせは電話 3414-1530 3414-1530 番、世田谷未来の平和館までどうぞ。

第47回世田谷ふるさと区民祭りのお知らせです。今年の世田谷ふるさと区民祭りは6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、

時間は両日とも午前11時から午後9時まで、 JRA 馬事公園欅広場で実施します。会場の馬事公園がアジア競技大会の馬術競技会場として使用されるため、今年は8月ではなく6月に開催します。世田谷ふるさと区民祭りは子どもから大人まで誰もが楽しめるお祭りです。今年もたくさんの出店や催しを予定しています。例えば全国の交流自治体が参加し、各地の特産品を販売するふるさと物産展や、子どもたちに人気の子どもコーナー、昔遊びコーナー、国際交流が体験できるコーナーなどが用意されます。またステージではさまざまなジャンルのパフォーマンスや音楽の披露、キャラクターショーや著名なアーティストによるフィナーレコンサートも予定されています。さらに区内各地から集結するおみこしの行進もこのお祭りの見どころです。なお初夏の開催のため、当日の気象条件によっては熱中症への注意が必要です。ご来場の際は体調管理に十分気をつけてお出かけください。第47回世田谷ふるさと区民祭りについて、詳しくはイベントのホームページをご覧いただくか、電話54323333、5432-3333番、世田谷コールまでお問い合わせください。

充電式電池の処分方法についてお知らせします。リチウムイオン電池などの充電式電池は不燃ごみの日にお出しください。充電式電池や充電式電池内蔵製品は強い衝撃や圧力が加わると発火する危険があります。正しく分別をせずにごみに出してしまうと収集車両や処理施設の火災につながる危険性があります。充電式電池や充電式電池内蔵製品は電池を使い切り端子部分にテープを貼って絶縁してから捨てましょう。他の不燃ごみとは分けて中身の見える袋に入れて捨ててください。その際充電式電池と表示をして不燃ごみの日に出してください。なお膨張変形した充電式電池などは集積所に出せません。端子部分にテープを貼って絶縁しお近くの清掃事務所エコプラザ用賀リサイクル千歳台清掃リサイクル推進課の窓口へお持ちください。充電式電池の処分方法についてお問い合わせは電話 6304-3297 6304-3297番清掃リサイクル推進課までどうぞ。

赤十字活動資金募集のお知らせです。日本赤十字社の国際救援活動や災害救護などは、皆さんから寄せられる活動資金で支えられています。世田谷区日赤奉仕団では年間を通じて活動資金を募集していて、奉仕団員や協賛委員が各家庭を訪問します。日本赤十字社の活動についてご理解とご協力をお願いします。詳しくは日本赤十字社東京都支部のホームページをご覧ください。赤十字活動資金募集についてお問い合わせは電話 6304-3166 6304-3166 番市民活動推進課までどうぞ。

世田谷通信、今日は世田谷未来の平和館からのお知らせ、世田谷ふるさと区民祭りについて、充電式電池の処分方法について、赤十字活動資金募集のお知らせ、以上4つの項目をお伝えしました。ここまで世田谷区からのお知らせでした。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト、ここからは世界とつながる世田谷です。お相手は山下静香です。今回は6月21日日曜日に行われる難民映画祭パートナーズ上映会2026ピースバイチョコレートについてご紹介しましょう。6月20日は世界難民の日です。これに合わせて毎年実施されている難民映画祭パートナーズ上映会について、世田谷国際交流センタークロッシング世田谷の亀井信和さんにお話を伺います。亀井さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ではまずはこの難民映画祭パートナーズ上映会という企画についてご紹介ください。
1: はい、難民映画祭は国連 UNHCR 協会、UNHCR は国連難民高等弁務官事務所の略ですけれども、ここがですね、映画を通して難民問題を身近に感じてもらうために開催している映画祭なんですね。で、パートナーズ上映会というのは、その趣旨に賛同した自治体ですとか大学などがそれぞれの地域で行う自主上映会になっています。で、世田谷区は2022年に UNHCR の難民を支える自治体ネットワークに参加していて、私たちも2023年から区内で上映会を続けています。映画をきっかけに難民問題や地域社会の中での私たちにできることを考える機会になればというふうに思っています。
0: 去年ビバマエストロ指揮者ドゥダメルの挑戦を拝見してですね、本当に改めてやっぱり見てよかったなと思いましたし、中で出てきますグスターボ・ドゥダメルさんの指揮者としての凄みですとか、また時の政権に翻弄されてベネズエラでの音楽活動がままならないというそんな葛藤といった、まさにこう我々が知らなかったことを知る機会になったなというふうにも思いました。これまでの上映作品についても少し振り返ってご紹介いただいていいでしょうか。
1: はい、

昨年はですね、今ご紹介いただいたようにグスタボ・ドザメルのですね、ドキュメンタリーをですね上映いたしました。その前の年にはですね、2024年には、南スーダン出身のですねマラソンランナーのを描いたですね

0: またその前の年2023年にはですね、日本で育ったクルド人の女子高校生が在留資格を失ったことで日常の生活が大きく変わってしまうという姿を描いた映画マイスモールランド、これは日本の映画ですけれども、こちらをですね下北沢の K2 で上映しました。毎年様々な国や地域をですねテーマとした作品を通して難民としてですね苦労されている方々、故郷を離れた人たちの現実とかですね、それから希望とかっていうのを伝える内容というふうになっています。
1: 去年この難民映画祭に参加してからのこの1年、やはりニュースでベネズエラっていう単語を聞くだけでふっと気になってしまったりとか、やっぱり一本映画を見ることによって我々の日常が変化するっていうふうにも感じたんですね。ですから映画を通して学ぶことってとっても深いなというふうに改めて感じた体験でした。今年はどんな上映作品になりますでしょうか。
0: はい、今年上映するですねピースバイチョコレートはですね、今度はシリアの内戦をきっかけに、カナダへ移住した家族の実話を元にした作品になっています。新しい土地カナダでですね戸惑いながら地域の人たちに支えながら、少しずつ新しい生活を築いていくという家族の様子が描かれています。タイトルにもあっているピースバイチョコレートっていうのがですね、実際にカナダにあるチョコレートのお店でですね、この作品自体は難民問題をテーマにしながらもですね、そういう温かい家族のつながりですとか地域とのつながり、そういうものが感じられるとても、見やすい作品になっているというふうに思います。
1: 去年は当日映画の上映前に講演なども行われていました。今回のプログラム、映画の上映以外の部分も教えていただけますか。
0: はい、映画の上映前にはですね、今年も UNHCR の駐日代表の柏代表からのですねメッセージを直接いただくということと、今回もゲストとしてシリア出身でですね現在日本の大学院で勉強している学生の方をお招きして少しスピーチをしていただくという予定になっています。映画だけではなくて実際の声を通してですね、こういう問題にをより身近に感じていただけるような機会になるんではないかなというふうに思っています。
1: ではこの難民映画祭パートナーズ上映会、参加方法を教えてください。
0: はい、チケットはですね、ただいま発売中でして、ウェブサイトから、購入できるほかですね、世田谷国際交流センターの窓口でも販売しています。全席自由席になっていまして、一般500円、学生はですね全て無料にしております。で、当日券も会場で発売予定なんですが、現在かなり売れ行きが良くてですね、もしかすると売り切れてしまう可能性もありますので、できれば前売り券をですねご購入いただくというのが ありがたく思っております。
1: では世田谷国際交流センタークロッシング世田谷のホームページご覧いただきますと購入方法わかりますでしょうか。
0: そうですね、ホームページ見ていただければそこからですねオンラインでも買えます。はい、
1: ではその他クロッシング世田谷で行われます今後の予定などあればご紹介お願いします。
0: はい、様々なイベントをやってるんですけれども、一般の方々が気楽に参加できるという意味ですとですね、夏休みの少し前になりますけれども、7月11日の土曜日の午後にですねキャロットタワーの方で世田谷世界ファミリーデーというイベントを予定しています。子どもさんですね、幼児の方から、小学校低学年ぐらいの方を対象にですね、あとは家族の方々が集まっていただいて、いろんな国の遊びをですねみんなにやりましょうというふうな企画になっておりますので、来ていただけると特に申し込みとか必要ございませんので集まっていただければなというふうに思っています。
1: さまざまなルーツを持つ区内のたくさんのご家族の方集まっていただきますといろんな交流が図れそうですね。
0: そうですね、そこでまたね新たなつながりもできるかもしれませんので、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。
1: では亀井さん、最後によろしければ一言お願いします。
0: 難民映画祭にはですね見て知ることが支援につながるというキャッチフレーズがあります。難民という言葉にですね少し距離を感じられる方もですね多いと思いますけれども、まずは映画を通して知っていただけたらというふうに嬉しく思います。皆さんのご来場をお待ちしております。
1: 世田谷国際交流センタークロッシング世田谷の亀井信和さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 改めましてご案内しておきましょう。難民映画祭パートナーズ上映会2026ピースバイチョコレート、6月21日日曜日、会場は午後1時。

0: 15分、開演は2時からで、終演は4時30分を予定しています。会場は北沢タウンホールです。定員は200名で、全席自由席。参加費ですが、チケット料金は一般500円、学生は無料です。ご案内しましたように、上映作品はピースバイチョコレートとなっています。詳しいお問い合わせは世田谷国際交流センタークロッシング世田谷のホームページをご覧ください。世界とつながる世田谷、今日は6月21日日曜日に北沢タウンホールで行われる難民映画祭パートナーズ上映会2026ピースバイチョコレートについてお送りしました。お相手は山下静香でした。
1: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷
1: ビーアップ世田谷、金曜日は笠井美希がお相手です。5月もね、29日まで来ました。もう本当お疲れ様です。暑いから体力を本当奪われますよね。そしてこれからまだ梅雨がありますけれどもね。今日のメッセージテーマ、イメチェンするならどこからということでお届けしています。ラジオネーム、こちらはアークエンジェルさん、ありがとうございます。イメチェンするならどこから。髪型ですかね。パンクロックな髪型にしたら目立ちますかね。勇気はないですが、笠井さんのヘアスタイルはいかがでしょうかという。まあ、普段しない髪型を思いっきり、だからもうすごいベクトルっていうんですかね、もうどうしたどうしたっていうくらいに変えるとやっぱり目立ちますよね。でもそういう願望もあったりしませんか。私一回だけパンクロックな、パンクロックなって髪を逆立てて、出勤したことがあります。ラジオの、そのパーソナリティになって2年目まだだから20代の頃、それこそパンクロック、ロッカーを、ロックのバンドをゲストに呼ぶために、私もロックな気持ちでと思ってちゃんと美容室に行って、あのスタッフに言って、いいのって言われて、アナウンサーいいの、いいって言って、まあ、ラジオだし自分の気持ちいいと思って、まあ来てくださったお客さんからはね、何最高じゃんみたいな、真面目そうで髪さらくなっててるじゃん、会社の上司ですね、もうからはですね、そんな子だと思わなかったって言われて、今日だけですよ今日だけって、ね、いうようなことを、まあ、一度やってみて、ちょっとなんか気持ちがね、そっちに寄った気がしましたけど、はい、ありがとうございます。それから玉川のプリンスさん、イメチェン一番早いのはやはり髪型ですね。ただ傷んだ髪は切るしかないかなと思いましたが、シャンプーを変えたら髪がトゥルトゥルになりましたので、ちゃんとそれで書いてもトゥルトゥルになりましたので、日々の手入れも大事かもということなんです。笠井さんは X で上がってくる写真によると髪型は肩くらいなんで、そうだね、あ、そうだねって、ありがとうございます、見ていただいて。一昔、大昔のラジオを

0: ね、どういう人か写真もホームページもない頃はもう想像の中でしたけれども、今すぐ分かっちゃうからね。そうです、肩ぐらいですね。ちょっと肩より上行ったり肩より下行ったりしてますが、あんまり大きな変化をさせてないので、まあ、だからイメチェンしたいなと思ってるんですけども、シャンプーで髪がトゥルトゥルはちょっとでもありますよ。やっぱりツヤが出るとあら綺麗ってなったりするし、あと髪の色、髪の色を変えるとやっぱり、で色って言ってもね、今日もちょっとスタッフと話してたんですけど、美容師の方はプロなので、ね、例えばちょっと赤とか青とか、まあ、ピンクとかってこう提案してくださるんですけど、ピンクピンクみたいな二度聞きしちゃって、いやいやそんなね、あの本当に真ピンクにはなりませんと、ブラウンの中に少しそういう色を入れると、あの見え方が変わったり明るかったりしますような、やっぱなんか時代に追いついてないのかな。なんかパーマといえばものすごいパーマ、サザエさんみたいなパーマ、カラーといえばもう金とは言わずともみたいな感じのイメージがまだ払拭できてない、そこをチェンジしなきゃいけないね何を自分で完結してしまったんでしょうか。さあメッセージまだまだいただいてますし、この後もお待ちしていますよ。まだ読まれてないって方、あの ぜひ10時台もお付き合いください。これから送ってくださる方ね、あの送ったことないよという方もどうぞどうぞ、メールの方は834@fmsetagaya.com、 または打ち込むの大変だと思います、 FM 世田谷ホームページメニューボタンからフォームがあります。ラジオネーム何かね考えて送ってください。 X はハッシュタグカタカナ B アップ、ハッシュタグ B アップ、あなたのイメチェンするならどこからを11時までお待ちしています。This month's
1: recommendation. FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース、全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: これがもしも夢ならば、
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
2: モーニングコミュニティ、
3: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
4: 83.4FM FM 世田谷、 Be Share Be Update Be Up 世田谷。Be Up Playlist。
1: 10時になりました。生放送でお届けしております、 Be Up 世田谷。金曜日のお相手は笠井美希です。10時台入りました。10時台最初は Be Up Playlist、 パーソナリティがテーマに沿って1曲選ぶというコーナー。今日のメッセージテーマ、イメチェンするならどこからということです。まあやっぱり今日ね、いろいろなお話出てるように髪型とか、あと洋服、まあほら体型とかもチェンジって言ってますけれども、結構気軽にと言いますか、よしと思ってできることの中の一つに、だチェンジしようと思ってなくて、私毎月まあ5、6週間に1回よく行くのが、まつげパーマというものです。はい、まつパなんてね略されたりしますけれども、これあの自分のまつげにこう専用のロットっていうか、こう巻くんですね。薬剤を使ってカールをつけるっていう、まあ、美容のことなんですけれども、あのビューラーっていうね、まつげを上に上げるものを使わなくても自然にこう上向きがキープできるっていうことで特徴的なんですけれども、これをね、いやもう毎回やらなくてもと思ってしないでいようかなと思ったら、やっぱりなんかこのまつげがクッと上がると、あ、自分の中でも気持ちがクッと上がるっていうんですかね、多分想像以上に、思った以上にイメチェン、チェンジができるという、まあ、自分の中でもそう思っていまして、結構もうサロンにねずっと気づけば行ってるななんて思ってます。でその今言ったようにまつげにこう液を塗っているので、1時間弱ぐらいは寝ているんです。もうひたすら目を開けられずに寝ているんですね。寝ているとか目をつぶっている、まぶたを閉じているわけです。でその時に私の行っているそのサロンでは音楽が流れています。時折眠くなってクオが寝ちゃうんですけどね、息立てて、あ、音楽かかってるな、しかも洋楽がかかってるんですね。あ、懐かしい曲かかるな、なんか有線なのかなと思うんですけど、よし、このイメチェンするならどこからのテーマを決めたから、ちょうどこの前行った時に今日かかった曲をかけようと思ったんです。これからおかけする曲がサロンにかかりました。ちょっと私はあまりに全然雰囲気が違うので、たまたま有線の中にこの曲入ってきただけだと思うんですけども、ちょっと思わずプッと思ってしまったんですが、名曲です。ではお聴きください。ロスロボスでラバンバ。

0: ティーアッププレイリスト、ロスロボスラバンバでございました。もう本当思い出しちゃう。またなんか私だけなのかな、自分自身が笑えるだけなの。目を閉じてまつげが上がるまでの1時間弱の中でこれがかかってきたんですよね。だから2分、3分ない曲ですから、2分ちょっとですからね。よし、今日かかる曲の中から来週番組でかけよう。思わずあの施術してくれた人に帰りに言っちゃった。あの私がもうラジオパーソナリティをしていることはもう長年通っているので知っていてくださって、ちょっとあのラバンバをなんで他にも いろんな洋楽かかったでしょうって言われて、いや強烈すぎたんで、なんかまつげパーマしながらラバンバっていうのがそのシーンがねっていう、はい、というまああのいろんなねお店でいろんな曲かかったりする時のね、あ偶然の出会いみたいなのってあったりしますよね。というわけでイメチェンするならどこからが今日のメッセージテーマです。この後も陽気にお届けしたいと思います。834@fmsetagaya.com または FM 世田谷のホームページメニューのボタンからぜひ、送ってください。フォームがあります。 X はハッシュタグカタカナ BApp、 ハッシュタグ BApp、 あなたはどこから自分が何か変わりたい変えたいと思った時は、ね、イメチェン取り組んでいきますか。11時までの生放送、ぜひ早めにお送りください。
1: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

を支援する文部科学省の事業で、先月から今月行われた公募に1万5000件を超える応募があったことが分かりました。倍率は15倍超えの激戦となっていることから、 AI への利用への関心の高さが反映された形となっています。この事業では AI を活用して研究を高速化加速化することを支援します。自然科学だけでなく人文社会分野も対象で、1件あたり最大500万円を補助します。画像を解析する情報処理装置やロボットアームなどの購入費、データ処理の外注費など AI に関係する用途で使用できます。2回行う公募では合わせておよそ1000件を選びます。今回1回目の公募には1万5000件を超える応募が幅広い分野の研究者から寄せられたということです。今回の事業では補助対象となる研究計画の審査に国内では異例の抽選方式が試験導入されます。専門家による審査と組み合わせることで審査の期間を短縮するほか、評価が難しい独創的な研究も選ばれるようにする狙いがあるということです。広島市の広陵高校の硬式野球部で起きた暴力事案について、広陵高校は昨日、第三者委員会による調査報告書の概要を公表しました。上級生による被害生徒への集団的な暴力行為があり、いじめに該当すると認定し、元監督にも被害生徒への不適切な発言があったとしました。調査の対象は去年1月、寮の自室で禁止されている即席麺を食べた当時1年生を複数の2年生が殴るなどした事案です。広陵高校は事案をめぐり誹謗中傷が SNS で広がったなどとして、去年8月全国高校野球選手権大会の初戦突破後に出場を辞退していました。総務省は今日午前、2025年の国勢調査の速報値を発表しました。去年10月1日時点の日本の総人口は1,204,9524人で、2020年の前回調査と比べおよそ309万人、割合で 2.5% 減少しました。人口は2015年の調査から3回連続で減少しており、今回は減少数が大きく拡大しました。また都道府県別では東京都と沖縄県を除く45道府県で減少しました。前回の調査では増えていた埼玉、千葉、神奈川3県も減少に転じています。以上、読売新聞ニュースでした。

わっては天気予報です。世田谷区用が今この瞬間は雲の方が日の光よりもね曇りの方が、大きくなってますが、今日雲が目立つものの概ね晴れている関東地方です。この後も各地晴れ間が出そうですが、昼頃からはにわか雨の可能性もあります。世田谷区のピンポイント予報によりますと、この後午前中、午後正午まで薄曇り、その後は晴れということで傘マーク世田谷区にはついていないんですが、場所によってはですね急な雨ということもありそうですので、日差しと急な雨と両方備えて晴雨兼用の傘が活躍しそうです。最高気温は東京は31度の予想です。厳しい暑さですね。5月まだ終わっていませんけれども、31度の予想です。熱中症十分注意して水分補給をしてください。土日のお天気です。東京世田谷は土日ともに晴れるでしょう。最高気温明日30日土曜日が30度、31日日曜日は31度、なんかちょうど日にちと同じ数字ですよね。30日は30度、31日は31度、いずれももうかなり高く30度超えてきます。体調管理にお気をつけください。そして週明けは1日月曜、6月入って最初は晴れ。

で時々曇り、最高気温33度、2日火曜日曇り27度、3日水曜日曇り時々雨23度、月曜と水曜この2日間を比較しても10度の温度差がありそうです。また台風6号ですが、今後発達しながら北上し沖縄奄美地方に接近する見込みということで、前線の活動がその後活発になり、台風本体が近づく前から太平洋側を中心に、またちょっとですから台風の動きで来週はお天気が変わるかもしれません。以上、天気予報でした。

FM 世田谷交通情報です。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高3号渋谷線、東名東京インターと谷町ジャンクションの間は上りが35分、下りは15分です。上りは渋谷付近で渋滞しています。続いて首都高4号新宿線、中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションの間は上りが35分、下りは20分です。上りは西新宿ジャンクション付近で渋滞しています。中央環状線、板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションの間は内回りが45分、外回りは25分です。内回りは富ヶ谷付近で故障車があり車線が規制されています。また渋滞も発生しています。ご注意ください。続いて一般道です。午前10時現在、日本道路交通情報センターによりますと、渋滞しているポイントは環八通りの内回り四面道付近 2.1 キロ、環八中野橋付近は内回りが 3.1 キロ、外回りも 3.5 キロと長い渋滞です。環七通り内回り大久保通り入り口付近 2.2 キロ、大原2丁目付近 1.7 キロ、環七通り外回り若林踏切付近700メートル、大原付近 1.9 キロ、国道20号の上り上北沢5丁目付近 1.5 キロ、大原付近800メートルの渋滞。国道20号下りは烏山総合所入り口付近800メートルです。246の上り上馬付近 1.1 キロの渋滞。瀬田4丁目付近は事故のため車線が規制されています。瀬田4丁目車線規制が敷かれています。駒沢通りの上り深沢不動付近700メートル。高番3丁目付近1キロ。目黒通りの上りは目黒1丁目付近で700メートル渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。お車運転中の方、どうぞこの後も車間距離しっかりとって安全運転をお願いします。電車の情報です。まず今朝、ずっとお伝えしています東京メトロ銀座線ですが、東京メトロ銀座線は9時31分ごろ運転を再開しました。折り返し運転を行っていましたが、現在は運転を再開しています。ただ今もダイヤが乱れているという情報です。東急目黒線、目黒線は武蔵小山駅でのお客様対応の影響で遅れが出ています。小田急線、小田急線は異常音の確認や踏切内の自動車立ち往生、さらには急病人救護などがあり、一部列車に遅れが出ています。小田急線の遅れ、振り替え輸送もご利用いただけるということです。なお、この影響で東京メトロ千代田線の一部列車にも遅れが出ています。区内を走るその他、京王線と京王井の頭線は平常通りです。 JR 各線も平常通り運行しています。FM 世田谷交通情報をお伝えしました。

イメチェンするならどこからが今日のメッセージテーマです。曲は逸話真由美、タバコの煙でした。川場健康村だよりのコーナーです。群馬県川場村にあります世田谷区民健康村から旬な情報をお手紙で毎週届けていただいています。それでは読ませていただきます。リスナーの皆さん、こんにちは。区民健康村ビレッジスタッフでございます。5月も早いもので今回が最後となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。私たちスタッフにとっての5月はゴールデンウィークのにぎわいから始まり、中旬からは世田谷区立の小学校5年生の移動教室が元気にスタート。子どもたちの弾ける笑顔をお迎えしているうちに、あっという間に月末を迎えてしまいました。1ヶ月が過ぎるのって本当に早いなとスタッフ一同しみじみ実感しております。最近の川場村は朝晩に心地よい涼しさが残るものの、日中はすっかり汗ばむほどの陽気になってまいりました。ただ天気予報を見るとなんだか最近雨マークが多くなってきたような気がします。そろそろ梅雨入りが近いのかななんて思ってしまいます。雨の日はどうしてもお出かけが億劫になったり、心も体もちょっぴり重たくなりがちですよね。けれどそんな日に雨の田畑へ一歩踏み出してみると、小さなカエルたちが待ってましたとばかりにぴょこぴょこと跳ね回り、嬉しそうに大合唱を響かせています。私たちが憂鬱に思う空模様も彼らにとっては恵みの雨。そんな大喜びしている姿を見ているとなんだかこちらまで元気をもらえる気がします。そうそう、カエルといえば日本にはおよそ40種類ほどの仲間がいるのをご存知ですか。ここ川場村の田んぼではおなじみのアマガエルや綺麗な緑色をしたシュレーゲルアオガエルをよく見かけます。カエルたちの声が響き渡るようになると川場村はさらにみずみずしい季節を迎えます。6月に入ると夜の田んぼや小川の周りでは幻想的なホタルも見られるようになるんですよ。豊かな自然と美しい水に恵まれたこの村の初夏をぜひ五感で味わいにいらしてください。さてそんな緑が深まる川場村から本日は大切なお知らせがございます。6月1日月曜日より12月分の宿泊予約受付がスタートいたします。まだ半年も先のことだから予定が立てにくいなと思われるかもしれませんが、冬の川場村はウィンタースポーツを思いっきり楽しめる最高の季節。毎年非常に人気が集まるシーズンとなっております。ぜひお早めにご検討ください。なお12月29日から1月3日の年末年始の宿泊については9月15日から9月30日まで往復はがきでの抽選申し込みとなりますのでご注意ください。詳しいお申し込み方法などは区の広報やホームページをご確認ください。皆様からのご予約をスタッフ一同心よりお待ちしております。ということでこのようなお手紙をいただきました。12月にね、思いを馳せて、そう、予約を忘れないように。
それから前半の部分カエルのね大合唱、私もホタルを川場村に見に行った時は真っ暗な中で、ホタルは見えるけどカエルの緑は見えず、でも大合唱は聞こえるっていう、もう素晴らしい、それは光景音でした。ぜひあなたも。川場健康村だよりでした。

0: 森七菜カエルの歌でした。
1: むかしむかしあるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
2: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
1: 何じゃ何じゃ。
2: おお、おったおった。
3: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
4: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
5: 青山啓太。
4: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。アフタヌーンパラダイス水曜日は
5: 毎週水曜日午後1時から
4: オンエア。
6: 83.4FM FM 世田谷。 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

ストビーアップライフのコーナーです。今日は映画のご紹介です。本日公開の映画お就活3高春人生メモリーズについてご紹介します。この映画ですね、お就活、まあ、就活終わる活動の就活ですけど、お就活、2021年に公開されたお就活熟春、これ熟した春と書く熟春、人生100年時代の過ごし方、これがまずあって、第2弾としては一昨年2024年に公開されたお就活再春、再びの春と書く再春、人生ラプソディに続く、今日公開お就活3高春は幸せの春と書きます、シリーズ第3弾です。で、就活っていう言葉を聞くと重たいテーマを想像する方もいるかもしれませんが、この作品はですね、人生の終わりの準備だけでなく、これから先をどう生きるかというのを明るく前向きに描いた人気シリーズと描いた人気シリーズになっています。ですので、こう笑いあり、本当笑いありですよ、笑いあり涙あり、そして家族について改めて考えさせてくれる作品として大変多くの共感を集めています。シリーズ3作目となる今回も人生の大切なことを見つめ直すね、きっかけをくれる作品となっています。先に言いますと、1と2を見ていなくても大丈夫です。これは断言し、保証し、私も見させていただきましたが、十分3だけでも楽しめると思います。じゃあこのあらすじをご紹介します。物語の舞台は、まあ、見ていた方にはおなじみの大原家というね、大原さんの家です。橋爪功さん、高畑敦子さん演じる大原夫妻の長女綾が結婚を決意します。家族としては嬉しいニュースのはずでしたが、結婚式を前にした何気ない一言がきっかけで婚約者との関係に思わぬ亀裂が。そのすれ違いはやがて両家を巻き込んだ大騒動へと発展していきます。さらに物語では認知症の母との向き合い方に悩む人の姿も描かれます。ですから結婚、親子関係、介護、そして人生の歩み方、多くの人が人生のどこかできっと向き合うテーマが詰まった作品となっています。もうこれキャスト陣がね、今ご紹介しましたけど、橋爪功さん、高畑敦子さんが演じる夫婦が、まあいるいる、こういう夫婦っていう感じなんですよ。もうなんなら私は自分の家でこれ、父と母がこういう展開を見せているセリフ、ああ覚えがあるとか、よく聞くこのセリフはとか、イライラすると。まあ、そのお二人が演じる大原夫妻の娘綾さんを剛力彩芽さんが演じています。シリーズ通して築かれてきた家族の空気感はこの3でも健在です。まあ、初めての方、繰り返しますが全く心配なく今回から見ても楽しめます。で、1作目2作目はブルーレイや DVD 配信サイトなどで今からでもご覧になれます。シリーズ追ってきた方は、おお、もうね、元気だった回じゃないけど、登場人物たちの成長や変化も感じられそうです。で、今回はこの家族だけでなく、三田佳子さん、日本映画界を代表する名優三田佳子さんが認知症のお母さん役、その母を支える息子役が小日向文世さんという、ここも本当に、で、それから松下由紀さん、西村雅彦さん、袴田芳彦さん、さらには彦摩呂さんや勝俣邦和さん、リリコさん、映画コメンテーターおなじみリリコさんなども、あ、こんな人も出てるという意外な顔ぶれも各シーン登場していきます。でも、お就活というね、映画のタイトルです。現実の就活にも役立ちそうな情報がさりげなく盛り込まれているのもポイントです。まあ、例えばですね、作品の中で高畑敦子さん演じる、まあ、千佳子が就活セミナーに参加するシーンがあるんですけど、もうこれ本当に自分が見てる人もセミナーに参加してるかのように、映画を楽しみながら自然と就活について知ることができます。だ、演技でもない、もう死とか就活とか演技でもないと避けるのではなくて、前もって準備をするということがね、悔いのない人生のきっかけになるかもというふうに訴えています。まあ、そういったシーンもありながら、就活、まだ重く感じさせない、必要以上に重く感じさせないところがこのシリーズの魅力です。

だからこそ言えないこと、近い存在だからこそ伝わらない思い、そういった現実を時にはコミカルに、時にはじんわり温かく描く、家族の絆を感じさせる笑いと涙と愛のストーリーとなっています。私もちょっと一足先に見させていただいて、70代の母に勧めたいというのと同時に、80代の父にも本当は勧めたいっていうか、もう自分がこうね、自分だと思いながら見たり、こんなことはないだろうと思いながら、いろんな家族にいろんなことが展開されている、そんな、もちろん自分自身にも置き換えながら楽しませていただきました。よくエンドロールまで見ましょう、見た方がいいですよって言われますが、これはもう最後の最後の最後までご覧いただくことを推奨します。映画お就活3香春人生メモリーズ、今日から公開、すでに始まってます。世田谷区内109シネマズ二子玉川では、今日は8時半からもう始まってて、すでにもうね、次が11時20分夜の7時と、明日以降また日によって上映時間異なります。109シネマズ二子玉川でも区内上映されてますので、ぜひお出かけください。以上、ビーアップライフでした。ではこの映画の主題歌です。さだまさし、神様の言う通り。

お送りしたのはさだまさし、神様の言う通りでした。さて、ビーアップ世田谷、金曜日のお相手は笠井美希です。メッセージテーマ、イメチェンするならどこから、ということで、時間の限り読ませていただきます。まずはラジオネームおいちゃんからです。ありがとうございます。イメチェンするなら服からでしょうか。洋服ね。先日妻と買い物に行った際、普段自分では選ばないような服を選んでくれました。これまで洋服は自分で好きなものを選んで買っていたので、着慣れない服を着るのが正直不安でしたが、他人から見た印象は案外良好で、以前より印象が明るくなったと良い評価を多々いただきました。これからは服を買いに行くときは一緒に行って選んでもらおうかなと思っていますって。いやー、素晴らしい奥様の見立てでということですね。まあ、誰かと洋服を買いに行くのが好きな方と、一人でじっくり選びたい人と、まあ、その両方の方もいらっしゃるかもしれませんが、確かに自分では選ばない服、あとそうだな、意見を聞きたいときにやっぱりその意見が有効、どれだけこうね背中を押してくれるかっていうのあったりしますよね。私も一緒に夫婦で買い物に、まあ、あんまり最近行ってないですけど、洋服買うに行くときにはこれがいいんじゃないって言うと、やっぱり渋る、だ自分では選ばない、でも着てみなと、着てみな、晴れじゃないけど、でそうすると、まあ、着てみて、でおいちゃんの場合は良かったとなるんですけども、別に私が変なのを結局選んだってわけじゃなくて、着慣れていない、例えばポケットがなんかどこどこにないとか、生地感がこうでないとか、まあ、だ普段なんかこだわりがあるのかないのかみたいな感じで、結果的にあれなんですけど、おいちゃんはすごく選んでもらってよかったっていうことでね、イメチェン大成功のお話でした。ありがとうございます。またぜひね、ご一緒にいてどんなの選んできたのか教えてくださいね。ゆうじさんです。イメチェンするならヘアスタイルを変えてみたいです。具体的な髪型は考えてないんですが、年齢的にも毛量が少ないので、まずは増毛から、もっと髪があったらちょっとはイケメンなんやけどな、ということでいただいてます。そう、髪のねこう量をね、まあ、自分も頭を触って髪の毛触ってますけれども、ヘアスタイルやっぱりだから、どういう髪型にするか、どう、 こう流す感じにするかとか、少しふわっとこう立てるとかね、いろいろなところで少しの感じで変わるというふうに言われますよね。ゆうじさんはヘアスタイルを変えたい。ことことこっちゃんです。子供にせがまれて小学校6年間三つ編みやポニーテールをしてあげていました。すごく喜んでもらえていて、朝の親子のスキンシップでした。中学に入ってその時間もなくなり、いつの間にか娘はイメチェンしてショートカットが当たり前となり、寂しいですがいい思い出ですといただいています。これは自分ではなかなかできない、そのね髪型をもう今イメージ想像してますね。椅子に座ってお嬢さんがその後ろから髪の毛をこうやってあげているお母さん、すごく、そして喜んでもらえてスキンシップっていうね、やっぱり髪の毛こうしながらいろんな話とかも、無言だったのか、でもいろんな話をきっとしたことでしょう。大変な

だけどね、朝忙しい中でね。あ、でも私もそういえばやってもらったことあった。あの編み込みみたいなのが流行った時期あって、自分では絶対にできないんですけど、うちの母は器用だったのでよくやってくれたなって。あ、でもその時に確かにさっきの毛量じゃないですけど、三つ編みがすごくこう多い子だと、もう私締め縄みたいになっちゃうぐらい多いっていう子もいれば、私は少なかったので、なんかその半分ぐらいこっちに欲しいななんて貧弱だなと思ったこともあったんですけど、まあそれは置いといてね。そっか、ショートカット、ショートカットだとでもやっぱりこまめにメンテナンスに行かない、しないといけないのかなね。ことことこっちゃんの親子の思い出ありがとうございます。それからラジオネームまいまいさんからです。イメチェンするならどこからということで、お母様とね、母親と私の髪型が一緒なので、それをなんとかしなきゃなんないかなと思ったりしていますと。あまりにウリ2つなのも違うかなと思って、ロングにするか狼カットにするかウルフカット、でも手入れが面倒だから本当にやるかなっていうことで、今日のお母様のいる施設に遊びに行ってきますということで、桃のゼリーを持って行って食べさせてあげてきます、待っててねというメッセージ付きでね、いただきました。お母様と髪型が一緒なんですね。この施設にいらっしゃるということで、まあ本当にその状況が分かりませんが、美容、その髪をどのタイミングで切るかって、なかなかこの自分の思うタイミングで切れないっていうね、あの利用者の方もいらっしゃると思うんですけれども、まいまいさんね、お母様ご一緒にこう話がもしできるようだったら、次どんな感じに、そちらはどんな感じに、こちらはどんな感じ、でもウリ2つなのも悪くないと思うんですけれどもね、うん、やっぱさすが親子みたいなね、ちょっと変えてみるとかね、色を変えるとかね、うん、まあ、ロングも、そう、ショートカットもロングヘアもメンテナンス、じゃあどれが一番楽なのでって、楽なのでお願いしますとか言って言いがちですけども、そういうのあれなのかな、どうなんですかね。ということで、今日はイメチェンするならどこからでお話、皆さんにメッセージいただきました。まあ、5月もあと今日明日明後日の3日間です。6月入っていきます。じゃあ来月からちょっとなんかチェンジしようかなみたいな時とか、今スタジオにあるカレンダーを見てふと思ったんですが、5月は鯉のぼりの絵なんですね。これをめくると本当に一気に本当5月が過去になりますね。当たり前なんだけどね、もうすでに連休もだいぶ遠くなりましたけれども、暑い中で、そう、いろんなところでちょっとしたプチイメチェンができると、また気持ちが変わってくるんじゃないかなと思います。メッセージありがとうございました。

0: 今日のラストナンバー、デビッド・ボーイでチェンジーズでした。ビーアップ世田谷、8時から生放送でお届けしてきまして、いよいよエンディングとなります。今日はイメチェンするならどこからでお届けしてきました。メッセージありがとうございました。来週月曜日、ハリーさんの日のテーマは縁日だそうです。縁日、なんだろう、縁日、食べ物とか縁日で、やっぱ外で食べるとなんか違うなって思うものってあるんですよね。チョコバナナとか絶対家でやったら全くなんか、もう自分でやるのとやっぱりなんか外で食べるの雰囲気もあると思うし、一緒に誰かとね話しながら喋りながら食べたりとか、そのお祭りの会場とかであーって会うのが楽しかったりするんですよね。そうだ、もう区民祭りも近くなってきてますからね。来週月曜、縁日でハリーさんにぜひメッセージをお送りください。さてお天気をお伝えしましょう。今日はこの後も31度が最高気温予想ということで、もう今何度くらいまで上がってるんでしょうね。とはいえその真夏のギラギラした、もうすごい暑いのとまたちょっと違うかなってちょっと前まで思ってたんですけど、いやいや、やっぱり暑いですよね。それから30日、明日土曜日は世田谷晴れ30度、31日日曜日は晴れ31度。いやー、暑い暑いですし、あと日焼け、紫外線対策も本当に気をつけていきましょうということで、お出かけお考えの方、晴れるのはねとてもあれなんですけれども、今日の川場健康村だよりでもありましたが、カエルはこう恵みの雨とか雨でね喜ぶなんて、なんかお手紙読みながらね、なんかその印象をイメージしてすごくなんかこうほのぼのとしました。実際のカエルが目の前に今出てきたら、うわっ、びっくりとなってしまうんでしょうけれどもね、さて、5月ももうおしまいになりますね。金曜日は5週ありました。そう、5月1日から金曜日だったんですよね。そう、来週はもう6月に入りますけれども、どんな月にしたいですか。ちょっと体調、私は個人的に5月は崩して辛い月だったので、来月は健康にいたいなというふうに思います。なんかみんながみんな一斉に具合悪くなるわけではもちろんないわけなので、ね、自分がふとこう復帰した、復活したと思ってたら、ちょっと苦しそう辛そうな人がいたら、なんかこう歌わりたいなと思ったり、もうほんとね、これだけの暑さ、気温がこう変わると、天気が変わると体も悲鳴を上げると思います。どうぞ自分自身もね、周りも大切にしてお過ごしいただきたいと思います。ということで、ビーアップ世田谷、5月29日金曜日、お相手は笠井美希でした。いやー、なんかまだ実は今日は30秒ぐらい残ってるんですよって、これ裏話、30秒あったら何話すなんてよくね生徒さんとかと話すと、30秒じゃ何も話せませんよとか、あっという間ですよとかって言うんですけど、まだまだあるんですよ。はい、あと20秒なんです。カウントしてるうちに終わってしまいますね。ぜひぜひあなたのイメチェンしようと思っている方はうまくいきますように。それではまたお耳にかかりましょう。良い一日を。
1: 映画監督の柿崎裕二です。
2: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
1: この二人でお送りする柿崎裕二と
2: 宇都隆のサムライトーク、
1: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
2: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。負け
3: ないで、普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやすさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。

0: まもなく11時になります。
1: ママ夢ラジオ。

0: 家族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ世田谷。ママ夢ラジオは全国19カ所のローカルラジオ局で、その地域に住むママやパパがパーソナリティとなり、町の面白い人や楽しいこと、そしてワクワクするスポットなどを取材してお伝えすることで、子育て世代の家族と地域がつながるきっかけを作る番組です。こんにちは、パーソナリティのリサです。そして、
1: はい、こんにちは、パーソナリティのあゆぴーです。
2: はい、同じくパーソナリティのかよこです。
0: はい、本日はですね、新メンバーちーちゃんお休みで、この3人でお届けします。
1: はい、はい、世田谷区では毎週のように区内いろいろな地域でさまざまなイベントが開催されていますよね、うん、私たちパーソナリティも行けるところには足を運んでいます。
2: はい、
1: 今回は私たちが今月に行ったゴールデンウィークのね、イベントのお話をしたいと思います。
0: はい、
1: 二子玉川で毎年開催されているのが花水木フェスティバルですね。今年もリサちゃんと行ってきましたね。
0: うん、ね、今年はね、すごく気候も良くて過ごしやすい日でありまして、私も子供をね、2人連れて毎年のように、うんうん、遊びに行ってはいるんですけれども、二子玉川ね、商店街と、あと兵庫島公園のね、河原のところがメイン会場になっている毎年開催されてる ね、イベントですね。
1: 本当にね、気候が良い、日差しが強くなくて、本当に回りやすかったですよ ね、気持ちよかったですよ ね。で、ブースはいつもの二子ビール の、 ブースもありまして、はい、新しいコラボのビールが紹介されていたり、世田谷区民の第二のふるさと、群馬県の川場村ですね、の、お野菜が売っていて、そう、きゅうりがね、本当に素晴らしかったですね、美味しくて、
0: 買っちゃいましたね。
1: 買っちゃいました、
0: はい。あとはね、商店街の方は、子供たちと一緒にスタンプラリー回ったりとか、なんか路上の落書きアートで一緒にチョークでみんなでお絵かきして遊んだりとか、
1: 子供のね、
0: 小学校の前でね、そう、もういっぱい描いていいよっていうので、本当にいつもできない遊びができるかなっていう形で楽しんでまいりました。
2: はい、続いて私は4月の放送でご紹介した JRA 馬事公園で5月3日から5日にかけて開催されたホースショーに行ってきました、ね、初日からの朝からね、リサちゃんと一緒に行ってきたんですけど、朝からね、たくさんの人が、
0: ね、本当に、ね、すごい人が多くて、逆にこの日暑かったよね。
2: 暑かった
0: ね、すごいお天気良くて、でまたね、相変わらず私は子供を連れて連れ回しているんですけれども、実際にね、普段見れないお馬さんたちが出てきてくれて、お馬さんと触れ合えたりとかね、ブースで

0: ゲームができるようなコーナーがあったりとか、うんうん、子供も本当に楽しめる特別感のあるホースショーでいました、
1: うんうん、そうだね、うんうん、あとね普段見ることのできないこうバックヤード厩舎とかあるバックヤードもね、うん、開放されてなかなか見られない場所まで
0: 確かに
1: 2023年にリニューアルされたのでますますね、うん、綺麗になっていて、
2: ね、素敵なね、うん、公園になってるよ ね、 ね
1: そうで馬もねそこで働くスタッフのことも考えられた本当に素晴らしい設備にワクワクしました、
0: うん、
1: はい。
0: なんかね馬術の競技大会みたいなのもね、うん、なんかねやっていて全然なんかフラッと行ったらすごいなんか表彰されててね馬たちがパカパカパカパカと
2: 歩きながら、ね、馬って美しいからね
0: 綺麗、ねねねうんね、普段ほんと見れないようなねそういうのも見れたからすごく特別感があって良かったです。
1: そうですね。あとね蹄鉄師の方のパフォーマンスも
0: あやってた ね、
1: やってた ね、 ね職人技が本当迫力があって、ね、子供たちが周りですごくギャラリーで見ていて、ね、憧れた子もいるんじゃないかなと思います、ね、来年のホースショーもまた、
0: ね、楽しみですね、
1: していきたいなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: あとはですね行ったところで言うと大倉公園大倉運動場のところですね、うん、世田谷区のそこで開催されていた親と子の集いっていうのにもちょっと足を運んでみました、
2: はい
0: でまあ、これはね、まあ、世田谷区がやっているような、うん、イベントっていうのかなっていうの感じなんですけれどもなんかやっぱり割と小さい子向け、
2: うん、
0: なんか手作りでちょうど子どもの日が近かったんでみんなで鯉のぼり折り紙で作って遊ぼうとか
2: お
0: あとい
2: いですね
0: 段ボール迷路があったりとか、うんうん、あとキラキラバッジってなんかよく児童館とかで手作りする、
2: うんうん、
0: なんか本当に簡単に作れる小さい子でも楽しめる、まあ、ブースがあったりとかチアの子がねダンス披露してたりとかたくさんいろいろそちらもありましてすごく楽しかったです。
2: 子供の日だしね
0: そうそうそう、う
1: ん、子供が楽しめる、
0: ねうんうんうん、とてもいいなんかまたこれはこれで違う形のいい感じのイベントでしたね、
1: う
0: ん、
1: 子供スタッフっていうのがあったの？
0: そうそうそうなんかね、うん、やっぱり割と小さい子向けのブースが多かったから、うちの上のお兄ちゃんとかだとちょっとこれだけだとあれかなっていうところで子供スタッフになってくれるとブースのお手伝い大人と一緒にお手伝いをしてポイントがたまったら駄菓子と交換できるよみたいなちょっと違う楽しみ方ができる、う
1: ん、楽しめる、
0: ねうん、っていうのもあったのでいい体験だったかなと思いました。
1: あ
0: うん
2: でさらにさらに
0: さらに本当盛りだくさんで
2: リサちゃんすごい行ってるもうゴールデンウィークを世田谷で
0: 遊びました、はい最後はですねご紹介したいのは二子玉川で河川敷で行われた、うん二子玉川ネイチャーズデー2026というのにも足を運んできました、うん
1: 興味あります
2: なんかおしゃれだしね
0: そうなのちょうど二子玉川公園の、
2: うん、
0: コーヒーショップがある裏手の河川敷って
2: 、ねはいはい、いいとこですね、
0: うん、あそこでアウトドアブランドさんがね本当いっぱい出ていて、
2: うんうんうん、
0: アウトドア系のなんかそういった遊べるものだったりとかワークショップがあったり、
2: うん、
0: 公園のね施設の方が来ててなんか虫を探し一緒に探しましょう
2: とあいいですね、
0: うん、
2: まさにネイチャーな、
0: うんうんうん、で子供たちはねなんかレンタルでバドミントンのセットを借りてずっと河原っていうかもう芝生の上でずっとバドミントンを
2: して遊ぶっていう焚き火ナイト、
0: うん
2: ね、
0: そう夕方そう焚き火も用意してくれていて、
1: ね、焚き火できるところ、
2: ね、いや本当よ ねなかなか子供たちも、ね、キャンプ行かないと体験できないようなものだから、う
0: ん
2: う
0: ん、本当になんかねマシュマロを焼いて食べれるよみたいな感じでこれもこれで、本当にすごい楽しいイベントでした、
1: 世田谷本当楽しめるところがたくさん、うん、改めてこうやって見るとたくさんあるね、
0: うん、
1: はい。それではここで一曲お届けしたいと思います。くるりでロックンロール。

0: くるりでロックンロールでした。はい、今回は私たちパーソナリティが最近行った世田谷区で開催されたイベントのお話をしています。
1: はい、振り返りますとね、リサちゃんを中心に本当にいろんなところに行ってみてましたね。
2: はい、うん、今回はね、母の日に私たち、はい、成城学園前駅の成城コルティで開催されました、うん、母の日応援マルシェっていうのにもね、実はブース出店を、出店側としても、はい、初めて、ね、経験をしましたね。で、私たちは無料で手形のワークショップ、うん、子どもたちの手形ね押してもらって、母の日なんでお母さんにメッセージ書いたりとか、うん、あと防災用のね手形アートっていうので、はい、やらせていただきました。
1: はい、
2: はい、今ね一応最終的には36名の親子が参加して、
1: あ、そんなにね参加してくれたんですね、ありがとうございます。手形アート、ラジオで伝えるのなかなか難しいんですけど、うん、災害の時にねトイレを使ってしまうと流れなかったりしてね、うんうん、逆流したり大変かもしれないということで、トイレを使用しないようにするためにちょっとトイレを使うのは今やめようねっていうのをこう示すのをお手手でペタッとやってドアに貼っとけるような、割と実用性のある手形アートの紙をね作ってもらって、でさらに母の日だったので、そのもう一枚ペタッとやって母の日にちなんでのメッセージを添えたものというのを2枚作ってもらうというブースだったわけなんですけれども、うんうんうん、日ね私ちょっと日曜日ヘトヘトでね行ったんですよねブースの方へなんですけども、子どもたちがやっぱりひたむきにこうやる姿、うん、あとお母さんへの思いっていうのを見てたら、ね、本当に元気逆にもらって元気になって帰ったような
2: 良かったです、
1: はい、そんな1日でした、
3: うん、なんかアイピーも結構楽しい、
1: そう楽しかった、ね、すごく、
3: ね、こう参加者の皆さんもね、このトイレに災害時に貼るものなんだよっていうのを改めてお話ししたら、
2: うん、
3: あ、意外と知らなかったです、
2: うん、そうだね、
3: 声をつけて使いますって言ってくださったり、うんうん、お母さんのプレゼントにもすごくいい思い出になりましたなんて声も聞けてすごく良かった、
2: う
3: ん、生でこう声が
2: そうだね、
1: まあ、リスナーの皆さんなのかどうかはあれですけど
2: リアルだ
3: ね、でもラジオのことも知ってもらえて ね、
1: そうです、
3: 機会でしたよ ね、はい、ね、手形アートではリサちゃんの息子くんもまた大活躍してくれて、うんうん、スタッフとして ね、
2: これもね
3: 手伝いしてくれたよね、う
2: ん
3: う
2: ん、本当にねちゃんとね時給払って働いてもらいました、
1: はい、お手伝いだからね、はいはい、今回ご紹介したイベントの中には毎年開催されているものもありますので、次回の開催のね参考にしていただければと思います。
3: はい、
1: でこれからもゴールデンウィークにね限らず、うん、世田谷区のさまざまな場所に私たちも足を運んでママ目線の世田谷区の魅力をいっぱい伝えていきたいと思いますので、リスナーの皆さんからもねおすすめの場所とかがあれば、うん、ぜひ教えていただければと思います。
2: はい、はい、
1: ママ夢ラジオ世田谷ではインスタグラムで情報発信中です。ママ夢ラジオ世田谷です。

索してぜひフォローしてください。家族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ世田谷。この番組は1週目と3週目が本放送、間の週が再放送となります。次回の放送は6月5日金曜11時から。またお会いしましょう。引き続き FM 世田谷をお楽しみください。

0: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、BTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターのさまざまな情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
2: なんじゃ
1: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
3: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
4: 田中さんラジオ火曜夜10時半、聞いてね。

0: ねえねえ、火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね、急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平松絵里です。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 今日おすすめする商品はなんと、
3: なんでしょう、なんでしょう、
2: 田中さんラジオです。これがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はちょっと難しい話題について取り上げたいんですが、水上さんはバイスタンダーという言葉ご存知ですか？
0: 聞いたことがないです。
1: バイスタンダーというのはなんかトラブルとかですね、困ったことに直面した人のそばにたまたま居合わせた人、まあ平たく言えば通りすがりの人を表す言葉なんですね。
0: 例えば駅とか道端で具合が悪くなった人に出会ったケースを想像したらいいんですか？
1: はい、まさにそういう事態です。私たちの社会は高齢化が進んだこともあって、いろいろな場所で高齢者が動けなくなっている事態に直面することも珍しくなくなりました。まあ高齢者でなくても幼児を抱えた人や障害のある人などが思わぬトラブルに遭うことは考えられますね。
0: そのバイスタンダーが防災とどう関わってくるんですか？
1: 実はこの問題は災害の時にも関わりの深いテーマなんですね。
0: はい、
1: 例えば街頭で具合の悪くなった人に遭遇したら、まあ、急いでいても助けられるでしょうか？また災害で命に関わるような事態だった時に第三者がどこまで緊急措置ができるのかという問題にも関わりますね。
0: そういえば AED を取り上げた時に使う前にある種のためらいがあるという話がありましたよね。
1: そうなんですね。実は今の日本の救急体制では通報から平均10分前後で救急車は到着するんですけれども、
0: はい、
1: 患者が医療機関に運ばれるまでには40分ぐらいかかるんですね。特に高齢者などで心臓発作などが起きていたら最初の数分での対応が生死を分けることになります。ですので、まあ、大地震など通常の救急救命が難しい時ほどバイスタンダーの役割が大きいんですね。
0: ではどうしたらいいんですか？
1: はい、ですから見て見ぬふりをしないでできるだけのことをやるという姿勢が大事なんですね。
0: はい、
1: でもAED にはねまだためらいがあってなかなか利用されないという話でしたよね。
0: はい、私自身もまだ直面したことがないので正直自信がないです。
1: 多くの方は自分が取った救急救命措置が不適切であった場合、相手が死んだり重篤な状態になったら責任が問われるのではないかということを心配されるんですね。
0: はい、それ私も同じですね。
1: この問題はなかなか難しくて、まあ、欧米では第三者が良かれと思って取った行動で生じた責任といつは問われないことを明確にするためにそのための法律を作っているところもあります。日本でもそういう法律を作るべきだという意見も出ているようなんですが、まだ専門家でも意見が分かれている様子ですね。
0: でも次の災害は待ってくれませんよね。
1: そうですね。ですので例えば AED には、まあ、以前にもお伝えしましたが使った方が良いかどうかを装置自体が診断する機能があるわけですから、
0: はい、
1: それに従って活用することを忘れないようにしていただきたいですね。
0: はい、バイスタンダーの役割皆さんもぜひお考えください。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。

Remember music.

FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム Be Up 世田谷、木曜担当の藤崎あかねです。朝一番のニュースと世田

0: 中です。ぜひ聞いてください。
1: マイカの
2: 楽しい仲間たち。
3: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
0: 新才能の芽を育てる体験学習。この番組は世田谷区教育委員会の提供でお送りします。こんにちは、山下静香です。世田谷スクールクルーズ、新才能の芽を育てる体験学習、5週目の放送は新才能の芽を育てる体験学習で出会った児童生徒に、日頃どんな音楽を聴いて過ごしているのか教えてもらい、リクエスト特集をお送りしています。いつもの講座が学校の授業なら、リクエスト特集はさながらお昼休みのようなリラックスの時間、5週目だけのスペシャルプログラムです。1曲目は昨年8月27日水曜日に東京農業大学世田谷キャンパスで行われたザリガニ SDGs、 生き物の色や形の不思議に参加した児童のリクエストです。それでは早速どうぞ。好きな音楽とかアーティストとかいたりしますか？
4: だいたいポケモンの曲が多いかな。
0: あ、そっか。ポケモンの曲のなんかこれ好きだなっていうのなんかある？なんて曲かわかる？
4: 何が好きかな。カロスっていう時のあれ、ポニちゃんって曲が好き。
0: そのポケモンの曲が好きなの？どうしてなの？
4: そのポケモンの見た目も可愛いんだけど、ポニちゃんが可愛いから好きです。

0: がして、ひなたぼっこでしょ。どうだ、こんなのどう。
1: アニメポケットモンスター XY&Z エンディングテーマ、ユリイカこと伊勢マリアでプニちゃんの歌でした。次は昨年12月6日土曜日に日本大学文理学部で行われた画像合成で世界旅行、記念写真であなただけのタンブラーを、ウェブデザイン体験講座に参加した生徒2名のリクエストです。まさかの同じ曲をリクエストしそうになりましたが、一番のお気に入りはこの曲でした。何か普段 YouTube 見たりとか、なんか音楽聴いたりとか、サブスクとかでなんか気に入ってるようなものって、曲で何かありますか？
2: アニメソング。
1: アニソン好き？
2: アニソン大好きです。
1: どんなアニメの曲ですか？
2: チェンソーマン見てないんですけど、アイリスアートとか。
1: 米津玄師、
2: はい、
1: その曲のどんなところがいいなと思う？
2: サビとか、なんか感想の間のなんか音がなんかすごいかっこいいなって。
1: いや、結構細かいとこしっかり聞いてるんだね。
2: はい、
1: 米津玄師もいいけれど、どうせ書けるんなら何のアニメのどんな曲ですか？
2: 坂本デイズのメソッドという曲です。黒いのメソッドを聴いて。

0: でした。
1: 何か普段 YouTube 見たりとか、なんかサブスクで音楽聴いたりとかっていうのしてますか？
2: いつもは YouTube しか見てないですね。
1: なんか音楽好きですか？
2: 音楽はい、好きです。大好き。
1: 今一押しのどんな曲がありますか？
2: 米津玄師のアイリスアウトです。
1: 来ましたね。米津玄師自体が好きなのか、それとも何かきっかけがあったんですか？
2: 米津玄師はもともと好きで、ハマったのはまたチェンソーマンの一気の。
1: どんなところがいいですか？
2: もう無意識に口ずくさんじゃいます。大好きです。米津玄師でアイリスアウトを聴いてください。

ユリイカこと伊勢マリアでプニちゃんの歌、クロイでメソッド、劇場版チェーンソーマンレゼ編主題歌、米津玄師でアイリスアウト、3曲続けてお送りしました。世田谷スクールクルーズ、今日は5週目ということでリクエスト特集をお送りしました。震災の芽を育てる体験学習についてのお問い合わせは、世田谷区教育委員会事務局地域学校連携課、電話 5432-2723、 5432-2723 番までお願いします。それではまた、お相手は山下静香でした。世田谷スクールクルーズ、震災の芽を育てる体験学習、この番組は世田谷区教育委員会の提供でお送りしました。

0: テレクサだと島山信義があんな事件やこんな事故ニュースから都市伝説笑いをたくさん提供し時には涙もあるけれど世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
1: アクションフォールームスナビゲーターの小野ダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのかぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。

0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、ダラダラジオ。
1: 三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから公開生放送。生放
0: 送。5月29日金曜日、永井健二のダラダラジオ。本日も三軒茶屋キャロットタワー26回る公開生放送でございます。今日は焼肉屋さんが安い日ですよね。肉の日ですから、多分お肉関係とか割とお安いところが多いんじゃないでしょうか。5月も最後、6月もう今日から東京は30度を超えるということで、もうすでに暑いですけどもね、週明け には台風が近づいてくるんじゃないかと言われております。今日も元気よく最後までお届けしたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。永井健二です。
1: アシスタントの小林七重です。
0: いや今週はね、あ、七重ちゃんありがとうございました。ラジオ、
2: あ、もう全然、
0: はい、あるけ歌謡曲
2: 6月6日放送分、
0: 6月6日僕はもう生放送で出てますから、はい、あの行ってるんですよね。
2: 先週、あ、じゃあ来週オンエアになります、
0: ね、オンエアになりますんで、はい、生放送のように喋ってます。
2: おい、健二さんの番組になってました。
0: そんなことないやんか。だって俺ものすごい黙ってたやんか。小林七重さんの番組で質問されることを、うん、またさ、うん、七重ちゃんもさ、
2: はい、
0: なんかよそよそし、なんか普段あんなんなんや、あっちは。
2: ちょっと違うかも、うん、
0: の、
2: はい、
0: なんか長井さんはデビューなさって、はい、ね、デビューなさって45周年ですが、
2: あー、おかしいね。そうです、あのずっとね、あの時間帯を守ってきたんで。
0: そうなんですよね、
2: はい、
0: 自負があるというディレクターさんね、
2: はい、
0: あのだから6日皆さん放送ですので、
2: う
0: ん、
2: 楽しみにしててください。
0: このラジオの曲ことも言っておりますね。
2: そうです、はい、
0: はいはい、
2: ダラダラジオでご一緒させていただいてから、
0: ぜひ皆さん ね、ラジオ大阪も聞けるから、
2: そうですね、
0: はい、大阪のね、
2: うん、
0: 方も聞けるということで、
2: 文化放送とラジオ大阪で、
0: はい、いやもうね、先週から今週はいろいろあったわ。
2: 何、
0: 相撲の話はまた、スポーツコーナーでもやるし、ね、
2: はい、お願いします。
0: 安倍監督が
2: そうです、
0: ね、えらいことになったやろ、
2: うん、
0: あれについては言いたいことが僕はいっぱいあるの。でもみんなもテレビで言うてるから、
2: うんうん、
0: もうなんかあれかなとも思いつつ、
2: うん、
0: 言っときますけど、
2: はい、
0: 僕は同じような経験をしてるお父さんなので、
2: うんうん、
0: ね、
2: はい、
0: 児童相談所というところには僕は敏感になっておりますので、
2: うん、
0: もうちょっとあの今日はゲストいないでしょ。
2: はい、そうですね、
0: ね、それまたお話ししたいなと思っておりますけども、はい、
2: うん、
0: そして昨日は私の今年のある意味45周年イモキンツアーの、全国ツアーのイベントと匹敵するぐらいの永井健二デビュー45周年ゴルフコンペっていうのを昨日ね、
2: うん、
0: 千葉バーディークラブという超高級なゴルフ場でやらさせていただきまして、
2: そうでした、ケンジさんをお祝いする
0: コン
2: ペだったんですね。
0: そうなんですよ、だからね、雨もう雨頼む、雨頼む、なんとか雨が持ちまして、
2: うん、重たい雲がすごいあったけど、
0: でもね、全然ほぼね、うん、シャワーみたいな感じで降って、ちょうど昨日暑かったんで、うん、
2: はい、
0: でまたゴルフ場もいいところで、もう本当にいろんな方のご協力で、あの素敵なゴルフ場でキャディーさん付きで、もう皆さんもね、約20組ぐらいですか、
2: はい、
0: お断りした方もいたんですけども、全国各地というか、そうですね、関西からも来てくれて、あと名古屋、ね、愛知県、岐阜県、そして三重県、ね、栃木県、もういろんなところから来ていただきまして、でも分かりました、ゴルフって言うたらみんな集まりやすいねんな。ゴルフ好きやなみんな、
2: うんうん、
0: 永井健二45周年パーティーやったらけえへんでみんな、
2: は
0: あ、でも45周年ゴルフコンペやから、うん、みんななんかゴルフよかったよとか、いや盛り上がってよかったねって、健ちゃんの人柄ですよなんて言ってくれましたけどね、うん、主催者でありながらもう発表、順位発表司会全部やって、はい、久々フラフラになりました

0: ゴルフコンペってあんなに気使うんですね。僕のもちろんコンペやったんで、
1: はい、
0: 各組に挨拶行ったり、これ昨日20組でね、何人か身内みたいなの方がいたんで、
1: はい、
0: まあ16組ぐらいの感じで、うん、まあまあご挨拶はするんだけど、うん、それでも気ぃつこうて、2人2人参加の方は僕はどの方とどの方を組み合わせしたらいいかなっていう人が何組かって、うん、
1: はい、
0: そこもちゃんと、それこそね、新井さんのところの社長も来てくださって、山梨県のね、はい、僕がお世話になってる方と一緒ご一緒したらやっぱりちょうどいい感じになって、うん、名古屋とそうですね、三重県の人は、まあ、久々にお会いした方一緒に、うん、たらまあ盛り上がりまして、またなんとか、そんな感じで、で各組ね、水内君も来てくれましたね昨日、元浦和レッズね、水内、奥さんが小倉弘子さん、元 TBS の、
1: うん、
0: 水内もね、相変わらず、会費3万円って言ってるのに現金を持ってこないというですね、もう大人としてどうかっていう2万円しかないですよ、いや2万円しかないですよ、じゃあないでしょっつって、
1: うんうん、
0: じゃあ俺が出しとくわっつって、うん、でもね3万円って聞いても高いと思うじゃないですか、
1: うん、
0: ゴルフやって、ゴルフ多分そこラウンドするだけでね3万するんですよ、
1: うん、
0: で名刺も全部ついて、
1: はい、
0: でその後昨日はちゃんこ霧島でパーティーがあって、
1: うんうん、
0: パーティーも全部ついて、
1: うん、
0: ゴルフも何かも全部含めて3万円、う
1: ん、あれは安いわ、
0: 皆さん安いって言ってくれて、でまたゴルフ知ってる人は、うん、ここのゴルフ場その値段ではできないよっつって、
1: ね、
0: もう素敵なゴルフ場だったもんですからね、そんな形でゴルフコンペ、椎名桔平のお兄ちゃんのね、湯脇のお兄ちゃんも来てくれたし、ザ・ミイラでサッカーやってたメンバーも来てくれたり、あとヨネックス関係、
1: うん、
0: ね、スノーボードの関係の、来てくれたし、
1: うんうん、
0: 栃木のね、スノーボードチーム、昔一緒にやったスノーボードのメンバーとか、スノーボードスクールの方も来てくれたし、大阪の方からね、お肉屋さんいつもお世話になってる方々もたくさん来てくれましてね、もちろん親方も参加していただいてね、
1: 乾
0: 杯、うん、はい、乾杯の挨拶してくれてるのに断固拒否されましてです、嫌だよ嫌だよ俺はって言ってですね、ずっと断る、じゃあ大丈夫ですっつって代わりの方にやっていただいて、でもまあ本当にあの皆さんが良かったな、ケイちゃん盛り上がったって言って、うん、でもね、いろんな方がお手伝いしていただいて表彰式の準備で、ちゃんこ霧島も貸し切りでね、
1: はい、
0: やっていただいたんで、皆さん気兼ねなく、
1: うん、
0: 6時から表彰式&パーティーをやって、本当に久々に、もうあかんのかな俺、疲れるのかな、なんか最近疲れるっていうこと多いよね、
1: うん、
0: 疲れるわ、
1: うん、珍しく、
0: はい、昨日もなんかフラフラでそのまま名古屋のね、キャンピングカーいつも借りてる伊藤さんがちょっと残って、都内ね、岐阜県、三重県から来てくれたから、
1: うん、
0: ちょっともう一杯だけちょっと会話というか、もう終わったんでね、
1: うん、
0: しようよいうことでね、両国界隈で東京にしかない高級イタリアン、うん、サイゼリアに連れて行きまして
1: 、
0: そこでごちそうになりましてい
1: いじゃないですか、
0: もういっぱいやな、うん、サイゼリアは相変わらず、
1: そうですね、
0: 今週2回サイゼリア飲みしたわ、
1: いいじゃない、
0: 1回目ベロベロなったわ、記憶ないぐらいフラフラやったわ、
1: うん、いくら飲んでもね、
0: そうなのよ、
1: ね、
0: もう俺今度さ、
1: うん
0: う
1: ん、
0: うちのメンバー呼んで全部もう好きなだけ食え、どれぐらい行くんやろサイゼリア、
1: やってみたいそれね、え
0: なあ、
1: はい、
0: 230なんぼとか270
1: ありがたいですね、もう
0: ほでやっぱり回転がいいからさ、ワインも新鮮やし、
1: うん、
0: 前も言いましたように、うん、あれも売ってるんだよね、オリーブオイルも、
1: うん、
0: エクストラバージンオリーブオイル、
1: うん、はい、
0: 1000円ぐらいで、
1: うん、
0: あれも美味しい、
1: うん、ね、今オリーブオイル1000円とかで
0: 買えないでしょ、
1: うん、
0: いや本当に、
1: はい、
0: あの神宮寺君が言ってたレミオロメンのドラムの、
1: うんうん、
0: あの子はオリーブオイル、
1: うん、
0: 何マイスターやから、
1: あへえ、
0: バカにできませんよ
1: サイゼリアの、
0: サイゼリアのオリーブオイルはって言ってました、
1: うん、美味しいですね、
0: うん、うん、いやそんな感じで昨日は終わって終わって家帰ってフラフラなんか放心状態のまま寝ました、なんかまだ体中が痛くて、
1: うん、
0: でも本当にありがたいな、感謝な、ちょっと本当に親方と会った13年前思い出してしまいまして、13年前の5月に5月場所で道の子親方と出会ってゴルフ、それがその放置新聞のね、方に相撲を連れてってもらって末席で、それがきっかけでこのラジオも始まってるということ、13年前の、
1: うん、
0: ね、その時にいた 方が今はこの FM

0: 見せたかにはいらっしゃいませんが、うん、その方のきっかけでラジオも始まり、親方ともつながり、まあその当時その時全部そうですね、久保田洋二君、銀次さんとか杉さんとか、もうほんとそこでつながった人に全部助けていただいてる、うん、でラジオもそのままもうこう13年目でしょ、この7月で続いてるということで、本当ありがたいなというね、本当にね、生意気だった僕、怒ってやろうかなと思ったらですね、今日朝ちょっと知り合いの方から連絡来たら LINE がつながらないっていうことでですね、LINE をですねやり取りしてたら、つながらないじゃない、 LINE の ID をこれ教えるか送ってこいって言ったらですね、つながらないって言ったらその人をブロックしてましたですね、そらつながらないやと、大変申し訳ない
1: ですね、
0: うん、そしたらブロックしてる人が結構いっぱいおるんですよ。
1: びっくりしました、見て見せてもらって、
0: ブロックリスト、
1: あれざっと30人はいましたよ。
0: あのね、酔った時にね、僕ね大体ね、うん、あの電話番号を整理すんのよ、なんやこんな連絡取ってないこいつ、なんやこいつ、アホ
1: なんでそんな
0: 言いながら大体消していくんですよ。
1: じゃあそれでブロックしちゃってるのかもしれない。
0: なんやこいつ最近電話、うん、えいブロック、
1: なんでも
0: みたいなやってたんやろな。
1: いや覚えてないね、身に覚えのない方から
0: 今日だからその人とって、うん、あれ俺ブロックしてないはずやのにって、うん、LINE のとこに行くと LINE でお友達自動検索っていうのがあったから、そのお友達自動検索をオンにしたらですね、もう500件ぐら
1: い
0: メッセージが来まして、誰が誰か分からなくてそれぞれ返事をしながらで、またもう友達自動検索を消しました、
1: うん、いやー、ちょっとすごい朝から大変でしたね。
0: 大変でした、もう電車の中、うん、そしたらびっくりするような人からメッセージ来たりね、
1: はい、
0: 昨日お世話になったから、いや昨日いいコンペでしたね、ケンジ君おめでとう、うん、いやありがとうございます、その人にはもうこう、うん、懇切丁寧に、
1: はい、
0: 誰やねんこれっていう人もいっぱい来るんで、でも知らんふり、知らんということをバレないように、あ、ご無沙汰です、うん、元気ですか、
1: はい、
0: 名前言うやん、でほら、なんなん LINE ちゃんと名前入れようやLINE ってみんななんか変な酒場のなんとかとかさ、ひまわりのなんとかとか、なんかもう変な名前つけてるやん、みんな LINE の名前LINE ネーム、
1: はい、
0: 俺はフルネームやから、
1: そうですね、
0: 長江健二言われたもん、 LINE でフルネーム書いてる人芸能人でいないですよって言われたもん、
1: うん、
0: 例えば健二だけとか、
1: うんうん、
0: ケンとか、
1: はい、
0: せやろ、
1: そうです、
0: ナオナオとか、誰やねんナオナオ、お前知らんわナオナオなんてとかいう人が誰々やったりとかね、
1: うん、
0: 僕は全部書き換えるんですよ LINE 来たら、
1: はい、
0: 小林七重とか、
1: あ、ちゃんとやってるんですね。
0: 僕はちゃんと書き換えるんですよ。
1: へ
0: え。名前分からんから。
1: はい。
0: うん。
1: あ、すごいすごい。
0: ちゃんと書き換えてるんで、うん、そんな感じでね。うん、今日も。あ、小林奈々さん、43歳おめでとうございます。
1: ありがとうございます。43周年。
0: そう、43周年。先週から今週に向けて小林奈々へで、はい、ということで本当にありがとうございます。
1: なんかお花までいただいてね。
0: 本当にね。
1: 女性のファンの方にありがとうございました。うん、
0: 今日も素敵ですよ、丸い感じで、
1: ありがとうございます、
0: 顔がいい感じでね、僕たちの目指そう健康のための小太り、はい、若返りのための小太りということでね、頑張っていきたいと思います、はい、1曲目お聴きいただきましょう、長江健二アーバンエクスプローラーよりラビアンローズ。

0: 金パラ長江健二のダラダラジオ。この番組はかばや薬局、リバイバルドラッグ、ほか各社の提供でお送りします。
1: 昔どこの町にも駐在さんがいました。人々の安全を心がけ、さまざまな問題を家族のように考えてくれる。私どもかばや薬局はそんな駐在さんのようにあなたを見守りたい。お薬と健康のことなら
2: かばや薬局。
3: スポーツパラダイス、略してスポパラ。

0: ラダイス永井健二のダラダラジオ、
1: 三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから公開生放送。
0: ケイさんスポーパラ行きますってディレクターの内山さんが言うもんですから、もう言い間違ってるってほっといたんですよ、分かってると思ってトークやと、うんうん、でスポーパラ流れたからどうしようかな、で内山さんも LINE ブロックしておきます
1: やめてやめて
0: 内山さんも LINE も連絡取れないようにもう LINE ブロックしておきます、
1: ダメダメダメ、
0: はい、びっくりしたわ今、まあいろいろあります、あの昨日ねこれ参加賞で、はい、皆さんに配ったんですけど、はい、これナナエちゃん今度持ってくるわ、牛腸秘伝和牛入れすぎカレー、めっちゃうまい、僕ねカレーあんまり好きじゃないんですけど、
1: そうです
0: よね、あれは好きでしょ、いつももらうチャンピオンカレー、
1: 金沢のね、はい、
0: ね、
1: は
0: い、あれうまいんですよ、黒い感じで、うんうん、黒い感じです、あなた大好きで今度渡すけど、
1: へー、
0: 死ぬほどゴロゴロ和牛が入ってる、嫌な感じじゃなくて、
1: へー、
0: これはうまいわ、今日朝食べてきた、
1: あ、朝カレー、
0: 牛腸さんってね有名な、僕、まあ、社長さんもよく知ってるんですけど、
1: うーん、
0: 牛すじカレーと、ケンちゃんそこ大事だから間違ったらあかん、和牛入れすぎカレーやって注意されまして
1: そうですね、
0: ものすごい怒られましたけども、
1: へー、
0: これ美味しいわ、これがね参加賞で皆さん
1: ちょっと見せてもらっていいですか、
0: これ多分ねいろんなデパートとか売ってるらしいんですけど、
1: うん、
0: 一個そこそこ高いと思うんですよ、調べたら
1: 絶対高いでしょう、
0: あのね、うん、本当にゴロゴロ入ってんでかいの和牛、これは美味しいです、これはプレゼントにはいいんじゃないですか、
1: はあ、お肉屋さんが
0: 作ってる、うん、
1: カレー、
0: 和牛入れすぎカレー、本当入れすぎなぐらい入ってます、
1: うん、
0: だからねつまみで食える、
1: うんうんうん、
0: あのちょっと米少なめにして、うんうん、酒で肉をもうシチューみたいな感じ、カレーシチューみたいな感じで食ってもうまい、
1: うんうんうん、
0: あこれダメだっていうぐらいうまかった、
1: パッケージもいい感じ、
0: ほ、うん、いしょ、
1: はい、
0: 和牛秘伝入れすぎ、これもねたくさんいただいたもんですから、はい、うん、皆さんにプレゼントいたしまして、
1: 素晴らしい、
0: うん、そんなゴルフコンペでまたね、なんかタイミングがあったらゴルフコンペしようかな、
1: うん、
0: 名古屋の方でもやろうかな、大阪の方でもやろうかなと思ってます、やる方は皆さん大変かもしれませんけども、でもねやっぱり皆さんゴルフっていうのは来やすいんですよね、いつも言うように1日一緒でしょ、うん、約 5,6 時間、
1: はい、
0: これがやっぱしこう話になれたりとか、うんうんうん、どっかひょんなつながりがあったりとかね、
1: そうみたいですね、う
0: ん、やっぱりゴルフをやっててよかったな、うん、昨日はもうスコアは散々な結果でしたけども新しいクラブも買ったのに合うのか合わないのか、また来週僕ゴルフコンペちょっとゲストなのでね、
1: うん、
0: 弥富市商工会議所、弥富ってご存知ですか、うん、愛知県弥富市、
1: おー、はいはい、うん、
0: 日本一標高の低い JR の駅、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、俺両方行ったことあるんですよ、だから、うん、日本一標高の低い JR 弥富駅、日本一標高の高いは長野県の野辺山駅、
1: うーん、
0: は日本一標高の高い JR、 両方言います僕、両方言って
1: 、弥富市、じゃあその弥富の方は、
0: 弥富というとこはですね、うん、平らすぎて道が分かりません、うん、曲がるとこ
1: はあ、
0: もう平らなんですよ、でちょっと高いところは川の橋渡るのが高い感じ、それぐらい平らです、あの伊勢湾岸道とかもね、うん、岐阜県の県境ですね、あーごめん三重県、
1: うん、はいはい、
0: ちょっと行くと三重県だから長島
1: スパーランド
0: の桃のちょうど、うん、こうやってすぐぐらいのところが弥富とかね、弥富、うんうん、市合併したんですけどね、弥富市という、はいはい、その商工会のコンペにゲストということで、俺はもうどうもね、僕の読みでは台風直撃ということで
1: 確かに
0: 2日大丈夫ですって言うんですよ、その主催者の人が、うん、僕は雨降りませんから、うん、僕の頭の上には雨は来ませんから、
1: うわすごい自信ですね、
0: でしょ、
1: はい、
0: どうも
1: 晴れ男なんですね、
0: 僕も晴れ男なんですけど、うん、今回は諦めてます、どうも直撃というか台風の上が来そうです、うん、これで本当に雨降らなかったら奇跡です、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: その方のおかげで僕は先週は東京ドーム、
1: うん、
0: 別にねジャイアンツ対ソフトバンク何の力も入らない応援見に行きましてですね、どっちが勝ってもいいというどっちが勝ってもいいじゃないか、
1: うん、
0: あその時はジャイアンツがだから勝った時ですよ、うん、安倍さんが変わって代理の監督で初めてね、橋上さんで勝ったって日で、そのままね僕はコンペだったんで、おととい千葉、
1: はい、
0: 来週もですね、ドラゴンズ VS ソフトバンク、別にソフトバンクファンじゃないんですけど初めてでも行くんですよ、その バンテリンドーム名古屋、
2: はい、
0: うん、そこに、うん、また見に行ってね、うん、どっちが勝ってもいいという試合を、うん、見てゴルフコンペアと見に行こうなと思いますね、うん、楽しみ、は
2: い、スポーツついてる、
0: そうですよ、うん、皆さん覚えてください、日本一標高の低い駅 JR 弥富駅、
2: うん、
0: もうね名古屋からすぐ近くやのにね、

0: この遠い田舎まで来たかっていうぐらい閑散とした JR の駅です。やっぱりね、あの辺はね、近鉄が強いんですよ。近鉄と並行して JR が走っているので、はい、本数も少ないので、うん、皆さんやっぱり近鉄乗られるので、僕はその時は JR 乗って帰りました。はい、JR 弥富駅調べてください。日本一標高の低い駅です。
1: うん、なんかすごい素朴な
0: 駅ですよ。
1: うん、かわいい、はいはいはい、
0: ね、
1: 三角屋根の、
0: そうそう、ベッドタウンという駅です。うん、びっくりするでしょ、愛知県。
1: へ、ね、
0: もうすぐですよ、名古屋駅まで15分20分ぐらい。
1: そんな感じには見えないですね、名古屋から近いっていうのは、ね、
0: そんな感じは、うん、それね、ゴルフコンペあるもんですから ね、よろしくお願いします。さあ、今日のメッセージテーマ、
1: はい、
0: 僕に教えて観光地だから、野辺山もそうやしね、
1: 弥富の話もそうですけど、うん、観光地ね、
0: まあ、弥富は観光地じゃないですけどもねそんなあの、うんうん、0メートル地帯ぐらいのところに行けば、うんうん、それあるじゃん、軽井沢とか、
1: はい、
0: もうでもね、今日本当に鍋見えますよ、本当観光地とか歩かない、あの今ここに彼が、うん、おでくんがいてる軽井沢だもんな、
1: はい、
0: なんかみんな夏アイスとか買ったり、うん、ね、あの何あの、うん、このケーキ挟むようなあの、
1: うん、
0: なんや、
1: はあ、わかんない、なんだろう
0: パンケーキみたいなこう、うん、クレープ、クレープ
1: ちょっとクレープ
0: クレープ出てこへんかった、
1: はいはい、クレープね、
0: みんな食べてるやんか、
1: 原宿竹下通りとも書いて、それもクレープだね、
0: この間もこれもクレープ、ね、
1: うん、
0: ね、いろいろありますけども、うんうん、そういうとこ行かないんですよ。
1: そうですね、
0: うん、神戸タワーも登ったことなければ、
1: うん、
0: 横浜タワーも登ったことなければ、うん、福岡タワーも、福岡タワーも、福岡タワーな、電波塔でしょ、だから、
1: あ、登ったことあります
0: か、福岡タワー登ったことあんの、
1: うん、あれドームの近くの、
0: そうそう、ドームの近くです、ドームの近く、
1: うんうん、あ、登りました、
0: 登った、
1: はい、
0: 横浜タワーはマリンタワー
1: は港未来の、
0: そうそう、港ある、
1: 多分登った、はい、
0: 好きですね、
1: なんか登りたくなる、
0: はい、ああ、そう、神戸タワー登ったことないでしょ、まだ、う
1: ん、まあ、ないですね、
0: ね、港のモザイクの近くにある、
1: あるかも、
0: ある、モザイクの、
1: はいはい、
0: 俺はそんなことよりもものすごい地味な宇都宮タワーに登りました、東京タワー、
1: うん、
0: 東京タワーを安いし100なものに乗れるから宇都宮タワー、うん、そういうとこに行きたい。五稜郭も行ったことないわ。
1: ああ、行ったことあります、北海道の函館、
0: そうそう、
1: はい、
0: うんうん、皆さんちょっとおすすめの観光地、
1: うんうん、
0: ちょっとそれ俺もそろそろベタなさ、そういうとこにも行って楽しみながら、
1: ベタなところのちょっとコアな場所を見つけたらいいと思
0: います、ね、そうだ、コアも教えていただいていいですよ、観光地でこうやって、うん、実はこのここ入った時にこういう美味しいご飯屋さんがありますよとか、そうそうそう、こういう意表をついた観光地がございますので、
1: はい、
0: ケンさんよかったら行ってください、
1: うん、
0: そんな情報、僕に教えて観光地、こちらにお寄せください。
1: はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までお待ちしています。 X も投稿を受け付けています。こちらはハッシュタグダラダでお願いします。そして今日も YouTube ライブで生配信中です。ぜひこちらもご覧ください。
0: よろしくお願いしたいと思います。さあ、はい、今日のラインナップお願いします。
1: はい、この後1時30分頃からはスポーツパラダイスのコーナーです。2時台は世田谷通信世田谷情報セレクトと続きます。2時台後半はスポーツ360です。3時台皆さんからの僕に教えて観光地をどんどんご紹介していく予定です。4時台は、スポパラパート2もやる予定です。今日も5時まで
0: 暇やったら新井さん来てください。
1: 今日も5時までの生放送、どうぞよろしくお願いします。
0: はい、続いてニュース天気交通情報です。

時刻は1時28分です。この時間はこれまでに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、アメリカの政府関係者は28日、アメリカとイランの交渉担当者が停戦を60日間延長し、その間にイランの核開発について協議する内容の覚書について暫定合意したと明らかにしました。アメリカ側はトランプ大統領の承認を待っている一方で、イランのタスニム通信は覚書の草案はまだ最終決定されていないと報じました。アメリカとイランで詰めの調整が行われている模様です。アメリカの報道によりますと、覚書にはホルムズ海峡の通航について制限されないと明記されます。アメリカ側はイランが通行料などの徴収を行わず、30日

日以内に海峡からすべての機雷を除去することを想定しています。アメリカ軍による海上封鎖措置も商船の通航の回復に応じて解除されていく見通しです。核問題をめぐってはイランが核兵器を保有しないという確約が盛り込まれます。60日間の交渉でイランの高濃縮ウランの処分方法や濃縮活動への対応を優先的に話し合います。アメリカはイランに対する制裁緩和と資産凍結解除について協議することを約束するとしています。次に、栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した事件で、事件を主導したとみられる40歳代の男が現場の指示役にルパンやると通信アプリでメッセージを送っていたことが分かりました。ルパンは窃盗を意味する隠語とされ、警察当局は男が高額な報酬を提示して事件を持ちかけたとみています。この事件では実行役とされる男子高校生4人のほか、現場での指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と妻の美優容疑者25歳が強盗殺人の疑いで逮捕されました。捜査関係者によりますと、押収したスマートフォンの解析で竹前容疑者が事件の前後に通信アプリで連絡していた男が浮上し、被害者の家の場所や資産の情報などを送信していたといいます。事件の数日前に神奈川県内のホームセンターで凶器とみられるバールを購入していたことも確認しました。男は竹前容疑者に事件で使う車を用意する意思も伝えていて、警察当局は男が事件を計画したとみています。おしまいに、総務省は今日午前2025年国勢調査の速報値を発表しました。去年10月1日時点の日本の総人口は1億2304万9524人で、2020年の前回調査と比べておよそ309万人減少しました。人口は2015年の調査から3回連続で減少していて、今回は減少数が大きく拡大しました。都道府県別では、東京都と沖縄県を除く45道府県で減少しました。前回の調査では増加していた埼玉県と千葉県、神奈川県も減少に転じました。前回の調査では新型コロナ禍で一時的に帰国した海外在住の日本人も多く、その反動も要因の一つとみられます。以上、この時間はこれまでに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

それでは変わって天気予報です。はじめに天気概況です。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方、関東地方から関東の東にかけては気圧の谷となっています。東京地方は曇りや晴れとなっています。今日29日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、昼過ぎから夕方は晴れとなり、夜の初め頃まで雨の降るところがあるでしょう。明日30日は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。では今日の東京のお天気です。北の風やや強く曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 20%、 日中の最高気温は31度の予想です。明日の東京のお天気です。北の風のち南の風やや強く晴れでしょう。明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は30度の予想です。では週間のお天気です。あさって日曜日から月曜日にかけては昼

で晴れるでしょう。火曜日から金曜日にかけては雲が多く雨の降るところが多そうです。最高気温は日ごとの変化が大きく平年を大幅に上回る日もありそうです。最低気温は平年より高い日が多く19度前後の日が多い見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。

時刻は1時35分です。それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は25分です。大橋ジャンクション付近で8キロ渋滞しています。反対の下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は20分です。三軒茶屋付近で2キロ渋滞しています。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は25分です。初台付近で3キロ渋滞しています。反対の下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は15分です。続いて中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は25分です。富ヶ谷付近で1キロ渋滞しています。反対の外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間も25分です。富ヶ谷付近でこちらも2キロ渋滞しています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後1時25分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通りの内回りです。環八中野足付近が 3.2 キロ、世田谷区瀬田付近が400メートルの混雑、上野毛付近も400メートル混雑しています。環八通り外回りは環八中野足付近が 1.4 キロの渋滞です。続いて環七通りです。外回り大原付近が2キロの渋滞となっています。続きまして、国道246号線玉川通り上りです。目黒区大橋付近が600メートルの渋滞です。反対の国道246号線玉川通り下り、駒沢付近が400メートルの混雑です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに鉄道の運行状況です。東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、JR 各線は平常通り運行しています。ドライバーの皆さん、いつも運転お疲れ様です。引き続き安全運転をお願いします。以上、FM 世田谷交通情報でした。

0: 私たちのお仕事は薬局で生じたデッドストックになるお薬を必要な薬局に届けること。医療機関だけが会員の問屋リバイバルドラッグのお仕事はエコ活動につながると信じています。ぜひご連絡ください。
1: リバイバルドラッグ。
2: 平日朝8時から3時間生放送 B アップ世田谷、水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
3: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン。ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
4: スポーツパラダイス、略してスポパラ。スポーツパラダイス、略してスポパラ。毎週金曜日に発売になるスポーツ紙を永井健二が独断と偏見で2紙選びまして、ああでもないこうでもないというコーナー、スタジオの前には若い女性がいっぱい集まってきて、ものすごい黄色い声で、黄色い声を出していただいて、可愛い子たちがいっぱい来たので、ね、おじさんはどうしようかと思っております。
5: 嬉しいね。
4: おじさんは可愛い子たちがいっぱい来て黄色い声で、でも僕は喋ったことによってどんどん離れていきました。
5: いやいや、そんなこと皆さんね、

0: あのタワーね、このキャロットタワーからの眺めをね見に来てくれて、
1: みんな同い年なの？
0: 大学生？やっぱ1年生
1: 1年生、19。
0: いやー素敵。
1: あなたもああいう時代があったんですよ、ピチピチの。
0: もういいね。
1: あんな短いスカート、うん、生足でも着れないでしょ、うん、もう40過ぎで、
0: うん、羨ましい。
1: いや大学生や、
0: いいね、
1: キャルトタワー
0: なんかいいですね、春ですね。
1: 違うな、やっぱりな、40過ぎた人の声と張りが違う。
0: ちょっと比べないで。いいじゃん。
1: いやいや、今クー入ってきたら、ものすごいさ若い子のがわわわわっと多分ラジオでも、
0: こんなに女子大生が来ることないですよね。
1: ないからね、びっくりしました。
0: 嬉しい。
1: ということでございます。まあたまたまなんですけどね、僕のラジオ見に来たわけでもなく、うん、キャロットタワーのこの風景を見に来られた
0: ということで。そう、でもね、こうやって出会いがね、はい、たまたまでも嬉しい。
1: さあ、スポパラでございますけど、はい、スポパラはね、もう本当 に4時台もお話しすることもいっぱいありますので、うん、そうですね、まああの、もっとどれから話しようかなと思ってるんですけど、
0: はい、
1: 今日はね、うん、今週はダービーでしょ、
0: はい、
1: 先週オークスでしょ、
0: うん、
1: オークスは女の子が勝ったんやな、
0: うん、
1: 初めて、
0: うん、
1: JRA 史上初、女性がクラシックを取ったということで大ニュースになっておりますけど、今週は競馬の祭典でございます、
0: はい、
1: 日本ダービー、
0: 日本ダービーです ね、
1: ちょっとこう、まあ久しぶりに買おうかな俺も。
0: お、はい、
1: 名前ちゃんも去年買ってなかった、ダービーは
0: 買ってなかった
1: な。有馬は買った、
0: 有馬は大体買ってるんですけど。
1: そうですか、ちょっと今週は僕時間あるから行けたら、買おうかなと思っておりますが、はい、日本ダービーですから1年もうほら、ね、3歳馬しか出れないという新人賞みたいなもんですからね、そういう意味ではすごいレース、第93回日本ダービー
0: という、
1: ね、ということでございますので、
0: うん、
1: 日本ダービーもまあその辺は楽しみなんですけど、さあ今日は何から話しようかな、またらまあちょっと時系列的にいきますと、
0: はい、
1: 相撲、
0: はい、そうですね、はい、
1: ですね、まあ霧島もね、
0: はい、
1: 日曜日、
0: うん、
1: もうがっくりして、だいたいね、その前かなんか白の富士に負けた時、正代、まあ、デコものすごい怪我してたやんか、
0: まあ、そうでしたね、う
1: ん、痛いのが、まあでもね12勝3敗、これは微妙やね、優勝してたらね来場所よことな、うん、でもね一応ね、12勝3敗同率の、本割とその優勝決定戦で負けたということで、もしかすると来場所例えば14勝1敗とか15勝1敗ぐらいで優勝すれば横綱の目ということで、来場所横綱戻ってくるから、
0: うんうん、そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: あるんじゃないかという、まあでもまあ霧島お疲れさんでしたって、それはおいらに分かれへん、いろんなことがあると思うし、
0: うん、ね、
1: 外野というのは勝手なことばっかり言うもんで、うん、彼にとっては大変な思いですよね、よく15日間頑張ったなと思います、うん、ただこれだけは言わせていただきたい、私今場所千秋楽パーティー行く予定は当初からなかった。
0: ああそうだったんですね、
1: 当初からないです、はい、で先場所は大阪場所の時は僕はちょっとお客さんに頼まれて千秋楽パーティー久々行った、
0: うん、
1: その前の優勝の時は私が千秋楽パーティーを司会してました、
0: はい、
1: どこにね、よく弦を担ぐというんですけど、うんうん、周りから皆さん言ってもらいたいです、長江健二が千秋楽パーティーに行くと、うん、霧島は優勝するんですよ、
0: 今のところそうですね、
1: そうなんです、
0: はい、
1: で行かない、今回ね、うん、でも行かなくても優勝してほしいじゃないですか、
0: そうですね、
1: 残念ながら
0: 本当に
1: ということは名古屋場所を私を呼べばと思ってたんですけど、私ねツアー中で今筋トレオで、
0: あー行けないのね、
1: ジンクスで行きますと、
0: はい、
1: そのジンクスを破ってほしい、
0: そうですね、
1: うん、
0: うん
1: うん、
0: それは
1: ね、
0: はい、
1: 9月場所は行けるんですよ、千秋楽多分スケジュール的には行けるんじゃないかなと思いますけど、まあとりあえず来場所暑い暑い名古屋場所なので、
0: うん、
1: ぜひ頑張っていただきたいなと思います、はい、もしかすると両横綱も戻ってきて、うん、青錦も関脇から頑張って ね、
0: うん、
1: 残念ながら琴桜は角番ですけども、
0: うん、
1: 逆に言うと東の正大関になるかと思われる、霧島、
0: うん、
1: 中心に頑張ってもらって横綱にも頑張ってもらいたいな、両横綱にも頑張ってもらいたいなという来場所でございます。 ぜひぜひ来場所も霧島応援していきたいと思います、はい、さて、
0: はい、
1: びっくりしましたね。バレーボール男子代表合宿中に大麻所持容疑で逮捕ということで、うんうんうん、佐藤秀一郎容疑者、はい、日本代表ですよ、うん、なんと、うん、27日宣材写真を

0: で所持品を紛失し連絡を受けて店に戻る、うん、まあ取得物ね落とし物ということで受けた警察が所持品の中から薬物と思われるものを確認、大麻を所持したとして麻薬取締法違反所持疑いで逮捕、うん、JVA が昼頃日本代表登録を抹消という佐藤秀一郎、うん、東北高校東北大学代表初選出18年、うん、フィンランドリーグでプレーという根拠は SB リーグ名古屋でプレーしていたと。2メートル5センチのミドルブロッカー、うん、ねまあ残念と言いますかその薬物というのが、うん、もう簡単に手に入るとか蔓延するというのか、うん、忘れ物したとこの中に忘れてた中に入る、まあ、いや大変だと思うんですよスポーツってね、うん、僕はもう本当に全く何遍も言うようにそういうその薬物とかにもう全く興味がないので、うん、僕の体の中には興奮する薬物がもうすでに入ってるので必要ないんですよ、
1: うんうん、
0: ね、
1: そうですね、
0: 勝手に興奮するんで、
1: うん
0: うん、でも今の若い子たちは、うん、そういうやっぱり簡単にこう薬物とかが入ってしまう、
1: うん、
0: それで例えばいいプレーしたってどうなんだろうと思うんですよ、
1: うん、
0: だって今ドーピングってすごい大変じゃない、
1: ね、
0: 興奮剤とかはダメやし、
1: う
0: ん、風邪薬もダメですからね、
1: うんうん
0: うん、そういう部分ではかわいそうというかまあしっかりと反省をしてまた戻ってくる機会があればいいと思いますし、
1: うん、
0: どうなるな、どこまでその薬物っていうのが蔓延してんのか、それを言うとね、
1: はい、
0: 昨日見ましたですか、葉月氏カープの6人が購入って昨日ライブ配信でやるって言ってたんですけど、俺何のライブ配信でやるかな思ったら TikTok やったらしいな、でここに耳とかつけて、
1: うん、
0: それもちょっと、
1: うん、
0: ライブ配信であれ投げ銭できるライブ配信やね、ものすごい見たらしいけど、
1: うん、
0: だお金入ってくるんですよ、
1: うんうん、
0: それに対して非難をしてる人もおれば、うん、よく葉月言ったという人もいるし、先輩から、まあ、弟子入りしてた先輩に破門されてそっから、うん、チーム内で浮くようになって、うん、そんな流れの中で知り合った中からこれは、うん、よく眠れる水蒸気のタバコみたいな言い方をされて、うん、ゾンビタバコをもらって、
1: うんうん、
0: 吸ったということで、
1: うん、
0: でまた来週もやるとか言う来週とか何日か後、
1: うんうん、
0: で選手がそのやってたと、
1: うん、
0: 6人ぐらい購入してたって言うんですよ、で広島東洋カープはそれに関してはもうほら球団ねもちろんクビにもなってるわけだ、うん、いちいちそういう調べも終わってるわけだから、
1: うん、
0: うちは何もしないってなってるわけですよ、これはねもうこればっかりはどっちが、
1: うん、
0: そのお前捕まったからじゃあ道連れ帰っていうのもあるし言うから言うべきやっていう説とね、これも本当に昔で言うたら何やっとんねんお前ですわね、お前先輩売るのか同僚売るのかってことじゃないですかね、だからもしかするとこっちだってそうですよ、バレーボールだって分かりませんよね、えだからそれを考えるとギリ人情というのがどんどんなくなってきてんのかな、たとえ何かがあったとしてもお世話になったということへの感謝、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 縁は切れましたけどとかね、
1: うん、
0: でもそこは何か大切にしたいという僕は古臭い考えなんでしょうか、うん、なんかね、
1: うん、
0: でまたこういうことでお金が入るっていうことがすごくなんか嫌で、
1: うんうん、
0: まあ言うたら暴露系じゃないですか、
1: そうですね、
0: はい、まあもちろんねドキドキしてる、もしかしたら仲間たちはいるかもしれない、それもプレーどころじゃないです、でも何もなかったかどこどこプレーもしないといけないし、
1: うん、
0: それはドキドキしてる方もたくさんいると思いますけども、これはカープだけに収まらないのかもしれんしね、と分かんないもんそんな、
1: うん、
0: でも なんかモヤモヤする、
1: うん、
0: なんかすっきりしない気がするのは私でしょうか、
1: はい、
0: 今日たっぷり時間がありますので、うん、そんなような話もそれ以外のスポーツ

0: 死者もみんなの歌を聴いただきました。5月29日金曜日、永井健二のダラダラジオ、メッセージテーマ、僕に教えて観光地、あずちゃんからいただきました。
1: はい、
0: 健ちゃん、ななえちゃん、こんにちは。僕に教えて観光地、アジサイが咲く時期なので、あ、昨日もゴルジョいっぱいアジサイ咲いてた。いい、ねうん、でちょっと雨降ると元気になるよね、アジサイ。
1: アジサイいいですね。
0: ちょっとね、昨日ね、パラパラっとシャワーのような、暑かったから、
1: はい、
0: ちょうどいい感じのシャワーのような雨でね、気持ちよかった。アジサイが咲く時期なのでね、
1: はい、
0: 江ノ電に乗って、
1: うんうん、
0: 鎌倉散策はいかがでしょうか、
1: ね、
0: 彼も言ってくれた。由比ヶ浜を歩いたり、
1: うん、
0: 小物を買ったり、はいはい、大仏江の島とか、
1: うん、
0: 友達が拝観料とアジサイ見学料といろいろ料金取られるお寺もあるみたいだと話していたので、
1: うん、
0: 調べがてらが良いみたいで、久々に行きたいなと思ったりします、うん、あと一時期有名になったオカピがいるズーラシアとかどうですか。オカピ知らんわ。ズーラシアってどこにあるの。
1: 横浜市になるのかな、
0: うんうんうん。

0: 流行った時に行ったっきりだから増設されたかな、うん、なんて思ったのよ、ズーラシア、うん、どうもさ、
1: はい、
0: 江ノ電に対するこうちょっと反感があ
1: るんですね、
0: うん、
1: やっぱひ何観光客が多いとか、
0: なんかもうおしゃれすぎて、
1: あ
0: 大橋あの大船から出てんねんな、
1: そうなんですか、
0: え江ノ電は大船駅ちゃうの、鎌倉から大船へ、
1: うん、
0: 藤沢か、
1: あ
0: で鎌倉や、
1: うんうん
0: うん、江ノ電、
1: はい、
0: まあなんかみんな写真撮ったりとかいっぱいすん
1: ね
0: やろ、
1: なんかね
0: 車ではあの辺何遍も行ってるんですよ、江ノ電は俺乗ったことないな、
1: でも私は結構好きだな、
0: うん、それより俺この間の北陸鉄道の方が楽しかったわ、うん、どっからどこに行くねんみたいな電車がガタガタして
1: 乗ったことない私も、
0: そうそうそう、ね、YouTube 今ちょうど上がってますけども、ね、うん、江ノ電な乗ってもええか、
1: うん、いいかも、
0: 鎌倉も行ったことないね、駅からのあのあそこも
1: 意外ですね、
0: 江ノ島も渡ったことない、
1: 嘘、
0: ほんと、
1: はあ、
0: もうなんかいいや、
1: まあ、うん、
0: サザンの歌とユーミンの歌に出てくるとかほとんど行ってないかなマリンルージュでレレレレレレレタイラで
1: エボシワとか
0: もう全然行ってない、うんうん、エボシワ見えてきた、うんうん、俺のエボシワってどこあれかみたいな
1: うん、うん、
0: でね、
1: そうなんですね、うん、結構私好きですね、江ノ島とかあたり
0: 好きやな、みんな葉山とかな、
1: うん、
0: 葉山ってもう名前聞いたら葉山
1: お金持ち、
0: お金持ちみたいな、
1: ね、なんか
0: 鎌倉も
1: ね、
0: ミノモンタさん鎌倉住んでたよな、確か
1: そうですよね、
0: 結構芸能人の方鎌倉とか多いんだよな、
1: おいおい、小泉京子さんとかもそうじゃない、葉山とかあの辺でしたよね、
0: そうですか、うん、みんな俺佐島、うん、知り合いとか佐島にマンション持ってたんで、うん、佐島ってちょっと佐島漁港ってタコで有名なとこなんですけど、江ノ島、葉山のすぐ横な、そこはねよく借りて行ってました、その方にね、まあでもそういうのあったらええのかな、ちょっと考えてみたいと思います、ありがとうございます、今日のメッセージテーマは僕に教えて観光地です、じゃあ気絶するほど悩ましい。

0: 店高津駅構内に自動販売機を設置しました。会員制イタリアンレストラン米永シェフが調理した様々な料理を冷凍して提供いたします。野田塩ソフトアイスも同時に販売中。ぜひお越しください。
1: 米永和孝。
2: AI のコレクサなんかラジオつけて。
3: こちらが見つかりました。
4: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
2: おすすめのコーナーとかある？
3: 日本一の逆回転男がおすすめです。
5: やれあわな。
2: 答え教えて。
3: わかりません。解き方は番組を聞けばわかります。知らんけど。
2: 杉間サウジです。
3: 山口真奈です。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
2: 最高の選曲と最高のジョーク、
3: 毎週木曜午後1時からの生放送。

スモッグの発生にご注意ください。高化学スモッグ注意報はオキシダント濃度が 0.12ppm を超えると発令されます。世田谷区では注意報が発令された際には出張所などの区の施設、薬局などに表示幕を掲示します。今お聞きの FM 世田谷でもお知らせします。また大気汚染テレホンサービスや東京都環境局のホームページでも情報を発信していますのでご利用ください。注意報の発令後は外出や屋外での運動はできるだけ控え、外から帰ったら目を洗ってうがいをしましょう。めまいや吐き気、目、喉に異常などがある場合は医療機関を受診するとともに世田谷保健所健康推進課へご連絡ください。高化学スモッグ注意報についてお問い合わせは電話 6432-7137 6432-7137 番環境保全課、または電話5432-2442 番世田谷保健所健康推進課までどうぞ。

6月1日を調査期日として全国すべての事業所・企業を対象に経済センサス活動調査を実施します。4月上旬に国から事業所宛に調査用の緑色の封筒を郵送しました。まだ回答がない事業所や新たに確認された事業所には5月下旬に調査員が訪問し、新たに調査用の青色の封筒を配布します。調査書類がお手元に届きましたら回答へのご協力をお願いします。回答締め切りは6月8日月曜日です。回答方法はインターネットまたは郵送でお願いします。調査員へ調査票を提出したい場合や外国語の調査票、点字調査票、拡大文字の調査票を希望される場合は政策研究調査課統計調査担当電話6450-9381 6450-9381番までご連絡ください。調査全般に関するお問い合わせは経済センサス活動調査コンタクトセンター電話0120-138-102 0120-138-102 番までどうぞ。

民の皆さんが区政に対してどのようなご意見ご要望があるのかを知るために、毎年区民意識調査を実施しています。調査結果は今後の区政に反映していくための貴重な資料として活用します。対象は世田谷区住民基本台帳から無作為に抽出した5000人の方です。広報広聴課から調査用紙を郵送しますので、回答を記入し同封の返信用封筒で返信してください。インターネットからも回答できます。世田谷区民意識調査にご協力をお願いします。世田谷区民意識調査についてお問い合わせは電話 5432-3333 5432-3333 番世田谷コールまでどうぞ。

セタエールのご案内です。セタエールは児童養護施設や里親らのもとを巣立つ若者など、親を頼ることができない若者が安定した社会的自立を図れるよう、一人一人の状況に応じて継続的にきめ細やかな支援を行う事業です。セタエールでは気軽に立ち寄っておしゃべりをしたり、ゆっくりくつろいだりすることができる居場所づくりも行っています。また個別相談にも対応しています。ぜひご利用ください。今年度からは下北沢から共同に実施場所を移し、月曜、火曜、水曜、金曜の午後4時から9時までと、土曜の午前10時から午後3時まで週5日開所します。現在開設準備中です。オープン日は世田谷区のホームページをご覧いただくか、電話070-3613-4702 070-3613-4702 番セタエールまでお問い合わせください。ここまで世田谷区からのお知らせでした。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト、ここからは世界とつながる世田谷です。お相手は山下静香です。今回は6月21日日曜日に行われる難民映画祭パートナーズ上映会2026ピースバイチョコレートについてご紹介しましょう。6月20日は世界難民の日です。これに合わせて毎年実施されている難民映画祭パートナーズ上映会について、世田谷国際交流センタークロッシング世田谷の亀井信一さんにお話を伺います。亀井さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ではまずはこの難民映画祭パートナーズ上映会という企画についてご紹介ください。
1: はい、難民映画祭は国連 UNHCR 協会、UNHCR は国連難民高等弁務官事務所の略ですけれども、ここがですね、映画を通して難民問題を身近に感じてもらうために開催している映画祭なんですね。で、パートナーズ上映会というのは、その趣旨に賛同した自治体ですとか大学などがそれぞれの地域で行う自主上映会になっています。で、世田谷区は2022年に UNHCR の難民を支える自治体ネットワークに参加していて、私たちも2023年から区内で上映会を続けています。映画をきっかけに難民問題や地域社会の中での私たちにできることを考える機会になればというふうに思っています。
0: 去年ビバマエストロ指揮者ドゥダメルの挑戦を拝見してですね、本当に改めてやっぱり見てよかったなと思いましたし、中で出てきますグスターボ・ドゥダメルさんの指揮者としての凄みですとか、また時の政権に翻弄されてベネズエラでの音楽活動がままならないというそんな葛藤といった、まさにこう我々が知らなかったことを知る機会になったなというふうにも思いました。これまでの上映作品についても少し振り返ってご紹介いただいていいでしょうか。
1: はい、昨年はですね、今ご紹介いただいたようにグスターボ・ドゥダメルのですね、ドキュメンタリーをですね上映いたしました。その前の年にはですね、2024年には、南スーダン出身のですねマラソンランナーのを描いたですね戦火のランナーという映画と、それからアフガニスタンの女性歌手たちをですね追った、これもドキュメンタリーですけれども、私は歌うアフガン女性たちの戦いという2作品を上映しています。またその前の年2023年にはですね、日本で育ったクルド人の女子高校生が在留資格を失ったことで日常の生活が大きく変わってしまうという姿を描いた映画マイスモールランド、これは日本の映画ですけれども、こちらをですね下北沢の K2 で上映しました。毎年様々な国や地域をですねテーマとした作品を通して、難民としてですね苦労されている方々、故郷を離れた人たちの現実とかですね、それから希望とかっていうのを伝える内容というふうになっています。
0: 去年この難民映画祭に参加してからのこの1年、やはりニュースでベネズエラっていう単語を聞くだけでふっと気になってしまったりとか、やっぱり一本映画を見ることによって我々の日常が変化するっていうふうにも感じたんですね。ですから映画を通して学ぶことってとっても深いなというふうに改めて感じた体験でした。今年はどんな上映作品になりますでしょうか。
1: はい、今年上映するですねピースバイチョコレートはですね、今度はシリアの内戦をきっかけに、カナダへ移住した家族の実話をもとにした作品になっています。新しい土地カナダでですね戸惑いながら、地域の人たちに支えながら、少しずつ新しい生活を築いていくという家族の様子が描かれています。タイトルにもあっているピースバイチョコレートっていうのがですね、実際にカナダにあるチョコレートのお店でですね、この作品自体は難民問題をテーマにしながらもですね、そういう温かい家族のつながりですとか地域とのつながり、そういうものが感じられる、とても、見やすい作品になっているというふうに思います。
0: 去年は当日映画の上映前に講演なども行われていました。今回のプログラム、映画の上映以外の部分も教えていただけますか。
1: はい、映画の上映前にはですね、今年も UNHCR の駐日代表の柏代表からのですねメッセージを直接いただくということと、今回もゲストとしてシリア出身でですね現在日本の大学院で勉強している学生の方をお招きして少しスピーチをしていただくという予定になっています。映画だけではなくて実際の声を通してですね、 こういう問題に

0: をより身近に感じていただけるような機会になるんじゃないかなというふうに思っています。
1: ではこの難民映画祭パートナーズ上映会、参加方法を教えてください。
0: はい、チケットはですね、ただいま発売中でして、ウェブサイトから購入できるほかですね、世田谷国際交流センターの窓口でも販売しています。全席自由席になっていまして、一般500円、学生はですね全て無料にしております。で、当日券も会場で発売予定なんですが、現在かなり売れ行きが良くてですね、もしかすると売り切れてしまう可能性もありますので、まあ、できれば前売り券をですねご購入いただくというのがありがたく思っております。
1: では世田谷国際交流センタークロッシング世田谷のホームページご覧いただきますと購入方法分かりますでしょうか。
0: そうですね、ホームページ見ていただければ、そこからですねオンラインでも買えます。はい、
1: ではその他クロッシング世田谷で行われます今後の予定などあればご紹介お願いします。
0: はい、さまざまなイベントをやってるんですけれども、まあ、一般の方々が気楽に参加できるという意味ですとですね、夏休みの少し前になりますけれども、7月11日の土曜日の午後にですね、キャロットタワーの方で世田谷世界ファミリーデーというイベントを予定しています。子どもさんですね、幼児の方から、まあ、小学校低学年ぐらいの方を対象にですね、あとは家族の方々が集まっていただいて、いろんな国の遊びをですねみんなにやりましょうというふうな企画になっておりますので、来ていただけると、特に申し込みとか必要ございませんので、集まっていただければなというふうに思っています。
1: さまざまなルーツを持つ区内のたくさんのご家族の方集まっていただきますと、いろんな交流が図れそうですね。
0: そうですね、そこでまたね新たなつながりもできるかもしれませんので、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。
1: では亀井さん、最後によろしければ一言お願いします。
0: 難民映画祭にはですね、見て知ることが支援につながるというキャッチフレーズがあります。難民という言葉にですね少し距離を感じられる方もですね多いと思いますけれども、まずは映画を通して知っていただけたらというふうに嬉しく思います。皆さんのご来場をお待ちしております。
1: 世田谷国際交流センタークロッシング世田谷の亀井信和さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 改めましてご案内しておきましょう。難民映画祭パートナーズ上映会2026ピースバイチョコレート、6月21日日曜日、会場は午後1時15分、開演は2時からで、終演は4時30分を予定しています。会場は北沢タウンホールです。定員は200名で全席自由席、参加費ですがチケット料金は一般500円、学生は無料です。ご案内しましたように上映作品はピースバイチョコレートとなっています。詳しいお問い合わせは世田谷国際交流センタークロッシング世田谷のホームページをご覧ください。世界とつながる世田谷、今日は6月21日日曜日に北沢タウンホールで行われる難民映画祭パートナーズ上映会2026ピースバイチョコレートについてお送りしました。お相手は山下静香でした。
2: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: さあ5月29日金曜日、長屋ケニアのダラダラジオ、僕に教えて観光地。
1: はい、
0: さきさんからいただきました、
1: はい、
0: 僕に教えて観光地。皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 正直愛媛県には道後松山城、戸部動物園、戸部動物園知らんわ、恋人の聖地二見など、だいたいね恋人の聖地とかいうのもね信用してないんですよ。
1: まあね、
0: なんかあるや、いっぱいあるからね、いろんなところにあるやろ恋人の聖地って。
1: いろんなとこにあるよ、
0: ね、
1: なあ、だいたいそこでなんか誓った人たち別れて
0: る、別れてるね。おい、それ恋人の聖地であるやろ、こうなんか恋人同士でハートをこう作って写真撮るやろ、
1: ね、なんか鍵とかしたりね。
0: そんなんで別れへんかったら、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 離婚するかみんな
1: 本当に
0: って思う、
1: うん、あれ本当別れる人やりがち。
0: 俺さ、もうなんか若い子今流行ってんねやろ、こうなんかハートこうやって作んの、友達でこうやって。
1: あ、そうなんですか、うん、へ
0: え。やってなんか
1: ね、
0: 恋人の聖地な、金鳴らしたことあるで。
1: あるある、うんうん、ありますよね。
0: あのそう、白馬にもあるもん、うん、鳴らすとなんとか。
1: いっぱいあるね、本当にいろんなとこにあるんだよな。
0: 諏訪湖にもあるのかな、恋人のなんとかとか、
1: うん、
0: まあいろいろある、あんねんて。恋人の聖地二見、
1: 二見が、
0: 二見ね。長江さんが行こうと思わないような観光地しかないかもしれませんが、日常の風景に癒されます、うん、道後へ行きましたよ。道後温泉は、道後温泉もなんか普通やったな。
1: あ、そうなん、
0: 道後温泉の横の潰れかけのホテルに泊まって1泊2500円で、
1: うんうん、
0: テーブルに缶チューハイを置いたらぐーっと流れていくっていう、傾いてるからそのホテルが。なかなかでしたよ、土壁みたいなやつ、
1: はいはい、
0: あのキラキラするような、
1: うんうんうん、
0: そこに、2段ベッドが8個ぐらい入ってて、
1: うん、
0: そこうちのメンバーで貸し切りで、よくあんな見つけましたね長井さん言われて
1: へ、
0: 土曜日で1泊1人3000円ぐらいだったんちゃうかな。
1: 安っ。
0: 道後温泉のすぐ近く、うん、
1: 安い。
0: あそこのねスタバかなんか良かったよ、道後温泉駅の。
1: うーん、
0: チンチン電車乗ってね、
1: うん、
0: 街中こう行くんですけど、道後温泉ね。松山城は、松山城は山口さん見に行きはったんちゃうかな、なんかゴンドラかなんかの。
1: あ、でもお城は結構好きかも、
0: うん、うん、歩いて、最近俺もお城行くな、
1: うん、
0: 歩いていると自然も生き物も公園も観光地とまでは言えない施設や飲食もあり、うん、まあまあいいところだなと思いながら住んでいます。疲労回復にフラットお越しください。人もいないですね。そうやな、
1: あ、そういうのいいですね、
0: フラットな、行きたいな、うん、なんとか絞り出して、乗り鉄の長江さんへおすすめは観光地ではなく、愛しの愛媛をのんびり走る伊予灘物語、うん、豪華観光列車、乗りたい、これは乗りたい、見てばっかり乗ったことありますが、いいらしいです。松山駅から最長で南方向にある、うん、みかんと魚の八幡浜、これあれやんか、井上翔子のふるさとやん、八幡浜って言うんですけど、ちゃうねんで地元の人は、うん、八幡浜って言うねんて、
1: へ
0: ー、八幡浜じゃなくて八幡浜で、井上翔子は違うって言うんだけど八幡浜って言うらしい駅まで70キロ、2時間と少し、お酒や料理をいただきながら海や山を眺めて行くことがある。あ、こういうのいいな、これ行きたいな。
1: お、
0: 今な、京都駅から下関、
1: うん
0: うん、こうなんか深夜寝台車みたいにゆっくりなんか8時間ぐらいかけて行くのが走ってんね、うん
1: うん、
0: なんとかエキスプレスっつって、うん、これいいんだいな、
1: やっぱね乗り鉄だから。
0: そう、週末や祝日には1日4本しか走っていないので、見かけると手を振って見送っています。いろんな人が列車に向かって手を振ってるらしいので、温かい気持ちになります。1号車は茜、2号車は小金、3号車ははるか、はるかは2名から8名で貸し切りになっています。大きな窓に向かってお一人様用の席やペアシートも並んでいます。興味がありましたら検索してみてください。検索してみようかな、
1: うん、
0: じゃあ俺が行った時には手振ったら、さきさんたち手振ってくるかな、俺あの家族で。
1: そうですね、
0: うん、こうやってね、
1: うん、
0: 愛媛、愛媛もな、みかん、
1: 愛媛も行ったことないかも。
0: 愛媛もね、魚、うん、美味しいですしね。
1: ですよね、
0: うん、うん、いいですよ。愛媛もまあ言ったらしまなみ海道で広島とつながってるからね、
1: うん、
0: あそこをゆっくり本当しまなみ海道尾道とあそこつながってね、プルッと行くのは、
1: うんうん、
0: いいのかなと、ね、思ったような気がいたしますが、もう一つ、
1: はい、
0: 赤羽モンキーさん、
1: はい、
0: ケンさん、奈々さん、こんにちは。ケンさんが観光地を見ても惹かれないのは、おそらく毎週毎週あちこちらに行っておられるので、はい、ありがたみが起こらないのではないでしょうか。海外に目を向けばおそらく惹かれるのはないでしょうか。日本はダメですねやはりハワイ、ハワイよりフランスがとても良かったです。52カ所の世界遺産が待っています。モン・サン・ミシェル、
1: うん、
0: パーリーのセーヌ川、ベルサイユ宮殿、うん、ノートルダム大聖堂、ルーブル、うん、あールーブル美術館、うん、行った行った、ルーブル

0: 美術館、フランスワールドカップの時に。
1: ああ、いいじゃない。
0: ルーブル美術館。
1: あ、注意されたんだ。
0: 注意されたフランス人の人はシッ、何これへえ、これ何、うん、へえよう分からんわとか言ってずっと喋った、うんうん、シッで、大体フランス好きじゃないんですよ、なんか京都みたいな雰囲気、京都人みたいな空気、
1: ちょっとそうかもね。
0: 英語分かってるくせに知らんふりしてフランス語で答えるやろ
1: みたいですね、
0: うん、まあいやいや、もうさ、そういう感じが、いや、フランス、あ、フランス、いやいや、え、何、肉には赤ワイン、うん、白には、え、何、え、魚には赤ワイン、え、魚には白ワイン、うん、肉には赤ワイン、うん、イタリアとスペインの人言ってたんで、そんなこと言ってない、フランス人だけや、好きな酒飲んだらええねんって
1: やっぱり仲悪いのかな、
0: スペインとイタリア人は言うてたそんなん言うてんのフランス人だけや言うて、
1: でもゆっくり 2,3 時間かけてご飯食べますよね、フランスの方ってね、
0: う
1: ん、
0: もうテリーヌとかそういうのが嫌いね
1: そっか、
0: なんかぐちぐち混ぜたよね
1: ぐち
0: ぐちぐち混ぜた、固めてるだけやんか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、フランスな、
1: で行きたいフランス、
0: フランス、中山美穂ちゃん住んでたやろ、
1: あ、そうですね、
0: あとアンちゃんも住んでるやん、
1: そうですね、やっぱ自由な、もうなんか風が吹いてていいんじゃないですか、誰も自分のこと知らなかった、
0: 今暑いらしいで、今日ニュースでやったけど死ぬほど、こう 2,3 35度とか言ってるらしいで、フランスもイギリスも、あんま行きたいと思え、
1: 行ってみたい、
0: 一回だけ、だからフランスワールドカップの時にそれこそ東京 FM 向こうから生放送したもん、つないで、
1: いい時代、
0: いや、じゃあ俺はたまたま連れてもらったんだよ、うん、
1: いい時代じゃん、
0: 一緒で生放送ちょっとどうしましょう、じゃあそっちから、うん、東京にアナウンサーがいて、うん、俺がやり取りして生放送した気、生だったんでね、30分の生番組でしたから、
1: うんうん
0: うん、それをやったの覚えてますけど、
1: いいな、
0: フランスな、
1: フランスいいっすね、
0: ハワイな、ハワイも、ハワイも長いこと行ってないわ、
1: ハワイもいいですけどね、
0: ハワイもいいな、
1: うん、やっぱ
0: 好きだね、何やったかな、
1: もうちょっと、
0: うん、お好み焼きな、お好み焼きの有名なボテジュ、う
1: ん、はいはい、
0: ハワイで、
1: うん、
0: 1人1万5000ぐらい取られたな、
1: 高
0: っ、ワイン飲んでお好み焼きちょちょってやって、俺最後あれやな、吉岡、競輪の吉岡と、雑誌の取材も兼ねて、うん、トライアスロンに、うん、雑誌で、それが最後、その前はね、芸能人の正月に、芸能人の正月に行ってレポーターに捕まって、永井さん今年の目標は子供を作ることです
1: 言ったんだ、
0: そうですか、奥さん、そう、奥さんとの間、この、で、ね、見事離婚したからね、それものすごい、ものすごいテレビで流れたけど、あれが演技悪かった、井上公造さんとかに捕まったもん。
1: やっぱ待ってるんですか？
0: おるみたいよ、なんか分かってるみたいよ、乗ってる人。
1: え、そうなの？
0: 俺んとこなんか来ないと思って、パッと出て行ったら、うん、長井さん、長井さん、まあ、はいは、なんで？俺一人で行ってたんですよ。
1: すごい。
0: 向こうで知り合いの人がおって、合流して、うん、それも連れててもらったんでね、
1: 芸能人
0: で今日は
1: だな、
0: いやゴルフとかなんかして、そうですか、今年の目標はまさか子供でも作りますかそうですか、なんとかで、一応テレビ流れてたわ、
1: へえ、
0: みんな嫌がって他から出るらしいで、芸能人は、
1: いやです
0: よね、分かんないようにしたりとか、
1: あれは、
0: うん、俺もあんまり好きじゃなかったけどね、うん、出張ダラダラジオパリでやりますか、私は行きません、おそらく一人30万はかかるでしょう、
1: そうだね、安く見積もってもだよね、う
0: ん、そんな感じでございます、はい、本日のメッセージテーマ、僕に教えて観光地、純烈、愛をください、 Don't you cry

0: 岩手県北三陸にある自然豊かな野田村。澄んだ海水から巻き釜直煮製法で作った野田塩と濃厚なミルクをブレンドした一品、地元でしか食べられなかったソフトクリームが溝の口6丁目で味わえます。探してみてください。
1: 野田塩ソフトな。
2: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
3: 青山啓太。
2: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
3: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
2: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
3: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
2: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
3: 毎週水曜日午後1時から
2: オンエア。
4: スポーツ360。

0: ポーツ360、スポーツの話題を360度全方位でお届けするコーナーでございます。それではまずリコブラックラムズ情報からお届けしたいと思います。
1: はい、世田谷区をホストエリアとして活動するラグビーチーム、リコーブラックラムズ東京、ジャパンラグビーリーグ1のディビジョン1を戦っています。選手一人一人がブレイクスルーするマインドを持ち、チームとしてもこれまで超えたことのないトップ4という見えない壁をブレイクスルーすることを目指しています。
0: さあそれでは

0: 先週末、まあ、すごい試合でしたですけども、準々決勝の結果をお伝えいたしましょう。
1: はい、5月23日に行われた NTT ジャパンラグビーリーグワンプレーオフトーナメント準々決勝、東京サントリーサンゴリアス戦、スコアは40対35で惜しくも敗戦しました。残念。
0: なんか何十秒前まで勝ってたんでしょ。
1: なんかね、
0: でなんか、あ、違うやん、うん、もうだってあれがなったんやろ、うん、タイムアウトじゃないや、うん、なんかあのあれが なったやろ、うん、で話によると、うん、ボールは買ってて、はい、ブラックラムズがボール持ってたわけよ、
1: うんうんうん、
0: ね、もうノーサイドになってるわけ、うん、でポーンってなってプレーが切れた時点で終了なんですよ、
1: うんうん、
0: ね、
1: うん、
0: でボール持ってたんですよ、
1: はい、
0: で1点かなんか買ってたらしいんですけど、うん、ゴールを狙いに行ったらしいんです、
1: うん、
0: そのペナルティーキック で、
1: うん、
0: で入んなかったんです。入んなかったからボールを取ってサンゴリアスはそのまま、もうすぐ外に出たらもう終了やから、そのまま繋いで逆転です、
1: うん、
0: だからワンプレーだ、話によるとですよ、うん、僕が聞いたらちょっと細かいこと聞いてないんですけど、点を入れるのを狙わなくて、うん、外に出してたら勝ってたらしいんですよ。なぜそれを選ばなかったのかという賛否両論あったらしいです、うん、
1: そっか、
0: 入ると思ったのか、
1: うん、
0: うんうん、だからなんか不思議な感じでしたよね。まさかもうほぼ勝ちを手中に収めてたんですけども、うん、チームとしてはね、来季に向けてというか、まあ、いろんな悔いの残る試合だったと思いますけども、うん、
1: はい、
0: 5位という結果で今シーズン終了いたしました。
1: ですがディビジョン1の試合はまだまだ続きます。準決勝の日程をお伝えします、
0: うん、
1: NTT ジャパンラグビーリーグ1プレーオフトーナメント準決勝は5月30日土曜日、コベルコ神戸スティーラーズ VS 東京サンゴリアスです。5月31日日曜日は埼玉ワイルドナイツ対クボタスピアーズ船橋東京ベイです。チケットについてはリーグ1の公式サイトをご覧ください。
0: まあ予想通りというか、
1: そうですね、
0: 順当なチームが4強という形でございます。来季も頑張っていきましょう、うん、世田谷区ホストエリアリーグ1戦うラグビーチームリコーブラックラムズ東京、来シーズンも応援していきましょう。
1: 頑張れ。
0: さて続いて、スピーダー世田谷 FC 情報をお届けしたいと思います。
1: 世田谷という地域をホームタウンにした女子サッカーチーム、スフィーダ世田谷フットボールクラブ。トップチームはなでしこリーグ1部に参加、なでしこリーグ1部優勝を目指しています。
0: さあチームの最新情報をお伝えしましょう。
1: それでは前節の試合結果をお伝えしましょう。2026プレナスなでしこリーグ1部第11節、日時は5月24日日曜日、対戦相手は愛媛 FC レディースでした。試合結果は0対0でドロー、
0: スコアレスドローでございます。はい、
1: はい、公式サイトから浜田監督のコメントの一部読み上げます。結果はスコアレスでの引き分けだったが、内容的には完敗のゲーム、特に前半は我々がやりたいことを選手にしっかりと出させてあげられなかった、相手を意識しすぎた部分もあり、その点については週の準備も含めて私の責任、ボール保持の際クリーンにハーフラインを越え相手陣内で再現性のある攻撃につなげることでゲームをコントロールすることを目指したかったが、ボールの失い方が悪くいい状態での守備を始められなかったこと、また構造の問題から相手にボールを前進されることが多く守備でリズムが作れなかったこと、これらにより優位性を設計する思考が削られゲームのコントロールが難しくなってしまった。
0: スコアレスドローということでね、順位を上げることができませんでした。次節頑張ってもらいましょう、うん、
1: はい、それでは次節の試合情報です。2026プレナスなでしこリーグ1部第12節、日時は6月7日日曜日午後3時キックオフです。対戦相手は静岡 SSU ボニータ、現在1位のチームです。会場は静岡県ヤマハスタジアム。チケットについては公式ホームページをご覧ください。
0: 1週間空くのかな？
1: そうですかね、うんうんうん。なでしこリーグオフィシャル YouTube チャンネルで無料ライブ配信も予定されていますので、どうぞご覧ください。
0: なでしこリーグ一部優勝を目指すスピード世田谷を皆さんで応援していきましょう。
1: 頑張れ。
0: スポーツ360のコーナーでした。アンジュルム、汗かいてカーニバル。

0: 本日のメッセージテーマは僕に教えて観光地、ひろし&かよさんです。ケンさん、ナナさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: そろそろ釣りとなりそうですね、ということで、本日のテーマ、おすすめの観光地、ぜひ行ってみたくなると思います。はい、山梨県笛吹市一宮町です。正月も行きましたね、僕ね。今はさくらんぼ、桃もね、友達が一宮にいるんでね、うんうん、氷川高校ラグビー部卒業、スノーボードで一緒やったんですけどね。秋はブドウとおすすめたくさんあります、うん、そうなんです。最近山梨のワイン、昔はね、日本のワインって本当美味しくなかったからね。
1: そうですよね。
0: 最近本当美味しいような、ね、長野も美味しいし、うん、最近は数多くメディアに紹介された里の駅一宮は最高です。県下最大特産に販売します。地元特産野菜、うん、果物、ワイン、多数お土産など多数取り、扱ってますよ。野菜詰め放題、クロワッサンの詰め放題、お米、なども楽しめるし、夏休みは大玉の桃狩りは楽しみです、という。うーん、山梨も

0: ね、いいんですよ海なし県、
1: うん、
0: 昨日ね山梨からも来ていただいてて、推しの八海なんかいいです。推しの八海行ったことありますか？
1: ない、
0: 道の首はね、推しの八海で合宿夏やってたんで、
1: はい、
0: めっちゃ冷たいんです富士山の雪解け水で。そこにお相撲さんは飛び込んでました、ね、普通の人だったら心臓止まるんじゃないかというようなとか気持ちいいという、推しの八海も中国の方が多いんですよね。冷たいしいいとこですよ山梨はね、うん、山梨も場所によって全然違うんでね、
1: うん、
0: 甲府も意外、甲府城行った、
1: 甲
0: 府城は見に行った、うん、山梨ね、小淵沢もね、あの辺の清里の辺とかも行った。お願いがあります。本日5月29日は妻カヨの誕生日です。私の代わりにおめでとうコールお願いします。カヨさん、はい、お誕生日おめでとうございます。
1: カヨさんお誕生日おめでとう、
0: おめでとう、ということで、うん、ね、山梨もいいかと思いますのでちょっと行ってみようかなと思います。
1: はい、
0: ビーズブローウィング。

0: 支店高津駅構内に自動販売機を設置しました。会員制イタリアンレストラン米永シェフが調理した様々な料理を冷凍して提供いたします。野田塩ソフトアイスも同時に販売中。ぜひお越しください。
1: 米永和孝。
2: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
3: アフタヌーンパラダイス、
4: 杉野さんちです。
5: 山口真奈です。毎週木曜午後1時からの生放送。教授、どこから放送しているんでしょうか。
4: いつから三軒どうなんですか。三軒茶屋のスタジオキャロットから。
5: 三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお届けしています。
6: This month's recommendation
7: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌紀行もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。

ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

0: パラダイス永井健二のダラダラジオ、
1: 三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから公開生放送。
0: 午後3時を回りました。5月29日金曜日、永井健二のダラダラジオ。まあ、本日のメッセージテーマは僕に教えて観光地なんですけども、
1: はい、
0: まあ、3時台、いろいろ喋ることが今週もいろいろなんかいろんなことが起こったあれなんですけども、阿部監督のね、
1: はい、
0: 先週いつやったかな、寝てて阿部監督が暴力で逮捕って俺報道ステーションで見たんかな、言うて、ほんでなんか18歳のなんか俺一般の人を殴ったんかなと思ってたら、よくよく見たら娘って思って、まあ見て、何日間か経ったから、でもう次の日解任、まあ解任じゃないね、自分で辞めたとは言ってね、まあ辞任ということで阿部監督辞められて48歳、ね、
1: はい、
0: 七井ちゃんはどう思います？普通に娘じゃない、
1: そうですね、
0: お父さんとも喧嘩しましたよね、
1: しましたね、
0: お父さんとかなり喧嘩しましたよね、家出たこ、
1: はいはい、
0: こともありますよね、
1: はい、
0: 飛び出したこともありますよね、
1: はい、
0: その17とか18ぐらい、まあそれぐらいですよね、娘の立場からしてどう思いますか？
1: 難しいですね、いや、あの一瞬もう懲らしめてやりたいとか、なんかこう制裁を受けてほしいみたいに、娘の立場からも親を思う時って絶対あると思うんですけど、ね、
0: あの親ほど、死んでしまえみたいに思ったこと、 うちのおふくろが俺亡くなる前になんか、なんかむちゃくちゃなことをしてる時に、
1: はい、
0: うちの姉ちゃんも言ってたけど、本当にホームで突き飛ばしてやるかと思ったと、でもそれは、普通にこう
1: 飲み込んで、
0: そうそう普通によ、 それやったらおしまいや、でもそれぐらいムカついたんだけど、おふくろ亡くなった時に、一番泣いてて、姉ちゃんやでね、お前突き飛ばした言ってたやないか、とかって思ったこともあるし、うちの俺は男やから親父に対して、おふくろにはそんなこと思わなかったけど、両親亡くなってますけど、親父には思ったこともあるけど、まあまあ女子は分からへんな、うちの子供男やから、ね、
1: そうですね、でもやっぱ通報まではしないかなとは思う、娘だったら。
0: あの今日俺オープニングで言いましたけども、僕も全く児童相談センター、うちの息子が児童相談センターに駆け込んだっていうのはもしかしてこのラジオで話したこともあるかもしれないんですが、うちの双子が、児童相談センターにお父ちゃんに暴力振るわれてるって逃げ込んだ、なのでね、もう全く同じ状況を、それも東京にあいつらを連れてきて、まあ大阪で学校全く行かなかったから、でうちの奥さんに暴力っていうか叩いてる、おばあちゃんもどついてるって聞いてね、
1: 息子たちが
0: そう、でおばあちゃんどついて金儲てるとかなんかやってるから、もうお母さん何をしてますの、義理の母ですよ、でもうそんなも小学校からいっぱいあったから僕が東京連れてきたわけですよ、もう結局学校行かなかったし、で東京来たら学校まあ行ってたから行き出したからよかった、まあまあ勉強みたいな形で息子たちと東京の、まあ今の家に住むようになって学校行ってたんですね、で転校式ですぐ5月のゴールデンウィーク帰ったら、いやまだ来たばっかりから無理や、大阪にも友達おるやん、まだその当時、東京慣れてないからね、で8月の夏休みの時点で息子たちがまあまあ頑張って学校も行ってたし、ただパパがいない時に絶対家に友達を連れ込んではいけないよと約束のもとにやってたんですけども、どうも、連れ込んでる節があると、学校からも電話かかってきました、ちょうど俺が仕事でいない時に、2人でいる時もあったんでね、それはもう周りの人にご近所も含めてやったんですけど、ほんでまあお前ら家に誰、たこ焼きパーティーをどうもやってたみたいですわ、うちの家で、中学生が中2ぐらいが集まって、でちょっとお前らたこ焼きパーティーやってたんかって、いややってない、あの嘘つくなよと、お前これ後でバレた時でボコボコやでと、もう今やったら無理やで、ボコボコやで、なんかそれもあかんらしいわ、それも変な話やねんけどな、いやパパやってないって言って、そのまま夏休み、大阪の家に、まあその時の嫁の家に帰って、パパが何時に キャンピングカーで迎えに行くって言った日に脱走をして、うん、なんか変な逃げ込み寺みたいなところ脱走して、そこに僕が迎えに行ったら、うん、その人たちに住居不法侵入ですよ言われて、何やお前ら何分かんないのかボケとか言いながらやったら、うん、そっから入ったら不法侵入ですよって、だから俺が警察電話するわって警察電話して、うん、うちの息子がここに逃げ込んでるんですけど、うん、これは誘拐にならないんですか、うん、でも息子が来たら、うん、お父さんに暴力振るわれてるらしいじゃないですかってなんか NPO 法人のなんかわけのわからんおばちゃんに言われて、お前見たんかと、普通悪いことしたら叩くとき叩きますよ、ボコボコに縛れてることはないよって、それがなんとかですって言って、そのまま次の日その時警察が来たから結局まあ別れたんですけど、その1週間後に迎えに来るって言った時に、息子たちは大阪の児童相談センターに駆け込んでいって、お父さんに暴力振るわれてるって言って駆け込んだわけですよ。でそのまま僕会えないまま、うん、でもとその時はもうあいつら東京に転校してるから、うん、東京に移送されるんですよ、うんうん、東京の児童相談センターに、うんうん、うちの双子、うん、で行って、でそっからなんかいろいろ行ったわ、高田のババアね、あの辺の、うんうん、大久保かなんかの新大久保の、うん、でお父さん事情聴取みたいなされ、うんうんうん、で俺はね幼稚園の時にママにこんなことしたとか自分で死ぬとか言うて、なんかうち36回とか37回やったから、うん、そこで死ぬとか言うてるとか、まあ、しばくぞボケアホ、うん、死ぬだ死ねとか言ったね、これやり方、すみませんね、今も僕ありのままを言ってるんであれですけど、うんうん、別として、うん、でも児童相談センターに行って、まあまあいろいろあって結局児童相談センターに2個となったわ、うちの双子別々で、うん、ね、うん、でもその時行ってた学校の子たちから手紙とか、うん、宿題のコピーとか俺とか送ってくるから、うんうん、児童相談センターの人にまあ1週間に1回かなんか2週間に1回が行くから持って行ってたわ、うんうん、俺一番ブチ切れたのはな、それを渡しとってくれって言ったの息子に、うん、学校の子たちがメッセージ、うんうん、それな2ヶ月忘れとってんで渡さんと、ほんですいませんすいません担当変わりましたんでって、そこで俺はブチ切れたわけよ、うん、君たちなんてこの1週間2週間っていうのがどんだけ大切な時間か分かってるか、この子たちに、うん、ね、お父さん暴力振る、俺暴力も振るってもないし、うん、でも息子たちが暴力振るったって言ったらもうそっちなのよ、うん、もう、
1: うん、そうですね、
0: うん、もうそっちなのよ、助けなあかんっていうなんかあるから、うんうんうん、ね、うん、見てもないのによく、でもねなんか待合室だけはな気ぃつこてね、お父さん長井健さんは有名人なので別の部屋でお待ちくださいとか、じゃあ俺何も悪いことしてないから、うん、待ってるお父さんのお母さんのとこに全然入れるよって、うん、全然俺何も悪いことしてないから、うん、まあ結局それでまあ息子たちは、あ俺たち中2から会えないまま今あいつは22か23かな、まああいつらの言い分はあると思う、それ全然いいの言ってくれて、結局まあ会わないままで、まあ、結局離婚してあいつらは頑張ってやんねんけども、うん、僕が言いたいのは児童相談センターだってミスはあるはずなんですよ、うん、で児童相談センターの人だって大変な気持ちは分かります、うん、でも僕言ったのはうちの息子たちは物じゃないので、うん、彼らなりの時間と人生があるので、うん、じゃあ叩いた殴ったという彼らが嘘ついてるかどうかも分かれて、守らなくちゃいけないのも分かるの、これは百歩譲って亡くなった事案もあったから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、うん、それは分かんねん、うん、でも、うん、そうじゃなくて話されてしまってる親子もあるということも、うんうん、事実、うん、あるんですよね、はい、でもとはいえじゃあって言って戻して、その後本当に殴られて亡くなってしまう、うん、もうねどっちも分かるんです僕、うんうんうん、でも、うん、そうじゃない、今何においても言ってたもん勝ちじゃないですか、うん、言った方が強いじゃないですか、うん、ねえ、はい、もうちょっとこう冷静に判断できたり、うん、何かできたり、結局安倍さんの娘さんも言ってたけども、殴られたりなんかしてないと、うん、思わずカッとなって電話、あれでしょ
1: チャッピーでしょ、
0: もうな、もうあれが、うん、もう特にあれ
1: チャット GPT、
0: GPT、うんうん、な、うん、あれに同じようなことまたあって、何でも聞いてはる子を横で見てん俺、うん、今何やってんのって、チャット GPT に聞いてます、こういう時はどうすればいいか、うん、え、それをチャット30ぐらいの子だよ、うん、チャット GPT に聞くのと、うん、びっくりしたの、うん、いやそれ自分で決めたらええやん、うん、 いや今困ってるんで、えっていうのたまたま同じ時期に切ったから、それを多分彼女はしたんやろな、うん、ほんで児童相談センターに連絡しなさいって言った、うん、電話した。でも彼女は18歳、うん、本当は児相が取り扱う事態じゃない、これがまたややこしい、うんうんうん、でも本人が一番後悔してるという状況になったよな、うんうんうんうん、チャット GPT に相談するのはええねん、
1: うん、
0: でもそれが 100% じゃないわけじゃないですか、うん、僕たちの時も占いっていうのがあって、じゃあ占い通りにするか、あくまでも参考です、うん、僕たちの時代だったら友達に相談する、
1: うん、
0: で人間ってずるいから A と B という悩んでることで相談して、自分は A に行きたいって言うけど、ある友達が B って言うとその子の言うことは、うわあの子あかんわってなんで、自分は A って決めてんねんで、
1: うん、
0: でって言ってくれる友達、そうやんな、私もそう思ってて、そうしようってことじゃないですか、うん、人間ってずるいから、
1: うん、
0: でも本当は B って言ってくれた友達のこと、友達の方が本当にあなたのことを考えてくれてたかもしれない、結果として後でね、
1: うん、そうですよ、
0: でもそれは人間が判断することじゃないですか、
1: うん、そうね、
0: なぜ本当に正しい、だって今までの正解をチャット GPT はずっと積み重ねていってやってるわけでしょ、
1: うん、
0: ね、うん、結局決めるのは自分や、
1: うん、そうです、
0: そうでしょ、
1: うん、
0: 自分で決めたから自分で後悔するし、
1: うん、
0: 自分で反省するし、
1: うん、
0: じゃあチャット GPT のせいにするの、この人がこう言うたからなの、
1: うん、それはね違いますね、
0: 違うよね、
1: うん、
0: 友達にも相談できないんやと思って、
1: うん、
0: じゃあ相談した友達もチャット GPT に聞くの、今友達にこんなことを相談されてるからどう思いますか、
1: うん、
0: っていうことを聞いてそれを言うわけでしょ、友達に、
1: うんうん、
0: いかにも自分が考えたことのように、
1: うん、
0: それも無責任だよな、
1: うん、はい、
0: やっぱり考えて考えて、でも俺はよく相談した時言うんだけど、いやでも最終的に決めるのはな自分やでって、
1: うんうん、
0: あくまでも僕はこう思うけど決めんのはあなた、
1: うんうん、はい、
0: 失敗するのも自分の責任、
1: うん、
0: じゃあ反省したらいい、
1: うん、
0: 傷ついたらいい、
1: そうよ、うん、
0: でしょ、
1: うん、
0: 今安倍さんのことに関しては両方の意見が出てて、
1: うん、
0: お父さんの仕事まで奪った、確かすごいことや、すごいことがたったあの一本で全部なくなった、
1: うん、
0: っていう話と、
1: うん、
0: いやそれぐらいのことをしたんや安倍、
1: うん、
0: 娘さんにっていう意見だよな今、うん、
1: 警察が来て現行犯逮捕、
0: だからそれもよくわからん、現行犯そこでぶん殴ってたんかってことやねんけど、
1: それがどうなんですかねって、
0: わからない、
1: うん、思いました、
0: 言ったからどうのこと、首絞められたとかあったとか、
1: うん、
0: 僕の時も警察来たって、お父さんまあまあまあまあって言ってたわ、
1: ね、お話を聞きますよね警察の方は、どっちもの、
0: でも、うん、俺の息子の時代は、
1: はい、
0: 今みたいに、即逮捕とか即なんか守るというまだ法律ができてなかった時やね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 14歳、はい、今うちの息子22やから8年ぐらい前やから、
1: うんうん、
0: その後ぐらいにできてんね、
1: うん、
0: 俺思ったもんな、俺もし今やったら逮捕されてんのかなとか、別にどついてないよ、
1: うん、
0: どついてないけど、どついたって言われて警察が来てわってやったら、え逮捕何何何何俺何、
1: うん、
0: ぐらいの感じやと思うね、分からへんよ安倍さんは何も言えへんけど、実際そこ見れてないからね、
1: うん
0: うん、でもなんかもうなんなんやろ、親子でも逮捕なるという、うん、この何とも言えない、そしてまだお父さんに面倒を見てもらわないといけないことの子供がそれをしてしまうことで、一番もしかしたら反省してんのが子供だったりすることが、果たしてどっちも幸せにならないじゃないのかなみたいな、
1: うん、
0: でまたまあ俺もそうやねんけど、外野が客観的に言う、
1: うん、
0: で僕はなぜ言うかというと、俺も同じような経験したからごめんなさいって、うん、児童相談センターに息子に駆け込まれたのでと、
1: うん、
0: いうことやから僕は言わさせてもうてるんです、
1: うん、はい、うんうん、
0: ね、そうじゃない人もガヤガヤガヤガヤなんか創立的には何とか言うてるやつの聞いてるとイラってすん、
1: うん、
0: 経験したんかお前、見たんかお前みたいなね、
1: うん、
0: それは今回すごく思ったので、
1: はい、
0: なんか何とも言えない、うん、もやもやっと、
1: うん、ありますよね、
0: うん、ね、した、うん、所詮 AI は AI やから無責任やし、僕の知り合いの鹿児島のライブハウスの奥さんは、うん、なんか出前の電話がかかってきて、うん、な、あの向こうの店やったらしいわ、出前ウーバーみたいなところが、うん、でなんかオムライスかなんか発注する店で、ちょっとあんたいい加減にしやって、発注この番号間違えてなんとかあかんとか言って、あ、申し訳ございません、お店の番号は何番でしょうかと、番号じゃないの、自分の名前なのになさい。

0: ね、あなたとこお店なんですか、こうやって、あ、もう大変申し訳ありません、そちらのお気持ちも分かりますが、お店の番号は、いやだから、うん、あなたの名前は何ですかってずーっと電話で喧嘩しててんで、で相手 AI やったらしい、うん、全部答え返ってくんねん、そらな、後で気づいたら15分ぐらい説教してたら AI に説教しててんで、だからな、もうそんな時代やで、うん、あんたいく名前言え、あ、大変申し訳ございません、そちらのお店番号は、しか向こうは言えへんわけ、
1: うんうん
0: うん、で、AI に説教してしまった47歳の春でしたみたいな書いてたわ、なんかもうそんな時代やで、かかってくる電話も AI やで、
1: うんうん、
0: なんか血の通った会話をしたいな、
1: うん、
0: 血の通った言葉を送りたいな、
1: うん、
0: じゃあラジオも AI でええってことになるやん、
1: うん、
0: ねえ、ええことしか言えへんねんで、
1: うん
0: うん、なんかすごいそういうことを感じた今回の件でした。
1: そうですね、
0: うん、皆さんはいかがお思いでしょうか。長井健一オードリーバースよりネバーストップ、原田真嗣作詞作曲。

0: 長井健二でネバーストップを聞いていただきました。本日のメッセージは僕に教えて観光庁ホワイトリングさんからいただきました。健二、はい、さん、七井さん、こんにちは。ホワイトリングです。七井さん、誕生日おめでとうございます。ますますのご活躍することを記念します。
1: ありがとうございます。
0: 47都道府県行き尽くして、うん、まあ俺もそうやな、47都道府県行ったとこないとこはないです。七井ちゃんあんの？
1: いっぱいあります。まだ行ったことない。
0: 僕はさすがに全都道府県行ってますので、全国で10回以上してるかもしれないんで、とりあえず最近よく行く北海道帯広の北側にある上士幌町にある幻の橋、牡蠣の活水寺だけ港、そう、湖から姿を現す田牛別川橋梁。そうやね、鉄道の電車がそうそう出んねん、活水寺の時に。だから湖面が水が流れてないという、うん、有名なところ、それ知ってる知ってる。11年のコンクリートアーチ橋ですが、水に浸かったりするのでボロボロになっていって、その様子の廃墟感がたまらないです。対外の展望台から小さく見ますツアーの参加することによって間近で見られます。私は春と夏と冬3回行きました。ここは行きたいと思います。もう電車通ってないのかな、うん、タウシュ別川、タウシュ別川橋梁、牡蠣の活水寺だけ港から姿を現す。うん、そうそう、有名みたい。上士、
1: 知ってる
0: ね、うん、知ってるでしょ。
1: 知ってる、
0: 有名なんですよそこ。あ、そうそう、僕も行きたいなと思う。
1: そっか、うん、崩壊する前に見ておきたいところって言われて。
0: そうやんな。
1: あ、知ってる知ってる、ここだったんだ。
0: そうそうそう、まあ北海道はね、うん、もうね、北海道はね、もうね、本当にね、もうなんか1ヶ月ぐらいゆっくり回りたいわ。
1: そうですね、確かに。う
0: ん、それぐらいやっぱいいな、大地やなと思うんですよ。なんやろ、本だ、向こうの人は内地って言いはんだけど、僕たちのことを、うん、な、北海道の人、うん、沖縄の人もいるからな、内地って、
1: うんうん、言いますね。
0: あの、本当大陸やもん、うん、大陸やなって気する。でも島国なんですよね、日本って。大陸って、だって中国大陸から向こうつながってるわけやん、ヨーロッパまで、
1: うん、そうですよね。
0: そうでしょ、すごいよな、うん、え、サル岩石ってそこを歩いたんだよね。
1: ユーラシア大陸ですよね、サル岩石は。
0: 今考えたら、うん、危ないとこは飛んだらしいけどな、さすがに、
1: うん、ちょっと
0: 戦争治安的なところは、うんうんうん、よくやったよね、うん、今から考えたら。
1: あれこそパワハラの。
0: そうだよね、黙って連れて行かれて行け言うて、
1: うん、な
0: な、ね、いや、まあでも北海道はいいな、行きたいな、うん、また7月北海道行きますが、ゆっくりは行けないですけども、なんかゆっくりぼーっとして行きたいなと思います。渡辺真知子、マシュケナダ。

0: 本日のメッセージテーマ、僕に教えて観光地、倉敷の初江ちゃんからいただきました。
1: はい、
0: ケインさん、ナナさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 本日のテーマ、僕に教えておすすめの観光地ですが、うん、倉敷といえば美観地区。
1: うんうん、
0: 行ったことある？
1: 美観地区は行ったことないですね。
0: 昔僕岡山によく営業に行ってたんで、はい、よくあの辺は行きましたね。
1: 綺麗なんでしょ、街並みが。
0: 美観地区行ったかな、うん、ねに、美観地区、小島ジーンズストリートって感じですが、はいはい、地方では最大級のマスカットスタジアムもあります。あ、これ今日上下小島ジーンズですよ。
1: あー、かわいい。
0: それこそ初江ちゃんに毎年いただいてるんですよ、誕生日に。小島ジーンズ高いんですよね。小島ジーンズって
1: 高いよ ね。
0: どっかの僕棟梁みたいでしょ、この上のね。
1: 確かに、
0: これもね、なんか高いみたい。ありがとうね、ジーパンもね、今日は ね、小島ジーンズね、岡山ジーンズの生産が1位なのかな、
1: ね、そうですよね、
0: うん、いろんなジーンズがあって、小島ジーンズは有名でございますけどね。マスカットスタジアムね、あ、ここからよく見えますわ。山陽自動車道からちょうどね、瀬戸大橋に抜けるとこのね、ところにあるんですけどね、うんうん、大きなスタジアム、地方球場最大3万人ぐらい入るのかな、うん、綺麗な、星野監督時代は、うん、秋のキャンプは倉敷でやってました、うん、星野さんが倉敷出身やったからね、亡くなられた星野監督がね。毎年阪神のホーム試合があり、この間やってましたね。ジェット風船を飛ばせますし、すごく盛り上がる次第です、うん、今年は5月19日が試合でしたが、そうや、5月19日は僕が5月19日、なんかしてたな、20日、5月19日どっかなんか見に行ってたかな、ライブやった俺、そやそや、うん、神戸でライブやってました。阪神ドラフト1の立石くんがプロデビューし、初ヒットを打った記念の球場でます。サブ球場では栄光のバックホームの映画の撮影もされました。そうですか。ケンさんも時間がありましたら、ぜひマスカットしたスタジアムで試合観戦してください。岡山
1: ね、
0: 行きましたな。岡山よく行きました。岡山はいろんな教育圏ですね、岡山はね、
1: ね、
0: はいはい、真面目な県です。
1: うん、そういうイメージがあります。
0: でも何って言ってないんです。一応桃が有名ですか。
1: 桃太郎、
0: うん、桃も有名やし、うん、ママカリってご存知ですか。
1: あ、ママカリ、はい、
0: ママカリは岡山、
1: うん、そうですよね、
0: ママカリ。あと何がある、何もないんですよ。マスカットスタジアム言うぐらいですから、うん、
1: マスカットがじゃあ有名で、
0: あと何、あ、せやねんな、今岡山結構話題やねんな、
1: うん、
0: あの大吾とかあの辺の笑いを、そうそう、藤井風も
1: 芸能界は岡山結構ね、
0: ほんで野球、サッカーもなんか優勝したりとかいろいろあるから、うん、岡山やもんな、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 岡山弁、
1: あ、そうそう、
0: あいつら大吾と、あいつら岡山弁やもん、
1: うん、また大吾さんは島ですもんね、岡山でも。
0: そうそうそ う、
1: うん、またちょっと独特ですよね。
0: 俺も行ったな、うん、島、うん、岡山の笠岡の先の、うん、なんと北木島やったかな、
1: うん、
0: あったあった。
1: なんか島の人って結構憧れるかも。
0: そうですか。
1: なんかほのぼののんびり
0: 行ったな、うん、亡くなられたその香代子さんっていう子

0: 怖いよ、女優さんと一緒に旅番組で、あのエビの踊り食いってこんな、
1: はいはいはい、
0: 居酒屋みたいなとこにこう蓋してあって、ここなんか流れてんねん、ずっとね、うん、パッと開けたらちっちゃいエビが泳いでね、うん、それそのまま食べますって頭取って食べるんですけど、美味しいでしょうよ、から美味しないよね別にね。
1: ね、踊り食いじゃなくても
0: 全然普通に食わしてくれよと思う、うん、踊り食いってうまいと思えへんわ、
1: ちょっとね、うん、私もうまいと思ったことあんまないかも、うん、
0: あの美味しくはないかもしれんけど、今僕が踊り食いで食べたいな、うん、プサンに行って、うん、タコの踊り食いは、
1: あの手袋とかして食べるやつ、
0: はい、タコ喉にひっつくらしいで、
1: いやいや怖い怖い、やだな、
0: タコの踊り、プサンは行ってみたいね、プサン行ったことないね、食いもうまいねんてな、海鮮
1: プサン行ってみたい、私も
0: プサン、うん、どうですか、プサンぐらいやったら公開生放送できそうな、
1: あそうですね、
0: そうでしょ、うん、だってさ、うん、岩手県野田村よりプサンの方が安くつくかもしれないぐらい、
1: 行きやすいかも、
0: プサンな、プサンプサン
1: プサンとかいいよね、
0: プサンね、うん、
1: じゃあ今パスポート取りに行かないと、
0: パスポート今年更新やから、
1: はい、更新で
0: プサンぐらいで来るんじゃん、みんな
1: どうかな、う
0: プサン、
1: あなんか喜んでる、
0: うん、プサンプサンね、今一応じゃあ本日あの、はい、溝の口のゆきさんにプサンどうですかって言っておきます、海外ね、フランスは無理やけどプサンあたりどうですか、ね、プサンだって船で行けんねんもんな、うん、福岡から、
1: そう
0: ですよ、すぐ2時間、
1: そう
0: 1時間ジェットホイールで1時間ぐらいでしょ、
1: なんかそうみたいですね、
0: そうですよ、う
1: ん、あいいかも
0: プサン、うん、ね、うん、果たして溝の口のゆきさんがプサンに興味があるかというところでございますけども、アルフィー星空のディスタンス。

0: 昔どこの町にも駐在さんがいました。人々の安全を心がけ、さまざまな問題を家族のように考えてくれる。私どもかばや薬局はそんな駐在さんのようにあなたを見守りたい。お薬と健康のことなら
1: かばや薬局。
2: モスケ先生、モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
3: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
2: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
3: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
2: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
4: 長井健二のダラダラジオ、
5: 三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから公開生放送。
6: 生放送
7: 本日の僕に教えて観光地メッセージテーマ、闘牛士のマンボさんからいただきました。
8: はい。
7: おすすめの観光スポット、約4年間住んでた筑波かな。筑波、筑波いくつで乗ったことある？
8: この間乗ったかな、
7: 仕事で、
8: うん、
7: つくばな、
8: はい、
7: 大鷹の森なんとかかんとかいうとこはすごい飲みたい、あ、飲みたいちゃうわ、住みたい、
8: うん、
7: なんかランキングの上位なんでしょ、
8: う
7: ん、
8: そうみたいです、うん、子供にねいいってね。
7: まずはつくばエキスポセンターのプラネタリウム600円、奥の方でイチャイチャしようと思っても係の姉ちゃんがもっと手前に来てねと言われます。それとケンジさんも知ってるオクトベースの地下、オクトベース、俺が宇治木さんとライブ行った時の近くかな、つくば、やたら新宿とか有楽とかそういうスナックの名前ばっかりやね。外国の方が多いね、つくば、ブラジルとかベトナムの方とか、そうそう、飲み屋街は独特やったよ、その中にライブハウスあったけど、外国の方がフィリピンパブとかもあるし、わいつそんな感じかな。検査もしてるオクトベースの近く、栓抜きみたいな形した松見タワーに登れます、100円。松見タワー知らんわ。締めはウエストハウスってレストランでびっくりサンダーマウンテンというデカ盛りパフェ、4730円、
8: 結構いい値段でね、
7: ね、う
8: ん、大きいんだ。じゃあ
7: つくばは茨城県でしょ。
8: 茨城県ですね、つくば
7: な、
8: はい、
7: 陸の孤島と言われるぐらい何もなかったからつくばエクスプレスっていうのがね、
8: うん、
7: できたんですけど、つくばな、つくば万博行ってないよな、ななえちゃん
8: 行ってないですね。
7: さあその時まだもしかしたらななえちゃんは石川県におったかも。何年前あれ、つくば万博って。
8: ちょっと調べよう。
7: つくば園内な、つくば、つくばさんも登ったことないな。
8: ない。
7: あそこもパワースポットらしいやんか。昔あのつくばに住んでた女子プロゴルファーにゴルフ教えてもらってたからしょっちゅう行ってたけど、うん、サントリー所属の美人女子プロゴルファーに教えてもらってたから、
8: うん、
7: つくばによくゴルフ行ってましたけど。
8: え、85年なんですけど、1900
7: 生まれてるよね。
8: 生まれてはいますけど。
7: 何歳？
8: 2歳。
7: うん、そしたら石川県におるわな。
8: もっともっと未来の話かと思ったら、そうな、結構前なんですね。
7: そうですよ、つくば万博、うん、万博、正式な万博やったんかな、つくばって。ややこしいのよ、万博って。
8: 国際科学技術博覧会。
7: そうやろ、多分ね、正式な万博じゃないはずやね、うん、
8: 科学系だったみたいですね、だ
7: から。そうやろ、
8: うん、
7: 名古屋、愛知博

0: がちゃんと正式な万博やったかな、この間の多分、うんうんうん、それで久々大阪のこの間万博やろ、
1: うんうん、
0: その前は俺たちの大阪の万博までいっぱいできたやん、沖縄海洋博とかなんや、それなんやねんみたいな、
1: うんうん
0: うん、あったんですけどもね、なんちゃって警備員君、はい、合格記念でごちそうさん

0: 矢沢永吉ボーダーお聞きいただきました。はい、そうですね、いろいろメッセージいただいておりますが、あのね、うん、意外にね、うん、あ、これ行こうか。なんちゃって警備員来てるから。
1: はい、
0: なんちゃって警備員さん、
1: はい、
0: なかなか免許が合格しません、どうしたらいいでしょうか。あ、そんな書いてないわ俺が今アドリブで俺が
1: びっくりしてた今、俺書いて覚えない、
0: 俺がアドリブで。あ、おすすめの観光地ね、ごめん君の心の声を呼んで俺がちょっとやってあげた。私は葛飾柴又をおすすめいたします。うん、男はつらいよで一躍有名な柴又、
1: はい、
0: 厚め教師の寅さんが露店で商売する柴又帝釈店、草団子も有名な高木屋さん、まだまだ昭和の雰囲気が残ります、よかったら遊びに行ってください。うん、俺さ行ったことない、あれやろ、亀有のあれが、銅像が、うん、

0: っつあるとかやろ、うん、よく分かってないんですけど、
1: はい、
0: 駅はどこで降りればいいの。いや葛飾市要するにな、葛飾市はそこ行くのに駅はどこで降りればいいの。京成、
1: 京成、
0: 京成のどこよ駅は。柴又駅ってあるんや、うん、各駅しか止まれへんやろ。
1: へ
0: 柴又、
1: うん、私も行ったことないです。ちょっと気になる。
0: 葛飾区って多分、うん、俺ね下手したら葛飾区47都道府県行ってるけど葛飾区行ってないんちゃう。いやあの人、うん、青戸の辺は葛飾区。
1: あ
0: じゃあ行ってるわ、うんうん、あの青戸のあの辺の土地持ってる人に誘われて、うん、それこそ霧島仙台霧馬山の時に行ってるから、
1: うんうん、
0: 何やったっけあのなんか大きな駅前あれどこや青戸じゃなくて新小岩のまだもう一個先ぐらいやわ行ってるわ。うん葛飾やったわそこへ。
1: うん、
0: うん、あ有雄があるとこ
1: 亀有だ
0: 亀有そこは葛飾、うん、ほら有雄亀有あるとこ、うんうん、あの有雄亀有の土地持ってる人の家に行ってきたもん。
1: へ
0: え、うん、地主の人やわしょっちゅう相撲見に行ってはるけど。
1: あそこの辺りは葛飾になるのね。
0: 葛飾やんな。
1: そっか、
0: うん、そうそう行ったの覚え。
1: そっか、まあ、亀有だもんね。
0: ね、行ったことある。勝ち行ったことあったわ。
1: 亀有駅もあるんだ。
0: 亀有駅もあるんや。亀有でもなんちゃって警備員がおんねやろ。
1: そういうことですね。
0: あんまり行きたくない。Mでリフレインが叫んでる。

0: 急田園都市線高津駅構内に自動販売機を設置しました。会員制イタリアンレストラン米永シェフが調理した様々な料理を冷凍して提供いたします。野田塩ソフトアイスも同時に販売中。ぜひお越しください。
1: 米永和隆
2: アフタヌーンパラダイス火曜日、
3: 平松恵里です。
4: 西達彦です。
3: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
2: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
5: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
6: 高田修斗。
7: 私、歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
5: 皆さん聞いてください。
7: はい、よろしく
6: お願いします。聞いてね。
8: 防災防犯インフォメーション、

0: 時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは風水害の恐れがあるときはです。例年台風は7月から10月に多く発生しています。台風が接近したとき、また大雨が続いたときには、テレビやラジオ、インターネット、広報車、区の災害、防犯情報メール配信サービスなどの情報に十分注意し、現状を把握するようにしましょう。洪水ハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておきましょう。洪水ハザードマップはお近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしています。非常時の持ち出し品の準備もしておきましょう。自転車や鉢植え、看板など強風により飛ばされるものがないか、家の周りを確認しておきましょう。下水道の排水能力を超え、下水が逆流する恐れがあるため、大雨の時は洗濯や風呂の排水は極力控えるようにしましょう。危険を感じたり、区から避難勧告が発令された場合は、速やかに避難しましょう。避難勧告は防災無線や広報車などでお知らせします。お年寄りや子ども、障害のある方、病人などは早めの避難が必要です。近所の方と助け合って避難しましょう。また交通渋滞を招いたり、緊急車両の通行の妨げとなることがありますので、できるだけ車は使わずに避難しましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災・防犯インフォメーションでした。
1: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。
2: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
3: 荻野真理です。
2: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね、8秒間黙ると放送事故になりますから、
3: やめてください
2: 。そういうこともね、ダメですか。
3: ダメです。
2: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
3: 毎週木曜日23時から放送。
2: 皆さん聞いてください。
4: マイカの
5: 楽しい仲間たち、
6: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から、ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
7: 金曜パラダイス、永井健二のダラダラジオ、
8: 三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから公開生放送。
9: 午後4時を回りました。5月29日金曜日、永井健二のダラダラジオ。本日のメッセージテーマ、僕に教えて観光地なんですけども、オープニングで言いました、僕はそうですね、45年前の4月に金ドンという番組でデビューして、はい、この5月ぐらいから人気出てきたのかな。そのファンレターっていうのがね、フジテレビに届いて、はい、うんうんうん、忘れもしないですよ、一番最初7つ、うん、7つね、ふつおくんにってファンレター来て、まあ楽しかったですね、うん、その当時ですから電話番号も書いて、まあ、嬉しくて、はい、あのお返事を書いたの覚えてます。住所とか書いててね、群馬県のみずほちゃん、
10: すごい覚えてるんだ。
9: ちょっと文通したもん。
10: へ
9: え、酒屋の娘、酒屋さんの娘、みずほちゃん、会ったこともないよ、うん、でもなんか普通君を見て、そうそう、 群馬県の、うん、多分前橋やったかな、瑞穂ちゃん、へ、覚えてる覚えてる、でなんかで文通したりとか、それが14通になり、うん、もうなんかその次の週には何その紙袋いっぱいになり、うんうん、もうその次の週にはなんか段ボールとかなってプレゼントとか、
10: すごい
9: ね、あなんかそれあれよあれよという間に、僕あの金土良い子悪い子普通のことは1年半しかやってないんですけど、だってそうでしょ、4月にテレビ出て右も左も分からんやつがこう毎週テレビ出てそうなって、で多分5月6月ぐらいから多分なんかレコーディングするとか、6月か7月かな、レコーディングしてるわけやろ、で8月5日にハイスクールアルバイが発売なわけだから、多分分からんけどこれぐらいの時期にもうレコーディングするやどやこうやって話にはなってたんじゃないの、だってその年の8月でレコード出して、うん、もうその2、3週間後間にはベスト10に出てるわけでしょ、さあさあ、
10: ね、
9: そりゃさ半年も約半年も経たないうちに大阪の田舎もんのやつがな、うん、ベスト10で1位になってキャーとか言われてんねんで、うん、今から考えたらよ、
10: すごいね、
9: すごい話だよな、
10: そりゃ天狗にもなるっていやいやいや、なるよ、誰だってなるよ、ね、
9: うん、で1年半で辞めてさ、うん、俺が世の中回してると思うよね、もうそう
10: 天下ってなりますよ、
9: なるよね、うんうん、1年半しかやってないんだよ、
10: しかも10代でしょ、
9: 16、うん、17でしょ、
10: 18、もうそりゃ思うって、
9: それでもうものすごい多分分かりませんよ、僕の周りには莫大なお金が流れてたはずなわけですよ、
10: 絶対そうですよ
9: 莫大だったのかな、昨日も聞かれたんや、なんかその、うん、あのゴルフコンペに来た人に、はいはい、ものすごい稼いだんでしょって言うから、うん、いやいや俺給料でしたと、うん、給料、
10: ね、
9: 給料給料10万、10万
10: 昔のアイドルはそうですからね、
9: いや10万、
10: う
9: ん、でもな高校2年生で10万円もらうねんで、うん、月、ね、
10: うん、家賃と別でね、
9: うん、そうで家賃も払ってもらってたもん
10: ね、賃貸ねちゃん契約されてたもんね事務所で、
9: そう、うん、すごかったよ10万、
10: お小遣いとしてはもう10万ですよね、
9: だって使うことないやん、高校生で学校行ってるし、うん、で忙しいし、
10: そう、ね、
9: で毎月10万やで、ほいでケンジお前、うん、なんかご飯とか食べたら全部領収もらってこいって、うん、連れみんな連れてってファミレスに、
10: そうですよ、ね、
9: 全部俺ごちそうやん、うん、ごちそうって言ったから知れてるやんな、
10: ファミレスでね、うん、
9: 銀座のクラブに行くわけじゃないねんから、
10: いや
9: でそれが高校生で辞めてるわけだから、はい、事務所さ儲かったんやろな、うん、分からへんけど
10: 儲かったよ、
9: いやそれ考えるとね、その金土を辞めて大阪の突然ガバチョという番組やってさんまさんとヤンタンやってと思うけど、最近思うわけ、昨日のだからコンペの時にも話したけども、
10: はい、
9: さっきの時も言ったけど A という方向と B という方向、じゃあ金土を辞めなかったらどうなってたんやろとかな、
10: うん
9: うんうん、思うじゃない、
10: うん、またちょっとガラッと変わってるかもしれない、
9: 違う方向に行ってたんやろな、うん、それ考えたら、あ何が良かったのか何が、でもやっぱり十何年か前かに本当それ親方と出会っていろんな、もうもちろんこのラジオもそうやけども、
10: うん、
9: 変わって、でも今現在この状況にいてて60、今年2歳になるけども、うんうん、良かったんやろな、まあ今回ね話した子供の件もそうやけど、
10: うんうん、
9: いつかその子供たちがまあなよかったんかなっていう、まあまあお父さんに対してね、
10: うん、
9: まあずっとそのまま一生恨んで終わる可能性もあるかもしれませんが、うん、なんかのタイミングでね、
10: うん、
9: 会ってきたら、ね、まあまあまあまあよかったんかなと思える時が来るのかなと思ったりはしますけれども、うん、そんな45年も曲がりなりにもやってきたこと、
10: うん、
9: 今こうやって現在13年目、丸13年目に突入するラジオをさせていただいているということも含めてね、もちろん小林奈々ちゃんと会ったということもそうですけどもね、ちょっと前やったらそういうふうには思わなかったんだろうけど、もしかしたら、10年ぐらい前だったら僕小林奈々ちゃんと出会ったらものすごいやらしい目で小林奈々を見てたものすごいやらしい目で、ものすごいもうどうしようかなみたいな

0: 毎週毎週
1: 毎週な見てたかもしれないですしね、うん、
0: 出会った時期が良かったですね。
1: そうだからそう考えると、うん、人っていうのはやっぱりタイミングとかなんかあんねやろうななんて思いますね、うん、でも本当感謝ですよ、はい、まあ、この方も来てくれたんでね、溝の傷在住のものです、いつもお世話になってま す, てます長江様、昨日はお疲れ様でした、うん、私今年初めてのラウンドでした。本当は3月に山口県でゴルフする予定でしたが、酔っ払って肋骨の骨折。そうでしたですね、確かその前の週は僕と大阪で会ってたと思いますけど、枕から落ちて肋骨骨折、よく分かりません。泣く泣くの中止でした、うん、さて本日のテーマ、僕に教えて観光地。長江様、そんなに来たいですか、観光地の溝の口。あ、溝の口は観光地じゃないです。町一番の自慢は夫婦喧嘩、名物の予約のできない寿司屋と焼き鳥が出ない焼き鳥屋がです。本日いつもの席をご用意してお待ちします。はい、本日行くつもりですのでお待ちいただきたいと思います。
0: 溝の口、うん、
1: まあでも観光地じゃないとこが好きかな、うん、本当に観光地からちょっとずれてると思う、うんうんうん、はい、だから最近で町田も好きやな、微妙な感じで、
0: うんうんうん、
1: 町田、うん、なんかもう東京都やのに東京都じゃない感じがだからやっぱり毎回泊まるもんね、うん、遠いし。
0: そうですね、う
1: ん、遠いやろ、
0: はい、
1: うん、なんか楽しいな。
0: でも、うん、なんかいいですよね、
1: うん、なんかね、
0: ちょっと違ったところに来た感がすごいある。そうそうそうそう、
1: なんかね、うん、旅に来てる感じで、ね、はい、うん、町田には感じて素敵やなと思いますけども、うん、まあいろいろ観光地、今日はね、溝の口も好きな、ね、これ結構来たんですよ。クア TM さんとね、はい、昼下がりの王子、うん、そして福本ちゃんから、
0: うんうん、
1: 僕に教えて観光地、
0: はい、
1: 仙台。
0: 仙台なんだ。
1: 3人去年仙台に旅行に来ました、はい、宮城は日課の宮城蒸留所があり、工場見学終わった後試飲もできるし、バーカウンター高いウイスキーが安く売れます。蒸留所から車で10キロ行ったところに、定義寺かなっていうのかな、定めるに義理の人の義理の寺かな、うんうんうん、ごめんなさい。近くにサンドイッチパンが絶賛する厚揚げの豆腐屋、あ、これは知ってる、めっちゃ有名な厚揚げのね、食べましたがマジうまかったです。150円ぐらいだったと思います、
0: うん、
1: 芸能人のサイン色紙がいっぱいありました。
0: うーん、
1: 今そういえば芸能人のサイン色紙が書いてる店も少なくなったよね。
0: そうですね、
1: うん、昔はラーメン屋とか僕も書いたけど、
0: びっしりね、うん、壁一面に。
1: 未だに福岡の長浜一番で祇園店に行くと僕のサイン飾ってくれて、また新しいのって、この間ね、長浜ナンバーワンでラーメン屋、
0: うんうん、
1: 道民の前のね、
0: はいはい、
1: そこに僕はよく行くんですけど、うん、僕新しいサインを、あ、だから YouTube も撮ったけどね、
0: うん、
1: こそっといいですよっつって。あと昼下がりにも仙台、
0: うん、
1: うん、ほんの一時期仙台に住んでましたが、うん、定番の牛タンだけではなく、うん、普通にスーパーに売ってる三陸のお刺身も美味しいし、
0: うんうん、
1: あ、それとね、俺昨日か一昨日水道橋の居酒屋で食ったんですけど、うん、仙台で食べて食えるようになったんです、うん、臭いやつ、ホヤ、ホヤは生がええな、
0: うん、
1: あの漬け込んでるやつじゃなくて生がうまい、
0: うんうん、
1: 俺ポン酢で食うのが好きなんですけど、うん、その水道橋の親父に、うん、マスターポン酢誰だよポン酢なんか食っちゃ、あのホヤの水にわさび溶いて食べてよ、確かにうまかったけどね、
0: うん、
1: でも好きに食わしてよって思いながらホヤ、吉池にたまに買いに行きます、ホヤ、この時期ね、吉池でパッとやってね、ホヤがうまいな、仙台で食べれるようになりました。米どころ宮城なんだけあって日本酒抜群、温泉地も遠くないので、まずは仙台がおすすめです。他に印象深い町は尾道、九州、長崎、大分、熊本。あ、熊本もいいな、長崎、あ、長崎昔ね付き合った女の子います、はい個人的に神戸との憧れの街です、うん、ね、いろいろいただいております。昼下がりも仙台、福本ちゃんも仙台です。7年前に行きましたが、今年夏も行きたいと思ってます。仙台駅前から観光地を巡ってくれるバス、ルーブル仙台、一日乗車券買うとお得で、ルーブル仙台は伊達政宗ゆかりの地や博物館、仙台城址、仙台城跡も行ったことないな、商店街や神社などいろんなジャンルのところ巡ってみます。仙台から持ってこいです。伊達政宗の霊を祀っております瑞鳳殿、仙台城跡、大崎八幡宮、良かったですね。もちろん夜は牛タンです。おまけに少し足の松島があります。遊覧船に乗って松島の絶景堪能してもいいと思います。松島な、そうやな、
0: うんうん、
1: 行ったな。なんかね、あの震災の後、震災の関係で行ったことが多くて、うん、なんかねイメージがね、松島も全部行ったんですよ、
0: うん、
1: なんか

0: 根性の一本杉とかも全部行ったんですけど、うん、なんかねなんかそっちの方にちょっと引きずられてもら、
1: うん、
0: しまって、うんうん、宇治木さんともツアー行ったとこもどこやったかな行ったりとかもういろんなとこ、うん、ね、うん、だからなんかフラットないろんな意味でのフラットな感じで東北のその辺を回ってみたいな、
1: う
0: んね、逆にもうねもちろん忘れてはいけないことですけども、うん、そういう意味でのフラットな形でまた東北行くっていうのもいいのかなと思うのでフラット仙台に遊びに行ってみようかな。ツアーも何回か久保田君も行ってますし宇治木さんとも行ってますし仙台では私 FM 世田谷 FM 仙台でレギュラー今デート FM って言うんですよね。それこそ毎週金曜日この時間
1: へ、
0: 2時間半の生放送やったかな。
1: あ、やってたんですね。
0: やってました。水野さんっていう人やったかな。もともと日本放送にいて、うん、FM 横浜に行かれてで FM デート FM に行ったという、うん、でやってました。あの時は生意気やったな。アナウンサー泣かしてたもん。赤羽アナウンサーやったかな。女の子もっすぐ感じ悪かったと思う。
1: 本番中に
0: 本番中にな、うん、なんそんなこと言うの自分とか言って、
1: うん
0: うん、怒ってた新人アナウンサー、うん、
1: キャーで泣いちゃったの、
0: うん、多分嫌いやったと思う。今会いに行って聞きたいももういいお年になられてると思うので、はい、
1: うん、
0: 東京 FM の新人アナウンサーも俺のこと嫌いかも俺アシスタントやってもらってたけど多分
1: おかしい、
0: うん、なんかね、
1: うん、
0: 反省
1: 反省します
0: 反省反省の意味を込めまして、うん、長江健二の曲江頭勉君が作ってくれた曲作詞長江健二江頭勉君が今日誕生日ということで おかけさせていただきたいと思います。長江健二の曲世界一願って

0: 略してスポパラ。本日3回目のスポーツパラダイスのアタック
1: 確かに
0: 2回しかやってません、
1: ね、はい、来ました。
0: さあスポパラパート2ということで野球の話してないですね。
1: そうです。
0: 交流戦がこの間から始まりまして、はい、なんと交流戦開幕、我が阪神タイガースは甲子園球場で日本ハムに3立て、うん、その前の3試合はジャイアンツに東京ドームで3立て食らわしてたんですけど、はい、まあこれで行ってこいか、いいんですよ阪神はこんな感じで、うん、立石が頑張ってますんでね、今日から、パリーグシリーズでございます。開幕をセリーグの球場でやりまして今日からパリーグが2つ続きます。我が阪神タイガースは今日からは、マリンスタジアムでロッテと、うん、やるということでございましてね、今日からパリーグの球場でセリーグが乗り込んでいってこの6試合やるということでございますよ。
1: はい、
0: うん、楽しみでございます。頑張っていただいて、とりあえずジャイアンツは橋上監督で、やるんですね、うん、初めてらしいですよ生え抜きじゃない監督が代行とはゆえやるのは、うん、でなんかねさっきの話になるけど安倍監督復活署名が始まってるんでしょ。
1: そうみたいですね、
0: うん、もう無理やろ本人もやりづらいやろ。
1: まあそうでしょうね。
0: 来年またやってって言われても無理やろうな。でも多分どうだろう、監督というその職業がどっか他が割り切ってね、王監督も有名な話ですけどこの間王監督を祝うのが福岡でやってましたけども、なんか出てますよね、王さんは次男ですから、長男に長嶋がおるから次男ですからって言われて、でいろんなことがあって福岡に行くという決断をしたという、で今現在行ってよかったなみたいなところでね、もちろんジャイアンツ OB は

0: 世界のね記録だったりすることは、うん、消えることはないんですけどもね、そういう部分では野球もいろいろどんどんどんどん進化していってますので、交流戦というのも、交流戦もこの間見に行きましたが、またねエスコンに見に行きたいんですよ、うん、来年だからエスコンですよね、うんうん、阪神戦エスコンフィールドのホテル泊まりたい、ホテルから野球の試合が見える、
1: うん、
0: 千葉ロッテマリンスタジアム決定しましたよね。だからあのちゃんと新しい球場がね、あのイオンがお金出してネーミングライツもして、うん、ホテルとかマンションとかなんかいろんなねボールパークにするということですけどもね、頑張っていただきたいと思います、
1: はい、
0: さあこれはサンスポでございます。先週もちょうどその話をしましたですけど、うん、あのチャンネル終了、知らなかったんですけども、あのちゃんやったんですね。
1: そうです、
0: 鈴木紗理奈ちゃん、はい、っていう、うんうん、なんかよくよく聞いたら僕よく分かんなかったんですけど、うん、サッカーボールを上げて言った後に、うん、嫌いな名前を言ったんで言ってって言ったら、うん、鈴木紗理奈って言ったんでしょ、
1: うん、
0: 誰や、誰かの次に、
1: ベッキーの次に、
0: ベッキーの次に嫌いな、ね、次に嫌いな、うん、ね、うん、あのちゃんが言ったということで、はい、歌手でタレントのあのが MC を務めるテレビ朝日あのチャンネルが終了することが29日東京の公式サイトで発表された、うん、この度社内及び関係者の方々と協議者が6月15日の放送をもって番組を終了ることになりました。説明、うん、番組を楽しみにしてくださる視聴者の方々、これまで番組させていただいた出演者関係者の皆さんに心より感謝申し上げますと結んだ。番組はスタートアップドリームエンター枠で不定期放送、次回の放送は6月1日で同15日をもって幕を下ろす、うん、同番組をめぐっては今月18日に放送された企画の中で、あのが共演者から嫌いな芸能人を問われ、鈴木紗理奈と回答、鈴木が SNS に普通にいじめやんと不快感を示し騒動に発展した事態を受け、同番組は23日公式サイトで制作スタッフの配慮が足りなかったと謝罪、だがあのは SNS でもう続けたくないので番組を降ります、つまり番組終わるということになると思いますと突如降板を宣言していた、うん、その後鈴木の所属事務所が公式サイト、鈴木を同席する形で同局からの経緯を説明を受けたと報告、うん、紗理奈ちゃんとこね、うん、あのの所属事務所を鈴木側に謝罪していた、うん、ただテレ朝の社長は26日の定例会見でこの番組については明言せず、結局問題の放送から10日で終了発表となった、
1: うんうん、
0: どう思われますか。
1: うん、私はは
0: い、
1: それを面白いと思ってるスタッフがどうかと思う。
0: あ、だからあの鈴木紗理奈ちゃんの言った方ですよね、
1: うん、
0: 僕先週言ったよね、うん、長江健二テレビ東京で喋ってくれって言ったら、うん、うわーっと喋ったのに最後長江健二僕自殺したいと思ってましただけ残って、あと全部編集でカットされて、うんうん、だからそういうことがされるんですよ。
1: そうですね、
0: だから基本的に俺テレビは今最近信用してないんですけど、
1: うん、ね、
0: でもね僕ね、
1: うん、
0: まああのちゃんの番組じゃないですか、うん、
1: はい、
0: やめますって言ってやめんねやっていうことにもびっくりした、
1: うん、
0: 昔やったらありえへん多分 ね、
1: まあ、ね、
0: もう二度とテレビなんか出してもらえないぐらいに、
1: うん、
0: 今どうなんやろう、今日のなんかあのほら言ったもん勝ちが強いみたいなところってあるじゃない、それなんか、はい、タレントさんとか出てる方ってそんな強くなったんやってもう思ったりすんねん、
1: うん、
0: 僕らの時ラジオ局も含めてテレビ局も含めて、
1: うん、
0: ものすごい怖い人いたよ、
1: うんうん、
0: この人に逆らったら二度とそのラジオ局に出入りできない、二度とそのテレビ局に出入りできない、
1: うん、ありますよね。
0: だからすごいなと思って、
1: うん、
0: へーって、でよく言うけど先輩に対してなんかボロクソ言うとかちゃんと裏に信頼関係が、確かにそうやわな、
1: うん、
0: 頭を叩くとか、うん、あのダウンタウンの浜ちゃんの時もいろいろ賛否両論あったやん、
1: うん、
0: 先輩の頭をインタビュー叩くとか、うん、でもなんとかかんとかとかって、うん、裏でこういうことしてるんですよみたいな、うん、わすごいな思って、今だから今日もラジオね思ったんですけど、
1: はい、
0: うちのディレクターがこう Q、うん、出してくれるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 普通にラジオってね、
1: うん、
0: こう手をポンとどうぞ長井さん喋ってくださいって Q 出すんですけど、うん、思い出しました、昔ヤングタウンっていう番組のプロデューサーで、もう亡くなられた方なんですけど、
1: はい、
0: Q をね顎で出す人、
1: えこう、
0: うん、うん、タンって始まりました次と

0: 顎で出す、うん、顎でね、うん、喋る、みたいな、
1: すごい、
0: すごい偉い人で、最後プロデューサーになられたんですけど、
1: めっちゃ怖い。
0: そこその人、でもその人のおかげで俺ヤングタウン、キンドン辞めてすぐ鶴の一声で入ったんですよね、さんまさんの。
1: すごい影響力あったんですね。
0: すごかったですよ。芸能界、大阪行ったらその方、鍋さん、大鍋さんっていう人でしたけど、はい、暗ギャするぐらい。
1: いや、そうでしょうね。それ
0: ディレクターやってた時に有名な話、うん、鍋さんの旧言うて、うん、だから最初分かれんて、みんな、今
1: そうそう
0: 旧が
1: どうしようってなりますよね。
0: 映ってね、うん、どうぞってやるじゃない、うんうん、あの、いろいろあったな。ボールペン持ってこうやってやる人もおるし、
1: くせくせ、
0: ラジオのディレクターで、日本放送なんかもいたんちゃうかな、うん、なんてやってるやってる、目も見えね、見えね、目も見えんで、ボールペンでこうやってこうやる人とかね、
1: いるいる、うん、
0: ラジオの Q、
1: 名物な人いますよね。
0: 名物な人、うん、日本放送なんかも有名な方いましたよね、うん、トンネルズのタカさんが喧嘩してって、あの人の番組は結構です、おりますって言って、うん、誰のおかげでラジオできてると思ってんだと、別にあなたのおかげじゃございませんって言って、うん、でもそういう人も多かったのも確かやしな。
1: まあね、
0: うん、
1: うん、まあ、うん、
0: 良くも悪くも、
1: まあ、そうですね、
0: その人がな、あの、そういうことがなくなるっていうこともそれはしっかりで全然いいことやけど、でも、うん、果たしてタレントさん側が、うん、出る側がそこまで力を持つというか、そこまで持って、こんなことあったから私辞めますとか、これってどうなんでしょうっていうことも、うん、どうなのかなって思うことも僕は思う、
1: うん、
0: うんうん、ね、より良くなっていけば、ね、こんな簡単にやめんねやっていう、
1: すごいよね、
0: すごいなと思って、
1: すごいと思う
0: ね、え、うん、本当に、うん、すごいなと思いますけど、
1: 本人もちょっと納得いかない部分もあったから、
0: あったんでしょうな、
1: うん、じゃあやめますっていうことで、う
0: ん、皆さんいかが思いでしょうか、うん、スポーツパラダイスパート2でございました。大黒摩季だから。

0: 岩手県北三陸にある自然豊かな野田村。澄んだ海水から薪窯直煮製法で作った野田塩と濃厚なミルクをブレンドした一品、地元でしか食べられなかったソフトクリームが溝の口6丁目で味わえます。探してみてください。
1: 野田塩ソフトな。
2: やっほーい、 DJ 瀬田八だっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 長井健二のダラダラジオ。
3: 三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから公開生放送。
1: 5月29日金曜日、長井健二のダラダラジオ。本日のメッセージテーマ、僕に教えて観光地。
2: はい、
1: 来週は裏観光地にしようかな。なんかないのかな、裏観光地でもいいけどまあ観光地でもいいけど。カリチンさんからいただきました。
2: はい、
1: 皆さんこんにちは。あ、そっち来てます SNS。 次行きましょうか。はい、皆さんこんにちは。観光地を教えてということですが、そもそも観光旅行というものを経験がとても少ないので、僕と一緒ですね、うん、ライブやスポーツなどイベント参加するとか、身近に誰かに行かれる場所に行くとか、何か名目がないとあまり興味が湧けません。僕と全く同じ考えですね。何事にも流行り物が好きではなく、昔から密かに推してけ人でさえバカ売れしてメジャーになりすぎると一歩引き下がりたくん性格そうですね、
2: うん、
1: みんなが行く定番の観光地、流行りのおしゃれスポット、いわゆるバズっている飲食店には別に行かなくていいやんと思ってしまう、うんうんうん、実は私3月の石川県のダラダ公開生放送の際に時間が足りなかったせいもあり、兼六園にはいれませんでした、
2: うんうん、
1: はい、そんな私が遠方から地元尼崎に来た友人を案内してめちゃめちゃ喜ばれる場所は、阪神電車尼崎近くの尼崎中央商店街です。プロ野球ファンには全国で知られた有名スポットですが、はい、特に阪神ファンの人にはテンションが上がりますが、野球に興味のある人も昭和感漂う人情商店街を歩くのが楽しいと喜んでくれました、
2: うん、
1: 店であの古い商店街は懐かしさ、新しい発見があって魅力的ですよね。まだ行ったことがないねんね、
2: 商店街。
1: うん、あの、うん、あれやな、尼崎商店街は優勝までマジックなんぼとかも出てるんですよ、開幕した時から。
2: あの駅のところ
1: 近いらしい
2: ですよ、ね、
1: 俺行ったことない。
2: ちょっと歩くこ、
1: もうね、大阪人でも行くのは怖いっていう。
2: そうだったんだ。
1: 尼崎は尼崎の喧嘩祭りはシャレならんぐらい。
2: あ、そうか、
1: はい、
2: まあそういうイメージはありますけど、
1: ちょっと行ってみたいな、うん、でもね、あの尼崎は西宮にね、元阪神の阪急オリックスやった選手のが焼き鳥屋さんやってるんでね、そこは行ってみたいなと思ってるんですけどもね、
2: うん、
1: 尼崎ちょっと今度ブラッと行ってみようかな。
2: いいかもしれない。
1: なかなかね、尼崎ブラッと、うん、もう友達みたいに寄ってこられるからね、尼崎クラスになると。
2: そうですよね。
1: 何してんのケンちゃん、
2: うん、
1: いや何してんのケンちゃん
2: 初めて会う人にね
1: 何仕事、
2: うん、あ、言われそう。
1: 別にあの、あ、ほんま気付けや、何に気付けたらいいんだろうみたいなね
2: あ、
1: そういうとこです尼崎。
2: ありますよね、
1: 尼崎はね。で行ってみたいな、尼崎もちょっとこのフラッとい
2: いかも
1: ね、フラッと行くのいいのかもしれませんけども、何かありますか。
2: はい、こちら、松浦博隆さんです、
1: はい、
2: こんにちは。福井県内の観光地、サスペンスドラマでの
1: 東尋坊。
2: そう、ロケ地でも有名な、
1: 行きました、
2: の東尋坊
1: 行きました、
2: はい、
1: 行く途中にね、自殺をやめてください、
2: そうそうそう、
1: 命を大切にしてくださいって言って立ってるんで、電話があんねんな。
2: そう、電話ボックスが最後のメッセージを残すための電話ボックスがあって
1: 電話がね、ちょっと何個かあったで、
2: うんうん、あるんですよ。
1: 行くまでに、当時も行く前にもうやたら
2: 有名な心霊スポットです。

0: あそこ
1: ね、
0: はい、
1: なかなか行くと一つ考えてくださいとかいろんな看板が、
0: そう、そうです、
1: そうだよね、
0: そうです、そうです、
1: 東尋坊、はい、行った行った、は
0: い、そう、そこもまあでもすごい観光地、景勝地ですね、
1: はい、
0: はい、あと勝山市、
1: 船越英一郎が死ぬほど行ってるところでしょ、
0: そうそうそう、うん、あと恐竜博物館も、
1: あ、今有名らしいやん、恐竜で、
0: ちょっと行ってみたい、
1: 今、ま、何やったっけ、うん、イタリア圏なんか勝福井は勝じゃじゃじゃ、あの、うん、ソースカツ丼かな、
0: そうそう、なんだっけ、はい、
1: な、
0: 宇宙圏みたいな、なんか
1: イタリア圏がなんかそうなんだ、
0: はい、そうですね、ホームラン圏みたいな、なんかそんなんだったような、
1: 敦賀で飲んだな、敦賀で、敦賀で
0: なんだったっけな、
1: うん、あるある、
0: 福井も結構いいですよね、
1: 俺敦賀で乗り継ぎの時に飲んだ、電車が止まった時に敦賀周りで東京帰ってきたから、大阪から、
0: あ、言ってました
1: ね、はい、敦賀美味しかったな、敦賀だから神宮行ったもん、
0: そうですね、ゆうすけさんは、はい、京都、
1: 京都
0: 平安神宮やいろいろと
1: 京都に何かあったんかいぐらい京都
0: あんまりですかね、
1: 京都、
0: 勝地と馬の日々さんは、はい、これからおすすめなのが山口県の虹ヶ浜と室積という 山口県光市に2カ所ある海水浴場ですといただきましたね、猫の森三丁目さん、うん、松山歴史好きでしたら坂の上の雲ミュージアムもいいかもといただきました、そしてこちら、あ、サオさん、
1: はい、
0: 北海道いいなって言ってもらえて私までなんか嬉しい、季節ごとに行ってみてほしいです、はい、と、
1: そうですね、
0: サトシンさんは、うん、筑波育ちなので、うん、あのメールがあった場所は、うん、飲み屋以外は分かりますよといただいています、
1: 飲み屋街しか行ってないからそこライブハウスやったから筑波
0: メラッチさん、去年マロンちゃんと聖地巡りで長浜ナンバーワンに行き、長井健二さんのサインを発見しました、
1: はい、はいはいはい、長浜ナンバーワン、うん、2枚あります僕のサイン、
0: 以前のサインは2階で保管されているとのことです
1: 、そうですか、ありがとうございます、長浜ナンバーワン、
0: はい、他にもたくさんのメッセージありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、うん、熊谷郁美、東京タワー、

0: 熊谷郁美で東京タワーを聴いていただきました。気仙沼出身3人のお子さんのママシンガー、ななえちゃんお友達なんですって。
1: そうなんですよ。
0: 知らなかった。もう
1: 気仙沼を熊谷郁美ちゃんを訪れるために遊びに 3,4 回行かせていただいたりして、大好きな街
0: 行ってみたいね。あの近所で気仙沼ちゃん、気仙沼ちゃんっていうのがいて、
1: そうなんですか。
0: そうだよ、僕の前の金丼で有名で、うん、気仙沼ちゃんって金ちゃんが使って、うん、今気仙沼の旅館のママになってるんちゃうかな、おかみに。
1: そうなんですか、うん、
0: 有名ですよ気仙沼ちゃん。
1: 知らなかった。
0: 俺と一緒か、まあ、年齢的には俺のだから、震災の時も気仙沼ちゃんなんかねインタビューされてたけど。
1: そうなんですね。
0: そうです、
1: おすすめです。
0: 気仙沼はラーメン食いに行ったかな、この間宇治木さんとの帰り。宇治木さんほら、あの自転車の番組でチャリダーやってるので、はいはい、あの辺走ったり、あの辺で知り合いの人がいるので、うん、やっぱ思い入れも強くて、宮古市とかあの辺ね、
1: うんうんうん、
0: そんなに仙台に知り合いがいないっちゃいないのか。だからやっぱり結局はね、
1: はい、
0: 知り合いとか人に惚れてやっぱり人
1: を訪ねて、
0: そうなんですよ、
1: 行きますよね、
0: 結局人なんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 人がいるから旭川も行くしね俺、うん、世話になってる、
1: 分かるわ。
0: だから、うん、結局なんか観光地のために行くんじゃなくて、その人のために行くっていうのはそうそう、うん、すごくあるな。
1: 同じです
0: ね、え、はい、そんな感じ。
1: また遊びに行きたいな、
0: ね、ぜひぜひ。今熊谷郁美さんね、またなんかご縁があったらね、うん、ご一緒したり、はい、ゲストとか何でしょ、うん、言っとってください。
1: はい、
0: 野田のゴンさんは行田、
1: 行田、
0: 行田タワー、行田ちゃうよ、行田って、埼玉、
1: 埼玉ですよね、
0: 埼玉県行田市、うん、古代蓮の里へ行きました。見事な蓮の花がこれでもかって先ほど言いました。そこには行田タワーというものがある。見事な田んぼアート、はい、田んぼアートを作ってます行田は。頑張れ野党とか書いた、
1: はいはい、
0: 田んぼで、
1: あれいいですよね、見てみたい
0: 行田タワー、
1: うん、
0: 俺の友達も行田におったわ。あの長野とかに行くときにずっと下道を通っていったから、あの埼玉の、はい、あの辺の行田とか、うん、とっとこ、こう中山道を行くとね、
1: うん、
0: 面白いですよ下道で行くと、
1: うんうん、
0: 上げようとか抜けてこう、うん、バーッと上の方に行くと、はい、ね、やっぱり面白いとこはやっぱり北本とかね、
1: うん、
0: スタレビのメンバーの辺北本とかあの辺は、
1: う
0: ん、
1: そうかも、
0: そうなんです、うんうん、医者の息子根本かなめ、
1: 行田じゃなかったっけ、
0: いや行田、根本かなめ、
1: うん、
0: 根本かなめ、行田とか北本とか、
1: あっちの
0: あの辺ですよ。
1: お医者さんの
0: お医者さんの息子、
1: ね、息子さんね、
0: お医者さんの息子、うん、おいな、ミュージシャン、医者の息子、伊藤議員にも歯医者の息子やし、
1: うん、
0: そうじゃないとギターなんか変われへんねんで
1: そっか、そもそもそうですか、
0: そもそもそうやって、こんなの、うん、お金かかんのに。
1: 埼玉県行田市出身、
0: 行田、
1: 根本かなめ、
0: 根本かなめ、行田市、行田タワーや、はい、ね、根本さん、要さんもまた会いたいですよ。浜田省吾、アメリカ

0: 浜田省吾アメリカお聞きいただいております。本日も最後までお付き合いありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 歩けおはようテラちゃん、
1: はい、
0: 横綱ロッテさんからもメッセージいただいております。
1: はい、ごじまつさんや川口のスーさん、姫路のひろくん、そしてただちゅうさん、メラッチさん、ナナエファーストさん、他たくさんの皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございました。じゃあ交通情報をお願いいたします。
1: はい、日本道路交通情報センターによりますと、カンパチ通りの内回りです。カンパチ中野足付近が 1.7 キロ、千歳台付近が 500m、 三本杉立橋付近は 1.1 キロの渋滞です。カンパチ通り外回りはカンパチ中野足付近が 2キロの渋滞となっています。そして環七通りの内回りです。若林立橋付近が 700m の渋滞です。環七通り外回りは大原2丁目付近が 1.8 キロの渋滞となっています。その他世田谷区内やその周辺ですが、こちらは国道246号線玉川通り上りです。上馬付近が 800m、 目黒区大橋付近は 500m 渋滞しています。そしてこちらは世田谷通り上りです。三軒茶屋付近が 500m の渋滞となっています。その他は井の頭通り上りが松原付近が 500m の渋滞となっています。その他は目立った渋滞は今のところありません。情報は日本道路交通情報センターでした。
0: はい、ありがとうございました。いよいよ来週から、はい、6月に入る、6月5日
1: 早いですね。
0: はい、もう梅雨にもなるんじゃないかなという、もうどんどん暑くなるみたいですけどもね、皆さんお気をつけいただきたい。
1: もうすでに暑いです ね。
0: 来週も僕に教えた観光地パート2で、はい、ね、海外でもいいですよ、
1: うん、
0: その海外もよう行ったな、昔はテレビでよう海外行ったから、チェンマイとかね、タイのチェンマイも良かったで、
1: タイのチェンマイ行ったんですか。
0: チェンマイ、チェンマイの、チェンマイのこと、ホテルのこと恋に落ちそうになったもん。ドライブ連れて行くよって言って、
1: もう田んぼとかのすごい
0: 田舎でしょ、ね、バイク、私の後ろ乗りとか言われてバイク乗って、チェンマイ、
1: 素敵。
0: ね、多分ね、
1: 向こうはバイク文化ですからね。
0: そうそうそうそう、行ったな。あとナポリも良かったな、イタリアの。
1: ナポリいいね。
0: ナポリも良かった。
1: スペイン、食べ物美味しいだろうな。
0: スペイン、バルセロナも行きました。

0: いろんな、なそんなん海外でもいいですしね、うん、さっきの行田みたいな、おそうそう行ってみたいな、そうそうそうみたいな ね、
1: うん、葛飾区とかね、
0: うん、のみし のみしとかね、
1: あそうだ石川県のみし、
0: そうそうそう、
1: 小林七重の
0: 別に何も観光ないんでしょ、あるんでしょ、
1: めっちゃありますよ、はい、動物園もあるし遊園地もあるんですよ
0: 遊園地ね、
1: はい、石川動物園、手取りフィッシュランド、いろいろあります、
0: わかりました、はい、そんなこともこちらにお寄せいただきたいと思います、
1: はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までお待ちしています。
0: 来週も新井さん、来週新井さん来られるということで、うん、多分あの人も観光地とか全く興味ない方だと思うので、来週
1: はもう苦手分野だと思う、
0: もう一切話が盛り上がらないと思いますが来週は新井さんが来てくれるということで楽しみにしていただきたいと思います。来週から6月です、はい、皆さん頑張っていきましょう。私も6月いろいろバタバタと動いたりしますので、まあそんなも来週ね発表しましょうね、うん、今日も最後までお付き合いありがとうございました。お相手は永井健二と
1: 小林七重でした。
0: また来週まで、さよなら、
1: バイバーイ。

0: 私たちのお仕事は薬局で生じたデッドストックになるお薬を必要な薬局に届けること。医療機関だけが会員の問屋リバイバルドラッグのお仕事はエコ活動につながると信じています。ぜひご連絡ください。
1: リバイバルドラッグ。
2: 金パラ長江健二のダラダラジオ。この番組はかばや薬局リバイバルドラッグ他各社の提供でお送りしました。
3: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
4: 皆さんこんにちは、鍋谷です。
5: 荻野真理です。
4: 何が起こるかわからない1時間もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
5: やめてください。
4: そういうこともダメですか。
5: ダメです。
4: 鍋谷のブヒブヒスパークタイム、
5: 毎週木曜日23時から放送。
4: 皆さん聞いてください。
6: This month's recommendation.
7: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: ットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元雄先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 3415-6415 3415-6415 ル・ジャルダンまで。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは災害に備えて東京都防災アプリのご紹介です。備えあれば憂いなし、よく耳にする言葉ですが、今できる十分な備えを実行していますか？備えの一例として東京都の東京都防災アプリをダウンロードしておくことをお勧めします。東京都防災アプリには遊ぶ、学ぶ、使うをコンセプトに、楽しみながら防災の基礎知識を得られるなど災害時に役立つコンテンツが搭載されています。また令和6年3月1日にリニューアルされ、キッズモード、シニアモードの追加や英語、中国語、韓国語への対応、優しい日本語の追加など、子どもや高齢者など幅広い世代や外国人の方、誰もが使いやすいアプリとなっています。東京都防災アプリは東京都のホームページなどからダウンロードできます。早速ダウンロードして手元に置くことをお勧めします。あらかじめダウンロードしておくことで、災害時に通信ができない場合でもマップで現在地を表示し、目的地までの移動を補助するほか、お近くの防災施設の確認

も活用できます。お子様やご高齢の方々にもご利用いただけますよう、ご家族の皆さんでダウンロードや利用方法をサポートするなどご協力をお願いいたします。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、各種防災啓発物をお配りしています。お近くの総合支所地域振興課やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
3: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、
0: 窓
1: 友達の歯に青のりがついてるよ、言える、言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。

0: 長井健二です。
1: 小林菜奈です。
0: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうもズルトレビューの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。

0: 小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
1: 長井健二です。
0: 小林奈々江です。
1: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
0: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
2: こんなに好きやのに釣れないな。
3: マイカの
4: 楽しい仲間

こんばんは。この番組は松任谷正隆主催の音楽学校マイカミュージックラボラトリーがお送りします。本日のパーソナリティはメロンです。よろしくお願いします。今日はユーミン曲特集第2弾ということでやっていきたいと思います。前回からですね、マイカ生のユーミンファンにちょっとアンケートを取りまして、その結果をもとに選曲しているんですけれども、この間はねユーミンの定番曲ということでねちょっとかけていったんですけれども、今日はもうちょっとコアなね、知る人ぞ知るとまではいかないのかもしれないですけどね、ちょっとあのファンならではというようなところをかけていけたらなと思っています。それでは早速行ってみましょう。最初はですね、マイカ生ユーミンファンにユーミンの隠れた名曲は何ですかというふうに聞いてみたところ、回答が多かった曲をご紹介します。最初はこちら、夕涼みです。聞いてください。

ゆうすずみでした。皆さんは、ユーミンの隠れた名曲というとね、何を思い浮かべるんですかね。マイカセイはね、ちょっと偏りがあったりすると思うんでね、うん、でもね、一説にはあの隠れた名曲がないっていうねところなんですよ。みんな隠れてないっていうね、ユーミン曲というとこうね、隠れてはいないっていうね説があって、確かになって、ね、思いました。そういう意味でね、なかなか隠れた名曲をね、あの探すのが難しい説あるんですけれども、もう一つ行ってみましょうか。コールドゲームです。どうぞ。

コールドゲームでした。こうどうしてもね、こうファンならではの選曲っていうのにこう出会いたくてですね、ユーミンの隠れた名曲はっていう質問の他に、あの苗場のリクエストコーナーでリクエストするとしたらどんな曲ですかっていう質問もちょっとしてみたんですよ。そしたら面白いことに、隠れた名曲はっていう風な質問の回答と、苗場のリクエストの質問の回答で曲が被ってたりしたんですよね。ということで、面白いのでその被っていた曲をかけていきたいと思います。2曲かけていきたいんですけれども、まず1曲目はランチタイムが終わる頃、苗場のリクエストコーナーでリクエストするという風に挙げてくれた人のコメントの中に、この曲の歌詞で生まれて初めて、あ、これ私だと曲の主人公になったと感じた曲ですというコメントもありました。ちょっと聞いてみましょう。ランチタイムが終わる頃。

ンチタイムが終わる頃でした。苗場のライブに行かれた方はご存知かなと思うんですけれども、あのリクエストコーナーって面白いですよね。会場の空気がねすごく独特ですよね。あの誰が当てられるのかみたいなのもあるし、何をリクエストするのかみたいなのもあるしね、うん、なんか結構ね自信があったとして

でも、なんかこう、自分がモグリのユーミンファンなんじゃないかみたいな気になってくるんですよね、だんだん。いや、そんなに言われるほど知ってないかな、みたいになんかだんだんなってくるんですけどね。まあ、アンケートのコメントの中にも、一度も手を挙げたことがありませんとか、恥ずかしいとかね、そういうコメントもあったりして、まあ、人それぞれすごくこう、いろんなことを思う、ね、空間だなっていうのを思いました。もう一曲、隠れた名曲兼苗場のリクエストということで、もう一曲、雨に消えたジョガーです。聞いてください。

海に消えたジョガーでした。苗場のリクエストということで上がった曲でちょっと素敵だなと思ったので、かけさせてください。9月には帰らないということなんですけど、ラジオネーム太京からユーミンさんからなんですけれども、だいぶ個人的なエピソードですが、すごく落ち込んでいた時に元気をもらった曲なのでということだそうです。聞いてください。9月には帰らない。

9月には帰らないでした。ユーミン先生の曲は本当に素晴らしくて、もうね、いい曲だとかそういうのはもう我々よく知ってるわけなんですけれども、あの人のエピソードとかがね、こう乗った時にまたものすごいパワーがありますよね。あのね、先ほどの落ち込んだ時に元気をもらったっていうねエピソードがありましたけど、もちろんあのどう落ち込んでどうなったかっていうのはね分かんないわけなんだけど、なんかねその気持ちみたいなのがこううまく曲に乗ってこっちに届いてきて改めて感動するみたいなのがねあるなぁとよく思ってます。はい、そしてちょっと今までとは毛色を変えまして、最近よく聞くユーミン曲はという質問もしてみましたので、そちらの回答からちょっと選曲してみたいと思います。こちらも回答が多かった2曲をかけていきたいと思います。まずはウーマンダブルの悲劇よりなんですけれども、こちらは薬師丸ひろ子が歌ってるバージョンでということなので、そちらをかけていきます。聞いてください。ウーマンダブルの悲劇より。

ウーマンダブルの悲劇、薬師丸ひろこ歌バージョンでした。そして最後の曲になりますが、天まで届けということなんですが、こちらあのメッセージがいろいろありまして、まああの AI との共生というテーマの最新アルバムワームホールからの一曲ですとか、まああのいろいろあの AI についての考え方とかですね、いろいろ皆さん書いていただいたりとかしてまして、それをね本当はご紹介していきたいところなんですけれども、そうするとラジオ1回分になっちゃうので、まあ今回はあの新しいことに挑戦しているユーミンってやっぱりすごいなっていうまとめでかけたいと思います。ぜひ聴いてくださいというね、あのおすすめも多かったので、ちょっとまだねチェックしてないよっていう方は今から流しますので注意して聴いてください。

マイカでは10代から70代まで様々な人たちが集まって歌や楽器、作詞や作曲などを楽しんでいます。マイカミュージックラボラトリー、詳しい情報はホームページ、X、Facebook などをご覧ください。次回の放送は6月5日、12日です。この番組は隔週でお送りしておりますが、間の金曜日には同じ時刻に再放送がございます。聞き逃しても安心となっております。まだまだユーミン曲特集は続きます。次回も、どんな曲が出てくるのか楽しみにしててください。本日のパーソナリティはメロンでした。それでは皆さん、良い週末を。

0: DJ。
1: ペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハ
1: チ。いやどんどん補填さんになってる。
2: ペレキサドのレイディオレイディオレイディオ。
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。

0: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？まもなく10時になります。
1: 柿崎裕二のアウトドアスタイル。

0: こんばんは。映画監督の柿崎裕二です。
1: 俳優の竹島由香です。
0: 柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
1: 初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
0: 今週は私と竹島由香でお送りします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、ちょっと最近私やってみたいなっていうものがあるんですけど。
0: やってみたいこと、
1: はい、
0: 例えば
1: テラリウムってご存知ですか？
0: ん？テラリウム？
1: はい、
0: 何？
1: 金魚鉢みたいなこうガラス瓶の中で、
0: はいはい、
1: 苔とかそのちょっとこうフィギュアとかを乗せたりして楽しむ箱庭みたいな、小さな箱庭なんて言われてるんですけど。
0: それをテラニウムっていうんだ。
1: テラリウムですね。
0: テラリウム、
1: はい、テラが大地とかそういう意味があって、それよくアクアリウムなんか聞いたことある方いると思うんですけど、うん、アクアリウムはこう水槽の中で水草でこういろんなものを表現したり、うん、アートみたいにする作品で、そのお水がない苔だけの状態のものをテラリウムっていうんですね。
0: へ
1: ー。そう、でもそれね、いろいろ YouTube とか、うん、画像検索すると出てくるんですけども、本当に小さなこうガラス瓶の中にもうなんかね、大地が広がってるように見えるんですよ。
0: 俺昔プラモデルで、はい、そういうなんか自然の景色みたいな、そういうのシリーズがあって、
1: はいはいはい、
0: よく買ってたから結構もしかしたら好きかもしれない。
1: いや、そうなんですよ。監督ジオラマとか好きじゃないですか。
0: 大好き
1: だね。私も大好きなんですよ。でそれと本当に実際に生きている苔とかこう合わさって、こう人形とか置いたりするとまた可愛いんですよ。なんかあれだね、
0: この中にミクロの世界に入り込んじゃって、そこで物語が始まっていく作品なんか面白いかも。
1: ああ、面白そうですね。あ、だから本当そういうね、想像力をねかきたててくれるようなこんなアートがあって、
0: うん、
1: でも苔なのでね、やっぱりお世話しなきゃいけないじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
1: でも苔玉とか昔ちょっと流行って置いてたりしましたけど、
0: うん、や
1: っぱ管理が難しいんですよね、うん、でもこれだとガラス瓶で蓋なんかもできるので、1週間に1回ぐらい霧吹きで水をあげるぐらいで大丈夫なそうなんですよ。
0: ちょっと苔って意外と癒されるからね。
1: 癒されますよね。
0: ちょっとやってみようかな。
1: そう、ちょっと私も始めてみたいなと思って、
0: はい、ちょっと皆さん苔もいろいろな角度で見ればね、
1: うん、
0: いろいろ遊びにもこう使えるって言ってね、
1: うんうんうん、
0: 面白いと思います、
1: はい、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください、
0: はいはい、柿崎裕二のアウトドアスタイル、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
1: この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
0: 柿崎裕二のアウトドアスタイル、改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
1: 竹島由香です。はあ、鳥のさえずりが聞こえてきましたね。
0: なんかね、こういう音を聞いてるだけで癒される。
1: 本当ですね。さて今日はどんなお話をしましょうか。
0: はい、今日はですね、2026年、まあもう半ばですけど、
1: はい、
0: 最新キャンプギアについてね、まあ半年ぐらい経ったと言いましたけど、
1: はい、
0: シーズンは皆さんはだいたい春以降でしょ。
1: そうですね、もう今からっていうところですもんね、うん、
0: だからまあちょうど新しいギアがたくさん出てくる頃なんで、うん、
1: はい、
0: そういったギアをご紹介できればと思うんですけど、
1: お願いします。
0: 今日はね、もう独断と偏見で、う
1: ん、いいですね
0: 2026年の最新キャンプギアということで、ね、はい、お話しするんですけど、まずご紹介したいのは、うん、アウトドアとかキャンプといえばね、
1: はい、
0: テントがつきもんですけど、うん、そのテントの話、
1: はい、
0: うん、テントというのは意外と大事です。
1: 一つは、ね、うん、
0: 寝るとかいうことの居住空間としてのテントの必要性、
1: うんうんうん、
0: まあ、例えば災害でもね、
1: あ、
0: 個室を作るっていう意味で非常に重要ですけど、う
1: ん、はい、
0: あと費用

0: 余計。
1: ああ、そうですね、うん、これからの季節特に
0: やっぱり真夏になると気温が高くなって直射日光に浴びてると熱中症とかね、
1: はい、
0: 日射病とかになってしまうので、うん、テントというのは重要だと思うんですけど、じゃあ今第二その居住性とか日よけといっても、うん、テントも欠点があります、
1: はい、
0: というのは、まあ、ナイロンでできてるんで、うん、風を通さない。
1: あ
0: ということは蒸れる、暑い、
1: うんうん、結構大事ですね。
0: もうあの日よけするつもりが高温感だってゆだってしまうみ
1: たいな、ね、危ないですねそれ、熱中症になっちゃいますね。
0: そうそういうことになりかねないんで、通気性とか、
1: うん、
0: まあ、メッシュ、
1: 窓みたいな
0: ものがついてて、はい、換気もできるというね、うんうんうん、のが最近のテントの主流ですけども、
1: はい、
0: もちろんその登山用のお一人で行くソロキャンプというかね、比較的高地なんかは気温も低いのであまりそういう快適性というよりは、
1: なるほど
0: 一人での山に登り特化したね軽量化とかそういうことに重点に置いてますけど、
1: はい、
0: 今日ご紹介するのはあくまでもファミリーキャンプをする上で、
1: うんうんうん、はい、
0: 快適なテントということね。
1: いいですね、
0: うんうん、今日ご紹介したいのは、
1: はい、
0: スノーピークのエアロカムラスシェル、
1: はい、エアロカムラスシェル、
0: そう、はい、エアロカムラスシェル、
1: はい、
0: ちょっとお値段は張りますけどね、何といってもスノーピークなんで、
1: はい、アウトドア界のエルメスと呼ばれているスノーピークですよね、
0: はい、これは今までスノーピークのテントというと最も大きかったのはラウンドロックというねテント有名ですけど、
1: はい、
0: これ自分も使ってますけど、
1: うんうん、
0: これねそのラウンドロックから久々にちょっと自分でも欲しいなと思うテントで、うん、これの最大の特徴はエアフレーム、
1: はい、エアフレーム
0: 普通テントというと、はい、まあ様々な材料でできてチタンとかアルミとかいろんな部材でできてるポールをクロスさせたり折り曲げたりして、
1: はいはい、
0: そうですね、骨組みを、
1: はい、
0: 地面にペグで打ってね、
1: はい、
0: シェルを支えてるという構造ですけど、
1: はい、
0: これは空気を入れる、そう空気を入れて構造を維持すると。
1: えじゃあポールみたいのがないんですか。
0: そうないの、だから
1: びっくり、
0: 設営時間を大幅に短縮できるというのは一つの、
1: そう、あのフレームをペグに差し込むっていうのが一番力も必要で、一人じゃできなくて本当大変なんですよね。
0: そうだから本当にあの空気入れ、今で電動ポンプもいっぱい売ってるんで、はいはい、そういう電動ポンプを使えばもう本当鼻歌歌いながら、
1: 嘘、すごい画期的、
0: テントが設営できると。
1: これはかなり画期的ですね、
0: う
1: ん、
0: これはね今一押しというか今自分が一番欲しいテントで、
1: いやこれって今までなかったんじゃないんですか。あれ ありましたか。
0: あのねエアフレームというか名前はさまざまですけど、そういった空気を入れて自立させるというのは海外の製品にも国内の製品にも何種類かあって、
1: あ、そうだったんですか。ただやっぱりね、知らなかった、
0: 剛性がそんなに高くない、
1: なんかそのイメージはありますよね、
0: う
1: ん、
0: 空気のフレームということでやっぱりよれてしまったりすることが多かったんだけど、うんうんうんうん、今は非常に性能がいいらしくて、まあ、自分もまだ使ったことないので、わからない点はあるんですが、相当クオリティ高いと。
1: へー、なんかね、うん、小さいサイズのテントだったらちょっと想像はできるんですけど、うん、これってだいぶ4人家族とかでも使えるぐらいのかなり大きなタイプのテントですよね。
0: そう、大型テントって設営するのは、
1: はい、
0: もう1人だとまず無理だし、
1: 無理です、
0: うん、2人、まあ、できるんだけど、できればね3人4人いた方が
1: そうですよ、ね、
0: いいと思うので、
1: うん、
0: まあテント張るっていうのも楽しい作業の一つだけど、できるだけ短縮したいなんて方には持ってこいだなと、う
1: ん、ね、特に小さいお子さんがいる4人家族だとお父さんとお母さんが一生懸命やんなきゃいけないわけじゃないですか、うん、そうするとこういうのはとっても便利ですね。
0: はい、いろいろね拡張性もスノーピークのことだから、
1: はい、
0: 考えられてこれから出てくると思いますんで、ちょっと皆さんご注目だなというふうに思います。
1: ぜひ、ね、使ってる方いたら教えてください、使い心地を。あ、
0: そうだね、俺も使ってる人の聞きたい
1: 聞きたいですよね、うん、
0: はい、続いてご紹介するのはですね、はい、これもね今もう本当欲しくてしょうがないんだけども、
1: 何ですか。
0: コールマンという、
1: はい、
0: 皆さん聞いたことある、
1: ね、はい、メーカー、有名ですね、
0: うん、コールマンから出てるデュアルガスバーナーストーブというのをご紹介します、
1: はい、ガスバーナーですね、はい、はい、
0: これちなみに自分も一目惚れしてね、うん、これも買いたいと、
1: はい、
0: あっちこっち探しましたがどこにも売ってません。
1: え、人気すぎてってことですか。
0: まあ簡単なんですけど、皆さんイメージとして思い浮かべていただきたいのは、家庭用のガスコンロ、
1: 岩谷とか、ね、カセットコンロとかですね、
0: うん、はい、 ああいうようなサイズ感で、もちろん自立もします、はい、足がついてて自立もします。
1: よくキャンプでこういうの使いますよね、うんうん、
0: まさにそういう形で、うん、これの特徴としてはキャンプ用の OD ガスというね、ちょっとずんぐりむっくりした、ね、
1: はい、
0: ああいうガスも使えるし、
1: 丸い形の、
0: うん、はい、先ほどお話したご自宅で使うようなね、バーナーというんですかね、
1: ボンベみたいな感じ、うん、ガスボンベ、
0: ガスボンベ、
1: はい、
0: それに使う細長い CB タイプのガス、うん、CB ガスという、うん、どこのホームセンターでも売ってますよね、
1: はい、
0: それを両方使えるっていう特徴、
1: それも今までなかったですよね、
0: うん、だからキャンプ行くとガスが足りないなんていう時に、はい、OD ガスだとあんまり売ってなくて、
1: そうなんですよね、うん、
0: まあないホームセンターなんかもあると思う、売り切れとかね、
1: はい、
0: だからそういう時にあのどこでも売ってる CB ガスが使えるっていう点ではすごくいいし、
1: はい、
0: また災害に備えてね、
1: うんうんうん、
0: おそらく災害に当事者になられる地域の方はね、
1: はい、
0: 当然 OD ガスなんかなくなっていくと思うん で、
1: はい、
0: で潤沢にやっぱり数がある CB ガスを使うとなると、こういうものって一切今まで使ってこれなかったんだけど、
1: はい、
0: まあ、それがこれからは使えるというね、
1: はい、
0: アウトドアも楽しめるし、
1: うん、
0: 万が一の災害の時の燃料の心配も極めて少ないというものなんですね、
1: はあ、素晴らしいですね。今までその、ね、ガスに合わせて別のコンロを2台用意して、うん、行かなきゃいけなかったものが1台で両方使えるわけですからね。
0: そうそうそうそう、
1: 画期的ですね。
0: で別売りのこういうフラットテーブルね、
1: あ、ちょっと長い足ですね、
0: うん、長い足とかテーブルなんだけど、
1: ここに
0: ビルトインできる、
1: 本当だ、
0: まあ、皆さんそのカセットコンロって四角じゃないですか、
1: はい、長方形ですね、
0: うんうん、その四角いいわゆるカセットコンロをそのままビルトインする、
1: あ、真ん中にこうセットしていって、うん、両脇がテーブルになってる、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: だから鍋を囲むこともできるし、まあ、焼肉もできるし、
1: うん、ね、その場ですぐ食べられるっていう、
0: そういうことです。でそのガスがここにちょっとねビジュアルありますけど、
1: はい、
0: CB ガスを使ったり OD ガスを使ったり、
1: なるほど、ね、石にねちょっと添えてる感じでガスがセットされてますけど、
0: そうなんです、
1: これは便利ですね、
0: うん、あとね、
1: はい、
0: OD ガスのマイナス面はね、メーカーが違うとね互換性がないっていうこと、
1: そのものにはそれしかつけられないってことですね、
0: うん、CB ガスもメーカーの取扱い説明書を見ると、
1: はい、
0: 当社のガスを使ってくださいって書いてあるんですけど、うん、規格が基本的に一緒なので、どこのガスでも特殊なもの以外は基本使える、
1: うんうん、
0: でも OD ガスはやっぱりそのメーカーに合わせてるんで、
1: ーー
0: これはねそもそもはまらないんですね、
1: あ、へー、うん、
0: はまらない構造になってるんで、だこれは非常におすすめです、
1: いいですね、
0: うん、でもね買えない、
1: 買えません
0: もう買えるかなそろそろ、
1: うん、ぜひこれも使っていいよって方はぜひコメントください
0: お値段はね 12,980 円なんですけど、
1: あ、お手頃ですね、うん、
0: だからカセットコンロで考えると、まあ、安くはないけども、
1: いやでもアウトドアの、ね、うん、ものって考えたらいいと思います、
0: ね、うん、そうなんです。いうデュアルガスバーナーストーブということでね、はい、コールマンの製品ご紹介しました。で最後にちょっとご紹介したいのは、
1: はい、
0: テーブルなんですよね、
1: うん、
0: テーブルといってもアウトドアのテーブルってもうほんと山ほどあるんだけど、
1: はい、
0: 大体皆さんこういう不満を抱えてんじゃないかなと思うんだけど、うん、ちょっと強度が弱い、
1: ああ、そうですか、あ、ガタガタするはよくありますね、
0: だからワイングラスとかね、はい、よく倒しそうになるし、
1: そう、足の長いタイプは持っていくのちょっと躊躇しますね、うん、
0: がっちりしたもの、堅牢なものってイコール、まあ、重い、かさばる、
1: うんうんうんうん、
0: だから車じゃないと持っていけないよね、
1: うん、そうですね、
0: そういうことは皆さんね悩みとしてある中で、
1: はい、
0: 堅牢でなおかつ軽い、
1: うん、
0: 小さい、まあ、小さいといっても限界がありますけど、うん、そういうもので非常に優れたテーブルが最近たくさん出てきてると、その中の一つが、
1: うん、
0: ロートードテーブル、
1: ロートードテーブル、
0: はい、うん、そういうのをちょっとご紹介したいなと思うんですけど、
1: はい、
0: これね言葉で説明すると何というかね、アウトドアに例えばガスコンロって種類いっぱいあります、
1: はい、
0: 先ほど紹介したコールマンのガスバーナーもそうですし、スノーピークやユニフレーム、それからフジバーナーとか、うんうん、新フジバーナーなんか、
1: はい、
0: いろんなメーカーからねガスバーナーたくさん出てるんですけど、そういったガスバーナーのある一定の規格っていうのがあって、
1: はい、
0: 特にスノーピークでは
1: あ
0: の規格を統一してるんだよね、
1: あ、アイアングリルテーブルの
0: IGT か
1: IGT ですね、
0: うん、あれの規格とほぼ一緒で、そこにビルトインできるんだけど、まあ、スノーピークかなりお値段が張るんでね、
1: お高いですよね、
0: まあ本当車で言えばポルシェかベンツかみたいなねそういうあれになっちゃうんで、
1: はい、
0: そういう 製品を使っ、まあ、ベルトインできるものを使って比較的リーズナブルに作り上げたのがこのテーブルなんですよね。
1: へ
0: ー、これなんかだって高さを合わせるためただ乗っけてるだけだもん。でしょ？
1: 本当ですね、うん、あのテーブルの上に足が4つついてるテーブルさらに乗せてるっていうだけですね。
0: そう、それである一定の高さを構成できて、はい、横のテーブルともフラットになるように設計されてると。
1: 本当だ。
0: で、大きさにしたらこれは、うん、例えば横で材料切ってで、なおかつその切ったものをその横で炒めるぐらいのサイズはあるでしょ、はいはい、
1: そうですね、ありますね。
0: このテーブルが 12,980 円。
1: あら、お買い得。
0: お買い得、
1: はい。
0: で、足も畳めたりとかしながら、まあ畳めたりというかそもそも小さいんだけど、
1: はいはい、
0: 持ち運びも比較的コンパクトになるんで、うん、持ち運びしやすい、
1: はい。
0: で、様々なツールラックとか、
1: なんかちょっとこうバーみたいにして、うん、お玉とか引っ掛けられたりとかそんなのできたり。あ、これはあのスパイスボックスですね。
0: 全くステンレスにあるような。
1: 本当だ、全く同じような、うん、これをかなり、ね、高級なところからしか出してなかったものを、うん、ちょっとお安い値段でも同じような
0: そういうことなんですよ。
1: デザインが出てるんですね、うん、
0: 自分でも試してみたいな、
1: うん、なんかこう全体的にちょっとブラックテイストな感じでおしゃれですね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: まあ、というちょっと自分のね、
1: はい、
0: 主観ですけどあのご紹介したいキャンプギア2026最新ということでね、はい、ご紹介させていただきました。またね、はい、いろんなものをご紹介できればと思います。
1: 第2弾期待しております、
0: はい
1: はい、ではここで1曲お送りしたいと思います。エブリディ

0: りした曲はエブリリトルシングで出会った頃のようにでした。
1: 柿崎裕二のアウトドアスタイル。

0: 崎雄二のアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしております。さて今週の外飯なんですが、
1: はい、
0: 今回はちょっと私の方からご紹介させていただきます。
1: なんかそんなお話だったんでちょっとお任せします。
0: はい、実は先日キャンプに行ってきたんですけども、はい、そこでピザを生地から作って焼いたんですね。
1: お、
0: はい、なの で結構簡単なのでぜひ ね、
1: そうね、
0: 今日そう
1: パン焼くよりピザの生地が簡単なんだよ。
0: パン焼くより全然簡単なんでね、うん、ちょっとご紹介したいなと思いまして。
1: あ、それはそれはぜひ。
0: はい、はい、まずね、ピザの生地18センチのクリスピー生地です。サクサクしてる薄い生地のご紹介、はいはいはい、それを2枚作れる、うん、はい、材料のご紹介をさせていただきます。まずね、強力粉を 100g、うん、で薄力粉を 50g、うん、でお塩が小さじ1/2です。
1: 小さじ1/2です、
0: はいはい、で次に、ぬるま湯ですね。それが50度ぐらいのぬるま湯がいいかなって、一回沸かしたお湯を少し冷ましてっていう感じでいいと思うんですけど。
1: お風呂よりちょっと温かいくらい
0: ね。そうですね、はい、ぬるま湯が 120ml でドライイースト小さじ1、砂糖小さじ1、はい、でオリーブオイルも使います、はい、まず作り方なんですけども、大きめのボウルにまずぬるま湯を入れて 120ml ね、はい、そこにドライイーストを入れちゃいます。で砂糖もそこに入れちゃいます、はいはいはい、でかき混ぜておいてください、はい、でそれをちょっと置いといて、別のボウルにさっきお話しした強力粉、薄力粉、お塩を入れます、うん、でこのボウルにさっきそのイーストを入れたぬるま湯を3回ぐらいに分けて入れていくんですね、うん、で入れてちょっとかき混ぜて、でまた2回目入れてかき混ぜてって、最初は結構ベタベタしてこれ本当にまとまるのって不安になるぐらいなんですけど、うん、ちょっとくるくるくるってやってくるとだんだんまとまってきて、ポロポロ手にこうくっついてくるのがポロポロ取れてひとまとまりになってくるので、
1: はいはいはい、
0: そしたらその生地をボウルから出してもらって、うん、でまあ、何かボードみたいなのがあるといいんですけど、まあ、まな板の上でもいいですけど、うん、ちょっと大きめのボードがあるとこねるのに、
1: ああなるほどね、はい、こねるのにフラットである程度重量感ある方がやりやすいってことですね、
0: は
1: い、
0: で板の方に出してもらって、うん、で最初ちょっと何でもいいですけど粉を、板にバーッと打ち粉としてかけてもらって、うんうんうん、で10分から15分ぐらいこねていきます、うん、でこねるのはこう手の下の方、うん、手のひらの下の方でグイーって押してまた丸めてグイーっていうのをだいたいね10分ぐらいやってくるとだんだん滑らかになってきて、でたまにねこう生地をペチンってこう打ち付けてほしいんですね。
1: なるほど、よく見かけるような、
0: よく見るやつです、はい、これでグルテンがねこう強くなって生地が伸びやすくなるので、で10分から15分ぐらいこねていくと、もうね表面がつるんってつきたてのお餅みたいになってくるんですよ。これはね、でコネが足りないとちょっとゴツゴツしちゃうので、この見た目がつきたてのお餅みたいになったのが目安です。それで終わりの目安、ね、でそれが終わったら今度発酵させなきゃいけないので、うん、新しいボウル出してきてもらって、でそこにオリーブオイルをちょっとピューってかけて、
1: うんうんうん、
0: でそれでそのこねた生地を置いて、でさらに上からオリーブオイルをちょっと塗って、うん、で濡れた布巾かなんかをかぶせて、
1: なるほど、ね、
0: これでね3、40分発酵させます。
1: 発酵する、はい、
0: それ発酵するときはちょっと暖かいお部屋の中、もしくは例えば車の中とかいいかもしれません。キャンプでアウトドアして
1: 発酵で促進させる
0: ため、はい、暖かいお部屋に 3,40 分置いてもらって、そうすると生地が倍ぐらいに膨らみます、うん、倍ぐらいになったら発酵が終わった目安なので、うん、そしたら、まあ、クリスピー生地今2枚分っていうご説明をしたので2等分に分けてもらって、でそれをくるくるくるって手でお団子みたいに丸めて、そしたらもう生地に伸ばすだけ、それで生地は出来上がりです。あとはもうソース塗ってチーズ乗っけて焼くだけ。
1: まあそれはね皆さんお好みでサイズも、ね、はい、薄さもコントロールできるし、
0: はい、
1: まあ、四角だって極論いいしね。
0: あ、そうですね、もう全然そのさらに2枚にしなくてもっとちっちゃくしてもいいし、
1: だからまあチーズも自分でねセレクトして、そうそう、酸味のあるチーズがない方がいいとか、うん、それもコントロールできるし、いろんなソースも試せるし、
0: そう、
1: ちょっと手軽にできるんで、ぜひね皆さん、
0: そう、そうなんですよ、これ意外と本当に簡単にできるんでね、うん、皆さんぜひやってみてください。
1: ピザは300度以上のね400、500とかの温度でやるともうあっという間に焼けて、
0: はい、
1: ね、美味しいって言われてますけど、まあ別に家庭のオーブンの300度ぐらいでもねできないことではないので、
0: そうですね、
1: ぜひちょっと皆さん、はい、試されていかがでしょうか。
0: はい、はい、お手軽ピザの作り方でした、
1: はい、
0: それではもう一曲お送りしたいと思います。藤井フミヤでトゥルーラブ。

0: 柿月雄二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
1: 2026年最新キャンプギア、はい、なんか面白いものがたくさんありましたね。
0: そう、まあ個人的な好みがだいぶ入りましたけどまあいろんな製品がね日々出てるので、はい、ちょっと皆さんもねいろいろと試していろんなインプレッションというかそういうのを聞かせてほしいですね。
1: そうですね、はい、ぜひメールを寄せください、はい、番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしております。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
0: ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
1: 俳優の竹島由佳でした。
0: それではまた来週
1: おやすみなさい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。

0: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
2: 青山啓太。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。アフタヌーンパラダイス水曜日は

0: 週水曜日午後1時から
1: オンエア。
2: 金曜アンコールアワー。この時間は毎週木曜日午後10時から放送中の酒井健太郎の昭和万歳の今週放送分をアンコール放送いたします。
1: 西武ピアノ会長が懐かしの時代を振り返る
3: 酒井健太郎の昭和万歳。
1: この番組はピアノドクター西武ピアノの提供でお送りいたします。

0: はい、こんばんは、坂井健太郎です。
1: こんばんは、またまたアシスタント本木敦子でお送りします。
0: はい、
1: 昭和の魅力を見直していこうじゃないかというものなんですが、今回はリモート収録です。聞きづらい点とかあったらごめんなさい、ご了承ください。坂井会長、今週もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: 今週はですね、1982年昭和57年の出来事を振り返ってみたいと思います。
0: はい、
1: 会長は34歳。
0: はい、
1: もうバリバリ働き盛りですね。
0: そうですね、毎晩夜飲みに荒れてた頃ですね。
1: 本当に、この年にね、500円硬貨が初めて登場しました。
0: はいはいはいはい、
1: 500円硬貨、今新しいのもありますしね。はい、働き盛りの死亡が相次ぐ。うわー、江利チエミさん、藤村有弘さん。あ、
0: はいはいはいはい。
1: ね、金言亭馬生さん、南信介さん、岸田新さん。はい、離婚が増加。3分11秒に一組だって。
0: はいはいはい。
1: ってことはね、カラオケで一曲終わる前に一組。
0: なるほど。なるほど。
1: もう今ね、3分で終わる曲なんてほとんどないですからね、すごいな。へえ。
0: いや、やっぱりね、女の人が、いわゆる生活力が身についた、
1: うんうん、
0: 一番大きいでしょうね。
1: あとね、この年はパソコンとかテレビゲームとか、どんどんなんか割と自分の手元にいろんな機械が出てくる年。はい、あと、はい、CD が登場したのはこの年なんです。
0: ああ、なるほどね。
1: コンパクトディスクね。
0: はいはい。車の中でも入れましたもんね。
1: だからだんだんLP レコードとか SP とかなくなっていって。でもまた今 LP がブームになってますよね。
0: あ、そうですか。
1: うん。ちゃんと針を落として聞くっていう。
0: ああ、ね、あの方はいいですよね。
1: うん。音が全然違う。
0: うん。音全然違うし、やっぱりこう聞いてるっていうか、そこに動きが入りますからね。ね、便利になればなるほど、なんか知らん、忘れていったものが、それ以上3倍ぐらいあるような気がしてならんです、
1: なんか置いてきちゃったものって多いですよね。ね、
0: うん、その方がね、量多いような気がしてならんのですけど。
1: 拾いに行きますか、これから。
0: そうですね。それが一番いいような気がします。
1: はい。あとね、なんか、あれ、なんだ、この時って、ネアカとかネクラとか言われるような、流行語でありました。
0: はいはいはい、はい。
1: あと、舐めたらあかんぜよ、とかね。
0: はいはいはいはいはい。
1: 鬼龍院花子の生涯。
0: 夏目雅子さんですよね。
1: 夏目雅子さん大好きだったんです。
0: ねえ、うん。素敵な女の人だったよね。
1: うん。もう、亡くなった時に私、芸能人が亡くなって初めて泣きました。
0: あ、そうですか。
1: うん。すごい好きだったから。
0: 本当にこうなんか凛としてるっていうか、それが似合うような人だったんですよね。うん、まあ僕らは外からしか見てないからあれですけど。
1: うん。でもなんかああいう清楚な感じの人が、その鬼龍院花子みたいなのをやったっていうこともまたちょっと、衝撃的でしたね。
0: 確かにね。
1: うん。あれでちょっと広島弁が割と人気になった時期ですよね。
0: あ、確かにね。
1: やたらみんな。
0: うん。
1: そうそうそう、やってました。
0: ええー。
1: なんかこの時、あとね、積み木崩し。
0: ああ。家庭内問題ですね。
1: そう。そういうこと。

0: ともあったんです。だから結構すごい時代ですね。
1: すごいこう中途半端な過渡期なんですかね。僕は一番最初に子供生まれた時に、親としてどう生きるべきかっていうのを一応本買って読みましたけどね。
0: おお、えらい。
1: なんかね、自分の親が手本にならなかったような気がして。
0: いえ、それ。
1: 家もちょっとごちゃごちゃ揉めてたのもあるんですけども、なんていうの、別のところに女性がいたって、それを中学生の時にばあちゃんが僕に教えてから、一番思春期のややこしい時に教えるなと思
0: ね
1: ったけ
0: え、ちょっとね、ショックですよね。
1: ど。それで父親に対する反感がすごく強かったから、親っていうのはどう生きるべきなのかなっていうことを読んだことがあるんですけど、結局読み終わって結論は、自分の善というものを信じるしかないなと思ったんですよ。人にはいろんな善の判断があるから、ねえ、善なのかっていうのは言えないと思いますけど、まあ、自分の中の善は言えるんで、まあ、それを常に子供たちの前で出していくべきやろうって思って、まあ、ちょっと厳しめに子供を育ててしまったことあるんです。だから、なんか、その悩んだ自分からすると、積み木崩しとかそういうものっていうのは、なんか親が自分でちゃんと自分のことを自分で立ってないなっていう気がして、まあ情けない親やからしゃあないんちゃうっていうようなことを思ってましたけどね。
0: そうか。じゃあ、情けないお父さんを見て反面教師でしっかり生きようと、しっかりした親だったと。
1: そうですね。
0: で、おめえは好きに生きろというふうに今、指示して。ということか。というわけで、前半は1982年、57年、出来事を振り返ってみました。はい、後半は素敵なゲストをお迎えしておりますのでね、どうぞお楽しみにしてください。はい、では後半お楽しみに。
1: 堺健太郎の昭和万歳。
0: 堺会長。
1: はい。
0: 今回も看護師さんから歌手になられた演歌の歌い手さんとつながっています。入山明子さんです。こんばんは。
2: こんばんは、入山明子です。よろしくお願いします。
0: はい、よろし
1: くお願いし
0: く
1: ます。
0: もうね、入山さん、多くのステージで頑張ってらっしゃるんですが、いつもお着物ですか？
2: 着物がほとんどですが、コンサートとディナーショーの時は七変化で、いろいろな支度を変えるんですよ。
0: そうなんですね。見てる方は楽しみですけど、やる方は大変ですよね。
2: 大変です、裏は。
0: はい、お忙しいで。お着物って暑くないですか？
2: これからの季節は暑いですね。それがどんだけ涼やかに着れるかというのが、これがまた私の課題でして。
0: そうですよね。見てる人が暑そうと思っちゃうとね。
2: そうなんですよね。
0: はい。入山さん、びっくりしたのは、すごい多趣味なんですね。
2: 趣味がたくさんあるんですよ。何でもやろう、やりたくなる方で。
0: 絵も描いて、ピアノも弾けて、
2: はい、少々。
0: かと思えば、温泉巡り。
2: 温泉巡り、はい。
0: はい。季節の花鑑賞。
2: 花鑑賞、好きですね。
0: 自己流の書。で、まあ、看護師さんのね、免許を生かして、っていうこともありますし、すごいですね。
1: いやいや、あれよ、はい、防衛医科大で秀才やもんね。
2: いやいや、これがですね、本当に運よくって、まあ、そこしか行けないっていうところを入れていただいたので、ありがたかったなと思いますよね。
1: かなりの秀才ないといけませんよ。
2: いや、これ、やっぱり運ですよ。
0: 運だけじゃないですよね。
1: 見てびっくりしたんですから。で、まあ、たったに主任さんやから、まあ、府長さんと話してるような感覚ってのはよくわかるよ。
2: ねえ、そうですよね。お祭りのゲストに行った時に声をかけてくださった方が、私、防衛医科大学校の病院では主任をやってたんですけど、胸部外科というところで、心臓とで、呼吸器と。はい、その後に、関連病院の内科外来の主長をしたんですよ。
1: お
2: で、その時は救急車を受

0: ける担当だったんです
1: よ。うわ、大変やん。
0: そう、大変。そしたら、その時に、一緒に仕事しましたねっていう救急隊員の方が声かけてくださってですね、ああと思って、びっくりしましたけれども、あ、そういったまたね、巡り合いが嬉しいなと思って、まあ、着物を着ていると全然怖さが違いますねとか言われますね。そう、もう怖くないですよって言いながらお話ししたんですけどね。
1: わかります。あの、僕も病院行って、あの、はい、中途してもらうじゃないですか。
0: はい。
1: とって、まあ、その時にあの腕まくりながら、痛くせんといてよって言ったら、横の副長さんに、注射すんねんから痛いの当たり前やと怒られて、はい。はい、
0: そうですか、そうですか。はい。
1: 何を新人に足かけてんねんって怒られた。
0: そっか、そっか。
2: 会長、いまだに注射嫌いですか？
1: あのね、最近慣れましたけどね。
2: 最近。
1: 昔はね、あの、腕の裏っ側をつねりながら注射を受けてました。
0: あ、それ、たまに私も使ってたんですよ。私も点滴室で抗がん剤を打つ方だったので、はいはい、失敗できないんですよ。100% 成功しないと抗がん剤入れられないので、そういう時はですね、リラックスしていただくために私絶対失敗しないからモードを出すんですよ。そして、どっか違うところをつねっとくんですね、ちょっと。
1: そうそうそう。
0: ちょっとつねっとくと、意識がそっちに行って、血管が収縮しないうちにサッと入れるといいっていうのでね。ああれよく使ってましたよ。その
2: ドクター X。
0: はい、そうですね。
2: はい、すごい。はい。あとあれ、これはどういうことなんだろう。北海道と山口と和歌山で観光大使。
0: はい。あの、生まれ故郷が山口県ということで、山口は美祢市、あの、秋吉道、秋吉台のあるところの美祢市ふるさと交流大使というのは、まあ、なんとなくわかりますよね。それで、県のふるさと大使ももらって、あと、和歌山と北海道は楽曲のご縁で、これでいただいたんですね。
2: なるほど。
0: はい、だから、稚内市と、和歌山市にはゆかりがある歌で、うん、もうずっと歌い続けています。
2: うん、あ、そうなんですね。今はどちらにお住まいかというと、埼玉。はい、
0: 埼玉県狭山市というお茶の、はい、お茶どころのところで、のどかな富士山が、はい、2階から見えるというところでね。
2: 私、所沢市に縁がありました。
0: そうですか。
2: 高校が所沢だったんで。
0: 所沢に私18で来たんですよ。
2: あ、
0: 防衛大がね、所沢にありましたから。
2: はい、はい。
0: で、あの、防衛大っていうのは航空公園の近くにありまして、うん、ちょっと行くと、すごく綺麗な公園で、私の田舎の方にああいう公園がなかったものですから、うん、とっても新鮮で、ずっと一日中こいても飽きないぐらい、ぐるぐる回っておりましたね。うん
2: これなんで3つもあるんだろうと思ってずっと
0: 見えますよね。そうなんです。
2: そうなんです。
1: これもかなり離れてますもんね。それぞれが。ね、
2: そうそう、3つが全部
0: そうなんです
2: から、
0: はい、
2: 北と、ね、西と真ん中とすごいな。
0: 本当ですね。
2: ね。あとはもう、はい、数々のカラオケ大会とかいろんな大会で優勝された。はい、とにかくすごいですね。
0: もう何でもこう目の前に来たものを一つずつ挑戦していって今があってですね、これがあのやっぱり年を重ねるっていうことは経験値が上がって、でまだまだやってないことがたくさんあるので、未だに挑戦中です。いろんなことに。
1: アナウンスもやってるし。
0: アナウンサーになりたかったんですよ。それが慣れなくて。
2: 滑舌もいいし、お声もいいし。
0: そうですか。あの、うん、アナウンサーになりたかったんですよ。本当の夢は。でもちょっとあの、経済的な理由と、まあ、母一人だったので、うん、他に行くところがないっていうので、高校の先生が進学の時に、防衛大を見つけてきてくださって、うん、学費が免除だから、山口県から一人で行けるかって言われて、あの、受かったら行かなくちゃいけない全寮制だぞって言われて、そこでやりますって言ってですね、まあ第二希望の看護師というのを目指したことになるんですけれども、でもあの、帰ってよかった、全部結果が良かったなっていうふうに自分の人生振り返って思ってますね。
2: いやーでもこれ見るとそれだけ努力されたんだなっていうのがよくわかります。
0: まあ、ありがとうございます。
1: 当時やからね、生徒会を副会長で、女の人やったら副会長ですもんね。
2: うん。
0: ね、みんな、あの、

0: る立場が一番こう得意で、会長をこうね、支える役、ずっとなんか小学校、中学校、高校が思うとそうでしたね。
1: サブの方が強いって感じなん
0: あ、
1: です
0: そうか、強いけど、どこに行っても強いキャラですね、なんかね。
1: いや、だ
2: で
1: か
2: も
1: ら、
2: まあ、
1: なんか、よりがいがある感じがします。
0: ありがとうございます。
1: いいえ。はい。これからさらに挑戦してみたいこととかありますか？
0: そうですね。もっともっと、一旦今、本当に集まっていただいても、400、500人ぐらいなんですが、本当に何千人とか何万人とかっていう方の前に出た時に、さあ何をして喜んでもらおうっていうのを今からこう空想しながら妄想しながらなんか楽しんでますね。いっぱいの人を一度に元気にできるなんか方法があるだろうかとか思いながらですね。はい。
1: 1万人か。1万人がね、健康体操してくれたら嬉しいですね。
0: そう
1: すごい
0: ですね。
1: はい。
0: まあもうこういうものもあるんだっていうのを選択肢の一つにしていただいて、毎日何かをちょっと空いた時間にできる、そんな簡単なもの、だから寝る前の1分間の体操とか、朝起きた時の1分間くださいっていう、そういったものもご紹介たくさんしてるんですけど、何か気に入ったものをねチョイスしていただいて、お話しされる方はやっぱりこの、私は呼吸療法認定士というのも持ってましたので、呼吸とともに、この口の周りの筋肉、そして喉の周辺の筋肉、ここも衰えてしまうと、誤嚥性の肺炎というのを起こしやすくなりますので、入った時に大きくむせて出しちゃえば大丈夫なんですが、むせずにそのまま落ちてしまうという方も中にいらっしゃいますから、まあ、そういったものもね、自分で防げるような、何かのお手伝いできるといいなとは思ってますね。
1: そういう資格っていくつぐらい持ってらっしゃるんですか？
0: そんなにないですね。運転免許と、看護師の免許と、で、呼吸療法認定士は更新制だったので、更新をしなかったので、まあ、
1: そう
0: 持っ
1: か。
0: てっていう言い方をしてい
1: で
0: ま
1: も
0: す
1: 知識
0: ね。
1: としてはね、持ってらっ
0: そうで
1: しゃ
0: する ね。
1: ね、
0: は
1: きっ
0: い。
1: とね。はい。で、私、今朝
0: は
1: 見
0: い。
1: させていただいたんですが、YouTube で、演歌、ハッピープライスパラダイス。私、ダイソー、あ、ごめんなさい。ダイソーでこのお店にはよく行くんですけども。
0: 嬉しいで す。私、ダイ
1: はい。
0: ソーの回し者です、今。
1: 回しも。
0: いや、ご縁
1: ミュ
0: があ
1: ージック
0: まし
1: ビ
0: て
1: デオに
0: ね。
1: もね、出てらっしゃい
0: そう
1: ま
0: な
1: す
0: ん
1: よ
0: です。
1: ね。
0: そうなんですよ。だからね、これ、ポンポンポンと、おととしの話なんですが、アイドルさんが、6人ぐらいで踊る中に、入って踊れますかって言われたんですよ。いや、踊ったことはないけど、踊りましょうっていうことで、出演させていただいて、それはすごく賑やかな、ハッピープライスパラダイスっていう、こういう歌の時に踊ってるんですよ。で、それが何十万回って回りまして、SNS でね。で、その後、ダイソーの担当の方が、じゃあ、なんか演歌バージョンで歌っていただくことはできますかっていうことで、
1: え、演歌
0: 大
1: のそれがあっ
0: 拍手。
1: たんですね。
0: そうなんですよ。
1: あ、そうだっ
0: そう
1: たんです
0: なんで
1: か。
0: す。で
1: へえ。
0: ね、ああ、嬉しいなと思いながら演歌バージョンを今歌って、お祭りやなんかで歌うと皆さんすごくね、喜んでくださって。
1: 喜びますよね。
0: ダイソーのということでね、本当に声をかけていただく機会が増えましたので、ダイソーさんにも恩返ししなくちゃいけないなと思っていますが。
1: ダイソーさんに行って歌って踊ったりすることはあるんですか？
0: 歌って踊ったりしたこともあります。それから、自分で勝手に視察と称して、ダイソーさんって撮影が OK なんですよ、店内。一般の方も。なんで私もこう撮りながら、今日は新潟に行ったら新潟のダイソーさん。そして、山口県に帰ったら山口県のダイソーさん。ね、まあ、都
1: やっ
0: 内
1: ぱ
0: と
1: り
0: か
1: な。
0: ね。そうです。世田谷でも行きました。大きいダイソーさんがありますのでね。で、そういったところで撮って、こういったところにありますよって、結構品揃えが豊富なので、まあ、何かこれって言った時に、まずダイソーさんに行って探して、で、まあ、大体用が足りるかなっていう感じで、重宝してます。
1: 食料品とかも全部足りちゃいますもんね。
0: ねえ、本当に、ちょっと、一時期のダイソーさんのイメージよりも最近すごくおしゃれなものだとか、
1: そうです
0: まあ、
1: ね。
0: 100円だけでないものもあるんですけれどもね、でもすごく品揃えがいいな。

0: なと思って見ています。
1: そのうちいつ
0: は
1: か
0: い。
1: ダイソーのエプロンかけて、おって言うんじゃ
0: はい。
1: ない。
0: 本当にどっかで働いてるかもしれませんね。ミュージックビデオではちゃんと働いています。
1: はい、
0: ね
1: います。
0: え、故郷を後にして出てきて、一生懸命働いて。

0: では最後に入山亜希子さんの曲をお送りしたいと思います。入山さん、ご紹介お願いします。
1: 入山亜希子ダイソーの店内の歌を歌わせていただいております。演歌ハッピープライスパラダイス、お聴きください。
0: 今夜のゲストは歌手の入山亜希子さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: お疲れ様でした。

それではここでセーブピアノからのお知らせです。ピアノドクターセーブピアノでは、一人でも多くのお客様に笑顔でピアノを弾いていただくために、ご家庭のピアノをはじめ演奏会用ホールや文化センターなど幅広く調律を手掛けています。また調律師一人一人が実に年間1200台ものピアノと向き合うことで、より高度な技術を身につけ、その厚い信頼とともに全国のユーザーから高い評価を受けています。ピアノドクターセーブピアノでは、アップライトピアノの調律を税別1万2000円にてご提供いたします。なおグランドピアノはプラス2000円の税別1万4000円となります。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-752-777、 0120-752-777。 ホームページアドレスは www.seibupiano.com www.seibupiano.com。 ピアノドクターセーブピアノまでどうぞ。

0: 健太郎の昭和万歳。今週もそろそろお別れの時間になりました。番組ではお聞きの皆さんから昭和にまつわる思い出やリクエストをお待ちしています。宛先はメールアドレス昭和@savepiano.com SHOWA@SEIBUPIANO.com まで。この時間のお相手は
1: 酒井健太郎と
0: 本木敦子でした。この番組はピアノドクターセーブピアノの提供でお送りいたしました。

0: この時間は毎週木曜日午後10時から放送中の酒井健太郎の昭和万歳の今週放送分アンコール放送を行いました。来週木曜日午後10時からの放送もぜひお聞きください。お聞きの放送は 83.4 メガヘルツ FM 世田谷です。
1: 映画監督の柿崎雄二です。
2: 外交防衛アナリスト宇都高志です。
1: この2人でお送りする柿崎雄二と
2: 宇都高志のサムライトーク、
1: ワインに酔いしれながら音楽映画そしてこれからのことを語りましょう。
2: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。

0: まもなく11時になります。
1: 英朗の医師の上にも3年。
2: この番組は国際未病ケア医学研究センターの協力でお送りいたします。
1: 皆様、本日は緊急特番でございます。今回も清水スタジオからお送りいたします。そして冒頭、素晴らしいお声いただきまして、今回のゲストは生島ヒロシさんです。
2: どうも英朗先生、よろしくお願いします。しかし英朗先生にお目にかかると、いつも私はチャップリンを思い出します。チャップリン意識してらっしゃるの？
1: いや、私ね、そ、京都とかではよく言われたんですけど、仙台に移ってからは、大変恐縮なんですけども、猪苗代近くの、野口英世に、
2: なるほど、
1: おじいさんおばあさんが手振って見送ったとか言って、言われて、私は関西で言われたことなかったんですけども。
2: なるほど、
1: 大変恐縮で、それ言いますけども、
2: 偉人にとにかく似ているという英朗先生です。勘
1: 弁してくださいよ、もう本当に大御所、レジェンドの方からも。
2: いやいや、今日こそよろしくお願いいたします。お願いします。やっと実現いたしました。
1: ありがとうございます、本当にもう、もうめちゃくちゃ嬉しいです。で、生島ヒロシさんですけども、日本のフリーアナウンサー、タレント、総合司会者、芸能プロモーター、ファイナンシャルプランナー、そして東北福祉大学客員教授、プロダクション会社、生島企画室、現在のファーストエージェントの創業者で、元最高経営責任者、
2: 小さな会社ですけどね。
1: もうすごいタレントさん多いですよね。元 TBS アナウンサーで16期生ということで、本当に私的にはラジオの神様、芸能界のレジェンド。
2: 何をおっしゃる、うさぎさん。
1: いや、もう70年代から今日に至るまで日本のラジオ界を牽引されてこられ、私を含めて、生島ヒロシさんがおられたからこそ、ラジオの DJ に憧れた方も非常に多いと思います。また東日本大震災などさまざまな苦難を乗り越えてこられまして、現在は2026年4月5日文化放送の新番組、生島ヒロシの日曜9時ですよでパーソナリティを務めて仕事復帰されておられます。
2: はい、
1: 今回いろいろお話お伺いできるかと思います。ということで、生島ヒロシさん、これ先生とお呼びして、ヒロシ先生、
2: 何をおっしゃいますか。
1: ヒロシ先生とお呼びして、
2: 英朗先生はやっぱドクターなんですから、
1: ね、いや、もう私はそんなあれですけども、
2: もう単なる僕は心の中ではやっぱり長いことやってる、ベテランの小物ってな感じで。
1: この間の記事でも、吉本の
2: 大崎ヒロシさん、
1: 元会長と、お二人のレジェンドにお越しいただきましたって載ってましたよね。
2: そうね、あれはね、やっぱり大崎さんとは子供たちが、仲良しで、
1: そうなん
2: です。その関係で逆に仕事上というよりもプライベートなところから入って、大崎さんとは気があって、非常にユニークな方なんで、学べるところ多いですね。で、今回もいわゆる独特の雨にも負けず高等学校っていうのを作って。
1: そうなんですか。
2: もうすぐいろいろと指導するんじゃないでしょうか。型破りな教育をやっていきたいっていう。最近ね、 DNA の難波靖子さんですかね、やっぱり日本のトップ経営者の11位に入って、女性では唯一でしたが、やっぱり難波さんとか今とにかく AI で、
1: そうです
2: ね、で優秀な人材もたくさん取ってるんですが、やっぱりね、今の日本はね、もう沈みゆくタイタニック。
1: なるほど。
2: で、タイタニックの中の特等席を狙わないでってことをおっしゃってて、やっぱこう沈みゆくんだから、その中でもうトップクラスにいても沈みゆくんだからしょうがないでしょと。だったらもうちょっと発想を変えていろんなことやってみたらどうなのっていうね、非常にね、スケールのでかい話をしてて。
1: そうなんですか。いや、もう沈みゆくんですかね。
2: いや、それは困るんですけど。私も日本大好きなんで、ただ僕らが、英朗先生もそうでしょうが、僕らがちっちゃな頃ってこう頑張って働いていけば生活が良くなるって、で目の前でなんかね、一生懸命こうカミソリで鉛筆を削ってたのが、だんだんこう鉛筆削り機ができて、そのうち電動ができて、 で洗濯機も手で洗ってたのが子供の頃ね、はい、それが、ね、洗濯機ができて、はい、自動ができてもう乾燥もできちゃうみたいな、でそういうのを目の当たりにしてきたんで、テレビだって白黒から、まあ、ラジオの時代からテレビになって、そして、まあ、カラーテレビになって、うん、今ではもうね今配信の時代になって、
1: そうですね、
2: ネットフリックスだなんだか世界のものが同時に見られるみたいな、いやこういう激動の時代を生き抜いているわけですから、うん、これから先だここにまあキャッチアップしながらも日本のこのまあ場所っていうかね、
1: はい、
2: 陣地取りをしないといけないんじゃないかなって心、まあ、特に孫ができたんで先行きを心配しつつ頑張れよってエールを送ってます。
1: でも先生あれですよね、アメリカでも勉強されたりですね、
2: いや今なかなか発音がアメリカな感じでしたね。
1: いや日米いろいろ知ってらっしゃるので、うん、でもね、戦前でもやっぱりアメリカ の, この国力がすごいっていう山本
2: さんとか、ね、いやいやまあそうですね、僕初めてアメリカ行ったのは1971年で、その時に
1: アメリカ
2: の、
1: ね、
2: うん、生活ぶりを見て、あこんな国と戦争してはいけなかったんじゃないかって一瞬思いましたね、第一印象ですよ。
1: なるほど。
2: でやっぱり今はもう1971年とずいぶん前ですから、50年ぐらい前ですからね、50年以上前かですから、今はもうどんどんどんどん進んできて、まだいわゆるドライバーさんがいない無人タクシーには乗ったことないんですけど、もうね、アメリカ行った人なんかは、いやもう無人タクシーだよっつって、
1: なるほど、
2: それまだ経験ないんで、
1: タクシーですか、
2: だからまあ次から次へと進んでって、最近 AI で僕の友達が僕とタイソンが戦ってる、
1: そうそうそう、送っていただきました、もうびっくりしました、
2: あびっくりしました、ね、なかなかね
1: 本当の写真かと思うぐらい、
2: おいや、ああいうのが簡単に作れちゃうんで、どうなっちゃうのかしらと思いますよね。
1: あの写真アップしていいですか、あの番組サイトで。
2: いやどうなんでしょう、あんまり良くないんじゃないですかね、
1: 営利目的でなければ。
2: そうなんですか、
1: あれめちゃくちゃいいです、あれ
2: なんか肖像権とかどうなのかなって一瞬送ってもらったのはいいんですけれども
1: すごいですよね、本当にタイソンと先生戦ってる感じで、
2: ね
1: いやああいう生成 AI すごいですよね。
2: いやびっくりですね、
1: びっくりですね。いやでも本当アメリカの、はい、大学をご卒業されて、
2: はいはい、
1: ほとんどいないんじゃないですか、このマスメディアとかメディアのこの
2: 世界で。どうなんでしょう、まあ、僕の場合はやっぱジャーナリズムを取って、テレビとジャーナリズム中心にやったんですけど、うん、
1: すごいです
2: ね、まあ、自分の好きなものだからね、好きなものだからこそ頑張れたっていう気になりましたし、で、まあ途中の段階で日本の大学はもう完全に中退しちゃったので、これはもう大学、まあ、親から言われてたんで、とにかく大学だけは卒業してくれって言われたんで、必死になって勉強して、なんとかまあ無事に卒業できたからよかったんですが、でもまあアメリカ時代のその経験っていうんですかね、まあ、あの頃ももうアメリカ着いてしばらくしてから、まあ、僕の財布の中にはもう30ドルとか40ドルとか、まあ、100ドルなかったですね。そんなからやっぱりどん底からまあ這い上がっていったので、まあ、今まで何度も何度もどん底を経験してるんですが、
1: さすがですね、
2: 昔出した本でどん底から這い上がる37のストーリーとなって、
1: はい、
2: で最近また38に増えたんですけどですからやっぱり
1: 自虐的な、
2: 非常にいろんな辛酸は舐めてますが、常に思ってるのはネバーギブアップっていうかね、
1: なるほど、
2: どっかでまた見てる人はいるし、一生懸命やってれば応援してくれる人も出てくるだろうと、うんうん、だけどまあいろんな意味でこう75で貴重な体験をしたので、もう一回自分を見つめ直して、まあ、75歳からの若葉マークって言ったら変ですが、ここからまたやり直しが効くっていうか再チャレンジできるんだよって、まあ、僕の尊敬する経営者の方も80代の方ですが、その気になれば人間は何歳からでも挑戦できるんだよって言われて、それがやはり、心を打ちましたね、よしと。
1: なるほど、いやでも本当にこのチャレンジャーでいらっしゃいますよね、素晴らしい。
2: そうね、
1: さすがです。
2: 今まで考えてみると、 まあそもそも大学に行く予定はなくて、ここ卒業したら地元の市役所に勤める予定だったんですよ。
1: あ、はい、あの気仙沼ですか。
2: 気仙沼の、
1: ああ、はい、いいとこですけどね。
2: 市役所か、まあ、あの当時は電電公社って、
1: あ、はい、
2: 今の、まあ、東北電力とかね、はい、東京で。それでなぜかというと、その、まあ、母方の祖母が、まあ、明治生まれで、やっぱ戦争体験してるんですよ、
1: はい、
2: で大変な生活をね、震災をなめたんで、まあ、初孫にはやっぱり安定した職業ということで公務員が一番いいんだと。で、まあ、年金って言えば、まあ、あの頃は恩給恩給って言ってましたけれども、
1: あ、恩給、はい、
2: でつくんだから、で奥さんに働いてもらって、うちはあの実家が食堂営んでましたんで。
1: あ、そうなんですね。
2: で母方の方は、まあ、三重県だからお伊勢さんが近いんで、うちの店の名前は伊勢浜食堂って言ってね。
1: あ、そうなんです
2: ね。で

0: 戦後流れ流れて気仙沼になぜか行って、
1: あ、そうなんですか。
0: それもやっぱり気仙沼の経営者の方がいろいろとこう応援をしてくださったっていうのはご縁で、やっぱり人から助けてもらうっていうのがきっかけで始まりましたので、ですから、まあ、そこから始まって、でも親父がやっぱりこれからの時代は国際化の波が押し寄せてくるから、で大学に行ってほしいって言って、で将来は長男だからって地元に残らないでもアメリカでもヨーロッパでもどこでもいいんだよって言われて、まあ、実はうちの父は9人兄弟の3番目で、はい、6番目のおばが、まあ、今もメリーランドで暮らしてるんですけども、
1: 国際的なんですね。
0: だからそれでご主人がジミーさんっておっしゃって、で、まあ、それこそいとこがハーフのいとこがたくさんいるんですね。で気仙沼の町に来た時はなんかもう初めて使った英語は This is fish っていうね、水族館に連れてってThis is fish当たり前だろって言うんですけどだけどその時にこう英語を話せるっていう、まあ、面白さみたいなのを感じてたような気がするんで、まあ、それから、まあ、大学なんとか合格して、で3年目にアメリカ行ってみようと思って、そこから人生がもう急になんかもう、まあ、回転し始めて、それでアメリカ行ってみたらば、やっぱりあの当時はね、アメリカテレビのニュースの時代だったので、
1: はい、
0: で日本はその頃、まあ、NHK のニュースが中心で、民放はニュースの時間が短かったんで、もっと民放でもニュースの時間長くしたらいいんじゃないでしょうかっていうことを、まあ、入社試験で言ったならば、それをちょうどその放送局の社長さんが考えてらっしゃって、こいつはなんか将来を見てるなっていうんで、まあちょっと変わり種で雇っていただいて、だけどその時に最終面接で、でも日本の終身雇用制度はいつか終わりますと、1975年に言ったんですよ。私は
1: 先見の明というか、
0: それでだから一人一人がね、やっぱりまあ終身雇用に甘えることなく、で常に自分の好きなものをやってったらば、会社も放送局もいいし、個人もなんか力量が上がるんじゃないでしょうかみたいなことを言って、で、まあ、まあ採用していただいて、だけど本当に
1: 素晴らしい、
0: いつかは辞めますからということだから入社試験で決定もしてないのに、いつか辞めますかっていうことはよっぽどバカだと思いますよね
1: いやさすがですね、すごいですね
0: それでまあ13年目で辞めて、それからフリーになって、まあフリーになってからもうこの番組の時間内で収まらないぐらいいろんな経験をして、まあ、当然フリーですからね、収入も増えたんですが、一方でまあ番組が一本なくなるとやっぱり億単位のお金が入ってこなくなっちゃったりとかっていう、
1: そういう
0: 激動を繰り返して、その時にやっぱりメンタルを保つということがとっても重要だなって思って、もともと気が弱くてね、人前で話ができない赤面症だったんですが、
1: 本当
0: そうなんですよ。だから
1: いや全然わからないし、全然見えない、
0: だから自分のね、やっぱりその弱点を克服できたらいいなっていう思いが、まあなんか一年岩をも通した感じで、まあそういう弱点、自分のコンプレックスがやっぱりそれがまあ、なりわいになるというね。それでまああとやっぱりうちは実家が食堂やってたんで、いろんなお客さんが来て、そういう人と話をすることによってやっぱり抵抗感がなかったっていうか、初めて会った人にも「はい」って言えるような、でそれはまあすごく助かって、やっぱ人間関係、やっぱ困った時にやっぱり本当の意味でのまあ、真の友っていうか心の友っていうか、本当の意味でのその知り合いではなくてね、その心の友がいることによって、いざ自分が大変な時、だからこれも昔お世話になったプロデューサーの名言で、晴天の友となるなかれ、雨天の友となれっていう、お天気のいい時ってみんなやってくるじゃないですか。だからね、もう土砂降りの状態の時に声をかけてくれるっていうか、まあ英郎先生もね声をかけてくださる一人でしたけれども、そういう中でやっぱりそういうお知り合いを大切にしてると、いざ本当に大変な時に力を貸してくださったりとかして、そういう僕はまあやっぱりまだまだ捨てたもんじゃないなと、応援してくださる方がいるんだなっていうのは、すごい自分にとってまあ後ろ盾にも

0: なるし、こう力を、まあ、貸していただけたっていう、そんな感じでしたね。
1: いやもう先生のファン多いと思いますよ。ファンは多くて、やっぱりこうなんとかこう先生に盛り上がっていただきたいという方はかなり。
0: それはね、今回はね随分感じましたし、ありがたいなと思って。ですから、まあ、まさに、リスナーの皆さんはね、雨天の友であり、またやっぱり恩返しとしては、また元気な姿をね、こうやってラジオを通じて、
1: そうですね、
0: まあ見せられれば一番、まあ、お互いにウィンウィンになれるんじゃないかなと思いますね。
1: 先生あれですよね、法政大学に最初在学されておられ ます
0: ね。はい、そうですね。
1: でそれからアメリカに移られ
0: た。そうですそうです。
1: だって法政大学の役員の方知ってまして、自慢してましたよ。
0: 本当ですか。
1: うちの OB に生島博士さんいるんだってね。
2: 本当ですか。
1: もうはい、また今度紹介します役員の方。もうめちゃくちゃ自慢してましたから。
0: 本当ですか。いや僕はまあなんとかね、
1: いろんなところで本当にもうファンが多くて、はい。
0: でもありがたいですね、やっぱり一期一会といいますか、ご縁を大切にしておくっていうのがすごく重要だなというふうに思うのと、やっぱりなんて言ったかな、こうあるね、私のね、お世話になってる先輩のね、元スポーツ日本のね、名物記者の脇田さんっていらっしゃった、
1: はい、
0: この人はもう日本の映画界でも有名な方で、まあスクープを取る名物記者でもあったんですけど、
1: はい、
0: そのお嬢さんが今東映にいらっしゃってね、
1: はい、
0: そのお嬢さんがちょっとなんだかんだってね、僕結婚式の司会もさせていただいたんですが、もうなんか勤続30年だそうで、あっという間にあのお嬢さんがね、そしたらね、点と点がいつかは結んで線になり面になるっていう、まあよく言われることなんですけど、彼女はやっぱり仕事をしてて、それがやっぱりこう実感として分かったんでしょうね。だからさまざまないろんな出会いが非常にこう結びついて糸になって、それがいい感じでこの、まあ、形になっていくっていうようなことってあるんだなと思いまして、やっぱ出会いを大切にしておくっていうのは、まあ、いつの時代も重要なのかなっていうのは今回つくづく感じてますね。
1: なるほど、
0: うん、
1: いや先生、ここで一曲いきますか。
0: 1曲、
1: 曲紹介含めて、はい、エピソードありましたらお願いします。
0: 今日は何をかけましょうかね。そうですね、今回いろいろと1年2ヶ月ずっと仕事し続けたのをお休みしてまして、その間にやはりこう励ましてもらうっていうか、
1: はい、
0: やっぱ歌の力を痛感しまして、まあ、そんな中の一曲が松山千春さんのね、大空と大地の中で、
1: いいですね、
0: このね、北海道を思わせるスケールと、でなんかもうよし生きてやるぞと、大変なことがあろうと生きてやるぞっていう、そういう気持ちにさせていただいたんで、この曲をね一曲お送りしたいなと思っております。
1: ありがとうございます。
0: はい。

0: いや、いい曲ですね。本当に素晴らしいです。
1: この時間帯に聞くとね、うん、一段と染みますよね。
0: そうだ、染みますね、いや、おっしゃる通りで、
1: まあ僕もあの遠くの田舎町から来たんですが、今はなんだかんだでね、あの世田谷在住なんですよ。
0: あ、そうでらっしゃるんですよね、
1: だからね、あの日本に入って、放送局の職員になって、最初に買ったマンションがやっぱ世田谷で。
0: あ、なるほど。
1: 世田谷でね、まあ何箇所だろう、1、2、3、3箇所目ですかね、今住んでるところが。
0: あ、そうなんですね、
1: やっぱりまあ世田谷に住めたのも良かったなと思って。
0: でまさにミスター世田谷ですね。
1: 何をおっしゃいますか生きてるだけで丸儲け、名付け親ですねさんまさんは。
0: さんまさん、さんま師匠ね。
1: はい、さんま師匠。
0: どこがあのおすすめのとこありますか、ここは良かったみたいな。世田谷も広いですからね。結構
1: いきなり来ますか。
0: いや、よく言われるのが轟渓谷。
1: ああ、
0: あそこは皆さんね結構おっしゃってですね、あまりに集中するのでちょっと別のとこにしてくださいっていうこと多いです。
1: 夏場は特に涼しくてね。
0: ですよね、古墳もありますし、不思議なエリア
1: で。いいですよね。まあ、僕もあの今とにかく毎朝散歩は欠かさず、だいたい上野毛の駅の近くのコンビニに行くんですけど、そこまでだいたい20分から30分歩いて、でそこで座りながらちょっと家で撮ってない新聞を読み、そしてそのコンビニの中で、まあその日に合わせて冷たいものあったかいものを飲むんですけど、そこでこう人間観察しながら
0: 人間観察、
1: やっぱりなんかどっかで生活の苦闘点って言いますか、たまにやっぱり散歩であったりとか全く会えない人に連絡して、たまにね、それこそ最近はまあ僕75なんですけど、たまに会えないなと思ってて電話するじゃないですか、そうするともうあの世に旅立ちましたとかね、アルツハイマーになりましたとか、寝たきり状態になってますとかっていうのが、これがねかなり2桁に上る数なんですよ。ですから、まあ、考えてみるといつね永遠の別れになるかもしれないので、会えるタイミングは会おうと、
0: そうですね、
1: いうことを最近特に意識してますよ。永老先生いくつですか今。
0: いや、私60過ぎですけどね。
1: まだ若いですね。
0: 周りも 3,4 人、もう一番元気だった 3,4 人が
1: 行っちゃってますか。
0: もう本当にこれ驚きでした。一番元気だった。
1: ドクターの立場からしてね、あんなに元気だったのにとか、なんでこの急に命を、ね、終わりが来ちゃったりするんでしょうね。
0: でもあれですよね、太く短い人生っていうのはなんかありそうな感じありますね。バーッと爆発的に生きて、バーッと散るという感じの人生の方いますよね。
1: 確か
0: に細く長く元気な方もいますし、よく戦前でしたら甲乙丙 の兵種合格って言って、全然運動できなかった人間がめちゃくちゃ長生きして、うちの父なんて甲種合格で、海軍兵学校トップクラスで入ったんですけども、もうあっという間に
1: そうなんですか。
0: もうあっという間ですから、もうそれ考えると人生分かんないですね。
1: ですよね。
0: 私も結構いろんな御臨終をそこで立ち会ったことはもう何百人かいるんですけど、いろんな人生様々ありますけども、やっぱ細く長く太く短いっていうのはなんかありそうな感じしますね。
1: 自分の最後のシーンってイメージしてます？

0: そこまではあれです。私2回ぐらい死にかけてるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: あの最初は六甲山の麓で崖から落ちて頭を打って3日ぐらい意識不明
1: で、それで頭良くなったんですか。
0: そこで1回バカになってで大学のラグビー部の時にまたバーッ頭打って、そこでちょっとこう意識ちょっとやばくなって、そこで賢くなって、打つごとにバカになって賢くなってちょっとダメになってとこう繰り返して3回ぐらい、 2,3 回ですね。
1: なんかエロ先生の話を
0: 聞きたい。次は本物かなって感じ、次は本当にあの世行っちゃうかなって感じなんですけど。
1: いやいやいや、まあでもね、いつ終わりが来るか分かりませんけれども、僕の尊敬するあの東大の医学部でいた小泉良一先生はですね、
0: あ、はい、
1: もう1年365日大好きな酒を欠かしてはいけないとそしてやっぱり酒を飲んで、まあ、血圧高いもんですから冬場北風吹いて大好きな居酒屋ののれんをくぐって、大将また明日来るねって言って風に吹かれて休止するとであのように飛び込んでいくって言ってますけど、
0: あ、なるほど、
1: まあ、まあ我々もなんか死を恐れずにあのように飛び込んでいく覚悟で毎日行きたいですね一日一生で、まあ、
0: ピンピンコロリですよね、
1: はい、そうありたいもんですね。
0: いやでも本当にもう最後っていうのは分かんないですよね。もう私も2回ぐらいそういう生死さまよった時も覚えてないですもん、直前まで。
1: そうですか。
0: もうバーン頭打つ直前から多分逆行性健忘で記憶ないので、はい、いやだからもうどうなんでしょうね、最後っていうのはなかなか知らない間に行っちゃってるのかなみたいな感じがちょっとありますけども、
1: 人間の一生って分かんないけどだからまた分かんないから面白いんでしょうね。
0: でしょうね、
1: うん、その日が来るまでなんかやりたいこともどんどんやってきますよ
0: ということで本当にあっという間に時間が来てしまいました。
1: はい、
0: ということで、次回は6月12日金曜日に定常の番組となります。
1: はい、
0: でここでプレゼントのご紹介をします。はい、ということでサイン切りの色紙ですね。
1: あ、はい、
0: はい、
1: あ、僕のサインですか。
0: はい、あのよろしくお願いします。もう家宝にしますんで。
1: いやもう恥ずかしいですけど、まあ、座右の銘をいくつか書きましたので。
0: これめちゃくちゃいい言葉です。これ
1: ありがとうございます。
0: 全部違うんですよね。
1: そうですね。
0: もうぜひご応募ください。ということでインターネットでこの番組はバックナンバーへ配信しています。詳しくは番組ホームページをご参照ください。ということで、何か最後に何かありましたら皆様にメッセージよろしくお願い申し上げます。
1: はい、まあ、あのうち孫ができまして、2人の息子、長男は役者中心に、次男の方は役者もやってました。あといろんなあの今度アジア大会の開閉会式の演出なんかもやるようですので、まあ、チャンスがありましたら見ていただいて、
0: 素晴らしい、
1: はい、あとやっぱこれから若い世代を、ね、応援していきたいと思います。
0: はい、ということであっという間でゲストの、生島博史先生どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは明日からの元気で健康の日々が送れますよう、また来月お会いしましょう。お相手はエローと
1: 生島博史でした。

0: 昔々あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
1: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
0: なんじゃなんじゃ。
1: おお、おったおった。
2: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
3: 金曜アンコールアワー。この時間は毎週土曜日午前10時30分から放送中の週刊福田和歌子の先週放送分をアンコール放送いたします。

この番組は今なお数少ない女性作曲家福田和歌子さんの作品を歳時記やエピソードで楽しむ、そんなラジオマガジンです。彼女が残した曲は1000曲を超えています。今日も素敵な福田メロディーをお送りしましょう。こんにちは、週刊福田和歌子編集長の藤代明日菜です。作曲家福田和歌子さん、皆さんはご存知ですか？女性作曲家の先駆者として NHK の看板番組お母さんと一緒を40年間支え、主に子どもの歌の分野に数々の名曲を残しました。そしてドラマチックに人生を駆け抜けた女性でもあります。彼女は豊かな感性を持った才能あふれる人でした。クラシック、ジャズ、ポップス、ロック。さまざまなジャンルの音楽を自分の作品に生かし、しかも2分前後という短い演奏時間にそれを凝縮させています。いつどこでどんな展開をするのか、楽しみながら聴いてください。今月の曲コーナー。2017年4月1日土曜日にスタートした週刊福田和歌子は、今年で10年目になります。そこで、今月の曲コーナーでは、これまで放送した週刊福田和歌子を振り返り、思い出深い出来事や作品をご紹介していきます。週刊福田和歌子では、これまでたくさんのゲストの方がご出演になりました。その数は延べ50名を超えています。しかし、番組がスタートした時には、毎週の制作に手がいっぱいで、ゲストをお呼びする余裕がありませんでした。それでも1年を待たず、ゲスト収録に踏み切ったのは、作詞家の井出孝雄さんが、その年の7月にお亡くなりになったからでした。この番組のスタートを翌日に控えた3月31日、私は井出さんに、いよいよ明日からですとメールでご報告しました。すぐにお返事が来ました。キラリと光る宝石のような番組になりますようお祈りします。まさかその3ヶ月後、井出さんが遠いところに行ってしまうなんて、誰が予想したでしょうか。急遽追悼のための企画を立てました。そして、井出孝雄、福田和歌子、この2名を語ることができるのはこの人しかいない、と作曲家の渋谷武さんにお声をかけました。これが、初めてのゲスト収録でした。この時放送に使った曲をお届けします。金色うさぎ。

詞井出孝雄、作曲福田和歌子。金色うさぎ。歌は鎌田美希さん、日向治さん、江畑優さんでした。渋谷武さんのゲスト会にセットで流したのが、井出・渋谷コンビの月のうさぎルーニーでした。渋谷さんは、福田さんは井出くんに出会ってよかったと思う。僕もよかったけどね。とお話になりました。そういった思い出を淡々と語っていただいた初めてのゲスト収録でした。

田さんのヒット曲が生まれたのは NHK お母さんと一緒、そしてみんなの歌、この2つの番組が双璧です。今日は福田さんがみんなの歌のために書き下ろした最初の作品をお送りします。1975年10月から11月に放送された川です。実はその前の年、1974年に北風小僧の勘太郎がみんなの歌で放送されているのですが、こちらはもともとはお母さんと一緒で作った作品でしたので、厳密な意味でみんなの歌のために書き下ろした最初の作品となるのはこちらの川ということになります。番組ではチェリッシュのお二人が歌いましたが、放送の音源はこれまでレコードや CD、DVD として発売されていません。さらに、NHK にも放送した映像が残っていません。今回お送りする音源は、現在聞くことのできる唯一の音源です。福田さんの作品集のレコードアルバム、福田和歌子、子供の歌、北風小僧の勘太郎から、ペギー葉山さんの歌声でお届けします。川

作詞林健三郎、作曲福田和歌子。川、歌はペギー葉山さんでした。この時発行された NHK テキスト「みんなの歌」には福田さんのコメントが掲載されています。私は小さい頃、近くの小川で毎年行われる精霊流しがとても美しかったことを思い出しながらこの曲を作りました。あなたの田舎を流れる懐かしい川を思い浮かべながら静かにさらっと歌ってください。そう言われればバックに流れるキラキラサウンドは精霊流しのきらめきのように感じます。放送では実写の映像が流れたそうですが、先ほどもご紹介した通り、当時の映像は NHK に残っていません。きっと川が映っていたのでしょうが、どのような川だったのでしょう。現在 NHK では失われた映像を発掘プロジェクトとして広く一般の方に情報提供を呼びかけています。もしリスナーの皆様で川の映像をお持ちの方がいらっしゃいましたら、どうぞ NHK または週刊福田和歌子までお知らせいただければ幸いです。いつかこの歌の映像を見られる日が来ることを祈っています。

0: この時間は毎週土曜日午前10時30分から放送中の週刊福田和歌子の先週放送分アンコール放送を行いました。明日午前10時30分からの放送もぜひお聞きください。お聞きの放送は 83.4 メガヘルツ FM 世田谷です。負け
1: ないで、普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてほっとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやっさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。
2: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
3: なんじゃ、
2: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
4: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
5: 田中さんラジオ火曜夜10時半、聞いてね。

1対2で負けても10対11で負けても3対50で負けてもさっこち遊び出しを言うです。ロッカールームの監督も涙どころか爆笑で3年でベンチの彼らも失笑してる。ペッチチームの奴らにこのサイズのぶん投げてさ爆笑したい。どうでもいいなんかもう全てがどうでもいいささ早く帰ろうぜ。タクシー代くらい出すからさ。

人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。

0: い。18時を回りまして、5月18日月曜日、リハレジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港芳幸です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバウドでは5月29日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走のリハラジ、ゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、
2: はい。
0: 5月18日、現在はそうですね、まあ過ごしやすい気候っちゃ過ごしやすいかな。
1: なんかこんな感じだったな、うん、北海道の春って感じ、
2: そう、ね、

0: ね、そういう感じ
1: がね、アウターいらなくなってきたね、
2: うん、そうですね、
0: うん、でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね、うん、で俺今日友達が能取湖で漁師やってるんですけど、うん、稚貝のお手伝いに1日だけ今日最終日で
2: お疲れ様です。
3: ららららら、
0: まあ僕は船乗れないんで、うん、船の作業とか分かんないんで陸作業っていうね、
1: はいはい
0: はい、稚貝のね稚貝って赤ちゃん
1: ホタテね、
2: はい、
0: 稚貝が稚貝がたくさん入ったコンテナをひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
1: る、ね、力仕事ですね。
0: そうですね、うん、非常にね思ったのはですね、うん、本当にこの網走の第一次産業はですね、うん、農大生に支えられているということですね、
1: うん、確かにそうだね、
0: 非常にね大事です。本当にありがとうございます。
2: すごいですよね、うん、朝早くから働いて、うん、学校行ってそこから別のバイト行ってってい
1: う、そうだよね、
0: うん、いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、うん、サロマで稚貝の放流が始まってそっちに農大生の子が行く人もいてそれで人足りなくなってっていう話で、
1: そうかそうか、
0: サロマまで行ってんの、
1: みんな移動したりするんだもんね、
0: めちゃめちゃ、だから夜中にもう行ってる感じですよね、
1: う
0: ん、
1: すれ違うよ、移動
0: する感じ、うん、ま、前だからね、
1: そうい
2: やすごい、
0: そうですよ、まあ僕もね今日は3時から6時でしたけどね、
1: お疲れ様です、
0: あ、いやまあまあまあ、そんな感じでね、漁師の皆さんもねお疲れ様ですという感じなんですけれども、うん、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
1: はいはい、
0: 僕の未発表曲がまたラジオで採用されました、
1: うん、あら、
2: また次はどこの番組、
0: 次はですねエレキコミックっていうね、はいはい、お笑い芸人、はい、ベテランのコント師ですけれども、うん、エレキコミックの大井エレマルっていうですね、うん、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこで僕の未発表曲採用されました、あるコーナーなんですけれども、うん、ダッツンを泣き止ませろっていうコーナーで、うん、ダッツンっていうのは今立さんのあだ名ですね、八ツ井一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、はいはい、今立さんをダッツンっていう、うん、で、離婚とかして飲んだくれて毎日泣いているダッツンを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、うん、それがなんで始まったかっていうと八ツ井さんが最近松島初音さんっていうね方とご結婚されて、うん、第一子誕生されたんですけれども、うん、チラちゃんっていう子供生まれて、うん、それであやす時に、うん、オリジナルソングを歌って、うん、あやしてる、
1: はいはい、
0: チラちゃんは可愛いみたいな歌とか歌ってあやしてるっていう、うん、
2: かわいい、
0: でそっから発展してこの世の中のどの家庭でもきっとそうやってオリジナルソングを歌ってあやしたりしてるはずだ、だけどそれは口伝とかされない口伝えもう口伝とかされずにそのまま忘れ去られていく、そういう曲がもう世界に何曲もあるはずだ、
1: ね、
0: みたいな
1: 話、言われてみれば
0: だからこのコーナーに送ってきてくださいと、みんな のオリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、うん、僕の曲コーナーの初回に読まれます、
1: うん、それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを、
0: 怪しもちろんもちろん、なんでちょっと ここで生歌披露しようかな。
1: 披露です。
2: おんぎゃー、おんぎゃー。
1: 泣いてるよ、泣いてるよ。
0: ちょっとですね、おくるみ用の薄い布、うん、
1: 肌着的な、
0: うん、あれ使うんですけど、うん、あれはね全身にかぶせたり剥がしたりとかしながら
1: 歌う
0: んですけども、うん、それじゃあちょっとリバーブもらっていいですか。
1: お願いします。
0: 長男の漢字、
1: はい、
0: 漢字

0: ここどこだ？パッめくります。いたー。これでね、もう百発百中笑わせ
1: た。笑いたかったけど、うん、普通にいい曲。
2: ちゃんとちゃんとしてた。
1: なんか、うん、おいいのって思っちゃった。ね、
2: それは採用されるわ。
0: あの漢字今もう6歳になりますけど、うん、あの漢字も笑うし、今やってもね。うん、で次男のキイチも、ちょっともう一回やって。
1: かわいい。
0: って笑える。
1: かわいい。
0: 最近あの、ドラえもんしかも初代大山信代のなんで大山信代みたいな笑い
2: 方。知らないでしょっていう。
0: 生まれ変わりなの。
2: 転生したの。
0: 転生したら。
1: 消えちゃうもんな。
0: キイチだった件なのかなっていう。そうなの。あ、まあ、僕のね、この曲はですね、あの大井エレマルというですねポッドキャストで、あのシャープ5かなだったかな、あたりで読まれてますんで、ぜひ聞いてください。
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
3: リハラジ。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベア大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、休校大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティーです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
2: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来ているんですけれども、ですね、日中来てたのはポンコツ大好きさん、ハッシュタグリハラジ、皆様今はまだ真っ昼間ですが晩餐中、
1: 晩餐中、
0: そうですよ、今日は月曜だからリハラジじゃん、忘れるところだった、今日も今日とってよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 忙しいんでしょうね。そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だ。そして純也さん、リハラジ準レギュラーのココロコロニーさんが出ると聞いて待機してます。何かおごってください、あのココロさん、よろしくお願いします。純也さんにおごってあげてください。そして、うさこさんだね、始まりました、ココロコロニーさんゲスト、出られなかった先週も心さんとアンドゥ君の愛を感じました。網走の産業は農大生に支えられている、その通りにとにかく感謝を伝えたいです。ラジサーを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね。いや本当そう思いますよ、
2: いろんなところで活躍してくれてるもんね。
0: ありがたい。そして川向井陽子、うちの妻です。俺の話してくれてる、ありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じが言ってます。
1: かわいい。もうそんなにおしゃべりするのか。い
0: や、ドラえもんになってるのはキイチですから次男の方ですからね。そしてこっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、はい、本当みんな晩餐中、
1: 晩餐中
0: 読み切れないぐらい、その中にココロコロニーさんもいます。
2: ゲスト自ら。
0: そしてサキュレさんは、金曜は久々に網走へ宿泊しました、今回は日帰りじゃなかったということですね。そしてタクトミ君は、本日ココロコロニーさんゲスト終わった。
1: 終わった。
0: そしてたてたてさんでいいのかな、これ、そっちはまだ寒いんだべか。
2: 肌寒い時もあるよね。
0: 朝は寒いです、朝夜まあ寒いですよ ね、
1: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね。明日ですね。
2: 明日も寒いんだ。
0: 寒いね。そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある。そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
1: 晩餐中
0: 焼きそば焼いても箸焼くなだって。
1: どういうこと、
0: そしてデビルさんも出遅れた晩餐中って聞いたし、抹茶さん同様もいけるアンドン、いやだからもう、
2: そうね、
0: そっちの、うん、方面行ってもいいかもしれませんね。
2: 大きく舵を切りますね。
1: 一時期育児情報バラエティーだと
2: 言ってました
1: よね、リハたちね。
2: ポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れるの？
0: あ、俺 の、 あの生歌を送ります
1: 。すごい、
0: あのコマンド吉田ですよ、ね、そしてチャイナさん、普通に幼児番組でも採用されそうです ねさっきでさんクソワロタ来てました。
1: あと823が、私の職場に親会社から来たリタイア組が何人かいるんですが、そのうちの一人があのちゃんが好きなので、うん、あのちゃんがケロロ軍曹の劇場版の曲歌うんですねって言ったところ、彼女がいかにケロロ軍曹を好きなのか教えてくれましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです、うん、横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの一回は自分でも楽しんだりされますか？
0: 岡本夏美ちゃん大好きなんですけどね、あのディズニーがね、はいはい、大好きなんですけどね、あのディズニーがね、うん、あのあんま頭に入ってこないですよね。
2: あれお子さんと一緒に見たりしないの？
0: あんまり見ないですね。
1: サッカーはなんか押してましたよね。あれ岡本夏美ちゃん、
0: サッカーはもちろん、あの川崎フロンターレ、
1: はい、
0: 川崎フロンターレは僕は応援してます。
2: ちゃんと影響を受けてますね、
1: はい、そうですよね、うんうん、あとはラジオネーム急行大雪さん、港さんはトカチ、マリナさんは芝桜、安藤さんは畑、お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
1: 今日はココロコロ兄さんゲストインですね、うんうん、とメッセージをいただきました、
0: はい、いやココロコロ兄貴ね、
1: うん、はい、うん、
0: あのなかなか稀に見る常識人
2: ちゃんとしてるんですよ、すごく
0: 音楽あのシーンの常識人で、
1: ね、珍しい
2: 珍しいとか言わないで
0: 、ね、だいたいね、あのその音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱりチャランポランな人が多い
2: んです、何かかけてる人が多いのか、
0: 時間を守らないとかね、そういう人が多いんで、ね、
2: 忘れちゃったりとかね、色々ね、
0: いるんですけど、その中でもかなりの常識人、
2: そうですね
1: 今日は久しぶりに
0: 木
1: 原寺にゲストストインです、う
0: ん、はい、それじゃあそろそろあれなんじゃないですか、
1: 1曲目じゃあ、
2: うん、
1: お送りしましょうか、コロコロにルームライトフライト、

0: お送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした、
1: うん、
0: ではここからは、
1: うん、
0: 電話ゲストとお話をしたいと思います。ココロコロニーさんです。もしもし。
2: もしもし。
0: よろしくお願いします。
2: はい、リハラジオお聞きの大勢のみんなたち、晩餐中リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウムココロコロニーです。
1: なんか元素みたいに入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
3: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: こちらから
2: 一周待った回がありましたよ。
3: ん、あ、
2: 一周待った回がありました。
1: 出張お疲れ様です。
3: お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
2: 安藤違うの。
1: やっぱ社会人としてね、立派ですよね。
2: あれ、マリナさんがいないから断っただけで。
3: ああ、そうか、残念です。
2: はい、
3: はい、はい、
2: い
3: や、普通にやっていきましょうよね、はい、ココロコロニーさんのね、今日は大事な話いっぱいあるから、
2: はい、
3: まずはちょっとココロさんのね、
0: はい、
3: 紹介してください、マリリン。
0: ココロコロニーさんは北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。で、リハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナ、リハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアンガール、そしてアルストロメリアを作曲作詞していただきました。で、これから北見でもライブを控えていたりですとか、普段リハラジのゲストは、まあ、主にアンドゥさんがオファーをしていたんですけど、うん、今回新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからココロコロ兄さんに出てもらってっていう風にオファーをいただきました。
2: ありがたいですね。
0: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなというふうに思うんですが、はい、まず近況なんですけど、はい、最近 DJ もされている。
2: そうですね、縁あって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので、定期的に DJ イベントにも出演してます。
3: このね、コミュニケーション能力の高さもね、売りですね、ココロさんの。
2: たまたまです。まあ、オファーがあれば何でもやりますから、オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。
3: 違いの手伝いも
1: 幅広っ。
2: オファーって野外イベント行きますよ。
0: 野外イベントね。最後私ココロコロニーさん見たのが網走のクラブドーナツで、
2: はい、
0: 歌も歌っていたし、あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか。
2: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
3: うん。

0: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場ってなんかどこかありますか？
1: まあ、札幌はたくさん箱があって、どこも素晴らしい場所ですけれども、丸山の方にリボルバーっていうですね、地下に入っていく箱があって、
2: はい、
1: まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、で、まあ、イベントの内容も、まあ自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演して、すごく刺激を受けて、今もそれが続いているところです。
2: リボルバー行ってみたいんですよね。
0: 有名な場所ですか？
3: うん、
1: いいですよ、リボルバー、安藤さんもぜひ
0: そして4月29日昭和の日に新しく作品集無題を発売されたということで、何年ぶりのアルバムですか？
1: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、なんかその辺、その辺って言ってたら悪いですけどライブとかやるのに名刺代わりに作ったりとかはありますけど、まあ、こういう風にちゃんと作品を作るぞって作ったのは初めてです。
0: へえ、あ、なんか意外でした。
1: もう本当に新しい、コメント来てますが、新しいニューアルバムです。
0: 新しいニューアルバムですね
2: 、なんかね、コメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいいとか、
1: うん、そうですね、はい、
2: うん、マダオさん、コロニーさん、歌声かっこいいとか、抹茶さんがキラーコロニキかっこいいっていう風に来てました。
1: ありがたいことです
0: いろんな方が関わってこのアルバムが完成したんですよね。
1: そうですね、サウンドプロデュースは、まあ、帯広出身でですね、まあ、グニューツールというバンドでメジャーに活動して、まあ、メジャーで活動したこともある古川智さんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、この今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、まあ、その隣にアルバムのジャケットですか、ですね、これを撮影してくださったのが、まあ、シンガーとしても活動しているゴシさん、で、ね、はい、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかは友達 の, オールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやっている大友よすめ、と、まあ、コーラスもですね、若干入ってて、まあ、それのコーラス指導で、まあ、岸さんっていうですね方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、まあ、そういう、まあ、彼らに、彼女たちにとっても、まあ、自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。
2: いやめちゃめちゃ音聞いた時びっくりして、まあ、そしてジャケット CD ジャケットも見てびっくりして、
0: そう、すごいかっこいい、
2: びっくりすることばっかりで、今回
1: もうそうですね、平面びっくり箱ですから
2: 平面びっくり箱で、いや、まあ、確か本当にそう、いやクオリティが本当にすごくて、そして、まあ、ちょっとサウンド面とか結構聞きたかったんですけど、今までコロニーさん の, 打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね、
1: はい、
2: それを今回まあ、そうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、
1: はい、
2: どうなるんだろう、他の人が手を加えてコロニー節とかはどうなるんだろうな、あの独特なサウンドもまたピコピコ感もコロニーさんの魅力だったりとかするなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、コロニーさんが思い描いてた完成形にかなり、できたものなんじゃないかなっていうふうに思います。

0: 思ったんですけど、どうですかね。
1: これはあの、ま、あリアレンジしてくださいって、ま、お願いしたわけがなかったんですね最初は、うんうんうん、レコーディングしたいので手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、うん、あの2つ目でいいよって言って、そこで、ま、データを送ったら、うん、翌日にはあのアレンジになって帰って
2: きて、クリエイターだ
1: いやなんかそれで俺はお願いしてないから俺もすごくびっくりして、うん、ちょっとあの多分皆さんよりも動揺したと思います
2: そっか
1: あれっていう、うん、まあそのやっぱりあの自分の、ま、音を聞いた時の、ま、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想だったんですけど、まあ、多分あの音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんですそれをこう音をこう、まあ、きちんと整えて、うん、今回くださったのが、古川智さんということになります。
2: なんかちゃんとココロコロニーさんの曲で、うん、でも良さを残しながら進化しているような感じが、う
0: ん、なんかいろんな楽器の音というか、うん、足されていてすごいゴージャス
1: なんで、まあ、そうですね、うん、まあ、尊重するところと壊すところっていうんですか、うん、あの一切変わってないのは BPM は一切変わってないですね。曲のテンポっていうのは自分が、うん、あの出したものからこれは一切変わってなくて、うん、で自分は特に注文をこうしてほしいっていうオーダーはしなかったんですけれども、うん、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、そういうのをまあ取捨選択していただいて、あのアレンジになっていると思います。
3: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、うん、あの中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象はありますよね。
1: そうですね、うん、あの今まで新聞紙着てた人がプラダを着た
2: あとあのメッセージもいただいておりまして、
1: はい、
2: ラジオネームゴシさん、
1: あ、ゴシさん、
2: 皆様こんばんは。我らが兄貴ココロコロニーさんがラジオ出演とのことでにぎやかしにメールを送らせていただきました。作品集無題発売おめでとうございます。毎度コロニーさんのライブはお祭り騒ぎで楽しいです。歌を覚えるとなお一緒に盛り上がれるので、ラジオをお聞きの大勢の皆さんたちもぜひこの作品集をゲッチューしてライブハウスに足をお運びください。仕事中につきラジオリアタイできませんが素敵な時間となるよう願っております。宇宙銀河マグネシウムこれ、はい、きっと、うん、とフォトグラファー務めたゴシさんですよね、
1: はい、そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
2: あのアルバム収録している曲の中で、はい、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
1: 一番長く歌ってるのは、まあ、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。やっぱりそうなんだ。はい、ココロコロニーにも一応あの学生時代っていうのがあって、あの学生時代にあの原曲ができたんで、それが一番長いですね、うん、で最近のはあのメローイエローっていう曲が収録されてるんですけど、網走、うん、にいたあの、まあ、新しいって言っても令和元年ですけどね、ただこれはこうやってあの作品をきちんと作るまであの残しておこうと思って、まあ、その頃からまあ、ライブでもやってなかったですし、まあ、このアルバムのために、まあ、作った曲っていうことになりますかね。
2: はい、なんかココロコロニーさんって歌詞も音もあココロコロニーさんの曲だなって、なんか私その感覚になったことってこうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのココロコロニーさんの曲を聴いて、あこれがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
1: 歌詞とその曲は まあ、ワンフレーズとかでも同時に出てくることが多くて、でも結構多いのはタイトルからですね。
0: なるほど。
1: からこうアイディアを派生させていくっていう、なんかこうイメージですか。イメージって言ってもそのでも直接そこに関係してくるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのが、まあこれが答えです。
0: タイトルがやっぱパンチありますからね、曲は。
1: まあそうですね、まあ、あの内容に対してちょっとパンチが足りねえなっていう時はタイトルをあの考え直すこともありますけれども、でもほとんど作り直すことはないですね。
2: あのもう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、ココロコロニーさん、晩餐中瀬戸利をネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、ココロコロニーさんはどちら派ですか？
1: これはですね、私明確な答えを持っておりまして、あの先日ゲストでいらっしゃったマナブさん、マナブさんが私におっしゃった言葉で、瀬戸利は断層だと、あ、銃の弾を込める部分ですね、瀬戸利は断層だからどんな弾が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのがマナブさんの教えなので、僕は瀬戸利は先にはあのあまりなんですかね、まあ、この曲やってほしいなみたいなリクエストがあれば、まあそれを反映させないことはないですが、それをやるよって言ったりですとかそういうことはないです。これはあの大先輩のマナブさんの教えです。
2: 面白い。
1: どんな弾が入ってるか分かったら負けですから、だいぶ勝負なんで。
2: あのちょうどそ823のメッセージの続きで、ココロコロニーさんがどんな方か確認しようと思い、はい、動画サイトで検索したら野良犬まなぶさんのアカウントでオニオンホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオンホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
1: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて、
2: これまなぶさんのページでっていうことですかね。
0: そうでしょうね。ココロさんの上がってたのかな。
1: まあ、ナブさんも上げてたりとか、まあそうですね、オニオンのページに上がったりとか、いろいろツールというかありますけれども、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
2: あの前のね、マナブさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか？
1: 私が同等で影響を受けている、
2: あ、まあ、同等じゃなくても、
1: あ、同等じゃなくても、
2: はい、
1: まあ一番、まあ、やっぱりやってる音楽性からすると、あの、まあ、YMO ですとか、はい、まあ、あとそういうテクノポップっていう、まあ、ニューウェーブですとか、そういうところですね。でもそういう音楽ってあの自分はあのリアルタイムではないので、まあ、そこに影響を受けてくる、まあ、その、まあ、あの VK ですとか、またシューゲイザーっていう、まあ、高音ですか、
0: はいはい、
1: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですね、ポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
0: いや、
1: まあ、でもやっぱ道民は松山市春ですよ、最終的には。
2: そうなんですか。
3: 急に来たね。
0: めっちゃ詳しい
1: から。今のこうあの丸く収めると松山市春。
2: そうなの。
0: 最終的に行き着くところ
1: は
0: ね。
1: 最終的には、
0: いや、なんかそれで影響を受けてきた音楽とか、それ結果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて、ココロさんのだからそれマジですごいなと思ってます。
1: いやー照れるじゃないですか。借りてきた猫じゃない。

0: ど、借り物の言葉で褒められても。
1: それはそんなつもりないんですけど、そしてうさこさん、はい、心さん、この世界観毎回不思議で見せられて、心さんが札幌に行かれ音楽界を本当に盛り上げ、いろんな方々を応援されてるなと感動していました。ラジオで心さんのお声伺えて嬉しいですっていう。
0: うさこさん、いつもありがとうございます。いつも元気をもらってます。いろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます。
1: あと、あ、なんか虻川さん、あ、青空歌謡曲の虻川さんが心ちゃんって呼んでるのが好きですって書いてある。
0: ありがとうございます、ありがとうございます。
1: そして純也さんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだっていう。
0: これ説明します。
2: これなんか最近ですね。、うん、
0: これさっきだから、あのボスさんのコメントにもありましたけど、うん、ボスさんが言い出したんですよね。
2: あ、そうなんだ。
0: はい、あの劇団鹿殺しっていうですね、うん、まあ、とんでもない名前の劇団があって、うん、あのその、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、うん、でその作品に石崎ひゅーいさん出演されていて、その劇中歌、あの石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌っている鉄の花っていう曲がありまして、うん、この鉄の花っていう、曲の歌詞に宇宙銀河、実際宇宙銀河マグマブッダっていうところと、水素ドリルマグネシウムっていうその一節があるんですよね。まあ、それがなんか多分、勢いに乗って言葉に出した時にボスさんは宇宙銀河マグネシウム
2: ギュッとなっちゃった。
0: あの合体して、まあ、これがそのうんと出典元ですね。
2: あ、そうなんですね。
0: 劇団鹿殺し。
2: なんか、はい、でも心コ ロ, コロニーさんとの親和性が高いキャッチフレーズみたいに
0: そうですね、
2: なってますね。
0: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれでゴシプロデュースになってますよ、もう。
2: なんかゴシさんのことも気になってきた。あのこれからはい、はい、あれですよね、54で5詞ですもんね、はい、
0: そうです、そうです。
2: これからの近々のライブ情報を教えてください。
0: 近々のライブですと、あの、まあ、同等だと港さんも出演される5月30日、
3: はい、31日
0: 日曜日、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
3: 生音居酒屋バチンコナイト、バチンコフェス編ですね。
2: そうですよね、今携帯使ってくれてるから。
0: いや、ただなんかそのなんか生音居酒屋ではなくなったんですよ、場所が。
3: オニオンホールですね。
0: オニオンホールでですね、あの5月31日あの午前11時ぐらいからですね、うん、もう終わりが全然見えない出演者数で、もう港さんと会えるのかどうかもわからない。
3: そうですね、時間離れてますからね、私たち。
0: そうですね、自分ももうその日ちょっと早い時間にステージ立たせてもらって、うん、あとはいっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越しいただける方いらっしゃいましたら一緒に遊びましょうということで、音源も持っていきますので、まあ、音源っていうかボシさんの写真に CD がおまけでついてくるっていう感じ。
2: 逆
0: はい、5月30日、ぜひよろしくお願いします。
2: じゃあフラッと行ったらライブも楽しめるし、ココロコロニーさんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行ってたらいいですかね。
0: あ、結構多分午前中とかもうスタートとかオープンぐらいにしてもらうのが一番だと思います。
3: オープンが11時でスタートが11時30分、ココロコロニーさんの出番は12時30分からとなっています。
0: はい、
2: まあなんか前後しそうですし、うん、ね、うん。

0: きっと他のアーティストの方のねステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、これ投資で見ても金額変わらないんですか？
1: 入場1000円
2: 変わる、半額です、
0: すごい
3: 激安フェス、
1: ね、みんないっぱいドリンクを飲んで、
4: う
1: ん
4: ね、そうですね、うん、ドリンクを飲んでください
0: そうですよね、
4: はい、
0: でこの日も、今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くて行けないんだよねっていう方は他の買い方はありますか？
4: これはあのオニオンホールのですね、オンラインショップでもお買い求めいただくことができますので、うん、詳しくはですねスタッフの匠さんの方から案内しますので、うん、多分ネットでオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マナブさんの CD もそこで買えますので、うん、よろしくお願いいたします。
3: その匠くんからココロコロニーさんのアルバム買わずにマナブさんのアルバム買ってください
4: まあ、そうです、マナブさんのアルバムを買った人にはココロコロニーの CD おまけでつけてもらえばいいんじゃないです
1: かダメでしょそんなこと言っちゃう
0: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロニーさんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
4: はい、この星さんの写真に CD がついてるやつを一つですねプレゼントいたしますので、
1: お、
4: はい、住所とお名前があればいいんですよね、きっとね。
0: そうですね、う
4: ん、はい、ごちさんの写真欲しいよってメッセージ送っていただければ抽選で1名の方にですね音源、プレゼントさせていただきますので、ふるってご応募ください。
3: それじゃあココロコロニーアルバム、はい、プレゼント係の方がいい
0: ですか？そうですね、
1: リハラジ、
3: リハラジ
1: ココロコロニー CD プレゼントなんて形で送ってください。
4: ありがとうございます、
1: はい、
0: では、うん、久しぶりですねこの質問をするのは、うん、最後になりますが、ココロコロニーさんにとって音楽とは？
4: まあ、私にとってまあ音楽とはココロコロニーのことを一番愛してくれているものですね。自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ本当に。でも音楽のフィールドでやってるっていうのは俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。はい、俺がやめようと思っても音楽は俺のことを今のところは見放していないので、まあ、こっからその活動がなくなった時にはあいつ音楽と別れたんだなって思ってもらったら、
1: はい、今は良好な関係ということですね。
4: そうですね、うん、本当に何かそういう風な、やっぱやめようと思ってやめれたものって今までいっぱいある中で、やっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、うん、音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
3: まあ大丈夫でしょう、心さんいい人だから愛想つかされないでね、長続きすると思います。
4: DV ですもん、ギターでぶん殴りますもん、
3: ね、そんなこと言ってますけどもねそれじゃあ最後になりますか？
0: はい、うん、では最後ココロコロニーさんから、おかけする曲のご紹介お願いします。
4: はい、ココロコロニーでバイビーベイビー。

0: お送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした、
1: うん、今、はい、コーヒーチェリーからねバイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間の2人がラジオをしていた時のこう締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: うん、そうだね。
1: 心さんラジオやってほしいな。
0: 聞きたい、
1: それじゃあ、はい、改めて
0: そうですね、うん、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM アバシリのリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。ご応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております、
2: はい、
0: うん、なのでそうですね6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います、うんうん、でメッセージにはココロコロに CD プレゼント係とお書き添えの上本名と住所もお忘れなくお送りください、はい、あと問い合わせでうさこさんからですね、うん、まなぶさんとココロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
2: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください、はい、あのオニオンホールの美味しいコーヒーも、うん、買うこともできるんで、
1: はい、
2: はい、そちらをご利用ください。
1: 純也さんがね、あの心のアルバム通販は心自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということで、ね、
2: 本当に本当に
1: どうなんでしょうかね。
0: 発送は分からないですけど、うん、このね、うん、CD の1枚作るのにも、うん、それこそ塩見マリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、うん、なんかあのね、畳んだりとか
2: 袋に入れたりとかね、
0: 袋に入れたりとか、きっとその手で作ってるんだろうなって、うん、としたらすごく中も本当、うん、手に取ってこれあえて見せませんが中身にも ね、いろいろこう仕掛けがあったりとかして、あ
2: の本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます、う
0: ん、ぜ

0: ひ皆さんにお買い求めいただきたいですし、うん、リハラジのプレゼント係にもご応募お待ちしております、
1: うん、はい、それじゃあ、うん、ちょっと3曲目も流したいと思ってたんですけど、
2: はいはい、
1: あのリハラジにも出てくれた、うん、千秋さん、
2: うん、
1: あの

0: しーちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、これは嬉しいなと。そして、これからも続けていくし、今妊娠中なんですけれども、歌入れのお仕事とか、そういうのはしていくよと。ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、すごい嬉しくて。でそれにね、今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、ところのテレビ CM で、トライセラトプスの Going to the Moon を、歌って、カバーして歌ってたりとかしてて、
1: あら聞いてみたい。
0: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやって自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちーちゃん、ちあきさん、本当に頑張ってほしいし、これからも歌続けてほしいし、元気な赤ちゃんを産んでほしいなと思っています。そんなちあきさんの一曲聴いていただこうと思います。ちあきでスピンオフ。

0: 送りした曲は千秋でスピンオフでした。いやまたちーちゃんにリハラジ出てほしいですね。ということでメッセージ来てました。
1: はい、
0: まずはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議が被ることが多く、先週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました。そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明さん

0: サンセット2026の開催決定、9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも対バン、下半期も結成40周年に向けパワフルにアクティブに活動中ですということで、スピッツ主催のにコレサワさんも出
1: る、ね、
2: 面白い組み合わせだね。
0: 面白いですよね。
2: そしてコレクターズも出る。
0: そうそうそう、いつもあのスピッツのやっぱ草野さんすごいですよね。
3: あと広島みかんさんから、うん、今からみかん畑で草刈り正雄、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない、
0: なんだろ
3: う、今日ゲストの日か、十分セクシーヨガの代わりになる、ほいじゃあまたの
2: なってますか、セクシーヨガの代わり。
0: セクシーヨガ行ってみたいな。
2: そんな代わりないじゃないですか。
3: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど、
0: 行ってみたいですけどね、非常に。
3: さあということで、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは fm787@lia-abashiri.com、 リハラジ宛てとお書きの上、ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時ゲストが登場しますね。
0: うん、あ、野生デンジャラス王子さんが出ます。
3: はい、はい、来週もゲスト会となっておりますので、お聞きください。お相手は梅津まりなと
2: 港義行と
0: 安藤圭介でした。
3: それでは
4: また6。
3: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷です。ここまではヒットヒットヒットをお送りしました。この後も 83.4MHz FM 世田谷の放送でごゆっくりとお楽しみください。

0: 語っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね。急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平野ゼリです。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 今日おすすめする商品はなんと、
3: なんでしょう、なんでしょう、
2: 田中さんラジオです。これがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。

愛すんな。ロマンチックな男やからね。後ろに引きずるものはあれど、思いは常に前にあるぜ。

めてくれるから、そこんとこんはとんとかんに感謝です、ほんと感謝です。この俺の好きな人の好みに俺を作った二人は天才です。どうやったらあんなことできるんですか。まぐれですなんて言われちゃったなら、それまでだけども

0: 天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね音源やゲストなどのね詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてねお使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、あの番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか実況ポストとかをですね、うん、していただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いて出てそうなんだけど、
1: 聞いてるよって言うんだけど
0: ね、
1: ポストして
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれども、で、あの今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます、
1: はい、
0: というのもあのゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとはあの高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、あのお名前等々は、うん、また次回改めてまとめて紹介させていただきますので、うんうん、はい、ご了承いただければと思います、はいはい、であとね、後半はともちゃんがね、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います、はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。高島さん、どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。
0: 昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっといろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、うんうん、2回連続に近く出ていただいて。
1: そうでした ね、
0: はい。そして今ね、ここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、うん、
1: はい、
0: キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして
1: 、はい、
0: これも CD に入ってるという、新しい EP が発売になりました、
1: はい。
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、はい、新曲と、でまあちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜のそのディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、
1: はい、
0: まあ前回のまあ小村というのもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くなってるわけですよ、
1: うんうん、
0: だからラストにね、この岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけれるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: 流してください、
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後までね、聞いてください、そしてですね、メールをいただいてます、
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら沢原のゆさむさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています、うん、それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだ ね、
1: ありがたいですね。
0: 嬉しいですね、だからこの方はですね、
1: うん、
0: 岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ
1: わ、嬉しい、
0: すごいな、買っていただいたのかな
1: ね、 PR していただいて ね、
0: でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD を送ってるかもしれませんね。
1: あ、そうか
0: も、ね、うんうん、もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です、
1: うん、私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: 2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それゆけ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うんうん、いやあれから5年か、ついこの間のようですけどね
1: そうです ね、でまたね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い、
0: まあ、この時もねゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ、本当にリリースの度にね番組来ていただいてい
1: えいえ、ありがとうございます、たくさん曲流していただいて、
0: だから自分がの知り合いがやってる某他でやってるね、番組のイベントがあって、昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、
1: うんうん、
0: なんちゃら選抜って言うんだけど、
1: うん、
0: そこのイベントに行ったら、
1: はい、
0: 町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、俺と、ハンマー、ピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うんうんうん、
0: で見てたんすよ、
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がねこうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね、
0: 本当ありがたいですよ、初めて見たの

0: ですからね、
1: ピコピコハンマーの、はい、ね、そう、あのね、この栃木駅ですかね、最寄りは、あの新生姜ミュージアムあるんですよね、はいはい、そこステージなんかもあって、はい、そこでね、ライブさせてもらったりとかして、はいはい、るんですね、私 ね。
0: で、これ、あ、そうだ、もう一つね、いただいてます、
1: はい、
0: そう、FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね、高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはね、このコーナーはちょっとね、お休みなんですよ、
1: うんうん、
0: はい、ということで、後で登場しますからね、さらにはスタッフの皆さん、こんにちは、皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフしかいないんですけどありがとうございます、うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さんに質問です、新曲の言うこと期間岩鹿ちゃんを作るまでの経緯や、はい、どんな部分を特に聞いてほしいかという点をぜひとも教えてくださいっていうね、
1: はい、
0: いやということで、ちょうどいい質問が、
1: いや、そうですね、
0: いただきましたんで、うん、
1: ご紹介したいですね、このシングルの ね経緯をね。
0: そうですね、
1: はい、
0: では5月の13日に発売になりましたこの言うこと期間岩鹿ちゃん、
1: はい、
0: ね、この全部8トラック入りの EP ですけれどもね、これができるきっかけって何だったんですよね。
1: そうですね、2年前くらいかなに、はい、あの岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から直々にメールが来まして、
0: はい、
1: あの町あかりさん の楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、
0: はい、
1: あのぜひミュージアムのステージ出てくださいというふうに直々にご連絡いただいて、
0: へ、
1: と思って、でいろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよ ね、そのステージ、
0: はいはい、
1: ね、でとっても有名で、あ、私もあのピンク色の世界で歌えるんだと思って
0: 、はい、
1: ぜひぜひっていうところで、
0: うん、
1: まあ、ステージに何度か、
0: はいはい、
1: あの歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの、岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、
0: はい、
1: まあ、タイトルにもあります通り岩鹿ちゃんっていう、
0: かわいいですね、
1: ピンク色のこう丸、まん丸の、
0: はい、
1: なんですか、鹿の子供っていうことなんですね、角が生えててピンク色のかわいいんですけど、
0: はい、
1: 岩鹿ちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
0: なるほど。
1: でも子供に大人気、
0: はい、
1: でもいつも踊って、うんうん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったりっていう、
0: いい、ね、
1: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃん可愛くて、で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて、迫力あって、もう岩鹿ちゃんに私も夢中になっちゃったんですね、可愛いと思って、でそれで、じゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
0: はい、
1: でミュージアムでも歌わせていただき、
0: あ、そっか、ミュージアムでライブがやった時に、
1: はい、
0: もうその勝手に作った岩鹿ちゃんの、
1: はい、
0: まあ、イメージソングというか、
1: はい、
0: キャラクターソングを歌ったわけです、
1: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、
0: はい、
1: まあ、お祝いっていうことで、
0: はい、
1: あの、この曲書いて、
0: うん、
1: プレゼントっていう形させていただいたところ、
0: はい、
1: じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、
0: うん、
1: はい、っていうことです。
0: なるほど、
1: はい、
0: よかったですね、社長に刺さって。
1: そうなんです
0: ね、
1: 音楽ね、あのお好きな社長さんなんですけど、
0: はい、いや、でもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ、
1: 気に入
0: っていただいたってことでね、
1: ありがたいですね、
0: うん、はい、そしてですね、これ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩鹿ちゃん、言うこと岩鹿ちゃんについての MV の話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、うん、
1: はい、
0: はい、とてもなんか凝った映像で、
1: はい、
0: その新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
1: あ、そうですね、岩鹿の新生姜ミュージアムで、あのミュージックビデオ撮影しました、
0: はい、
1: はい、もうなんだろう、こう、もうミュージアム中を走り回ったりとか、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃんももちろん参加してくれて、
0: はい、
1: で楽しく撮りました。
0: はい、あの番組を聞いた方はね、あのミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります、週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、
1: はい、
0: そこにも MV のリンクをつけておきますのでね。
1: ありがとうございます。
0: ぜひチェックしていただ、はい、見ていただければ。
1: YouTube でご覧いただけます。
0: そしてぜひね、CD も、ね、買っていただければありがたいと思いますけど、
1: はい、
0: 今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
1: はい、
0: すごい可愛いピンク基調のね、
1: はい、
0: いいビジュでね、ビジュアルで、
1: はい、ピンクがいっぱいです、
0: ね、そして、はい、あの紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: ちょっとロカビリーっぽい曲調なんで、それに合わせて、
0: はい、ね、だからなんて言うんだろうな、あのリバーシブルジャケットみたいなね、
1: あ、そうですね、
0: 感じで、
1: はい、裏表楽しめます
0: 、ね、そしてあの盤面にもね、岩鹿ちゃんがずらっと並んでますんで、
1: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる
0: これ
1: ちょっと面白いんですよ。
0: 例えばあの今ご自宅にプレイヤーがね、
1: うん、
0: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、うん、持ってる人はなんかこう、CD 1個入れてさ、うん、かけてさ、
1: はいはいはいはい、
0: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、ブルブルブルって、はい、そうするとあの、はい、岩鹿ちゃんが回ってるように見えるからさ
1: そうですね、これ多分
0: これ視覚でも楽しんでくださいっていう、うん、
1: ちょっとピンクが広がる。

0: と思いますよ、
1: ね、そして歌詞カードもね、
0: はい、
1: また違う写真が、
0: ね、写真があ
1: っててい
0: い
1: ですね。
0: はい、岩下ちゃん、
1: ね、う
0: ん、
1: でもすごいのはカップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、うん歌詞が埋まってるって
0: ことですね。そうなんですよ、これ十何番とかまであるんで、ね、
1: あるからね。
0: 18位だっけな、
1: ね、
0: はい、
1: うん、これがね、あれなんですよ、岩下の新生姜の使い道というかレシピがね、うんうん、歌詞になってるんですね、これね。
0: お腹すきますよこれ聞いてると。
1: これすごいですね、
0: はい、お腹すいちゃいます。
1: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、
0: あ、
1: いろいろこう生姜使ってるのが好きだからね、
0: うんうん、そうなんですよ、食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね、
1: ぜひこれもね歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね、
0: うん、
1: はい、じゃあまずはここでね一曲はい、聞いていただきましょうか。まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かん岩下ちゃんもね、
0: はい、
1: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね曲紹介お願いします。
0: はい、町あかりで言うこと聞かん岩下ちゃん。

0: ここまでお送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、
0: ね、
1: 配信でも聞けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います、うん。今日のゲスト、町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんいわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ、
1: はい。
0: でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方もその、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンクつけさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね、非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアルの告知の画像がありまして
1: 、はい、
0: ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう10年以上続けてるワンマンライブで、ね、オリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日セブンスフロアはフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね、
0: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね、
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しいライブハウス
1: なんで、うん、食べれると思いますよ、ね、はい、スタッフの方いると思います、
0: ね、ぜひその辺も楽しみにいただければと思います、
1: はい。
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによってはこうテーブルがある席もあってね、
1: うん、そうなんですよ、
0: そこで食事しながら聞けたりもするんでね、
1: はい、そう、結構リラックスしてお聞きいただけると思います、
0: はい、ね、いいと思います、
1: はい、
0: はい。じゃあここでまたねメールをもう一ついただいております、
1: はい。
0: 滋賀県の黒マグロさん、
1: うん、
0: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん、
0: いわしかちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は MV ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています、
1: うん。
0: ところでどちらの MV でも、まあ、どちらのというのはこの言うこと聞かんいわしかちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね、
1: はい。
0: マチさん珍しくダンスを披露されてますよね、
1: はい。
0: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか、
1: うん。
0: 今後のライブでこの2曲歌う機会があればダンスも見てみたいです
1: はい、
0: どうですか、この、
1: はい、これ振り付けナチュさんという方に、
0: はい、
1: 振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て練習しました、
0: はい、
1: 毎日毎日。
0: 結構大変だねそれもね
1: 結構テンポが早いんで、
0: はいはい、
1: 次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: は
1: い、すごい練習して、
0: はい、
1: ミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど
1: 、はい。
0: そう、さっきのね、言うとき聞かんいわしかちゃんのね、
1: うんうん、
0: MV は、まあ、その岩下の新章ミュージアムのステージなんかを見れるんですけれども、
1: はい、
0: こちらのピンクの角で世界をつつけもね、
1: うん、
0: すごくアクティブな、そうい
1: う
0: MV になってますけれども
1: 、はい、
0: これ撮影も同じ時にやったんですか。
1: そうなんです、ミュージアムで撮影して、
0: はい、
1: 岩下ちゃんにもたくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね、
1: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、ね、
0: はい、
1: 踊りと私の一生懸命やってるのをね、ぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆さんにも、
0: はい、はい、ね。そしてもう一曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね、最近ね。
1: そうなんですよ、はい、とってもねボリュームたっぷりなミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、こうずっとこう、まあ、ディスコ僕こうリズムに合わせて、
0: はい、
1: 踊ったりしてるんですけど、
0: はい、
1: 岩下ちゃんも踊ってるんで、
0: ね、見ていただければと思いますけれどもね、
1: はい。
0: そして岩下の新生姜ディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんで、そちらまでぜひ聞いてください、
1: はい。
0: でどうですか、この質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、
1: ライ
0: ブでダンスはやるんですか、
1: うん。あ、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかなと思ってます。
0: そうですか、
1: はい、みんなで踊りましょう。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあぜひね、初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、
1: うん、
0: 日比谷セブンスフロアのライブでも、
1: はい、
0: 皆さんぜひね覚悟して、
1: はい、
0: 来ていただければ、
1: ぜひぜひ
0: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね、
1: はい、
0: はい。というところでここまでいろいろ話を伺ってまいりましたが、
1: はい、
0: クリストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、
1: あっ
0: という間ですね、もういろいろ話を、ね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね、
1: はい。
0: じゃあ ということで、じゃあゲストコーナーのラストは、はい、やっぱこのカップリング曲の、ピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろんこのピンクの角というのはイワシカちゃんの角なんですよね、これ。
1: はい、イワシカちゃん角までピンク色で、これしかもね、はい、動くんですよ。
0: なんかあ、動くんだ
1: すごいんですよ、器用なんですイワシカちゃん。
0: なるほど、はい、ぜひその辺も MV でね、はい、見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
1: はい、町あかりでピンクの角で世界をつつけ。
0: 今日のゲストは新曲、まあ、最新 EP ですね、言うこと聞かんイワシカちゃん、イワシカの新生姜とのコラボ EP ですね、はい、こちらリリースしました町あかりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EPCD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ。もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌のインストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめる CD になってます。そして番組の最後ゲストコーナーでもねお知らせしましたけれども、番組の最後にね岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですねできるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんでぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね、ほんとこれ機会にいいね、岩下の新生姜さんスポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ。もしスポンサーになっていただけたら作らせていただきますよ本当にね。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね、ぜひこの町あかりさんの EP 聞いてください。そして続いてですねレコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね、この番組もね2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはねハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロープロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て2011年にきっかけは優でソロデビューをした、ソロシンガーソロアイドルですけれども早くもデビューが、15周年ということで、このね15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんでムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです、ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります、というのもちょっと収録の番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: イングラン。はい。今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね。たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな？ここでプチッと切られちゃったりして。なんか不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で今日はですね、まだ5月。下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですごい寒いんですよ、東京でね。いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。でちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながら、ね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけどね。そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね、私はね、職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何にも撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、初めの一品か初めの飲み物だけの写真が残っていてね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったですね。桜エビのかき揚げとかたくさん美味しいものをね、ご馳走してもらったんですけどね。で静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をね、こないでいただいたんで、1曲ご紹介させてください。で桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、SNS をチェックしてください。でミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。でそういえばですね、私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、ファンの方々はね X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、え聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲書きましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね、みんなからなんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいにちょっと小バカにされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりねしてね、みんな笑ってるんですけどね、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょってみんなにこの間お菓子配りましたね。お菓子は大変喜ばれましたで番組に、ね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をねたくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、いい意味で勉強になりますし、ね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるので、ね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で皆さんのねメールとかね X のポストとかもねすごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら感謝しながらね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で今日はねもう一曲すごい好きな曲を持ってきたので聞いてもらいたいと思います。大好きな曲ジュークであの紙飛行機曇り空バッテ。

ここまでお送りした曲はジュークで、あの紙飛行機曇り空割ってでした。今ねちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で今日はねちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって朝からワクワクしてるんですけどね。ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでねおすすめしてたんですよ、そのカレー屋さんね。 INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って。アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはねどんなカレーが好きですか？私無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくねスタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね日本のねお家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きかちょっとメールでください。あのカレー対決何の対決まあアジフライカレー、まあ、ありかなしかもメールください、お願いします。ということで週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までたくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや一人喋りって難しいですね。なんか愛の手、なんかね会話がないと、どうしようと思って、今日はね結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら本当ごめんなさい。本当に気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね勝ってしまって、なんかテンション低いからつまんないんじゃなくて緊張してたんですよ皆さん。

まだまだね勉強しながらカミカミにならずに何を喋るかとか日々ねぼーっとしてないでアンテナを張って、あこれ話したらいいかなっていうものをね頭にね覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね一人喋りがあった時にはテンションを上げてもっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はねいらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家大野雄二さんの特集を高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定ですね。すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って真っ先に高島さんとルパン三世を思い出してね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP、 いうこと期間岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信後半のお相手は私一人でやらせていただきましたともちゃんでした、ね、これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

0: FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム Be Up 世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
1: テレクサだと島山信義があんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだとレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。

0: 毎週月曜日23時からお楽しみに。
1: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
2: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
3: おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。おはようございます。5月の30日早いですね。もう言いたかなかったんですけれども、もうあっという間に 1,2,3,4,5 ヶ月が過ぎてしまっているというね。もういやこの間ねちょっとねお世話になってる方と話してたんですけれども、もう5月だよとね、このまんままた1年終わるんだよどう思うって言われて、いや確かにそうなんですよ。本当にまだね2026年が始まったばっかりな気がしていたんですけれども、もう5ヶ月終わっちゃってどうしようっていうね。もう50代どうやもういいや。はい、ということで今日なんですが、5月の30日、5月は31日までありますけれどもね、今日と明日2日間あります。そして来月から6月に突入するわけなんですけれども、今日5月30日、今日はねゴミの日なんです。語呂合わせです。ゴミゼロね、ゴミですね。まあ随分ストレートな日だななんて思ったんですが、でもね結構調べると面白い話がありまして、というかゴミってなんかもう響きが嫌じゃないですか、ゴミってね。ですがこのゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトルこんなに大量に水買ってたんだとか、うわこんなにコーラ飲んでたんだとかね、なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんかうわコンビニのこれ弁当のゴミ、うわこんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていうこうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとした生活日記みたいな感じありますよね。まあちょっとあんまり見たくない、開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって、まあ、もちろんご存知の通りその熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてって、さらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね聞いてもねすごいなと思いますね。まあ、でも人生と近いものもあるなと。人間もねこう失敗とか無駄だったと思うことね、後からこう別の力にね変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ、別に深い話をしたいわけじゃないんですが、はい、なんかゴミってなんか終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという新たなねちょっと気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代って、まあ、今でいう超エコ社会だったらしい、エコ、ね、の社会だったらしいんです。紙も使い回す、ね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですか。 ね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って壊れたら買い替えるのがね、やっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、

アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオオンデシベルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。

し、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれども、まだまだねこれ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。でも今では本当に断捨離っていう言葉はね、いろんなところで聞かれますけれども、まあこれ断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ、執着をしなければね、物を大切に使うっていう考え方にはね、僕も賛成ではあるんですけれどもね。で最近でゴミっていうとやっぱこれですよね。データのゴミ、スマホの写真とかスクショとかね、これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこの保存データどこに置けばいいのみたいなね。でさらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。これなんで俺保存してたんだろうってやつね、でも消さないっていう、あれ何なんですかね。容量パンパンになってるっていうね。でインフルエンサーさんのね話この間聞いたんですけど、インフルエンサーさんなんで、まあ、基本的に動画をねアップして、こうなんていうの、自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使ってるそうですね。でも2テラの容量でも足りないのでスマホを3台駆使してると、だから6テラそれでも足りないっつってるらしいんですよ。でスマホ買うのも大変じゃないですか。なのでおばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初期化して使ってるとか、もうだからね信じられないような使い方してるみたいですよ。俺6テラとか必要になったことないから分かんないんですけれども、ただまあ使わなくなったものはどんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でもちょっと今の話の流れこの動画見せたいなとかって思うと、やっぱそのために保存をしとくと、だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーっつってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね気づきでもございました。はい、まあデータのゴミも本当にねちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこうポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からかレシートがお金になるとかね、よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかねレシートをこう撮影するだけでポイントが溜まっていくんですよね。なので俺もやろうと思って、でもねレシートだけ溜まってって一切撮影しないんですよ。でもこれいつか撮るかなと思って、でレシートがね散らばってんのも汚いからちゃんとクリップに留めて綺麗に撮っといてるんですよ、何十枚も。で一切撮影しないと、で気づくと期限が過ぎてるみたいな、なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってね、あるんですけれども、なので結局もういいやと思って撮影もしないで捨てたんですよ。この間全部ね束になってたやつね。なのでこの捨てるとか捨てない以前にとにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだなということに気づきました。はい、で最後になりますけれども、これね5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これ今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。誰かが街をきれいにするんではなくて自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんです。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、なんかそれだけでなんか自分も参加してる気分にもなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えるとなんかこういらないものとか汚いものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミって響きは良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、うん、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたら、なんかすごい宝のようなね、宝まで言うと大げさかな、そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、自分最近こういう生活していたななんてちょっとと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会、メラ

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。まあ5月30日です。さっきはゴミの話をしたんですけれども、ゴミの日ということで、一応5月30日って掃除機の日でもあるそうなんですね。掃除そして整理、そんな日にしたいんですが、ちょっとですね思い出したのが2チャンネル突然2チャンネルなんですけれども、今思うとインターネットのゴミ箱みたいな感じ、でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね。すごかったですからね当時は。今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね。わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ2チャンネルって。今のあの SNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね。もうぐっちゃぐちゃだったの。匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には優秀な人もいるし、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。でご存知の通り、あれを作ったのがひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんという発想だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音が出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってでもやっぱ名前が出るとやっぱ多少カッコつけるじゃないですか。後嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いやお前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、どんどんどんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルって、この私もそうなんですけど、悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのが電車男ですよ。電車男、恋愛経験の少ない男性が電車で女性を助けた後、どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着るのやめとけとか、結構そういうようなことで、匿名掲示板なんですけど、急に親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男という、ああいうドラマもできたということなんです。だそう考えると、匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとねネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルって匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱ起こるわけですよ。有名なのだと祭りっていうね言い方をしていますが、誰かが問題発言をしたり炎上すると、一気にこう人が集まってくるじゃないですか。で

人情報を特定しようとしたりとか、あとあの電話をかけたりとかね、まあ、今でいうネットリンチみたいなものがやっぱ起こってしまうわけですよね。あとデマが一気に広がるっていう、ちょっとこういう怖いこともありますよね。だから匿名っていうことによって責任感が薄くなってしまうということもあります。あと普段リアルでは絶対に言わないことをネットだと急に言えてしまうとかね、それが集団になるとさらに勢いがついてしまうと。これが今の SNS でもね、もちろん問題になってますし、本当に残ってますよね。で、昔は2チャンネルだけだったんですけど、今は X であったりとか TikTok だったりとか YouTube のコメント欄もね、いろいろ増えてきたので、そこでもね、なんかいろんなことが起こってたりとかしますよね。でもこういったことも元々は2チャンネル、今のネット文化の原型みたいだった場所になるわけなんです。だからひろゆきさんが作った場所っていうのはすごいですよね。本当にすごい発想だったと思います。ちなみにあの草ってあるじゃないですか、もう全然草分かんなかったんですけど、 WWW、 これがあのなんかこう草に見えて、でなんかカッコ笑いみたいな、で若い人にカッコ笑いとか書くと、本当に今これ書く人いないですよと、これあのおっさんしか書かないですよって、本当ふざけんなよとか思いましたけど、まあ、草とか笑い、あの WWW の笑みたいなのもね、これあの2チャンネルから来てるし、あの来たーとか、あの終わったとかね、これもあの2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。でも一見カオスなようで、なんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今あの文字よりも動画になってますからね、今のネットって読む、文を読む、文字を読むよりも見るに変わってってますよね。なのでスピードがめちゃめちゃ昔より速くなってって、掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上して、さらに30秒で忘れ去られるという、そういうような時代で、すごい時代に変わったなと思います。なのでここで大事なのがネットリテラシーなんてね、すごくよくいろんなところで言われてますけども、めちゃめちゃ大事だなと思いますね。これ本当なのと、信じていいのと、どこが情報元なのとか、これを書いたらね相手はどう思うのとか、一回考えることっていうのはすごく必要なんだなと思いますね。でひろゆきさんもこんなこと言ってたんです。有名な言葉で、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいですよと、ただただ嘘をつけばいいわけではないと、本当大事だなと思います。ここは今の話にもね当てはまるんじゃないかなと思いますよ。AI もありますし、フェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうし、これってらしいよみたいな話がどんどんどんどんなんか一人歩きしちゃったりとかしますし、だからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉で、それってあなたの感想ですよね、聞いたことありません？それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるから。あれネタっぽく使われてますけれども、実はかなり本質をついている言葉でもある。で、自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね、人ってね。でもそれって事実なのか、私がそう思いたくないから、私がそう信じたいから、それが真実だと思っているのか、これを一歩立ち止まって考えるっていうこともすごい必要なんだなと思いますね。なので今のネット時代だからこそ、こういったことを一回考える、真実なのか感情なのかっていうことも考える、これって本当大事なんじゃないかなと思います。はい。でも昔のネット時代ってだから今と違っていて、無駄なことを全力で盛り上げてたって感じあるじゃないですか。意味ないことを延々と楽しんでたみたいな、なんかああいう余白みたいなことっていうのは今にとってみたらすごく大事なんじゃないかなと思います。なんか事実だけをとにかくちゃんと伝えなくちゃいけないではなくて、そこをなんかよくわかんないけれども盛り上がってったっていう、その余白っていうのはねすごく大事なんじゃないかなと、なんか今だからこそね余計思うなって思いました。はい、ということでちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれども、ぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんで、なんか無駄なことないんだなっていうこと、逆には無駄があるからこそ余裕が生まれてくるんだなっていうこと、まあそんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日もうすぐ5月終わりますけれども、皆さんぜひぜひぜひあんまりこう行き急がないでね、ちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで、続いてこの曲をお届けします。 Mr.Children、 雨のち晴れ。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。よろしく
1: お願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます、
1: はいはい。まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
3: そうですね、
1: 初
3: めましてですね。
1: 吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶりに
4: 20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
1: い、あんまりお会いしてないですよね。
4: ついこの前劇場で ね
1: ちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
5: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。はい。そう、自己紹介
1: に関接でありがとうございます。だから何みたいなとこありますもんね、
5: はい、自由気ままに生きてます、
1: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、舞台で共演させていただいたのは。
5: 5年とか前。
1: まだそんな前ですか。
5: じゃないですか。5、6年。
1: あ、そんなもんか。何でしたっけ、なんていう舞台だったっけな。
5: ゴーストホテル。
1: ゴースト
5: ゴーストホテルです。
1: いや、ゴーストホテルじゃない。
5: ゴーストの
1: 憂鬱
5: です ね、
1: はい。5年経つとこうなるんですよ。
5: 危ない危ない。
1: そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、真麻さんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
5: はい、ありがとうございます、
1: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
5: 本当感謝です、うん、感謝です。
1: いやいやいや、本当に大きくなってますよね、僕が言うのもなんですけれども、はい、
5: 皆さんの応援のおかげですよね。
1: いやいや、さすがですよ、はい。そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
1: よろしくお願いします。
3: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
1: はい。以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
3: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
1: はいはいはい、
3: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
1: うん、はい、
3: そこから
1: あら、
3: はい、
1: ついこの間の話ですよね。
3: ついこの間ですね。
1: それはあれですか、やっぱ音楽性がとかいろいろあるんですか。やっぱ
3: よく、まあまあ、いろいろよくありますよね。あ、グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
1: でも10年間続いてたっていうことですから。
3: そうですね、
1: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて、世にも

0: 知されていてってことですよね。でもねすごいですよね。
1: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方周りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
0: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
1: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: は
1: い、
0: そして役者の時には大沢俊光、
1: はい、大沢俊光で
0: っていう名前で
1: おります。
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね
2: 二刀流です。
0: 二刀流でね、うん、キラさんは他になんか名前ないんですか。
3: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
1: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き、はい、誰に言われてるんですかスターって。
3: いや、聞こえてくる声が
1: スターだ、はい、お前はスターだ、はい、ということなんですね。そうです、
3: 言われたことないですけどね。
1: 内なる声がね、そうそうそうそう、じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
3: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
1: 星はね
3: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、はい、名前書く時とか星書いてたりしてたんですよ僕、キラの代わりに。
1: そっかキラってキラキラっていうなんかそういうところからも来てるってことなんですね。
3: そうそうそうそうそう、
1: あ、そうなんですね。
3: でも本名がキラなんで、
1: はいはいはいはい、
3: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはあのキラ光助之助の方ですからね。
3: はい、はい、そうです。
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
3: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
0: 血つながってんのかなって感じですね。
3: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないんですよ、
0: はい、これリアルな話、
3: リアルな話、
0: あるかもしれない。
3: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
3: これは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: ええ、
3: で本当そこの、村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
0: はい
1: は
3: い、あったんで辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
1: 思
3: って
1: 、うわーちょっとこれ存じなんですけど。
3: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです、うん、僕じゃなくて。
1: すごい、
3: そうなんですよ。
0: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか。だから
3: あ、僕はまあ、うん、
0: 浅野さんってあんま好きじゃない。
3: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
2: うん、まあね、浅野って人が有名な中さん
3: は
1: ね、はいはいはいはい、
3: 直接は関係ないんで。
1: いやーそうですか、はい、でもそれ面白いですね、はい、一回辿ってみるといいかもしれない。
3: 一回辿ってみたいんですよね。
1: 珍しいですよ
0: ね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
3: ちょっと、
0: ね、何度も言いますけどね。
3: 打ち取られないように頑張ってるんです。
1: そうですね、はい、そうですね、
3: はい。
0: そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
4: はい、
0: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
4: 我慢します。
0: 我慢しましたよね。、
4: はい、森くんに言われたんで。
0: まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
4: まあお付き合いになるというか、ね、お付き合い、そうですね、
0: させていただいて
4: そのぐらいになるよね。森くんがまだ本当可愛かったからね。
0: そうですね、よく言われてました。
4: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
4: 僕さ、私はあの、森くんの演技、はい、あの、まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、
0: はい、
4: 私も18の頃からずっと育てられてて、うん、芝居っていうところ、まあ新劇ですけどね、
0: はい、
4: で森くん初めて見た時もこいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
0: あ、言われたことなかったんですけど、ね、
4: それ言ったよ。
0: まあ、マーサさんはね昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、
4: まあ、
0: さら
4: にはっていうね、それであの、うん、一時はホテルニューオータニで ね日本の芸能界にタップダンスを広めたって、
0: うん、
4: あのタップチップスっていうところで、
0: うん、
4: 天宮亮を、
0: はい、
4: あの芸能界で、
0: うん、
4: 倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで私マネジメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮亮でしたから
0: ね。もうあのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
4: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
0: うんうんうん、
4: 一番育てないですね私が。
0: そんなことないですよもう芸能界に入った時からも育ってましたから。
4: やめてください。じゃあまあね本当に いろんなねそれこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、
0: はいはいはい、
4: 宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、
0: うん、
4: まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、
0: うんうんうんうん、
4: 不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、
0: はい、
4: 2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、
0: うんうん、
4: 桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
0: う
4: ん
0: う
4: ん、
0: あ、そうだったんですね。
4: 最初
0: それは61年前
4: そう東京が分かってないすごいよね。
0: すごいですね。すご
4: い、まあ、出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも、うん、教えたいし、森君なんかはね、うんうん、芸能界も長くやってるから、
0: うん、
4: でも人間ってね出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
0: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとねってところありますよね。
4: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、
0: うん、
4: 先輩年齢的にも先輩であったりしたら、
0: うん、
4: やっぱりねこびることはないですけど、
0: うんうん、
4: やっぱり年齢はきちんと尊敬して、
0: うんうん、
4: でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、
0: うんうん、
4: あんまり喋っちゃいけないですよね。
0: 大丈夫ですよ。もうだいぶ喋ってますから、ね、
4: いやいやいやいや。でもなんか、うん、森君はねあのメトロノームみたいな顔するんです
0: よ。どういうことですか。
4: なんか、こうカチカチカチカチカチで今何分ですよって言う。
0: あ、それ出てます。僕
4: そう出てる、
0: うん、大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってないです。でもそのねマーサさんにお二人で会ってっていうことで、
4: はいはい、
0: まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
5: いや本当印象、
0: うん、
5: なんだろうこの人っていう、もう不思議ハテナです。
0: ハテナです、
5: ハテナです。
0: わかります、わかります。
5: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
0: 見に行った時に、
5: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、
0: うんうんうん、
5: で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ。
0: あ、終わった後にじゃあちょっと
5: 劇場とかそういうとこじゃなく、
0: はいはいはい、
5: 居酒屋で初めてお会いして、
0: うん、
5: 不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
0: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
5: はい、
0: でマサさんに今はお世話になってるということですもんね。
5: はい、
0: 何かいい影響ありました？
5: 聞
0: き方悪いですけど、
5: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、
0: はいはい、
5: いい仕事っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
0: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
5: 本当ですか、登れてますちゃんと。
0: あ、登ってます。
5: あ、よかった。
0: 登ってますよ。
5: よかった。
0: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だから、マーサさんから情報は僕いただくんですよ。
5: はいはいはい、
0: 行けてないこともあって申し訳ないんですけれども。すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がってってるじゃないですか。
5: そうなんですかね。
0: いやいやいや、だってスターでしょ。
5: そう
0: スターです。
3: キラキラの。
0: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、
5: はい、
0: まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
5: って。いや本当そうですね。やっぱ、うん、なんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね。
0: うん、あーでしょうね。でしょうね。
5: はい、
0: うん。なんて言われます？
5: いやでも本当すごいねっていうの、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、
0: うんうん、
5: なんかね。
0: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます？
5: はないですね。
0: あ、全然ない。
5: はい。
0: あ、それ素晴らしいですね。
5: はい。
0: 楽しいが。
5: 楽しいです。
0: へ
5: え。楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
0: はいはいはい。まあまあ大事ですよね。
5: はい。
0: なんか今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
5: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、
0: うん、
5: やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、
0: うんうん、
5: はい、
0: いやでもね、役者やりたいって言ってなかなかね、その階段を登れる人も、
5: はい、
0: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、うんうん、廊下を歩くことはできるけど、
5: はい、
0: 階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
5: まあそうですよね、
0: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、はい

0: いろいろいますね。すごいなと思いますよ。
1: ありがとうございます、ね、本当、
0: で大沢さんも実はお会いして、はい、
2: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、はい、マーサさんの方から言われて、
2: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
0: はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
2: 違う違う、
0: 大体僕あそこに呼ばれる。
1: そう、森さん専用じゃないですか、
2: ね、専用。森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
2: 僕違うとこ。
0: あ、違うとこですか。
2: 僕地下じゃないんで、ね、地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うんうん、
0: あ、あります、
2: はい、
0: あそこですよね、
2: あそこです。あそこにはたまに呼ばれるんですけど、
0: お会いしたのは
2: 違う、上に上がる、
0: 上の方だったんですね、はいはい。そこでお話しして、
2: お話し、はい、させてもらって、
0: で、まあ、アーティストやってますって話ですよね、はい、そこからでも役者に転身。
2: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、うんうんうん、
0: はいはい、
2: まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんが、はいはい、マサさんとお知り合いだったんで、
0: うんうんうん、
2: 会いに行きますって言って、うんうん、お父さんと二人で、うん、あのマサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
0: はいはい、
2: いやスターになりたいですみたいな。
0: お、俺だ。俺だ、ほんと俺だですね。
2: あ、でも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
0: はいはい、
2: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
0: ね。まだ10年ですから、だって正直。
2: そうですね、だからなんかまあ本当それで、まあ初めての舞台、
0: うん、
2: じゃあこの日舞台があるんだけど、
0: うん、
2: 出れるみたいになって、
0: 出ます、
2: 出ます、もうすぐすぐ出ます。
0: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか、
2: 本当に。だから初舞台を
0: ねえ、ちょっとちょっと普通だったらビビりますよね。
1: そうですね、
0: ねえ、
1: ビビりますね、
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
1: はい、
0: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
2: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
2: ん、そのなんかどちらかというとなんか、あ、面白いなみたいな、
0: ああ
2: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
0: はいはい
2: は
0: い、
2: 何してても。
0: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか。なんか全てを楽しんで、
1: ね、
0: ね、
1: は
0: い、楽しんじゃ う,
1: そうです、ね、
0: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ね、はい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、楽しみ方を知ってるというか、
1: まあ、そうかもしれないですね。
0: 人のこと喋ってますよね。
1: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
0: あ、好き、
1: はい、はいはい、僕ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
1: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、
0: うん、すごい、
1: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだった
2: んですよ。いやーすごい。
1: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うって言うじゃないですか、うんうん、
0: はいはい、
1: でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
0: あー、なるほどね、
1: はい、
0: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですよね。
1: そうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうんうん、
1: まあ舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、
0: うんうんうんうん、
1: 言ってもなんか、うん、変な話、失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
0: ありますよね。
1: って思うと、うん、なんか背負いすぎず、はいはい、いい緊張感でできるなっていうのはあります、
0: ね、ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
1: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな。
0: おうおう、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張しているすることって今までは出てこなかったんですか。
1: ないですね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: そこが一番だったんですね。
1: そうですね、
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
1: そうなんですよ。だから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、はいはい、でもあれに比べたらまだっていうのが、
0: ね、だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、はい、

0: はい、
1: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし、
0: あ、そうですね、
1: でも内面は分かんないですけど、もちろんね、はい、
0: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
1: ん、緊張してるんですよねそうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
0: そうですね、はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
1: あ、いいですいいですよ、
0: はい、実はあの2年前に、
1: はい、
0: アガサ・クリスティの作品で、はいはい、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙が出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: 硬い、うん、
0: もう大木になってましたね、
1: うん、大木、大木、
0: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
1: うんうん、
0: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、うん、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
1: うんうん、
0: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、往年の
0: 平均年齢が69か70歳、
1: うん、
0: キラはもう特別若くて
1: 30代ですね、30代でね
0: だからそれで、まあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
1: はい、
0: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
1: うん、
0: もう役者が会う時に、お前さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、相手が41年かな35年かなとか
2: もう同窓会みたいな、
1: そうね、ね、
0: それでもう次から次からキラは横にいて、私はその紹介するんですけど、
1: はい、
0: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
2: 親が出会ってるかどうかも
1: わかんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
0: でもまあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんですよ、
1: うんうんうん。そうですね、あの時ですね。
0: で、
1: うん、
0: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、
1: うんうんうん、
0: 夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはい、代役するのとってもいい人だったんですけど、
1: ね、うんうん、
0: で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、
1: うんうん、
0: 中国四国地方2ヶ月間に、
1: うん、
0: アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」
1: うん、
0: 巡演しますので、キラ出演します。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
0: はい、
1: ああ素晴らしい素晴らしい、うわ、
0: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、
1: はい、
0: キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、
1: うん、
0: アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
0: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、
1: うん、
0: もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいって
1: 意外に
0: そういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒にダメですか一緒に、
0: いや、稽古にね、
1: うん、
0: 立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、
1: うんうん、
0: あの高齢のおじさま、
1: うん、
0: 昭和のスターさんが、
1: うん、
0: 80代になって出られるから、
1: うん、
0: やっぱプロンプも必要ですからね
1: いや、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロンプね、
0: うん、
1: 本当にね、
0: まあそういうことはさせます、う
1: ん、
0: 必ず。
1: あ、いいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
3: そうです
1: ね、未来がね、
3: 本当だから、
1: うん、
3: ずっと今新しいことばっかりこう経験させてもらってるんで、
1: うん、
3: もう一番楽しいですね、
1: うんうん、そうですね、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね、
2: そうですね、で僕ね大阪出身なんですけど、
1: あ、大阪なんですか、
2: はい、
1: はいはいはい、
2: でも大阪での公演とかもあるんで、
1: うんうんうん、
2: やっぱり今までのが東京だけなので、
1: うん、はいはいはい、
2: やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね
2: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよ、
1: ね、大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか、
2: はい、その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、ほんとねうまいこと近畿避けるんですよ
1: まだだぞと、
2: それまだ早い
1: まだ早いぞ、
2: まだ早いと、
1: ああ
2: まだそこの
1: 階段スターになってないぞとスターになってから行ける
2: そうそうそうそう、
1: ああああ、
2: やっと
1: やっとですね、
2: はい、
1: はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、
2: はい、
1: 今日はね今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね、
2: はい、
1: 喝采イブのすべてよりという、 このね、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。

0: なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてよりこれすごい作品なんですよね。
1: すごい作品です、
0: うん、簡単に言うとちょっとあと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、はい、アカデミー賞6部門受賞されたこの原作がこの映画でありまして、はい、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、はい、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上演されるということで、はい、すごいですね。アカデミー賞6部門トニー賞5部門という。
1: そうなんです。まあうん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
0: はい、
1: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットした後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大、はい、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
0: うん、
1: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよ ね、
0: ねえ76年前の作品だ、うん、
1: でも、まあ、私たちは稽古始め2人とも、
0: ね、
1: はい、でも本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、うんうんうん、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
0: うん、あそうだったんですね。
1: そうなんです、はい、うんうん、それでやっぱりそれで、まあ、今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のように、うん、70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
0: はいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
1: はいはい、
0: 台本はもう手元に渡って、
1: まあ、あります、
0: はい、読んでみていらっしゃると、
2: はいはい、
0: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。
2: まあ、内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、
0: ピーターさん、
2: はい、はい、ピーターさん、うん、のマーゴ役がもう大女優さんなんですね、
0: はいはいはい、
2: でそこに、吉本美代子さ
0: ん
2: が、
0: うんうん、
2: 演じられるイブ
0: イブ役、
2: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃって、うんうん、っていう、まあ、女性の、うんうん、なんかあるじゃないですか。
0: ありますね、はい、ありますね。
1: それで、うん、映画と映画のイブのすべてとアプローズは、うんうん、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、女の戦いです。
0: 戦いになるんですね。今度はね
2: その二人を中心に、はい、うん、巻き起こっていくと、
0: うん、
2: はい、
0: うんう
1: んうん、妬み嫉妬女怖いですよね。
0: もうその単語だけでゾッとします
2: ね。近づきたくないですよね。
1: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
0: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
2: はい、
0: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
2: そうですね、はい、
1: でもね喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、うん、
0: はい、
1: 翻訳されてるんですけど、うん、やっぱ彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、ストレートプレーだったら喝采っていう、
0: うんうん、
1: やっぱりね、ファンの方に応援される大スターの物語って、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
0: はいはい、
1: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
0: うんうんうんうん、
1: 今の現代の大沢が、うんうん、彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか、
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
3: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか、うん。

0: 余計そのなんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、はいはいはい、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: うん、あ逆に見てみたいな
0: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていうなんか
2: 結構楽しみですよね
1: さて今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の木田達也さん、そしてですね大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。私はですね本当に真麻さんにお世話になりっぱなしで、いやもう本当にねいろいろよくしていただいて気にかけていただいてね嬉しい限りです。そして木田さんもね共演させていただきました、素敵な役者さんですし、大沢さんもね木田さんと同様目が本当綺麗なんですよね、キラキラしているんですよね。今後がね本当楽しみなね役者さんでもあります。まずは前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。
3: 目覚ましラジオ。
1: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さてゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。改めて簡単にね紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで、池畑慎之介さん、そして吉本美代子さんダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演、2公演あります。ただ6月11日14時からのチケットはもう完売ということなので、残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます。喝采イブのすべてよりというねタイトルで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか僕も見に行こうかなと思いました。なんかねこの今から76年前の原作が元になって、そして名作っていうのは本当にどの時代になってもね何年経っても語り継がれるんだなと、こうやって形を成してねまた変えてね残っていくんだなっていうことをね、まあ耳で聞いただけなのでね、ぜひもっと目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひね来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはねぜひメッセージ送っていただきたいと思います。まあゴミ拾いましょう今日はね、僕のゴミ拾おう。はい、メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707

0: 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-65

0: 0367-2222 へお問い合わせください。
1: FM 世田谷放送番組審議会からのお知らせ。

この時間は FM 世田谷の AI が放送番組基準と放送番組審議会の審議内容をお送りします。はじめに FM 世田谷放送番組基準です。 FM 世田谷放送番組基準。 FM 世田谷は世田谷区民の生活に密着したコミュニティ FM 放送局として、公共の福祉、文化の向上、産業経済の繁栄に貢献することを使命とする。 FM 世田谷は公共の福祉増進の立場から常に品位を重んじ、世論を尊び、言論の自由と公正を貫き、番組の調和に努め、広告・宣伝の真実に徹して、新しい地域文化の創造を目指すことを構想の基本とする。このため聴取者と番組提供者の理解と協力のもとに、全ての放送番組及び広告の企画・制作実施にあたって次の事項を守ることとする。人種・民族・国民・国家・国情に関する資料は特に客観的で権威あるものを使用する。個人・団体・職業・産業に対する抽象的言辞・名誉を傷つけるような内容または表現を避ける。国民生活に重大な影響を及ぼす社会公共問題については慎重を期し、意見が対立しているときは公平に取り扱い、その出どころを明らかにする。人身に不当な動揺や不安を与えるような内容または表現を避ける。特に経済界に混乱を与える恐れのある問題は慎重に取り扱う。法律や社会正義に背く行為に共感を起こさせたり、あるいは他人に模倣の意欲を起こさせたりするような取り扱いをしない。公の秩序や善良な風俗に反する行為、習慣を是認するような取り扱いをしない。家庭生活についてはこれを尊重するとともに、多様な価値観を踏まえ一面的な取り上げ方にならないよう注意する。政治に関しては不偏不党、公正に取り扱う。信教の自由を尊重し、他宗他派を誹謗中傷したり信仰の強要につながったりするような表現は取り扱わない。児童及び青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。児童向け番組は社会通念に照らし、児童の心身の健全な成長にふさわしくない言葉や表現は避けなければならない。放送時間帯に応じ、児童及び青少年の主張に十分配慮する。その他原則として、日本民間放送連盟の放送基準による

続いて放送番組審議会の審議内容です。第123回番組審議会、開催日時2025年3月10日月曜日午後2時から3時、出席審議委員吉田修平、大塚智弘、吉村俊夫、横谷博美、村井谷由衣、鎌田義次、委員総数6名中6名の出席により、放送番組審議会の規定に基づき本審議会は正式に成立した。対象番組の審議の前に放送番組基準の改定について意見交換を行った。審議における委員からの意見は次の通り、結婚制度、方言などの表現については時代に合わせ多様性を重んじた表現に変更する。フグ、白痴のような

0: ような表現は現代ではあまり使われず誤解を生む可能性があるため変更するのが望ましい。広告の明示の範囲には放送に限らず SNS も該当すると考えられるため、文言に加えた方がいいのではないか。以上の意見を踏まえ、日本民間放送連盟放送基準に基づき内容を改めて審議した上で2026年4月1日付で改定を予定する。続いて対象番組の審議に移った。柿崎雄二のアウトドアスタイル、2026年2月6日放送分。事務局から番組内容を説明した後、本放送を視聴し審議、意見交換を行った。審議における委員からの意見質疑は次の通り。パーソナリティの知識の豊富さとアシスタントの補足のバランスが良く、番組の分かりやすさにつながっている。金曜夜の時間帯にふさわしいゆったりとした雰囲気の番組、音作りや番組構成に関してもクオリティが高いと言える。防災の話に絡めているため、アウトドアの知識がない人でも聞こうと思える。グッズ紹介が中心になってしまいがちだが、道具などがなくてもいざという時に役に立つノウハウの部分をさらに深掘りしてほしい。単なるアウトドア番組ではなく、防災に絡めて情報発信をしていることを伝えるためにも、番組名について検討の余地があると感じた。スポンサー側からも番組の告知も積極的に行っていたり、番組内で FM 世田谷の名前をしっかり伝えている。防災に関心が高い人は少なくないため、防災に絡めた SNS 発信をしてみると宣伝効果が期待できるのではないだろうか。実際に実践している様子が音として伝わると、より番組として奥行きが出ると感じた。防災意識を高めるためにも、ロケや区内学校とのコラボを今後企画してほしい。この時間は FM 世田谷の AI が放送番組基準と放送番組審議会の審議内容をお伝えしました。
1: お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷です。ここからは加藤昭弘さんによるメロディーをお楽しみください。曲は、遥かなる思い、ハニーガーデンオブドリームです。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415。

0: リスナーの皆様、おはようございます。介護・就活がテーマの番組、介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐわラジオのお時間です。この番組は FM 世田谷より、紹介のプロ介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングスと、町一番の介護屋株式会社アライブメディケアの提供でお送りします。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐわラジオ、パーソナリティの村岡正和です。
0: 高田中です。今日もつながるお話をお届けしていきます。
1: はい、今日はスペシャルなゲストに来ていただいております。中さん、ライオンの隠れ家って
0: もちろんですよ、
1: ね、存じ上げております。 TBS の、ね、もうあれ1年ぐらい前ですかね、1年半、ね、その題材、モデル、まさにモデルになった太田康介さんのお兄さんね、今日はギャラリー康介株式会社の代表取締役、太田慎介さんにお越しいただきました。太田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします、ね、
1: 自己紹介、ちょっと自己紹介をまずは、
2: はい
1: はい、お願いいたします。
2: はい、まあ、ギャラリー康介株式会社をやっております、うん、もう14年目になりますね、創業してから。で、弟の、ね、太田康介がですね、うん、自閉症の障害があるんですけども、はいはい、もう絵を描いて33年になります。
1: ああ、そうなんですね。
2: なので、まあ、その作品をですね、うん、使って、まあ、絵画展、あと、まあ、はい、オーダー絵画を受けたり、うんうん、あと、まあ、グッズの販売、はい、あと太宰府市に、太田康介アトリエ館を運営しております、うん、 あとネットとか等でグッズとかの販売、あとデザインの提供という仕事をさせていただいております、う
1: ん、ね、結構12年ってね、
2: そうですね、
1: 結構長い、
0: 長いですね、そうですね、弟さんの活動を、うん、こう仕事としてもプライベートとしても支えられているんですか。
2: まあ、まだ母が、うん、76歳で、ね、健在なんで、別々に暮らしてはいるんですけれども、はい、まあ、基本的にもう弟とはもうビジネスパートナーとして、
0: わ、すごい、まあ、
2: 兄弟です
1: ね、
2: まあ、弟が立派な絵を描いてくれるから僕も仕事ができるし、まあ、逆もそうですね、やっぱプロデュースしていくっていうのはすごく大事なことなので、はいはい、ね、まあ、一応両輪でっていうところで。
1: お父さん、まあ、法人化されたのはね、うん、まあ、14年ということなんですけど、うん、まあ、お父さん30年以上、ね、うん、書かれて、うん、その時の何かこうそういう取り巻く環境っていかがだったですか。昔は、
2: 昔はもう画家になるなんていうのは到底思えなくて、10歳の時に弟が絵と出会ったんですけど、はいはい、とにかく1分たりともじっとできなかったんですね。自閉傾向が強くて、はいはいはい、キーキー物言ってぴょんぴょん跳ねて物叩いて、まあ、ただなぜか粘土をやる時だけはじっとできたんですね、集中して。で、
0: 好きだったのかな。
2: そうそう、で、母が手先も器用だっていうのが気づいて、で、今でもお世話になってるんですけど、造形教室に連れて行ったところが絵を教えてくれるところ、
1: そうですか、
2: ということだったんですね。
0: すごいですね、お母様やっぱそこに気づいて、手先がこの子器用だなっていうので、その造形教室に連れて行ったっていう、ね、うん、
2: 母も東京出身で、芸大を目指してたっていうことで、
1: そうです、
2: はい、今でもお芝居したり自分でもですね。
1: じゃあ取り巻く環境はもう 今とはまたちょっとね、絵を描く、いやいや、障害をお持ちの方が絵を描くっていうのが今って結構ね、うん、そういうの注目を浴びて、ね、うんうん、やっぱりいろんなとこでやられてますけど、うんうん、そういうのは、まあんまりない、特に福岡とか
2: だったらないですよね。当時はもうそんなことなんて、絵でね食べていくなんていう発想もなかったと思います、うん、

0: ただやっぱり母はこう何か夢中になれるものを探してたっていうふうによく言ってます ね、う
1: ん、ね、でも結構なんでしょう、これはいけると思った瞬間ってあるんですか、やっぱ、
0: はい、まあそれは結構月日が経ってからなんですけど、はいはいはい、2002年に、うん、弟が21歳、僕が27歳の時に、はい、福岡市美術館でナイーブな絵画展っていう展覧会が、大きなルソーとかピカソとか、
1: はいはいはいは
0: い、そういう中で隣に草間彌生さんの作品が並んだんですね、弟の作
2: 品。おすごい、
1: そうそうそう、すごい、
2: あの草間彌生さん
0: で、康介は福岡県の新進作家として、はい、選ばれて2作品並んだんですけど、
1: すごい、
0: その時に、うん、まあ、僕はなんか草間さんに人たかりができてる人たちが、はい、康介の方に移っていったんですよ。
1: あ
0: 福岡県、あこの作品も可愛いみたいな。そしそういうのを僕が見た時に、うん、僕は当時康介にそんな才能があるとか、うん、ね、そういうふうには思わなかったんですけど、はい、そしたら、はい、康介ってゆくゆくはね画家になっていくのかなって、そういう姿を見た時に、なんか、まあ、当時サラリーマンだったんですけど、
1: そうなんですね、
0: はい、まあ、だからまあ、どっかでね弟の絵の仕事をできればいいなっていうふうに思った瞬間でした ね、 ね、
1: さんそうなんですよ、
2: え当時サラリーマンだったんですか。
0: 当時サラリーマンでした。大学卒業して、はい、15年間ほどですね、はい、パチンコ店に就職をしまして、新卒でですね、15年間で16回の転勤をするという、
2: すごい、
1: すごい、
2: 1年もいない計算ですよね。すごい、そこから脱サラしたんですか。
0: そうそうそうそう、だから店長を9年して、はい、ありがたいことにね、いいお給料ももらって
1: た、ね、そりゃそうでしょうね、
0: はい、
1: いい時の、
0: いい時の、
1: いい時のその業界ですね、
0: はい、いい時の業界で、
2: そうなんですね、
0: はい、だから退職する時はもう本当に皆さんから、もう、反対、まあ、まあ社長の方からもですね、もうそんなに不満があるわけじゃないだろうみたいなことも言われたんですけど、弟の絵の仕事をしたいということで、うん、ただそしたら一番のお客さんになってもらったんですね、
1: う
0: ん、
1: あそうですか、
0: そこの社長さん、今でもその九州の、久留米、はい、福岡県の久留米に本社があるんですけど、うんうん、そこの社長室に絵を飾らせてもらって、
2: うわ
1: すごい、
0: ね、付き合いで、そうです ね、
1: ね、まあ、これがあれですよね、本当に全く関係ない、うん、事業っていうか、うん、それで、まあ、弟を助けるっていう、うん、それで独立だから、うん、何のあれもないですよね、会社としてもね、
0: 利害も何もない、
1: 利害も何もないからね、
0: うん、はい、まあ、辞めようと思うタイミングが何回もあったんですね、何百回もありましたけ ど、 どただやっぱり、まあ、やっぱ弟のことをやりたいからっていうのをもう理由にしたかったっていうのはね、まあ頑張れたのは、本当に最後まで頑張れたのは今の自信にもつながったなと思ってます、
1: ね、うん、でも結構、まあ、僕も脱サラしてるので脱サラしてるので、まあ、その結構覚悟が、
2: うん、いや相当ですよ、ご家族もいい
1: 中、
0: 結婚3年目で子供1歳半だった
2: すごい、反対されませんでしたか。
0: 妻は結婚をする前に、うん、いずれ弟の絵の仕事をしたいっては言って、うん、結婚は、
1: なるほど、
0: ただやっぱり、ね、収入の差がすごいので、やっぱり感謝して今、うん、恩を返して
1: ね、恩返してね、
0: だからやっぱり初めから仕事があるわけじゃないから、ね、本当おむつ代を稼がないと、とか思って頑張ってました、
1: ね、
2: うん、そんな弟さん、大田康介さん、
1: うん、
2: 私お会いしたことないんですけれども、はい、うんうんうん、どんな画家さんなんですか。
1: ですよね、画家、どういう画家、うん、
0: まあ今となれば、ね、うん、本当に立派な画家というか、ね、はいはい、ドラマにも使っていただいて、はい、ね、やっぱりお客さんの方は10倍ぐらいになってるんじゃないかなっていうふうに思いますし、絵の価値も上がってはいるんですけど、まあ特徴としてはやっぱこう美大に行ったわけじゃないから、やっぱ自由ですよね、発想が、うんうんうん、だから色を混ぜるのが好きで始めてて、だから何色と何色自分でもわからないけどこれ楽しみながら描いてる、だから独特な色彩っていうような発想になっていくのかなっていうふうに思う、
1: あれがないですもんね、これが当たり前っていうのはないですからね、う
0: ん、だからピンクでライオンを描いたりもするんですよね、そうそう、やっぱそういうのはもし当然ね違う色なんですけど、康介にはそれを感じれる、
1: はいはいはい、
0: でそれがやっぱり受けてるんじゃないかなっていうふうには思います。
2: だってライオンは黄色かオレンジですもんね、描くとしたら、だけどそのピンクで描くっていう発想が本当に素晴らしい、
1: そ
2: う、
1: それがまたね、目立つんですよね、
2: 目を引きますよね、え ピンクのライオンっていう、う
1: ん、ピンクのライオン遠くからもね分かるんですよね、うん、
2: 独特な、
1: うん、独特な、
0: だからやっぱりこうあと邪気がないですよね、うまくかこう失敗したらどうしよう、そして人からどう思われるかとか、これは売れるだろうかとか、そういうのがない、やっぱりでドラマに使われるとかやったらやっぱり緊張すると思うんですよね、そこがないのがやっぱ弟の良さだかなと思いますね。
1: 要はその普段やってることがたまたまテレビになっただけでっていう感じですよね、う
0: ん
1: う
0: ん、でも一人で、録画見てたりするんです
1: よ、そうですか、
2: 可愛らしい
1: そうですか、
0: みんなの前じゃ見ない、だからそれはね自分が描いた絵があんなに、ね、絵が出てきたらそれは嬉しいと思うんですよね。
1: そうですよね、
2: 弟さんはその自ら喜びをお兄さんに伝えたりはするんですか、
0: う
2: ん、
0: しないです。
2: あ、そうなんですね。
0: そうですね、あんまりそういう風なのは自分からは言わないですかね、
1: うん、
0: ただ結構お金持ちになってるんで、
2: ね、いいことですね。
0: そうそう、で好きなのはね、うん、食べ物なので、うん、一人で焼肉食べ行ったりとか、
1: ね、おーすごい、一人焼肉
2: 最高ですね。
1: ね、すごい。まあでもやはりあれですか、一番目立ったところはその、うん、ライオンの格ゲラにやっぱ出たことがきっかけで、
0: うん、
1: まあいろんな、まあ、今ね、うん、SNS もやられてると思うんですけど、うん、まあフォロワーがボーンと増えたりとかってやっぱりね、うん、あると思うんですけど、ま
0: あ、それは大きなきっかけであることはもう間違いない、
1: ね、一生残りますもん ね、
0: そうです ね、 ね、でまあ、ただやっぱり、うん、ね、やっぱ素晴らしいのは僕が出した僕らは兄弟で起業するっていう本が参考になっているんですけど、やっぱり兄弟のことをやっぱね、すごくコミカルかつなんかやっぱり現実的に演じてもらったのがやっぱりすごくね、受けたのかなと思っていますね。
1: まあ、それ結構脚本も大事ですよね。
2: めちゃくちゃ大事ですよ。
1: うちさんあれ NG でしたっけ、ドラ
2: マ。NG も何もオファー一つもないですよ。演技できないですもん。下手くそすぎて、
1: うんうん、やっぱりね、ああいううまくね、今日もいらっしゃった時にね、うん、
0: そう、渋谷駅降りたら柳楽さんがいたんでちょっと恐縮しましたけど、
2: 柳楽さん主演を務められた柳楽さんの
1: 役が、
0: いや、ただ坂東さんは2回お越しになられたんですね。
1: ああ、そうですか。
0: 福岡の今お越しになられたし、はいはいはい、東京の銀座で個展をしてる時にもお越しになられて、
1: あ、そうですか。
0: で柳楽さんとはね、TBS で会う予定だったんですけど、はい、ちょっとスケジュールが合わなくて、もう会わなくてよかった
1: ん
2: です。なんで
1: ですか。ね、まあでもいろいろそれをきっかけに、うん、まあそういうメディアの露出も増えてきたっていうところですか ね、うん、ね、NHK さんとかね、
0: はい、まあ何より、まあ福岡とかではね、うんうんうんうん、やっぱ結構やっぱ知られていたり、はいはい、あと九州で人気で NHK さんがね、はい、放送していただいたりっていうことはあったんですけど、はい、やっぱドラマって全国で、
1: ね、全国でね、
2: し、しかもこのドラマはもうみんなが注目していた、
0: そうですね、
1: 今はネットフリックスでも、うん、ね、
0: TVer とか
1: ね、TVerとか、
0: はい、ありがたいです ね、
1: ね、まあ、皆さんもね本当目にして、うちのその、うん、去年の周さんも来ていただいた相模原のイベントにも絵を、
2: あ、そうですね、
1: ね、5枚、
0: はい、
1: あれがねすごい注目やっぱり受けまして、
2: いや、そうです、
1: うん、インスタがもう過去一いいねが来ました。
2: さすが、
0: ありがたいですよね。
1: もう絶対見に行きますとか、
0: はい、
1: うん、あ、実際に見れるって嬉しいですとか、
0: あ、今ありがたいことに全国各地で個展をさせていただいてるんですけど、うん、はいはい、やっぱりドラマをきっかけで知ったっていう方がすごく多くてです ね、 ね、だからインスタとかホームページとかを通じて情報をして来ていただいてる方が本当に多いですね、はいはいはい、ありがたいです
1: ね、 ね、でも結構ね兄弟だからなんかいろいろあるんじゃないですか、リアルな、
0: まあそれはやっぱり過去を遡れば
1: 親には、ね、言えないとか、はい、
0: もう20年ぐらいですね隠してましたね、弟の存在を。やっぱりこう、ね、やっぱ自分も若いし、
1: うん、
0: で康介がこんな立派な画家になるっていうのが分かっとけば話は別なんですけど、もうキーキーキーキーって、周りの同級生とかにやっぱりあれどうにかならないのとか、将来どうするのとか言われると、はいはいはい、もうあっ関わりたくないっていうようなこともやっぱあったですね。
1: なるほど、うん、ね、大学で、ね、東京に来られた時も、うん、ね、やっぱそういうなんかいろいろ格闘があったんじゃないですか。
0: まあ、大学熊本なんですけど、
1: あ、熊本ですか、
0: はい、ただ とにかく県外に行きたかったのは、うん、やっぱり弟のことを話さなくて済むって、あの姉が年子の姉がいるので3人兄弟ですね。
2: あ、はい、ですね。
0: ただあの2人兄弟って言ってたんですね。あ、それじゃもうそしたら弟のことを話さなくていいじゃないですか。だからそう言ったら、それを言った時にまた行ってしまったみたいな罪悪
2: 感。
0: ま
2: あ、
0: そうそう、だからやっぱそういう兄弟ってね、やっぱ葛藤みたいなのはすごくね、今でも多く持ってる人もいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。まあ、
1: そうですね、
2: やっぱ大人になったからこそ、ね、理解できることも、自分も子供だったり小さかったりすると、なかなかこう受け止めることが難しかったり、
0: やっぱどうしても周りの目が気になっちゃうんですね。はい、だからやっぱり、まあ、決して障害ってですね、一般的にはかっこいいものでもないし、やっぱりね、デメリットとかですね、どうするんだこの人とか思う人もいらっしゃるから、やっぱり意外と、でも年齢を重ねたら意外とそうじゃないっていうのに気づき始めるんですけど、あと時代も変わってきてはいるのはあるんですけど、やっぱ当時はですね、やっぱね、ネガティブにね、受け止めてましたね。
1: だから未だにやっぱりあれですよ、電車で移動したくないとかやっぱり多いですよ、
2: 障害をお持ちの方、
1: 車で移動するとか、食事もなかなかこうレストラン行けないとかね、やっぱり
2: なんか周りの方も別にジロジロ見てるわけではなく、声がしたからパッと見ただけでもやっぱり見られてると思ってしまう、まあ、仕方ないこと
1: です
2: ね、
1: 仕方ないですけど ね、
0: そこをなんか気を使って、そしたらもうね、人様に迷惑をかけるんじゃないかっていうので外に出さないとか、あ、まあ、さっき、ね、おっしゃったように車で、ね、移動させるとか、やっぱあの公共の場には出さないみたいなのは、やっぱいまだにあるとは、
1: あるですね、
2: あ、どうしても ね、仕方ない、はい、
1: まあ、そういうあの、ね、しんすけさんは公演も、ね、はい、結構やられてるっていうことで、はい、絵画で食べていくとか、
0: はい、
1: 障害のある人の仕事作りとか、ね、その辺ちょっとお話を、
0: まあ、はい、やっぱ障害のある方、まあ、例えば仕事の方で言うとやっぱ納期が決まって、ガチガチで決まっちゃうとやっぱ難しいですよね、時間って。だからやっぱちょっとある程度ゆとりを、うちもオーダー絵画を受けてるんですけど、本当は2ヶ月で描けるのを4ヶ月とか言って、やっぱ他に仕事があったりとか、コウスケが、で、今はほとんどないんですけど、やっぱちょっとね、体調が悪かったりとか、
2: 気分の問題
0: とかもあるから、あえてね、まあ絵画の場合はですね、腐るわけでもないっていうのもありますけど、そういうふうに、はい、やっぱちょっと時間とかにゆとりを持ってとか、そういうふうにしていただけると、やっぱり今って人でも足りないところも多いので、はいはい、うん、やっぱそこはね、ビジネスになっていくんじゃないかなとは思いますね、
1: でもなかなかやっぱりね、その障害をお持ちの方、たまたまそのお母さんが、ね、器用なところとかっていうのを見抜けたんでよかったですけど、なかなかね、そこをこうつなげていくのもね、なんか大変な気がする、まあ、社会課題の一つになるんじゃないかなと思って、
0: まあ僕が起業する前に親がですね、はい、やっぱもう中学3年生から年に1回、まあ、ちっちゃいですけど絵画展は年に1回ずつやっていたり、福岡の、天神っていうところで年に1回、ね、個展をしてきて、ちっちゃいながらずっとやっていたんですね、継続して。だからやっぱそういう部分では親がやってきたことをね、あとやっぱこう見つけるって、何に夢中になれるかに本当にお金と労力と時間をかけてきたので、親が、だからやっぱその部分で言うと、なんか家2軒分とか言ってましたもんね。
1: おお、そうですか。
2: 家2軒分、
0: お金をかけてきたって、コウスケに。
2: うわ
1: ー、まあ、具体的な福岡の金額は言いませんけど
0: いやだからやっぱり何千万ってかけてきたとは思うんですよ ね、だから
2: その分今お母様に、まあ、高校
0: 今してるつもりです、
1: ね、
0: はい、
1: ね、
0: あ、いや、親がやっぱり投資してきたことが間違ってないっていうのをやっぱ証明しないといけないなと思って、ね、まあ、そういう部分で起業を考えたのもそういうところもありますね、
1: はいはい、やっぱ続けていくっていうことは大事だけど、大変ですよ ね。
2: どんなところが難しいですか。
0: あ、まあ、まずは一つは、まあ、企業でも何でもそうですけど、どっかでは変わっていかないといけないと思うんですね。同じことをやっててもやっぱ続かないと思うし、コウスケも進化していかないといけないし、僕も進化していかないといけないっていうのがやっぱすごく 大変だなって、ね、あの今年売り上げがいいからって同じことをやっても来年いいかって言ったら全然違うから、そうか、そうね、やっぱりこう新しいことを、新しいことをチャレンジするっていうと労力もかかるし、ね、あのお金もかかる、うん、そういう部分ではあの新しいことを常にやっていくっていうのは、
1: そうなんです、うん、そうなんです。つながわラジオも4年目を急にぶっ込みましたけど、
2: 今月で4年目でしたね。
1: 4年目ですね、
2: はい、素晴らしい。
1: 4年目なんですよ、は
0: い、
1: 番組。
0: 新しいことやってますか？
1: そう、いろいろやっぱり周さん、はい、ね、うん、参加していただいたりとか、うん、今年は今あのそういう障害、今度、盲目の方が出演するライブのイベントがあって、そこに協賛させて、ラジオとして協賛させていただいたりとか、そういう活動を今ちょっとずつ、要はラジオを知ってもらう、知ってもらう活動、まあ、知ってもらうイコールやっぱ続くんで、そういうのをやっぱね、企業として企業努力を少しずつやってます、
0: やっぱ挑戦ってですね、やっぱ勇気もいりますし、ね、新たな一歩っていう部分ではですね、でもやっぱそれを恐れてたらなかなかできないなっていうふうには思いますよ ね、
1: まあでも結構そのライブをねしっかりやられてるから、
2: はい、
1: ね、ライブイベントも結構ねやられて、
0: だから先週なんかはもう佐賀県で、はい、僕が講演をして横で弟が絵を描いて、
2: そ
0: うい
2: う講演しながら絵を描くんですか？
1: 新しい
2: です
0: 。康介は絵を描いて、はい、で僕がしゃべる、康介は絵を描いて、
1: それ同じ空間でやってるんですか？
0: そうです、同じステージで。
2: え、すごーい。
0: であのスクリーンね、パワーポイント流れて、そしてあのこっち側にもあのスクリーンを置いて、康介が絵を描いてるのをカメラで撮って、そしてあの遠いとこでも見れるようにして、
2: それを佐賀県でやったん
0: ですか？はい、そうですね、結構あの九州ではお呼ばれすることも多い、
1: 多いですね、
0: はい、
1: すごい。あれじゃないですか、目線がもうみんな社長のとこ行ってました、皆さん。
0: いやいや、だから
2: コウスケさん
0: も、コウスケ見たりとかしてますよ。だから僕は人気ないのかなとか思ったりもしますけど、
1: 変に緊張しなくていいんじゃないですか。
0: いやいやいや、ただなんか視線が合わないです、お客さんと。
1: あ、
0: な
1: る
2: ほど。いいんだか悪いんだか。
0: そうそうそうそう。
1: まあでもそんなコウスケさんと会える場所がね、あるんです、シュウさん。
2: はい、どこで見られるんですか？
0: あの5月の26日から31日までですね、あの東京の銀座の銀座アートホールで、はい、昔からある、ね、70年代から1970年からある、はい、あの銀座アートホールで、個展をさせていただいて、で、そこではその1週間僕と康介も、はい、あの東京に来て、はい、で、会場で弟が絵を描いてる、
1: ね、
0: うん、だからそこを見ることもできるし、ね、写真も撮っても構いませんし、あのドラマで使われた絵も1点ですけど、ちょっと大きい作品を持っていこうかなと思ってます。
1: あ、すごい、はい、常設もありますよね。
0: はい、太宰府の、ね、太宰府天満宮の近くにですね、はいはい、太田康介アトリエ館っていうのを常設ギャラリーを作っておりまして、水曜日だけお休みいただいてますけど、はいはい、11時から4時まで営業しております、
1: ね、うん、今はどうなんですか、あの太宰府とかって海外の方もいらっしゃるんですか？
0: はい、まあ、天満宮はもう本当に日本かっていうぐらい
1: 海外、そうですか、はい、じゃあそういう方もなんか来られたりするんですか？
0: いや、はなかなか1駅離れて900メートルぐらい離れてるんで、まあただやっぱり、半5割ぐらいが県外の方が来れる、やっぱりドラマを通じて知ってとか、
2: ファンの方がね、
0: はい、来ていただいております。
1: でもこういうのって結構海外の方が理解あるから、で、海外の方の方が評価、絵の評価ってされますよね。
0: だから、まあ来年になると思うんですけど、バンクーバーでちょっとお話があるので、
1: そうですか、
0: あのそれも、向こうに住まれてる方が TVer を見て、ライオンの隠れ家で知って、そう、ね、でそうお話をいただいて、
2: カナダにいて何をそのカナダで展
0: 示もするし、アートフェアって言って、
1: ああ、はい、そういう世界のコースケになるんですか？
2: ご兄弟お二人で行くんですか？
0: 一応そういう風
2: に、すごい楽しみです ね、 ね、
0: いや、ただ台湾で、3年前に講演をしたことがあって、はいはい、その時はやっぱりちょっと厳しかったんですね。立派なホテルでさせていただいたんですけど、弟の絵を描いててもやっぱ素通りする外国人の方とかもいらっしゃったので、あ、やっぱりまだまだ世の中 ね、 まあまあね、甘くないなっていうのはもう感じたので、 今後はやっぱりねちゃんと付箋というか、うん、あのバンクーバーで
1: バンクーバーで ね、
0: あらかじめあの絵画を飾らせていただいて、販売はアートフェアでとかそういうようなことをやっていかないと、ね、やっぱりいきなり日本から行って売れるよ、うん

0: ような世界ではないなっていうのは、ああ、そうですね、そう思いましたね。
1: まあでもね、うまく大使館とか、
0: そうですね、
1: ね、使いながら、
0: いや、そこは文化交流のからご依頼、お話があったので、まあ日本カナダ在住の日本人の方とかにはつながっていくとは

0: 基盤がありますから
1: ね,
0: ねやっぱこうたね叩かれたら戻ってくればね、うん、いいんです
2: よ。だからやっぱり2012年に、うん、その誰もうちの親も起業するのに反対したんです。やっぱ親弟のためにとっては嬉しいんでしょうけど、やっぱり孫ですね、
0: う
2: ん、うちの息子とか、ね、やっぱり嫁さんがね本当に大丈夫なのかっていうことを考えたら、でも僕はそこでこの野郎と思ってやっぱりねあのやろうって思ったのが
1: やってやるぞ
2: と。そうですね。でその気持ちはもう一生涯ね忘れない。はい、だからまあ今回ねまた海外とかいうのも、うん、もうねあの台湾じゃしね難しかったけど、うん、また挑戦だと思って、あのそれがエネルギーに変えれると
0: ね、いいぜひね皆さん太宰府の常設、うん、ね太田光介アトリエ館にもね、うん、行ってみていただきたいと思いますね、うん。
3: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ介護施設紹介センターなら専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674 0120-961-674 までお気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは紹介のプロで検索。
0: ではねそろそろもうお時間になってきましたので、はい、今日はもうね太田伸介さんにお越しいただいて、うん、やっぱ兄としてこう代表としてこうリアルなねやっぱお話が聞けたんで、ね、皆さん聞いてる方も、ね、これを聞いてもう一回ライオンの隠れ家を見ると、ね、そういうところで、はい、ありがとうございました。
1: ということで本日のゲストはギャラリー光介株式会社代表取締役太田伸介さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ということでつなぐわラジオまた次回もお楽しみに。
0: つなぐわラジオここまでのお相手は村岡正和と
1: 高田修でした。良い週末を。
3: 本当に望む暮らしを実現するためにアライブメディケアはセコムグループの介護付きホームを23区内で運営。業界トップクラスの介護・看護体制と高い専門性でご入居者一人一人の生きる喜びを呼び覚まします。質の高いケアと心から安心できる住まい。介護のことならアライブメディケアで検索。

0: キー DJ。 いや
1: ペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ、 DJ セタハチ、 DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
3: ペレキサドのレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。

0: 日シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これはね。
0: ねえ、
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね、暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやー、そう、この週末なんかもね、すごく暑いらしいね。
1: いやー、これからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報。
1: もう毎年それ聞いてますもんね。で、なんかそのね、あの、例えばまあ国書だったりとかね、
0: そうね、
1: ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、うんうん、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
0: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど。
1: そうですよね。過ごしやすい夏っていうのは、まあしばらくちょっとね、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけどね。
0: 本当に本当に困ったもんですよ。
1: 暑くなってきます、熱中症注意しましょう、本当に。
0: ああ、そうね、皆さんもこう、あの、お水飲みながらぜひ聞いてくださいね。
1: 油断しないようにしてください。
0: はい、今日のメッセージテーマなんですが、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います。まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということでね。
1: ゴミゼロの日、
0: ゴミを出さない、ゴミゼロ、
1: 大事なことですよ、
0: はい、
1: ゴミと言わないで
0: ね。私は、あの、手芸が趣味なので、
1: はいはいはいはい、
0: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
1: まあ、でもそういうもんですか。
0: そういうもんなのっていうのは、もう何でもかんでも置いときたがるから、
1: その手芸に使えるかもしれないっていう。
0: そうそうそう、あの、お菓子のリボンとかね。
1: ああ、まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
0: まあ、
1: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
0: でも古いお洋服なんかでも、
1: ああそうか、
0: この生地ちょっと使えるかもとか、
1: 確かにね、
0: 自分は着れなくなったけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
1: いや、でもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
0: はいはい、
1: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
0: ああ、そうね、
1: いいことじゃないですか、まあ、ゴミゼロの日としては、素晴らしいことじゃないですか。で、
0: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね、結構いるの。
1: あ、いや、まあでもやり方知らなかったらできないですよ。
0: そう、あ、そう、
1: 確かに、あの、小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
0: はい、
1: 間空いちゃったらもうできないみたいな感じはするけどな。
0: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
1: ギリそこまでじゃない、
0: そうすると、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
1: あ、なんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね。あの、自分、あ、どうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、つけてって言って、
0: はい、そうね、
1: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな。ボタン取れただけで捨てんな、ちょっともったいない気はするけどね。
0: だよね、なんとかして、まあ、針と糸があればできることなんでね。
1: そうそうそう、
0: あ
1: の、そうですね、全くできないものではないしね。
0: そう、
1: まあ、昔習ったことではあるし、
0: ねえ、
1: 今インターネット調べたらね、結構できるやり方とかね。
0: そうそうそう、最近動画で何でもね、見れるからね。
1: そうなんですよ、分かりやすくて、意外とね、いろんな技術をみんながね、手軽に習得できるようにはなってますけどね。
0: そうね、
1: まあ、でもどちらにしても、その手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから。
0: そう、
1: 素晴らしいと思いますよ。
0: そう思う、
1: 僕はね、あの、ちょっといいパンとかを買った時に、金色のなんか、あの、結び、あの、なんていうの、ちょっと金色のやつで、あの、口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってる、なんか金色のペラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったら、それで止められるやつ、あれ捨てられない。
0: はぁ、私捨ててますけど。
1: まあ多分ね、あの、だから僕は捨ててないです。
0: あ、そう、
1: 僕は捨ててないけど、多分、捨ててるんだろうなと思
0: って。 あれもだよね、あの、ほら、プラスチックの、
1: そうですね、食パンのやつね、
0: パッチンで止めるやつね、
1: あれも捨てられないですね。別に、あ、でもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです。
0: もったいないからじゃないの。
1: あれは別にどうこうってことなくて、
0: 必ず食卓に置いてあるもんね。
1: あれはなんかね、一旦置くんです。 一旦置いて様子を見てるだけ。別に捨てられたってふん別にいいけどっていう感じ。
0: あ、そうなんだ。
1: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
0: 確かにね、
1: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
0: う
1: ん、
0: いや使うこともあるよ。
1: まあまあね、うんうん、あと綺麗だからキラキラしてるから。
0: そうなんだ、
1: うんうん、でもまあゴミだよなとは思ってます、うん、食パンのやつはゴミです。
0: そうなんだ。
1: ただ一旦置いてるだけ。一旦ちょっとテーブルに置きたい。
0: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね。
1: いや大事です大事です。多分誰も捨てなかったら僕捨てますから普通になんか一旦置くっていうね、うんうんうん、そういうのはあるかもしれない。
0: よろしくお願いしますね。
1: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、はい、本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから。
0: そうね、うん、ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、ね、ぜひ教えてほしいなと思います、うん、
1: ぜひぜひ
0: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
1: お待ちしてます。
0: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングをお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。

0: アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣は、レベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト、酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ、南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と、名古屋市千種区の田中新さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日、千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後、日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン、素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで。
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、うん、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー、名前だけでも覚えて帰ってください。
0: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、ね、
1: そうそう、
0: 先週も書いてくれた。
1: 何回聞いても覚えられへん。
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、 まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
2: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
2: まあ、あるのかもしれないけど一般的にその浸透してないというか。
1: そうね、
2: うん、
1: バックじゃないじゃない。
2: あ、確かに。
1: バックは 何から来たの。バックみたいに見える、あの形が。
2: あー、なるほどね。パクみたいな。
1: パク、あ、パクッとね。
2: パクッと、
1: パックマンみたいな。
2: そうそうそう、それがなんか転じてみたいな。
1: パンクロージャーとかね、なんかね。
2: まあそうね。
1: バックとかだったらわかるかもしれない。バッククロージャーのバックが納得いかない。
2: 実は本来食パンの止める用ではないとかね。
1: あ、
2: なんか別の用途があって、うん、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど、
1: なるほど、
2: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
1: あ、
2: わかんないけど
1: ねえ、
2: うん、
1: まあでもあの今その話をしたので覚えました。バッククロージャー。
2: もう日常会話で使っていきましょう。あのバッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね。
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: あ、そうね。
2: 困ったやつなんだよバッククロージャー
1: が。使わないと覚えないもんね。
2: そうそうそう。
1: はい。
2: そうなんだね。そんな名前なんだね。
1: ねー。
2: うん、
1: さあ、そんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
2: はいはい。
1: 小谷さん、まどこさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です。
2: あ、なるほど、うん、
1: いやゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
2: そうね、
1: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって。
2: 確かに。
1: だって模型で言えばあの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
2: うんうん、
1: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、
2: うん、
1: それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
2: なるほどね。
1: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実。いずれ処分しなければなんですよねと。
2: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆる、まあ、通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、うんうんうん、で段ボールは潰せるんですよ。
1: あ、はいはい、
2: 潰しておけるっていうね。でもそのそういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいな、うんうん、おもちゃとかフィギュアみたいなの、うん、の箱っていうのはその外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
1: はいはい、
2: あの専門用語でブリスターって言うんですけど、
1: ほうほう、
2: が入ってるからそれは潰せないんですよ。
1: 何ブリスター？
2: あのだから透明のなんかあの透明のその台座ですよ、言ってみれば。
1: あ、
2: 四角い箱にその
1: あのボディが収まってるやつね。
2: そうそうそうそう、
1: はいはい、
2: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
1: はいはい、
2: そのなんかこう収めるための透明の、
1: うんうん、
2: なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです
1: 専門用語ね、はい、
2: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
1: なるほど。そしたらいい感じにこう、
2: そう
1: 立ってる状態になるわけだ。
2: まあまあ中でね、うんうん、動いたりもしないし、ね、
1: はいはい、
2: パーツとかもバラバラしないでするから、
1: うん、
2: まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからもう、
1: うんうん、
2: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが。なかなかそのね、あの捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
1: うん、
2: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
1: なんかほら窓が開いてて、
2: うんうん、
1: なんか透明の、
2: はいはいはい、
1: ね、あのフィルムが貼ってあって、
2: あ、そういうのもありますね、
1: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね。
2: 可愛い。
1: リカちゃんなんかでもね、
2: そうですね、
1: ずっとそうやって飾ってありますけど、
2: だからそのコレクションしてる人とかによると本当にあのそのままその箱に入った状態でね、
1: うんうん、
2: あの集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし。
1: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう、
2: っていうのはあるしね、うん、そのおもちゃであることが可愛いみたいな。
1: わかりますね。
2: そうだ、わかるんですよね。わかるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
1: 確かにね、屋根裏だな。
2: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところにね、
1: 床下収納か、
2: そうね、
1: うん、
2: があればっていう感じかな。難しい。
1: 難しいね。
2: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
1: あ、
2: そう。
1: 生身で。
2: まあまあまあ、なんかそのなんていうの、状態がね、あのちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん、
1: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
2: あ、まあね、
1: 私的には、うん、溶けめいたら捨てんでもええんやでって言いたいね。
2: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、あほんまに、あの僕も それでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう、
1: あそんなこと言ってられない、
2: 言ってられない、なんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな、
1: そうか、
2: 中身そんな大きないやんみたいな、
1: なるほどなるほど、
2: めちゃめちゃあるから、
1: まあ、程度によるとしか言いようがないですね
2: 数が来るとっていうのが、
1: ね、なるほどね、
2: うん、でも戦ってますけどね、
1: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
2: 捨てたくないもん
1: だって、うん、FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超超超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
2: あ、うん、分かりますよ気持ちね、うん、まあ、皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね、他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも、僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、はい、きっとあるはずです、
1: うん、
2: では続いてこちらお送りいたしましょう。米津玄師、ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、あのハッシュタグシビトンでブリスターを写真載せてくれてます
1: ね。うんうん、そうね、
0: こういうやつですかね、うんうん、つって朝に湧いた男さんとかね、ルカコバチさんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ、
1: これね、このタイプのやつ、透明のやつね。
0: そう、うん、であのルカコバチさんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、あのビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: は。なってないよ
0: 多分、だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそも、まあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから。

0: なるほど、
1: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしれないですね。
0: すごいね。いやもうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない。
1: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんでもう捨てるしかないんですけど。
0: あ、そう。そう、
1: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
0: なるほどね。
1: そうなんです。ブリスターとバッククロージャー皆さん覚えて帰ってくださいね。今日はね、
0: 今日いろいろ覚えることあるな。秋元さんからいただきました。はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分にとって大切なものといったら洋服なんかについているボタンなんです。
1: うんうんうん、
0: 服やコートのボタンが取れて後でつけようと思って取っておくんですが結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう。
1: うん、
0: 箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど。私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの。
1: うん、
0: ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
1: あ、なんか可愛らしいね。
0: これでもいいと思う。
1: うん、
0: あの手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない。
1: 癒しだし、なんかそれをちゃんと自分で理解しているところに、
0: うんうん、
1: あのすごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
0: あとでやっぱ昔の服のねボタンはねいいものが多い。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、
1: へー、
0: あの貝でできたね貝ボタンが多いのよ。
1: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて。
0: 違うね、印象じゃ一緒じゃないんだけど。でもね、あのボタンにこだわっているものも多いからボタン取っとくのすごくいいと思う。う
1: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと。
0: 今 あの安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
1: あー、なるほどね。塗装が昔のやつなの。
0: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか。
1: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから。
0: うん、
1: あとねハッシュタグしびとんでね、
0: はい、
1: アルコちゃんがね、
0: うん、
1: さっきの米津さんのガラクタね、うん、何の曲だったかな思い出したいっていう風につぶやいてくる。思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかなね、答えを言います。
0: はい、
1: これあのほら、ラストマイル映画の、
0: あ、ラストマイルだ、
1: はいはい、うんうん、の主題歌だった。
0: あの映画はいいね。
1: あれ良かったですね。
0: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
1: そうなんですよ、まさにそうですね。うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね。いい乃木さんの脚本がね素晴らしくてね。
0: 素晴らしかった。
1: 面白かったですよ。
0: 洗濯機
1: いやあれそう、あのでもほんとさ思い出すだけでね、グッとくるね。まあ、見てみんな、
0: ね、
1: ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから、
0: この名曲とともに、はい、
1: ぜひ
0: 思い出しますね。
1: 素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、10年前に20歳で虹の橋

0: を渡った愛病ももくんの毛玉です。
1: そんなん絶対大事やん。
0: もう先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです、うん、見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんて骨壺を置いてあるんですけど、うんうんうん、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして。
1: あ、そうですね、
0: うん、なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
1: あの本当生活の中でね、うん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから ねそれをすごく思い出すというか。
0: そう
1: あのね、うん、あのこの間ね、うん、たまたま見つけたねそのガチャガチャでね、
0: うんうん、
1: あの猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、うんうんうん、それは何かって言ったらその毛を入れるケースなんだって。はいはいはいはい、
0: あるね、
1: うんうん、まあ、だからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、うんうん、なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも。
0: うん、
1: なんか形がねそれこそ猫ちゃんの形とかしてるとなんだろう、よりちょっとこうね、
0: そうね、うん、うん、愛おしくなるよね。うん、うん、
1: まあ、それはもう宝物というか、あの家族なのでね、ずっと一緒にいてあげて、
0: 家族にとっては宝物ですよね。
1: うん、いいね。
0: あ、さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました。はい、私はなかなか物を捨てれません。
1: うん、
0: イオンのイベントで旅フェスタとかお金の勉強のイベントとかに行ったら、うん、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます。
1: はいはい、
0: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります。
1: まあね
0: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
1: 基準がちゃんとあるんだね。
0: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
1: いやね、着てない期間よりはね、
0: うんうん、
1: そう着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある。
0: そう ね体型って戻らないしね。
1: 戻らないんですよ痩せたらとかで思っちゃうんだけど、うん、
0: ねえ、
1: でもね、なんかそのまあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
0: そうね、私5年とかもザラですね。ありますね。
1: いや僕もそうです。
0: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんで、
1: はいはいはい、
0: あの着れるものもあるんですよ。
1: あ、うん、そう
0: あるんですよ。
1: すごいねそれは。
0: うん、
1: 小学6年生の服をもう一回
0: いや実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこうあのお掃除する時に着たりとか
1: はいはい、はい、
0: するのあるから。いやそうね、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
1: は
0: いはい、もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだから、
1: はいはいはいはい、
0: もう着れないんだけどでもあの思い出として置いてあったりとかするね。ま
1: あ
0: ね、ま
1: あ、流行がねあの結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
0: そう10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
1: でその10年の間隔がね、うん、年を追うごとに早く感じるから。
0: あ、そう、うん、
1: だからなんかその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
0: そう、あと今はね流行がねどんどん関係なくなってる。
1: あ、それもそうですね、うん、
0: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
1: うん、あのどんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、
0: うんうんうん、
1: あのなんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
0: そうそうそうそう、
1: そんなになんだろう
0: 80年代よね、ボディコンみたいなの着ててもあ、そういうのが好きなんだなみたいな。
1: そうそうそう、自分のその好きなもの、ファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
0: そうね、
1: あんま関係ないですよね、それ。まあでも物は捨てられないな、確かにな。
0: ね、
1: うん、あとはそのシールはゴミだっていうね、
0: シールゴミ
1: でね、うん、旦那さんが言うのね、はい、あのすごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもうあの貼らないよね
0: 貼るところがない
1: っていうか、何ていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、
0: うんうん、
1: 貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
0: いや、なんかね、私はねいい方法知ってるんですよ。
1: あ、何ですか。
0: ポストに入ってる広告のマグネット、
1: はあは
0: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る。
1: あの剥がせるようなシールとして使うってこと。
0: そう、
1: あーなるほど、
0: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
1: なるほどね、あそれはいいね。
0: うん、
1: そうシールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
0: うんうん、
1: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど、
0: あの100均とかにもね、うん、あの真っ白な
1: こう、うん、マグネット
0: 台みたいなやつ、マグネットの板が売ってるから、
1: それいいね、
0: うん、
1: あそれは

0: とてもいいですね。
1: マグネットを活用。
0: ティーって貼るとこ冷蔵庫だけですよ。
1: そうなんだけど。
0: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れないし。
1: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない。
0: あ、まあね、まあね。
1: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言版だよね。
0: 伝言版として大きいのを買わなきゃいけないなって思う冷蔵庫に関して言えば。
1: わかる。
0: そうね、まあそれもそうか。あ、
1: これ本当にいいおすすめです。
0: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
1: あ、クリアファイルはねもう一生使い切れない。
0: 一生使い切れないですよね、だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
1: あ、もう透明な板ですからあれはね。
0: そう、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね。でも数相当あるからねクリアファイルは。
1: あ、
0: ね、クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
1: あ、そうね、でもねクリアファイルいいんですよ。紙みたいにほら劣化しないし。
0: あ、なるほどね。
1: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから。
0: まあね、
1: 大きい推しが見たい人はねクリアファイルがいい。
0: まあそうね、そういうちょっと普通にこうなクリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
1: そうね、なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
0: いや、そうよね、むしろ ね、
1: もうそうね、クリアファイルサイズの板みたいな。いや、
0: それでいいかもしれないね。その方がむしろいい。クリアファイルはものすごいうちもたくさんありますね。
1: ね、ありますね。
0: 捨てるタイミングも別ないし。
1: ないないない、全然使える。
0: そう、悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから。
1: そうね、
0: どんどんどんどん溜まっていく気がするな。
1: 私結構ガンガン使うタイプですね。
0: まあまあその方がいいですよ、消費していったらいいと思いますよ、
1: ね、
0: 仕事とかに使うね、なんか資料とか台本とかも、
1: そうそうそう、
0: 引く前のやつに挟んだらいいと思います
1: よ。そう全使う使う
0: 使っていきましょう、どんどんね、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね、ぜひ送ってください。さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう。くるり宝探し。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、
0: はいはい、
1: それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと。透明な板
1: ね。一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名札不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ。
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、ね、
0: 何かの使い道じゃないよっていう。
1: あのルカコバチさんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、
1: いい
0: めっちゃええなこういうの。
1: めちゃくちゃいいね、
0: うん、これでももうなんだろう、めんどくさいが買っちゃうよどうしても。
1: そうね、いつか飾ろうみたいなね。
0: そうそうそうそう、うん、になってしまうんだな、ね、これがな、うん。あとね、あの、肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついつい、ね、
1: そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: そうなの？へえ。え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね、
1: うん。
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: あ、そうね、
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収める時も帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いや、帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: あ、うん、あるとね嬉しいですから ね、うん、そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、はい。
1: アルコちゃんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で波の音もちょっと違います。小さい頃にそこ

0: 拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので、特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。
1: なるほどね。
0: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
1: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
0: そうガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
1: はいはいはいはい、はい、
0: なんかねあのなんかこうツルツルになって、
1: そうですよね、うんうん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
0: ね、あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかすあのなんとかやすったみたいな感じで、すごく綺麗なんですけど、うん、最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
1: うん、
0: あのいらっしゃって、うんうん、ハンドメイド作家さんで、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
1: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: あ、
0: うん、ガラスでよくないみたいな
1: そうね、
0: まあ、物語性はあるんだけどね、そうシーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど、
1: そうやね、なんかこう、うん、偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
0: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいなあるんだけど、
1: 綺麗にしちゃった、
0: 綺麗にしちゃってみたいなのもある
1: まあそうやね、うん、うん、でもまあそれがシーグラスであることにって言う ね
0: かもしれない。だからそれアルコちゃんも なんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
1: ああそうですね、
0: 子供の頃拾ったの、
1: うんうん、すごいおしゃれで ね素敵だと思う、うん、シーグラスな、確かにね、なんかうあの子供の僕はそのね泳ぎには行かないんですけど、
0: うんうん、
1: ものすごいちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
0: はいはい、
1: そう海に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が、
0: あそう、う
1: ん、なんだろうこれって言って、
0: 助け少年にも海の思い出あったんだ。
1: 確かにね、
0: うんうん、
1: でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて
0: なんであ
1: の分かんないですけど、なんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、
0: あ、
1: うん、全部捨てなさいっつって
0: 悲しい
1: 貝とかも全部捨てなさい
0: っつって、まあ、時々ねそう貝殻だと思ったらちょっと中身が残ってたりみたいな、ね、
1: そうそうそう、そんなあるから実際あったし、ね、確かにね、そういうのも、うん、もう全部捨ててっつって、
0: あ、まあでもやっぱりその
1: 帰る前にあのボディチェックさんが何も持ってないかっつって
0: 密漁者じゃないんだから
1: 何も持ってないなっつってそう、
0: あ、そうなんだ、
1: う
0: ん、
1: うん、そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ
0: 悲しい思い出、
1: あ、まあ、悲しいっていうかそういうもんだなって思ってたけど、ね、
0: うそうでございますか
1: 懐かしい思い出で、美しい楽しい思い出ですよあ、朝に生まれたお父さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
0: はいはい、
1: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって。
0: あ、チェックしといた方がいいですね。
1: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、うん、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
0: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
1: そうそうそうそう、すごい主張の激しい登場人物に対して
0: そうそうそう、
1: ちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
0: うん、そうね、
1: うん、
0: お話的には全然関係ない話だからね、
1: 何の問題もないですね、
0: うんうんうん、
1: まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな
0: ね
1: そういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうん、もうとにかく物語が素晴らしいんでね、
0: ね、
1: 見てほしいですね、うん、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。どしどし送ってください。リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。ハッシュタグシビトンでもつぶやいてくださいね。小沢健二、愛し愛されて生きるのさ。

シビルトン素敵な週末をお送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。 年中無休で営業中。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
2: 青山啓太。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後1時から
1: オンエア。
3: FM 世田谷 83.4。
4: まもなく9時になります。
5: モーニングライブラリー、図書館で会いましょう。図書館を夢いっぱいに、図書館運営のビアックスがお送りします。
6: この前あなたに勧められて借りた乗り物の本、孫に読んであげたら大喜びでね。今日は孫を連れてきたんだよ。
7: お姉さんありがとう。
8: 私たちはお客様のちょっとした言葉に喜びを感じています。
5: 図書館を夢いっぱいに、人に優しい図書館運営のビアックスです。
9: 私たちビアックスは図書館を人々が気軽に訪れ、学び、時を過ごしていただける場にしたいと考えます。またそこで生まれる人や知識との新しい出会いがコミュニティを支えるものと考えます。そのためビアックスは人々とのつながりを大切にしたいと考えます。図書館を夢いっぱいに、人に優しい図書館運営のビアックスです。
5: おはようございます。モーニングライブラリーの図書館長を務めます武田はじめです。
10: おはようございます。今日のパートナー高橋大輔です。
5: 今年は早くも5月が終わってしまいますね。
10: あっという間でした。自分は花粉症なのですが、5月でほぼほぼ終わるので、そのあたりはありがたいですね。
5: 山は新緑が綺麗なんだろうね。